בקריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר. חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: Spanish tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
2: חדשים ברדיו ירושלים.
3: חדשים ברדיו.
2: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
3: בוקר חדש בירושלים,
4: כאן, כאן ברדיו ירושלים
3: עם רויטל דהן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס הבוקר למסע ומתן עם איראן ואומר כי אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים אנחנו נסיים את זה בדרך אחרת, כך בריאיון לפוקס ניוז. אמש פרסם כתבנו ברק רביד כי הנשיא ביקש להכניס שורת תיקונים לטיוטת ההסכם המתגבשת במהלך דיון שנערך בחדר המצב בבית הלבן, בייחוד בעניין מאגר האורניום המועשר. בעקבות הדרישות נפתח סבב נוסף של חילופי טיוטות בין הצדדים והערכה היא שאיראן תשיב לבקשות בתוך כשלושה ימים. בממשל האמריקני הדגישו כי עדיין קיימת ציפייה להגיע להסכם, אך ציינו כי המועד לכך טרם ברור. גם במהלך הלילה נשמעו אזעקות ביישובי הצפון, שני שיגורים יורטו באזור מטולה ולא דווח על נפגעים. בשל ההסלמה, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות. בשורת יישובים לא התקיימו הבוקר לימודים, כולל חינוך מיוחד, וכן יש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. גם במרכז הרפואי לגליל בנהריה עוברים למתחם תת-קרקעי. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
1: הלוחמים שפועלים בדרום לבנון מצליחים להרחיק את מחבלי חיזבאללה מהמקומות בהם הם פועלים אל מחוץ לתחומי הקו הצהוב. ועדיין הלוחמים סופגים לא מעט אש, גם של רקטות וגם של רחפני נפץ. במהלך היממות האחרונות נרשמו מספר תקריות, במהלכן כוחות צהל זיהו מחבלים ממקומות מרוחקים יותר. הכווינו כלי טייס של חיל האוויר שבסופו של דבר תקף את אותם מחבלים וחיסל אותם. במקביל, כוחות צהל מאתרים הרבה מאוד אמצעי לחימה כחלק מהפעילות שהם מבצעים, מעבר לתחומי הקו הצהוב בתוך לבנון.
0: ובכדורגל, פריס סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, בן גולדפריינד כתבנו.
2: בגמר הנהדר שהתקיים בבודפשט דווקא ארסנל הייתה זו שעלתה ליתרון כבר בדקה החמישית, אך פריז שוותה בפנדל בדקה ה-65, תוצאה שנשמרה עד לסיום 90 ו-120 הדקות, והמשחק הלך להכרעה בדוקרף פנדלים. בדוקרף עצמו כל קבוצה החטיאה פעם אחת עד למצב של 3-3, לוקאס ברלדו העלה את פריז ליתרון 4-3, ואז גבריאל מארסנל החטיא ברשלנות ונתן לצרפתים את האות לחגוג את התואר השני ברציפות. צפות.
0: מיד לאחר הזכייה החלו התפרעויות של אוהדי פריז ברחבי צרפת. המשטרה ביצעה למעלה מ-400 מעצרים, 7 שוטרים נפצעו ואחד מהם במצב קשה, כך מסר שר הפנים של צרפת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה, בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים, גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי, מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, תישאר נוח לעונה, בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות, מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש. היום האחרון לחודש מאי, בוקר יום ראשון. זין סיוון, תאפשין פי וב, 31 במאי 2026. תוכנית ראשונה לשבוע הזה. נרגיש שם עלייה ממש קלה בטמפרטורות, הטמפרטורות די רגילות לעונה, מחר ובשלישי מזג האוויר דומה. זה אומר 26 מעלות כאן בירושלים היום. בחוץ מתחמם לאט לאט, 16 מעלות והשמיים כבר התבהרו, מתבהרים לנו ככה מול העיניים, מתנקים מעננים, הירח שגדול ו... יש עליו כל מיני שמועות על ירח כחול וכאלה, אז הוא נעלם גם עם בו השמש. אנחנו כאן עד שמונה, נתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ומורקים, חייכם על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר שהתדרים שלנו הם 101 FM וגם 89.5 FM, ונזמין אתכם לבקר באתר שלנו Jerusalem.net, וגם לשלוח לי וואטסאפים כל השעתיים הללו ל-0502-555-101, לא בשעת נהיגה כמובן. אז איך הייתה השבת? האם נחתם? האם טיילתם? האם עשיתם את מה שמלא לכם את המצברים? הייתם עם המשפחה, עם חברים, עם אוהבים, עם אהובים? מצד המלחמה זה לא פסק בצפון אלא להפך בכל סוף השבוע הזה. הסלמה בצפון, נדבר על כך בהמשך. אין להם שם דקה של שקט לתושבי הצפון. מה עם טראמפ? עדיין ממתינים לו. נחכה ונראה גם בעניין ההסכם אליו הוא חותר. We'll see what happens. גם על המאומות בפריז אחרי הזכייה בליגת האלופות של פריז סן ז'רמן, שניצחה את ארסנל 4-3 בפנדלים, הם מניפו את הגביע שנה שנייה ברציפות אגב, פריז סן ז'רמן. נדבר גם בעניין הזה. וגם על ההבטחה של שרת התחבורה לקדם תחבורה ציבורית בחינם. האם זה יקרה? האם זה גימיק לקראת הבחירות? נעסוק גם בשאלה הזו בהמשך, נצא לדרך עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים שפורסים כאן לפניי. נאחל לכם בוקר טוב, שיהיה שבוע טוב, שתהיינו בשורות טובות, נחזיק אצבעות ללוחמים שלנו שפועלים בעוז ובגבורה גם כעת בגבולות השונים, באזורים השונים, באוויר, בים וביבשה, שרק יחזרו הביתה לשלום. שבוע טוב, אנחנו מתחילים.

0: בועז שרעבי, כשאת נוגעת בי, 13 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, נפתח את הכותרות, כותרות אתרי החדשות תחילה, בהמשך גם הכותרות מהעיתונים שהגיעו לנו כאן לאולפן. פרשנות של רון בן ישי, פותחת את הבוקר את ויינט, הוא כותב על הדרך הנכונה להסיר את איום חיזבאללה, וטוען שמה שלא הולך בכוח לא תמיד ילך בעוד יותר כוח. חיזבאללה שוב רוצה לנצח באמצעות אי הפסד, ועוד מאותו דבר לא יפתור את הבעיה, כותב בן ישי, זו דרך הפעולה שיש לה סיכוי להצליח לדעתו, הוא גם מפרט בדברים שהוא כותב את הדרך שנראית לו. אין לימודים בכל יישובי גבול הצפון, כותב ויינט, הוא מביא גם את הדברים של מגדים שאומרים שהציבור ידע בדיוק מה קורה פה, הם מדברים מעומק לבנון, כאן מביאים צילומים מהבופור, עוסקים במבצע לחציית הליטני, וגם המפלצת מעל ההר, הזיכרונות המדממים מהבופור. כאן בוויין את כל הפרטים הללו, מביאים כאן גם ידיעה על כך שטראמפ שוב מאיים על איראן. הנשיא האמריקאי אמר בראיון לפוקס ניוז כי וושינגטון קרובה להסכם טוב עם איראן, אבל הוא שב ומאיים. הנה הדברים שלו, רק נקווה שהכותרת לא תקפוץ לנו שוב. וושינגטון קרובה להסכם טוב מאוד עם איראן, אני מעדיף להגיע להסכם, אבל מוכן גם לחזור לפעולה צבאית אם הדבר יידרש. הנשיא שהתראיין לתוכניתה של לארה טראמפ, אשתו של בנו אריק, הוסיף, אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, נסיים את זה בדרך אחרת, זה יקרה לאט אבל בטוח. הוא נשאל על השיקול הפוליטי ועל הבחירות בארצות הברית, בחירות האמצע, והשיב, צריך לעשות את הדבר הנכון בלי קשר לתזמון הפוליטי. מדברים כאן על מטאור שהתפוצץ מעל ארצות הברית, נאסא מעדכנים כי מטאור התפוצץ מעל ארצות הברית באזור הגבול שבין מסצ'וסטס לניו המשר, בעוצמה שהוא ערכה בכ-300 טונות TNT, וואו, לפי סוכנות החלל, המטאור התפרק בגובה של כ-64 קילומטרים, כשהוא נע במהירות של כ-120 אלף קמ"ש. תושבים באזור דיווחו ברשתות החברתיות על פיצוצים חזקים במיוחד, שגרמו לבתים לרעוד. בנאסא הדגישו כי מדובר בגוף טבעי שלא היה קשור למטר מטאורי פעיל, ולא בשרידי לוויין או פסולת חלל. מטאור התפוצץ מעל ארצות הברית, העוצמה 300 טונות של TNT. כך זה מרגיש. בצרפת יותר מ-400 נעצרו בחגיגות השחייה של פריז סן ז'רמן בליגת האלופות. כן, זה במהלך חגיגות השחייה של פריז סן ז'רמן. 283 מהעצורים הם עצורים בבירה פריז. זה נמסר על ידי שר הפנים הצרפתי לורן נונייז, שהוסיף כי 7 שוטרים נפצעו, אחד מהם באורח קשה בעיר אז'אן. לפי משטרת פריז, כ-20 אלף אוהדים התאספו בשאנזליזה לאחר ניצחון בגמר על ארסנל בנדלים, וחלקם הדליקו אבוקות, השחיתו חנויות והציתו שריפות. עימותים פרצו גם סמוך לאצטדיון של פארק דה פרנס, שם כ-150 אוהדים ניסו לפרוץ פנימה ונעדפו על ידי כוחות המשטרה. והמשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור טאגיה אסרסאי, נעדר בסיכון, הוא בן 37 מבאר שבע, נעדר, הוא נראה לאחרונה ביום שבת ברחוב קרן היסוד שם, גובהו 1.75 מטר סמטימטרים, שערו שחור קצר, עם צמות ועיניו כהות, לבושו אינו ידוע, כל הידי הדבר על מקום ממצאו, מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה, או לתחנת באר שבע, יש כאן את הטלפון, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדר בסיכון. מבאר שבע, ובצל ההסלמה, הממשלה לא תדון בהטבות מס ליישובי הצפון ובמיגון הבתים. מזכירה הממשלה יוסי פוקס הסיר מסדר היום לקראת הישיבה את 3 ההחלטות שנוגעות לרווחתם של תושבי הצפון, מתן הטבות מס לכלל יישובי קו העימות, מיגון בתי קו העימות כולל יישובים צמודי גדר, ושיקום מערכת או מערכים קריטיים לבריאות, טיפולי חוסן נפשי, סיוע דחוף לעסקים ועוד. מתווה הטבות המס הוצר על ידי פוקס עצמו במעמד והסכמת מנכ״ל משרד האוצר, אגף התקציבים, רשות המיסים, אבל הוחלט להסיר את 3 ההחלטות של הממשלה מסדר היום. כן, לא ידענו בזה היום, גם לא מחר. בוואלה כותבים על וושינגטון, הדאגה שם, זה לא התרחיש שקיוו לו. ארצות הברית ניסתה לייצב את המצב בגבול לבנון, אבל ההסלמה בשטח והמסרים מישראל מציבים מציאות אחרת. עידן קבר עלר על העניין הזה. פיקוד העורף הודיע על ביטול הפעילות החינוכית בקו האימות, עוסקים כאן בהסלמה בצפון. מה קורה באינסטגרם של נתניהו? נתונים שמעוררים שאלות. אלפי עוקבים חדשים נוספו בלילה לחשבון האינסטגרם של בנימין נתניהו, ומעלים חשד לגבי אמינות מספרי העוקבים של ראש הממשלה. האם מדובר בפייק? כאן תוהים לגבי אותם נתונים שמעוררים סימני שאלה בחשבון האינסטגרם שלו. חוזרים לטמפרטורות הממוצעות, כותב וואלה בעניין מזג האוויר, והוא מספר גם על מנכ״ל אנווידיה, וואלה, שמצא דרך לעקוף את התור לאוכל, הרשת חוגגת. מיליארדר לפניך. כן, ג'נסון הונג, אחד האנשים המשפיעים בעולם הטכנולוגיה, הפך לוויראלי אחרי שהציע לשלם עבור כל הלקוחות שהמתינו בדוכן, דוכן תירס צלוי, כדי לקבל את המנה הראשונה. חלקם הגולשים הביאו צחוק בעניין זה, אחרים ראו בכך דוגמה על הפריבילגיה של המיליארדרים. הוא הציע לשלם לכולם על האוכל כדי לעקוף בתור, מנכ״ל אנווידיה. בישראל היום, בזמן שטראמפ על הברקס, חיזבאללה מותח את החבל. כך יואב לימור בדברים שהוא כותב. הצפון הפך לעוטף עזה החדש, זו רולטה רוסית. כאן מתארים את החיים בהפסקת האש במרכאות. מביאים את הדרישות החדשות שהציב טראמפ לאיראנים. על המדוזות, על הגשם המקומי, עוסקים כאן בישראל היום בעניין תחזית מזג האוויר. קיץ, מדוזות, גשם מקומי, נחילי ענק בחופים. השבוע נפתח עם עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עם שנות הצהריים ייתכן טפטוף בצפון, צפון מזרח הארץ. לא בצפון, בצפון מזרח הארץ. אתר מדוזות בעם, יש אתר כזה, מדווח על התעצמות משמעותית של נחילים בחופי המרכז והצפון, לצד הזהרת רחצה צהובה בים התיכון. בהמשך השבוע המגמה תתייצא במזג אוויר נאה סביב הממוצע העונתי, כך אסף גולן בעניין מזג האוויר. ויש את מעריב שכותב בחותרתו המרכזית מדבריו של אבי אשכנזי, אחרי שיצאה עם הזנב בין הרגליים, ישראל מתעקשת להילחם מלחמה של המאה הקודמת. בסוף השבוע ישראל נכנסה לחודש הרביעי למערכה מול איראן, שכרגע נמצאת בסוג של הפסקת אש ודריכות גבוהה. בלבנון כבר אפשר לכנות את המערכה בשם שהתושבים מכנים אותה מלחמת הפסקת האש. ואשכנזי בדברים שלו לגבי שתי הזירות המרכזיות של ישראל. נתניהו נכנס לשבוע המבחן הגדול ביותר, כותבת אנה ברסקי בדבריה במעריב. השבוע הפוליטי הקרוב עשוי לסמן נקודת מפנה מכריעה עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשבמוקד עומדים חוק פיזור הכנסת, בחירת מבקר המדינה והקרב על הפריימריז בליכוד. לטענת ברסקי מדובר בשבוע שיקבע את גורל נתניהו. עוסקים כאן גם במינויו של גופמן למוסד, האם בגץ יעצור את המינוי לקראת רגע האמת שלו השבוע. עוסקים כאן גם בחלום הבלעות של נתניהו, טראמפ לחץ על הברקס ובלם את הפלת משטר האייתולות, כותב אלי לאון בעניין עצירת החירום של טראמפ. בארץ כותב, בצבא חוששים מנסיגה תחת אש, אם הדרג המדיני לא יודע מראש על הסכם. לדברי קצינים בכירים בצהל, הדרג המדיני לא מציג להם תמונה מלאה בנוגע להתפתחויות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, שעשויות להשפיע על המשך הלחימה בלבנון. בצבא עוד מעריכים כי חיזבאללה ירחיב את טווחי הירי ככל שהפעולה הקרקעית בלבנון תתרחב. כאן מתארים את העניין הזה, מביאים גם צילום של ההרס הרב בצפון בסוף השבוע, וגם כותבים שפיקוד העורף החמיר את ההגבלות בצפון, אין לימודים ביישובי קו האימות, כך בארץ הבוקר באה כותרת המרכזית. נעבור לעיתונים, ידיעות גם כותב על חיזבאללה שמגדיל את דווח הירי, וצהל שמרחיב בתגובה את התמרון בלבנון. המבצע לחסיית האליטני, כותב ידיעות בכותרת הבאה. הוא מביא את צילום מבצע הבופור כפי שצולם שם השבוע עם האשן המתאמר מראשית המבצע. האשן שהתאמר מעל רמת נבטי הסמוך לרכס הבופור, העיד על ההתקדמות הדרמטית של אוגדה 36. המהלך שתוכנן במשך כשנה נועד לתפוס שטחים שולטים ולהשמיד תשתיות חיזבאללה. הארגון שיגר אתמול עשרות רקטות, בקו האימות בוטלו הלימודים, על הכוונת גם נהריה, גם צפת, גם כרמיאל, כך בידיעות אחרונות. ערפל גרעיני, על פי גורמים שנחשפו לטיוטת ההסכם עם איראן, אין בה התחייבות מפורשת בנושא שכל כך קריטי לישראל. בינתיים מושדבה שותק, טראמפ זועם, והמסע ומתן תלוי על בלימה. עוסקים כאן גם בחוק לפיזור הכנסת שיעלה מחר להצבעה בקריאה הראשונה. הקואליציה מנצלת את הזמן שנותר כדי לקבוע עובדות בשטח. השבוע יעלו להצבעה שורה של חוקים בהם יוזמת רוטמן לפיצול תפקיד היועמ"שית, חלקים מחוק התקשורת, הטבות מס ליוש, אולי גם הכפפת מחש לדרג הפוליטי. עוסקים כאן גם בפריז סן ז'רמן שזכתה בליגת האליפות, ושרת התחבורה שמנסה לקדם תחבורה ציבורית בחינם. מוכי משרדה סבורים שזה לא מה שיעודד שימוש באוטובוסים וברכבות. גם במעריב, בהמתנה לטראמפ, בזמן שהעולם מחכה להחלטת הנשיא בנוגע להמשך המסע ומתן, באיראן מקשיחים עמדות בנושא הורמוז. שר המלחמה האמריקאי מצוטט כאן, אנחנו שולטים במיצר. עניין הפסקת האש הלא קיימת בצפון, חיזבאללה ממשיך למתוח את החבל, ואתמול שיגר רקטות גם לצפת ולחרמיאל. צהל תוקף מטרות גם מצפון לליטני. מדברים כאן על המשטרה שיוצאת היום במבצע מיוחד למיגור הפשיעה בחברה הערבית. גל הרציחות במגזר, אגב, נמשך גם בסוף השבוע. מכריזים מלחמה בפשע, זו הכותרת כאן במעריב, שגם כותבת על האלופה אירופה של פריז. פריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות. גם ישראל היום מזכיר את העניין הזה על רקע צילום פעמיים עולה. בפעם השנייה ברציפות הקבוצה זוכה בתואר הזה, אלופת אירופה. היא ניצחה את ארסנל האנגלית בגמר. ישראל היום גם כותב, דרושים מעשים, לא מילים, מאות התראות ביממה, ירי הרחפנים והרקטות לגליל מתרחש. זאת הייתה השבת הסוערת ביותר. ואז הוכרזה הפסקת האש לפני כחודש וחצי. פיקוד העורף מחמיר את ההגבלות, לא התקיימו שם לימודים בצפון היום. לפי הערכה כאן בישראל לא מדובר בהסלמה רגעית, אלא במגמה שתימשך כך. ישראל היום על רקע צילום של אחד הצמתים בכרמיאל, שם נראו אנשים רבים שוכבים על הקרקע כשידיהם על ראשם. מביאים את דבריו של בנט, הייתי רוצה שתימחק הצהרתי שלא יושב עם עבאס באותה הממשלה. ודווקא במלחמה משרד הבריאות החליט להגביל את תקציב בית החולים בנהריה. המבאסר כותב על ההסלמה המשמעותית בצפון, הצבא מעמיק את התמרון הקרקעי מעבר לליטני, פיקוד העורף החמיר את ההגבלות בצפון, גם כאן זו כותרת מרכזית, מזכירים את החיסול שהיה בסוף השבוע של שני בכירים נוספים בחמאס בעזה, וגם מסכמים את לקחי שהגת הארי, יותר מ-500 טילים מאיראן, כ-2,500 מלבנון, ומוכנות להחזרת כל הארץ להנחיות מיגון מלאות, כך פיקוד העורף שנערך למערכה נוספת מול איראן. יתד נאמן כותב, הרי הצפון מטווחות אש, אזרחים תחת אש, הצבא חצה את הליטני, התקדם לעבר מבצר הבופור, מתאר גם יתד נאמן, ויש כאן טענה שהמשטרה רודפת את בני התורה, רודפת בני ישיבות ואברכים, גל המעצרים מחריף, הרדיפה האכזרית מתעצמת. כותב יתד נאמן, שגם כותב על הדולר שממשיך לקרוס, וירד ל2.80 שקלים. אגורות, שפל היסטורי שלא נראה מזה שלושה עשורים, כך יתד נאמן, ואלה הכותרות הרבות כל כך לבוקר הזה, מעט פרסומות ונשוב.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך

0: מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
1: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
10: בא בטוב.
11: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: כן, יש עומס תנועה כבד הבוקר ליוצאים מהיישוב אדם. לכיוון מחסום חיזמה, זה בשל מסעית תקועה. עושה תנועה בכביש 437 מאדם לכיוון חיזמה. אם אתם עוברים את המסעית התקועה, התנועה אחר כך יחסית תזרום לכם, אבל לפני המסעית זו הבעיה. עומס תנועה כבד הבוקר ליוצאים את אדם בגלל מסעית תקועה לכיוון חיזמה. תודה לשרית שהתקינה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: פותחים את העיתונים, משחקי שליטה, זו הכותרת שפותחת את מעריב. הנשיא טראמפ משתהה עם ההחלטה בנוגע להמשך המסע ומתן, ושני הצדדים חלוקים לגבי המצור על הורמוז בעוד איראן מקדמת חקיקה שתאגן רשמית את הריבונות שלהם על מיצר הורמוז. שר המלחמה האמריקאי הקסט אוקץ, הם רוצים לומר שהם שולטים בהורמוז, אבל אנחנו אלה ששולטים בו. משחקי השליטה על המיצר, זה מה שפותח את מעריב הבוקר. עוסקים כאן גם באותו דיווח על מטוס הקרב שהופל באמצעות טיל כתף שסופק על ידי סין. מטוס הקרב האמריקאי מסוג F-15E שהופל מעל דרום מערב איראן במהלך המלחמה נפגע כנראה מטיל כתף מתוצרת סין, כך דווח אתמול בערוץ החדשות האמריקאי NBC News. לאחר הפגיעה במטוס איש צוות אחד נהדר ונמצא ואחר חולץ לאחר כ-36 שעות. אם אתם זוכרים, אז נותנים כאן פרטים איך הופל המטוס באמצעות טיל כתף שסופק על ידי סין. אם כן, מדברים גם על המסמך הרפואי בעניין ארצות הנשיא האמריקאי, הנשיא טראמפ, נשיא ארצות הברית. הבית הלבן פרסם בסוף השבוע את הדוח הרפואי השנתי על הנשיא. ממנו עולה כי טראמפ בן ה-79, עומד בראש המעצמה החזקה בעולם, נמצא במצב בריאותי מצוין, אם היה לכם ספק, וחשיר באופן מלא להמשיך בתפקודו כמפקד עליון של הכוחות המזוינים של הצבא האמריקאי. לפי הדוח עליו, הוא צעיר ב-14 שנים מגילו הכרונולוגי, אם יש למישהו ספק. כן, הוא עבר ביום שלישי האחרון בדיקה רפואית מקיפה במרכז הרפואי הצבאי וולטר ריד, שכלל סקירת בדיקת מעבדה, בדיקות הדמיה, ייעוץ עם יותר מ-20 רופאים מומחים, ולפי הנתונים הוא שוקל משהו כמו 108 קילוגרמים, הגובה שלו 1.90 מטר, לחץ הדם שלו עומד על 105/71, הדופק במנוחה 73 פעימות לדקה, וריווי החמצן בדם 98%, צעיר ב-14 שנים מגילו הכרונולוגי, כך לפי הדוח הזה. יש כאן את הדברים של אלוף משנה בידרמן, שאנחנו מחזיקים אצבעות שיחלים במהרה. כ-10 ימים לאחר שנפצע קשה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, הוא הפתיע את חייליו כאשר שלח להם ביום שישי מבית החולים מסר של תקווה. נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק, מחכה להצטרף אליכם חזרה בשדה הקרב. הוא נפצע בעת שהיה עם לוחמי גדוד ההנדסה, גדוד 601, בהתקפה בגזרה המערבית. רחפן נפץ פגע במבנה בו שהה עם החפ"ק שלו ועם לוחמי ההנדסה. חלק מהרסיסים פגעו בו ובשני מפקדים בחטיבה שהיו לצידו. הוא פונה כשהוא מורדם לבית החולים רמב״ם. לאחר ניתוח הוא התעורר ואף שוחח עם הרמטכ"ל שהגיע לבקר אותו. בידרמן מונה למפקד חטיבה 401, לאחר שהמח"ט הקודם, אלוף משנה אח סנדקסה, נפל בקרב ב-20 באוקטובר 2024 במחנה הפליטים ג'באליה בצפון הרצועה. בידרמן אומר שפציעה היא חלק מחייו של לוחם. מחזיקים אצבעות שאתה תחלים במהרה ותשוב לעבודת הקודש. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים שישראל מתנתקת ממזכ"ל האום, מנתקת איתו קשר בעקבות הכללת גופים ישראלים בנספח דוח האום על אלימות באזורי סכסוך. תקפה ירושלים את המזכ"ל אנטוניו גוטרש. הקמפיין שאתה מוביל הוא קמפיין פוליטי ושקרי. ישראל מנתקת קשר עם מזכ"ל האום. כותבים כאן בהרחבה על ההסלמה המשמעותית בצפון ועל טראמפ שאישר את ההבנות עם איראן. אישר, אבל עדיין ממתינים. וביתד נאמן על האסון הנורא בגבעת שמואל, טכנאי מעליות נפל לפיר ונהרג. פועל שביצע עבודות תחזוקה בסופרמרקט ברחוב מרדכי גור, שם נפל אל תוך הפיר. לאחר חילוץ מורכב נאלצו צוותי הרפואה לקבוע לצערנו את מותו.

0: כן, אליס, אודיה שעה על אליס. לפני הפרסומות של השעה הזו, נדבר על הדולר. בדרך לטלטלה במשק, הדולר נסחר בשני שקלים ושמונים אגורות בלבד, שער הדולר שבר ביום שישי שיא חדש, ולפרק זמן קצר אף רשם רמה של שני שקלים שבעים ותשע אגורות. בין הסיבות, בנק ישראל שלא צפוי לבצע רכישות דולרים אגרסיביות, כי הוא מוטרד יותר מהאינפלציה, וכוחות השוק שנשארים לפעול כמעט ללא בלם, דאגה בענפי הייצוא וההייטק בשל הטלטלה הזו, הדולר נסחר אם כן בשני שקלים ו-80 אגורות בלבד. יש כאן את הסיפור על האלימות במגזר, סכסוך דמים מתמשך שהביא לרצח נוסף. סמר חלבי, בן 24 מירקה, נורה למוות בליל שבת בכפרו, על פי עדי ראייה, הירי התרחש במהלך מפגש משפחתי. לדבריהם, היורים הגיעו למקום ברכב, פתחו באש לעבר המשתתפים במפגש ונמלטו מהמקום. שוטרי תחנת גליל מערבי פתחו בחקירה עם קבלת הדיווח, כוחות משטרה גדולים, לוחמי מג"ב חוף ואנשי הזיהוי הפלילי הגיעו לזירה, אספו ממצאים וראיות ופתחו בסריקות אחר החשודים. מהחקירה הראשונית עולה כי הרקע לאירוע פלילי. במשטרה חושדים כי הירי קשור לסכסוך דמים מתמשך בין משפחות פשע מוכרות במגזר הערבי. כן, ממשיכים שם לספור קורבנות. הפעם צעיר בן 24 נורה למוות ב... ירקה וקטין מלוד, הוא החשוד ברצח בני הזוג פריחוטקו. המשטרה והשב"כ נערכים לביצוע מעצרים נוספים במסגרת חקירת פרשת הרצח הכפול של בני הזוג רוסלן ואולגה פרדיחקו מראשון לציון, שגופותיהם נמצאו, אתם זוכרים, ירויות ביום שישי שעבר ברכבם בשטח פתוח סמוך למשמר איילון. כן, זה דווח, ההתפתחות הזאת דווחה ביום חמישי, אחרי שלוחמי הימ"מ מצאו חמישה בני אדם בני משפחה בדואים, מרביתם תושבי לוד, ובהם קטין שהודה בביצוע הרצח ועוד ארבעה, אביו של החשוד המרכזי ושלושת אחיו. הם חשודים שסייעו לו לפני ואחרי ביצוע הרצח. בנוסף, נעצר תושב השטחים, החשוד כסייע בעלמת הנשק שבו בוצע הרצח. כן, קטין מלוד הוא שחשוד ברצח בני הזוג פריחוטקו בראשון לציון. פרסומת קצרה, מיד שווים עם עוד מוזיקה וכמובן החדשות הכלכליות לבוקר הזה.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, הוא שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלא הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם. וואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני עייש? הבא בתור.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

דודוטס, הטרקטורון, אופנוע, קורקינט, שלושה הרוגים בתאונות דרכים בסוף השבוע, סוף שבוע קטלני בכבישים ובשטחים הפתוחים, בין ילד בן ארבע. נהרג בתאונת טרקטורון בגליל המערבי, שני רוכבים מצאו את מותם בכבישים, והרוכב קורקינט נוסף נפצע קשה בתל אביב. נער בן 15 התחשמל למוות בברכה, ובתוך כחצי שעה שלושה אירועי תביעה קרו בחופי הארץ, סוף שבוע קטלני גם בכבישים, גם בשטחים הפתוחים, בחוף עין בוקק, פונתה אישה בת 53 במצב בינוני לבית החולים בבאר שבע, בחוף חדרה פונו שני נערים כבני 15, אחד מהם במצב קשה, השני במצב קל, ובחוף הבתולה טבע נער כבן 17, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם, כשמצבו בינוני, כאן מפרטים גם בעניין אירועי התביעה, וגם מספרים על שריפה שפרצה סמוך למעבר נהר הירדן ליד בית שען, כ-120 כלי רכב עלו שם באש, צוותי הכיבוי השיגו שליטה מלאה על האש ונפתחה חקירה לבדיקת נסיבות האירוע, 120 כלי רכב עלו באש בשריפה הזו, בירושלים חשד להצתה, הצעירה נפגעה אנושות בשריפה בדירה כאן בעיר, הצעירה פונתה להדסה הר הצופים לאחר ששאפה עשן כבד בשריפה שפרצה בדירתה בשכונת נווה יעקב, במשטרה ובהכבאות בודקים חשד כי מדובר בהצתה. כותרות כלכליות לסיום, 84 מיליארד דולר באקזיטים, יותר כוח אדם שעובר לחול, עלייה וקוץ בה, כותב עיתון ישראל היום, שמתאר שלפי דוח רשות החדשנות, הדוח הזה מבסס את ישראל כאחד ממוקדי הטכנולוגיה המובילים בעולם, אבל לצד החגיגה, הדוח מזהיר מפני זליגת משרות פיתוח, מנהלים והון אל מחוץ לישראל. אם אתם מחפשים עבודה, אלפי משרתי מילואים ייפגשו עם מאות מעסיקים ברחבי הארץ, רגע שבוע ההוקרה למשרתי המילואים, שירות התעסוקה יקיים בין השבעה ל-11 ביוני, חמישה ירידי תעסוקה גדולים ברחבי הארץ, בהם צפויים להשתתף כ-3,500 משרתי ומשרתות מילואים לצד מאות מעסיקים מהמגזרים העסקי הציבורי והממשלתי. בממון של ידיעות, צונמי של פיטורים, הנתונים המדהיגים שמאחורי המשבר בהייטק הישראלי, דוח רשות החדשנות ל-2026 מציג תמונת מצב בעייתית. שנת 2025 אומנם נסגרה בשיא של אקזיטים וגיוסים, אבל מספר עובדי המו"פ בירידה, והבכירים בורחים לחול. גם העניין הזה אותו עניין, גם כאן בממון. במקביל, חווה הענף גל קיצוצים אגרסיבי, ענקיות בינלאומיות וחברות כחול לבן מפטרות אלפי עובדים, והמשקיעים מזהירים, זה לא גל, זו טלטלה עמוקה. סבר פלוצקר מנסה לענות איך עוצרים את קריסת הדולר, השיטות והמחירים. יתד נאמן כותב בחותרתו המרכזית בעניין החדשות הכלכליות גם על הדולר שקורס ונסחר מתחת לשני שקלים ו-80 אגורות, לחץ על הנגיד להתערב בשוק המתח. שר האוצר קורא לבעלי העסקים להוריד מחירים, התחזקות השקל חייבת, הוא אומר, להגיע גם לצרכן. יש כאן גם כותרת על סורוקה, אושרה שם תוכנית פיתוח וחידוש לבית החולים בבאר שבע, תוכנית שכוללת הקמת שלושה מגדלים עד 30 קומות ובניין אשפוז חדשנים ומוגן, 80 חדרי מלון, 300 יחידות דיור מיוחד שישמשו את הצוות הרפואי, מכונים רפואיים, שטחי מסחר ותעסוקה. כן, מדברים גם על מהפכת הרישוי, 370 מדריכלים ו-900 פרויקטים בדרך למסלול המהיר, וכאן משופחים וכותבים על המסלול הזה, הדריכלים שקיבלו אישור לבצע רישוי עצמי, מתחילים להוביל עסקאות לאישור בנתיב המהיר, שעד לאחרונה בכלל לא היה קיים. כאן משופחים וכותבים על הנתיב המהיר הזה שיקל מאוד את החיים. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן השעה הראשונה שלנו, נסיים עם כברת. ועם בקשה מכם לנסוע בזהירות רבה, גם תפילה להצלחת הלוחמים כולם באוויר, בים ובאוויר.

0: יוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או כוכבית 9976.
0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש. בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-100.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן ודילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל הודיע כי החל במבצע רחב ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון. במבצע משתתפים כוחות קרקעיים רבים, בהם חטיבה 7 וחטיבות גולני וגבעתי, תחת פיקוד אוגדה 36. בצהל מסרו כי הכוחות חצו את נהר הליטני והרחיבו את התקיפות נגד חיזבאללה מצפון לנהר, לאחר הכנה נרחבת שכללה תקיפות של חיל האוויר, ארטילריה וטנקים. במקביל נמשכת פעילות הכוחות בדרום לבנון, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
4: הלוחמים שפועלים בדרום לבנון מצליחים להרחיק את מחבלי חיזבאללה מהמקומות בהם הם פועלים אל מחוץ לתחומי הקו הצהוב. ועדיין הלוחמים סופגים לא מעט אש, גם של רקטות וגם של רחפני נפץ. במהלך היממות האחרונות נרשמו מספר תקריות, במהלכן כוחות צהל זיהו מחבלים ממקומות מרוחקים יותר. הכווינו כלי טייס של חיל האוויר שבסופו של דבר תקף את אותם מחבלים וחיסל אותם. במקביל, כוחות צהל מאתרים הרבה מאוד אמצעי לחימה כחלק מהפעילות שהם מבצעים, מעבר לתחומי הקו הצהוב בתוך לבנון.
3: ההסלמה בצפון, במהלך הלילה נשמעו אזעקות בשל שיגורים מלבנון, שני יירוטים נצפו באזור מטולה, לא דווח על נפגעים. בשל הירי המתגבר, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות. בשורה של יישובים לא התקיימו הבוקר לימודים, כולל בחינוך המיוחד, ויש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. בנוסף, המרכז הרפואי לגליל בנהריה עובר לפעילות במתחם תת-קרקעי, ידיעה שהעבירה כתבתנו שרון קונובליך. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הבוקר למסע ומתן עם איראן ואמר שאם נקבל את מה שאנחנו רוצים נסיים את זה, אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים נסיים את זה בדרך אחרת, כך בראיון לפוקס ניוז. אמש פרסם כתבנו ברק רביד כי במהלך דיון בחדר המצב בית הלבן הנשיא ביקש להכניס שורת תיקונים לטיוטת ההסכם המתגבשת, בייחוד בעניין מאגר האורניום המועשר. בעקבות הדרישות נפתח סבב נוסף של חילופי טיוטות, הערכה היא שאיראן תשיב לבקשה בתוך כשלושה ימים. בממשל האמריקני הדגישו כי עדיין קיימת ציפייה להגיע להסכם, אך ציינו כי המועד לכך טרם ברור. בכדורגל, פריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, מדווח בן גולדפיינד.
5: בגמר הנהדר שהתקיים בבודפשט דווקא ארסנל הייתה זו שעלתה ליתרון כבר בדקה החמישית, אך פריז שוותה בפנדל בדקה ה-65, תוצאה שנשמרה עד לסיום 90 ו-120 הדקות, והמשחק הלך להכרעה בדוקרף פנדלים. בדוקרב עצמו כל קבוצה החטיאה פעם אחת עד למצב של 3-3, לוקאס ברלדו העלה את פריז ליתרון 4-3, ואז גבריאל מארסנל החטיא ברשלנות ונתן לצרפתים את האות לחגוג את התואר השני ברציפות.
3: ומיד לאחר הזכייה החלו התפרעויות של אוהדי פריז ברחבי צרפת. המשטרה ביצעה יותר מ-400 מעצרים, יותר ממחציתם בבירה פריז. 7 שוטרים נפצעו, אחד מהם במצב קשה, כך מסר שר הפנים של צרפת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות עורכת טליה כהן, בעד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש. יום אחרון לחודש מאי. יום ראשון, תזיין סיוון, תנפשין פי ו, 31 במאי 2026. נרגיש עלייה קלה מאוד בטמפרטורות, 26 מעלות צויות כאן בירושלים היום, בחוץ 16 מעלות. השמיים בהירים, יפים, תחולים, נקיים כמעט לגמרי מעננים. מחר, גם בשלישי, יהיה די דומה. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ומאורקים חיש אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. התדרים של רדיו ירושלים נזכיר לך, נזכיר גם לך, 101 FM וגם 89.5 FM. 89.5 רלוונטי, זוכרים? מתי? יפה, כשאתם נתקלים בבעיות קליטה, לא שומעים אותי היטב, רעשים על הקו, על התדר, נסו אותנו ב-89.5 בקור באתר שלנו, ג'רוזלם נט, שלחו לי וואטסאפים. 0502-555-101, התקינו אותנו מה קורה בכבישים, בעיקר התקינו אותי עם המסעית הזו, התקועה באדם, כבר לא תקועה שם, ואתם זורמים יותר עם הקו הזה שם לכיוון המחסום? שלחו וואטסאפים בנושא, כמובן לא בשעת נהיגה, 0502-555-101, נדבר על ההסלמה בצפון וכיבוש הבופור. צהל כבש את הבופור בדרום לבנון, נעדכן בעניין זה. על החוק לפיזור הכנסת שיעלה מחר להצבעה, על המבצע למיגור הפשיעה בחברה הערבית, כמה כימיקלים רעילים מכילה סיגריה אחת, וגם על המסעדה הכשרה הראשונה שזכתה בכוכב מישלן. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, כי הרגלנו מוזיקה תפתח גם את השעה השנייה שלנו. נבקש מכם שוב לנסוע בזהירות רבה בהתאם לתנאי הדרך ובשימת לב מרבית למשתמשים הנוספים בדרך. גם הבוקר כמובן נתפלל להצלחת הלוחמים בבופור, בסוריה, בלבנון, במקומות נוספים, גם בעזה, גם באיוש. בהצלחה לכל לוחמינו שישובו לשלום הביתה. יוצאים לדרך, שיש שבוע טוב, שתהיינה בשורות טובות, אנחנו מתחילים.

דודי לוי פותח לנו את השעה השנייה, אנחנו עם הכותרות בחזרה אחרי 26 שנה, צהל כבש את אבו פור בדרום לבנון, סיירת גולני שוב כבשה את המבצר שצרוב בזיכרון הישראלי. בצבא אמרו כי הפעילות מתמקדת בהשגת השליטה על הרכס ועל מרחב נחל הסלוקי ובפגיעה בחיזבאללה. אנחנו פועלים סמוך לנבטיה ומוכנים להרחיב את ההתקפה, ככה ציטוט מהדברים של המפקד שם בשטח. צהל כבש את אבו פור בדרום לבנון, זו הכותרת המרכזית כאן הבוקר. מביאים כאן בוויינט צילום של חיילנו מול המבצר, מבצר אבו פור. מזכירים את המפלצת שעל ההר והזיכרונות המדממים משם מאבו פור, וכותבים שלקראת ההסלמה בצפון, היום אין לימודים בכל יישובי גבול הצפון. הקואליציה דוערת לחקיקה, הכל תלוי בחרדים, על המוקד, פיצול תפקיד היועמשית, חוק התקשורת, הטבות המס ביוש וחוק מחש. ביהדות התורה זוהמים בגלל חוק הפטור מגיוס, כאן מביאים את העניינים שיעסקו בהם בקואליציה השבוע, הקואליציה דוהרת לחקיקה. כמובן על עניין פריס סן ז'רמן, יותר מ-400 בני אדם נעצרו בחגיגות השחייה של פריס סן ז'רמן בליגת האלופות, 283 נעצרו בפריז, כך מסר שר הפנים הצרפתי לורן נונייז, שהוסיף כי 7 שוטרים נפצעו, אחד מהם באורח קשה בעיר אז'אן. עוד עוסקים כאן בעובדה שהממשלה לא תדון היום בהטבות מס ליישובי הצפון ומיגון הבתים שם, הסירו את זה ברגע האחרון מלוח הזמנים של הממשלה. מעדכנים כאן גם על ארצות הברית שהמשיכה לתקוף, הם תוקפים באוקיינוס השקט, הפעם הטענה ש3 נרקו-טרוריסטים נהרגו. צבא ארצות הברית הודיע כי תקף כלי שיט במזרח האוקיינוס השקט והרג 3 בני אדם, יממה לאחר תקיפה דומה באזור. פיקוד הדרום של ארצות הברית מסר כי לפי מידע מודיעיני, כלי השיט נע בנתיבי הברחת סמים והיה מעורב בפעילות נרקוטרור. עוד נמסר כי 3 ההרוגים היו נרקוטרוריסטים וכי לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקאים. וואלה כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על עניין הבופור, גם כאן 26 שנים אחרי צהל כבש את רכס הבופור, הפעולה בהשתתפות גולני ושריון, נועדה להסיר את האיום ממטולה, הלחימה מתרחבת בשעות האלה צפונה ומתקרבת לעיר נבטיה, גם כאן על העניין הזה הבוקר, פיקוד העורף הודיע על ביטול הפעילויות החינוכיות בקו הזה, קו האימות. עוד מעדכנים על 3 עצורים בקטטה המונית בברכה בערד, קרב רב. תיעוד מהעיר הדרומית מציג עשרות מתרחצים, מתעמתים באלימות ומשליחים כיסאות. המשטרה עצרה 3 מהמעורבים והודיע כי צפויים מעצרים נוספים. התקרית מצטרפת לגל אלימות במקומות ציבוריים בתקופה האחרונה. כיסאות פלסטיק שוב עפים באוויר, 3 עצורים בקטטה הזו בברכה בערד. יש כאן גם את תיעוד הקטטה. מה קורה באינסטגרם של נתניהו? הנתונים שמעוררים שאלות, האם מדובר בפייק? אלפי עוקבים חדשים נוספו בין לילה לחשבון האינסטגרם של בנימין נתניהו, מעלים חשד לגבי אמינות מספרי העוקבים של ראש הממשלה. האם מדובר בפייק? תוהים כאן בוואלה הבוקר. מדברים גם על אוהדי פריס סן ז'רמן שהניפו דגלים של פלסטין והתקוטטו עם המשטרה. וגם על סן אנטוניו שהדיחה את אוקלהומה ועלתה לגמר אחרי 12 שנים האלופה בחוץ. כן, כאן מפרטים גם בעניין המשחקים הללו, הדאבל דריבל. נעבור לישראל היום, הכותרת המרכזית כאן גם כיבוש אבו פור, אחרי 26 שנים צהל כבש את אבו פור. בזמן שטראמפ על הברקס, חיזבאללה מותח את החבל, מזהירים כאן. הצפון הפך לעוטף עזה החדש, זו רולטה רוסית, החיים בסו-קולד הפסקת האש, מתוארים כאן בכתבה נוספת. מדברים גם על מזג האוויר, על המדוזות והנחילים הרבים שהגיעו לחופי ישראל. במעריב כותבים בכותרת המרכזית גם כמובן על עניין הכיבוש, דרמה בדרום לבנון, צהל כבש מחדש את אבו פור, צהל כבש את המוצב 26 שנים לאחר הנסיגה מרצועת הביטחון.
מבצע שנועד, גם מעריב כותב, להשמיד תשתיות של חיזבאללה, ולהרחיק את האיום מאצבע הגליל וממטולה, גם כאן כיבוש אבו פור, כותרת מרכזית הבוקר. הם מדברים על ישראל שמתעקשת להילחם מלחמה של המאה הקודמת, אבי אשכנזי, על המלחמה בלבנון. הוא כותב שבסוף השבוע ישראל נכנסה לחודש הרביעי למערכה מול איראן, שכרגע נמצאת בסוג של הפסקת אש ודריכות גבוהה בלבנון. כבר אפשר לכנות את המערכה בשם שהתושבים מכנים אותה, מלחמת הפסקת האש, מלחמה של המאה הקודמת, כותב אבי אשכנזי במעריב הבוקר. מדברים בארץ על החשש בצבא מנסיגה תחת אש, אם הדרג המדיני לא יודיע מראש על הסכם. לדברי קצינים בכירים בצהל, הדרג המדיני לא מציג להם תמונה מלאה בנוגע להתפתחויות במסע ומתן מארצות הברית לאיראן, שעשויות להשפיע על המשך הלחימה בלבנון. בצבא עוד מעריכים כי חיזבאללה ירחיב את טווחי הירי ככל שהפעולה הקרקעית בלבנון תתרחב. מדברים גם על ההסכם עם איראן ומעדכנים שטראמפ הקשיח את תנאי המסגרת להסכם כזה. נפתח את העיתונים, עיתוני הבוקר. מיכאל מילשטיין כותב על ההסדרה שהוא מציע, הסדרה במקום התשה. למרות ההישגים המרשימים, כותב מילשטיין, הלחימה המתמשכת בכל הזירות משקפת דפוס בעייתי. מול הסיסמאות, לפיהן אנחנו בדרך להכרעה מוחלטת, ניצבת המציאות, והפתרון עשוי להיות מימוש ההישגים שכבר בידינו, לצד ההבנה שלפנינו עוד עימותים. כדאי להגדיר מה יחשב הישג אסטרטגי ומפוקח. הוצאת החומר המואשר מאיראן, ניקוי דרום לבנון מיומי חיזבאללה, ושליטה לא חמאסית על ציר פילדלפי, כך הוא מציע כאן הבוקר. יש גם דברים שכותב בן דור ימיני, הוא כותב על ההסכם המתגבש, יהיה רע לתפארת. לא משנה מה בדיוק יקבע בין טראמפ לאיראן, מה שבטוח זה יהיה גרוע לארצות הברית ולאזור. הסיבה, המשטר המפלצתי יותר מקודמו רק התחזק. המעצמה שהייתה אמורה להיות החזקה בעולם לא כל כך חזקה. מדינה חלשה ופגועה מאיימת עליה והיא מתקפלת, כך בן דור ימיני על ההסכם המתגבש. עוד קצת מוסיקה ונמשיך לעיין בעיתונים ובכותרות שפותחות אותם הבוקר.

0: כן, ממשיכים להן בעיתונים, אם כן, כותרת הבוקר, כיבוש הבופור, זו כותרת מרכזית בכל האתרים, אחרי 26 שנים צהל כבש את הבופור בדרום לבנון, סיירת גולני שוב כבשה את המבצר שצרוב בזיכרון הישראלי, בצבא אמרו כי הפעילות מתמגדת בהשגת השליטה על הרכס, על מרחב נחל הסלוקי ופגיעה בחיזבאללה, הכוחות שם פועלים סמוך לנבטיה ומוכנים להרחיב את ההתקפה, כך הידיעה שפותחת את הבוקר. עיתון ידיעות עוסק בעניין הזה בבופור, וכותב על חילופי האש שהיו שם, צהל מעמיק את הפעילות בלבנון, מתאר ידיעות, אחרי שבועות של עמידה במקום, ולמרות שהידיעה שארצות הברית יכולה לעצור את הלחימה בכל רגע, צהל חצה את הליטני ופתח במבצע הזה להשתלטות על הבופור, הבופור בידיים ישראליות כעת, ולצערנו ממש בשניות האלה מותר לפרסום, דובר צהל מתיר לפרסום כי סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם בסיירת גבעתי, נפל מפגיעת רחפן בלבנון. זה מותר לפרסום ממש בשניות האלה, סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, לוחם סיירת גבעתי, אם כן נפל מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. הפסקה קצרה לפרסומת עם הידיעה המרה הזו, מיד שווים.
1: מילואים ניקים! ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
2: נתוני הממשלה מראים שרבים מכם פשוט לא מכירים את הטבות הענק שמגיעות לכם על הדיור. אנחנו כאן כדי שלא תפספסו. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25% עד 50% הנחה בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה. חכו, זה לא הכל. משרת מילואים פעיל זכאי לעוד 5% הנחה בהקצאת קרקע למגורים בבנייה עצמית. ותקרת ההנחה למערך הלוחם זינקה לעד 150,000 שקלים. המדינה העמידה כאן תקציב נפרד ויהודי כדי לתת לכם גב לבניית העתיד שלכם.
1: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון, האוצר, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
3: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, 3003. כפוף לתקנון.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. על מנוע היברידי מתון

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: כן, לצערנו הותר לפרסום, סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, נפל מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. דובר צהל התיר לפרסום בדקות האחרונות את הידיעה המרה הזו. אנחנו ממשיכים להן בעיתונים, דיברנו קודם על הכותרת הפותחת את ידיעות, עכשיו ישראל היום, הפכנו לעוטף לבנון, אסור לנרמל את זה, מראש הנקרא, עד אביבים, מירון עד קריית שמונה ומטולה, מאז החלה מלחמת הפסקת האש, תושבי קו העימות חיים בשדה הקרב, שוחחנו עם ארבעה מהם ולכולנו מסקנה אחת, ככה אי אפשר להמשיך, כותב עיתון ישראל היום, שמביא למשל את דבריה של שיר ברזילאי, תושבת ראש הנקרא, והיא אומרת, זו אכן רולטה רוסית מדי יום, היא נולדה, גדלה ומתגוררת בראש הנקרא, משפחתה נמנית עם הראשונות שהתיישבו שם. מהרגע שהוכרזה הפסקת האש, היו שבועיים של תחושת הקלה יחסית, אבל כולם ידעו שזה לא באמת נגמר. ואז בשבועיים האחרונים זה הפך להיות אינטנסיבי מאוד. אזעקות, רחפנים שמתפוצצים באזור, אין שגרה. בכל יום ההנחיות משתנות, פעם סוגרים את הגן, פעם אין הסעה, הילדים לא יכולים להסתובב לבד כמו פעם, אנחנו כל הזמן צמודים אליהם, חושבים פעמיים לפני כל הליכה. רגלית, גם מאיה פלד בקריאת שמונה מרגישה שקופה, אני מרגישה שאנחנו שקופים, החודשים האחרונים מטורפים, היא מספרת. היא סטודנטית שנה א' לפסיכולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטת תל חי. המלחמה תפסה אותנו באמצע תקופת המבחנים, אני גרה בקריאת שמונה, אבל אין לי ממד בבניין, רוב הבניינים כאן ישנים, יש מקלט למטה, אבל אין סיכוי להגיע אליו בזמן, אז חזרתי להורים במרכז, שם יש ממד, מספרת הסטודנטית הצעירה, מלווה עם כאן משפחות שלמות שמתקשות לתפקד עם האש ללא הפסקה בצפון, בטח כעת עם ההסלמה הזו אחרי כיבוש הבופור. ידיעות אחרונות, אמרנו, פותח עם ענייני לבנון בעיתון מעריב, פותחים עם עניין איראן ומתארים את משחקי השליטה על מיצר הורמוז. הנשיא טראמפ משתהר עם ההחלטה בנוגע להמשך המשא ומתן, ושני הצדדים חלוקים לגבי המצור על הורמוז. בעוד באיראן מקדמים חקיקה שתעגן רשמית את הריבונות שלהם על מיצר הורמוז, שר המלחמה האמריקאי הקס את הקץ ואמר, הם רוצים לומר שהם שולטים בהורמוז, אבל אנחנו אלה ששולטים פה, ששולטים בו בהורמוז. אצלנו בישראל מאוד מודאגים, הסכם ביניים עם איראן עלול להפוך לקבוע, חוששים כאן, הרי לא סומכים על ההסכם הזה, ולא כל כך מרוצים מההסכם המתגבש, בטח שלא מוציא את האורניום מיידית. עיתון ידיעות, גם הנה, התקדמנו כאן הלאה, מדבר על עניין פיזור הכנסת, החוק הזה שיעלה להצבעה, ומדברים גם על המרוץ לחקיקה בזמן שנותר עד פיזור הכנסת. חוק פיזור הכנסת יעלה מחר להצבעה בקריאה הראשונה, וכאן מזכירים את המרוץ לחקיקה שמנסים להעביר כמה שיותר בקואליציה, פיצול תפקיד היועמ"ש, חוק התקשורת, הטבות מס ליוש, חוק מחש, ועוד כל מיני חוקים, כאן מפרטים עליהם, ראשי הקואליציה ינסו להספיק ולהעביר את החוקים החשובים להם עוד השבוע, הכל תלוי בחרדים. אגב, היום גם צעדה בניו יורק, בלי ממדני, עם יושב ראש הכנסת, ותחת הבטחה חסרת תקדים. היום יערך המצעד השנתי למען ישראל בסדרה החמישית. מפכ"לית משטרת ניו יורק, ג'סיקה טיש, תשתתף גם היא. זו ההחלטה של ראש העיר לא לצעוד, וההחלטה שלי היא דווקא כן לצעוד, היא אומרת. היום, אם כן, מצעד שנתי למען ישראל בסדרה החמישית בניו יורק, בלי ממדני. הוא לא יגיע.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בר צברי, אוהב את אשתו ככה באמת. אין מה להוסיף.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: כן, יוצאים מרמת שלמה, לכם יש תנועה ערה לכיוון כביש בגין, לבאים ממעלה אדומים ומפסגת זאב, התנועה זורמת. על דרך חברון יש תנועה ערה מעל בית לחטיבת ירושלים. ליוצאים את הר חומה עמוס הבוקר, עמוס דרך שתי היציאות. תנועה ערה על גולדה לכיוון הר חוצבים, ותנועה ערה על ציר דוב יוסף ויהודה הנשיא לכיוון צומת פת. התנועה בכניסה וביציאה מהעיר ואליה זורמות. תודה רבה לקובי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: כן, בידיעות אחרונות מלווים את הרעיון של שרת התחבורה מירי רגב, היא מתכננת תחבורה ציבורית חינם, אולי זה ספין בחירות, אולי זו הצעה עניינית, מהמשרד שלה אומרים שזה בכלל לא יעזור לעניין הפקקים. מספר חודשים לפני ההתייצבות בקלפיות, שרת התחבורה מצהירה כי בקדנציה הבאה, אם היא תהיה השרה, היא תפעל לקדם נסיעה ללא תשלום באוטובוסים וברכבות, אלא שמסמך מקצועי מטעם המשרד טוען כי דווקא יעילות השירות היא זו שתגביר את השימוש בתחבורה ציבורית, לא עלות הנסיעה. זה לתשומת לב השרה, כאן מפרטים בעניין הזה. עיתון מעריב, הנה חזרנו לכאן, כותב בעמוד 6, כן, בעמוד 6 על דוח האום נגד ישראל, טענות לאלימות מינית בעצורים פלסטינים, עימות חריף בין ישראל לאום בעניין הזה. מזכ"ל האום פרסם דוח שנתי המייחס לכוחות הביטחון הישראלים, עבירות מין ועינויים כלפי עצורים פלסטינים, הוא הוסיף את ישראל לרשימה השחורה לצד חמאס. בירושלים כמובן זוהמים על המהלך, השגריר דנון אמר שזו החלטה פוליטית ומעוותת, במקביל נחשף גם תיעוד שבו בחירה באו מודע כי לא בחנה בעצמה את הראיות שעליהן התבסס הדוח, שזה אם כן עניין שמחמיר את הביקורת של ישראל נגד האום, דוח האום נגד ישראל, טענות לאלימות מינית בעצורים פלסטינים. אגב, גם צרפת יוצאת נגד ישראל באותו עניין, היא דורשת חקירה פלילית בחשד להתעללות בפעילי המשט לעזה. כן, פריז פנתה לתביעה הצרפתית בדרישה לבדוק טענות לאלימות מינית, השפלות והתעללות כלפי אזרחים צרפתיים שהשתתפו במשט לעזה ועוקבו בישראל. המהלך מגיע לאחר איסור הכניסה שהוטל על השר איתמר בן גביר, והוא עלול להוביל לפתיחת הליכים פליליים נגד גורמים ישראלים. עוד מציינים כאן את החיסול. בסוף השבוע, המשך הסיכולים בצמרת החמאס נמשך. צהל והשבק חיסלו מפקד בכיר בחמאס, זה שפיקד על חדירה לישראל בשבעה באוקטובר. עימד אסלים הוא סגן מפקד חטיבת העיר עזה, הוא מפקד דוד זייתון בזרוע הצבאית של החמאס, והוא חוסל בשבוע שעבר בתקיפה ממוקדת לאחר שקידם עשרות מתווה טרור. היום קודם לכן מזכירים כאן חוסל גם מוחמד עודה, מנהיג הזרוע הצבאית החדש של הארגון, שהיה בתפקיד משהו כמו 10 ימים, אותו עודה חוסל, אם כן גם הוא על ידי צהל. ראש המוסד מסיים השבוע את תפקידו, אין לו עדיין מחליף, אף שהוועדה המייעצת למינוי בכירים אישרה את מינוי האלוף גופמן לתפקיד. היועמ"ש התקווה כי נפלו כשלים מהותיים בחוות הדעת של רוב חברי הוועדה, והמליצה על הוצאת צו על תנאי בעתירות לביטול המינוי. מחר צפוי להתקיים טקס החלפת המזכיר הצבאי לראש הממשלה, עדיין גם בעניין הזה לא נבחר מועמד לתפקיד החשוב. ויש עוד משהו שלא נגמר, המשפט של נתניהו, לא רואים את הסוף, עוד דחייה ועוד דחייה ועוד אחת. בבית המשפט המחוזי צפוי להעיד היום את ההגנה אלי לוי, מי שהיה בעבר מנהל מחלקת חקירות ברשות לניירות ערך. בהמשך השבוע, בימים שני עד רביעי, צפוי ראש הממשלה להעיד בבית המשפט. עדותו נקבעה ל-9:30 בבוקר. האם העדות תתקיים? נתניהו נמצא בישורת האחרונה של עדותו, אבל עדיין המשפט לא נגמר. הוא העיד עד כה ב-90 ימי דיונים. נותרו אחת הפרקליטות כמה ימי עדות מלאים נוספים לצד חקירה חוזרת של הסנגור שלו שאמורה להיות קצרה, אבל במהלך עדותו במשפט נהג נתניהו עוד כל להגיש בקשות דחופות לביטול או קיצור דיונים מסיבות שונות, כך שעדותו מתקדמת באיטיות רבה. המשפט שלא נגמר, לא רואים את הסוף, כך כותב מעריב בעניין המשפט המתוקשר הזה. שיר השבוע עכשיו, קדימה.
5: ועכשיו
6: שיר השבוע
7: של רדיו ירושלים.
2: נרקיס, שעת רצון.

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: כן, נרקיס, שיר השבוע, בדרך להתלטלה במשק, הדולר נסחר בשני שקלים 80 אגורות בסך הכל, שער דולר שבר ביום שישי שיא חדש, ולפרק זמן קצר, הפרשה מרמה של 2.79 שקלים אגורות, בין הסיבות, בנק ישראל לא צפוי לבצע רכישות דולרים אגרסיביות, כי הוא מוטרד יותר מהאינפלציה, וכוחות השוק שנשארים לפעול כמעט ללא בלם, דאגה בענפי הייצוא וההייטק, הדולר נסחר בשני שקלים 80 אגורות בלבד. עוד בעיתונים הבוקר על המבצע למיגור הפשיעה בחברה הערבית, המפכ"ל יפקד על המבצע הזה השבוע. על פי התוכנית יבוצע גל מעצרים לרחב של חשודים שעל סמך מידע מודיעיני לחצו על ההדק. כאן מספרים על המבצע הזה, מבצע של משטרת ישראל, מבצע ארצי רחב וכיף למיגור הפשיעה בחברה הערבית, שבמרכזו יעצרו חשודים, שעל סמך מידע מודיעיני, אם כן, שהוא בהחלט מידע מבוסס, היו אלה שלחצו על ההדק, תוכנית שהתקבלה על ידי מפכ"ל המשטרה, ותצא לדרך מחר, היא תימשך במהלך כל חודש יוני, בפיקודו של המפכ"ל עצמו. במסגרת המבצע יתגברו מאות שוטרים את מחוזות המשטרה הפועלים בחברה הערבית, ובכללם שוטרי יחידת להב 433, יסם, מג"ב, המשמר הלאומי וכוחות נוספים שינותבו לביצוע מאות מעצרים של מבצעי פשיעה. נצא להפסקה קצרה של פרסומת כעת, נשוב עם 4 ילדים שמחפשים בית חם.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
6: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
15: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, חזרנו אליכם. אתם יודעים שיותר מ-400 בני אדם מתאבדים מדי שנה כאן בישראל, נתון מדאיג שמופיע במעריב הבוקר. נייר עמדה של איגוד הפסיכיאטריה והמכון לאיכות ברפואה קובע שלא ניתן לנבא או למנוע כל מקרה התאבדות, כי 7,500 ניסיונות התאבדות מדווחים מטופלים מדי שנה. יותר מ-400 בני אדם מתאבדים מדי שנה כאן בישראל, וסיגריות. סיגריה אחת, שימו לב המעשנים, מכילה בין 4,000 ל-7,000 כימיקלים רעילים. וואו, היום מצוין, היום הבינלאומי למאבק בעישון. מצטברות ראיות מדעיות על הנזק הרב שמותירות סיגריות בכל מערכות הגוף. סיגריה אחת שמכילה בין 4,000 ל-7,000 כימיקלים רעילים. כאן מביאים את הפרטים, הם לפחות 70 מזוהים כחומרים מסרטנים. בין הכימיקלים הנמצאים בסיגריות ניתן למצוא את הציטון שמשמש להסרת לק, את הארסן שזה רעל עכברים, את הפורמולה לדהיד שזה חומר לשימור גופות, וגם עופרת, מתכת רעילה פוגעת במערכת העצבים. הם רעלים שהם אינם רק בעיה של אישון פעיל, המעשנים הפסיביים, ילדים, תינוקות ושותפים לחדר, סופגים כמות לא מבוטלת מהחומרים הללו בכל נשימה בסביבת אישון. לפי ארגון הבריאות העולמי, חשיפה לאישון פסיבי הורגת מדי שנה 1,200,000 בני אדם שאינם מעשנים כלל. אחד המיתוסים הנפוצים הוא שסיגריות מסוכנות בעיקר לריאות. בפועל, מחקרים נרחבים הראו שאישון מוצרי טבק מגביר סיכון לסוגי סרטן רבים נוספים, סרטן הגרון, הלוע, הפה, הוושת, הקיבה, הלבלב, הכבד, הכליה, שלפוחית השתן, צוואר הרחם ואפילו סרטן הדם.

גלגל ענק, 8 דקות לפני 8 בבוקר, אנחנו אוטוטו מסיימים, נעדכן שביפן השמש די שוקעת, אתם יודעים שהאוכלוסייה שם מתרסקת בקצב היסטורי? לפי מפקד האוכלוסין הלאומי, מספר היפנים מצטמצם ב5 השנים האחרונות, ב3,100,000 בני אדם. יפן, ארץ השמש השוקעת, כך מגדירים אותה כאן. והם מביאים כבוד רב למוטרה, המסעדה במיאמי של רז שבתאי, שמצטרפת לקליקה הבינלאומית המכובדת של מישלן. השף הוא שף ירושלמי, שעשה היסטוריה כשהמסעדה הכשרה שלו במיאמי קיבלה כוכב מישלן. מוטרה היא כרגע המסעדה הכשרה הראשונה והיחידה בעולם שקיבלה מישלן, מסעדתו של רז שבתאי, שף ירושלמי שחי שם. נסייף מהידיעה שבה פתחנו, עניין כיבוש הבופור. אחרי 26 שנים צהל כבש את הבופור, ולצערנו דובר צהל התיר הבוקר לפרסום דבר נפילתו של לוחם נוסף, סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי. הוא נפל בלבנון בפגיעת רחפן נפץ, בן 21 מאשקלון. 13 חללים בזמן הפסקת האש הזויה הזו, הפסקת אש במרכאות. מיכאל נפגע מרחפן נפץ בדרום לבנון ונהרג. הוא עלה עם אמו מאוקראינה בשנת 2020, היה בנה היחיד. 4 לוחמים נפצעו באורח קל באירוע הזה, נתפלל לשלומם של הפצועים, נתפלל בכלל להצלחת הלוחמים כולם באוויר, בים וביבשה, גם בבופור, בלבנון, במקומות נוספים, בסוריה, באיוש, בטח בעזה, שיחזרו הביתה לשלום כולם. מסיימים בוקר חדש בירושלים, אחרינו יומן הבוקר, סו בזהירות שיום שקט, שתהיינה בשורות טובות, נהיה כאן מחר ב-6 בבוקר. יום טוב ושקט. כמובן גם שבוע טוב.

0: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
1: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
3: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
4: המרכז אז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: 12:08, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לוחם בסיירת גבעתי, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, סמוך לבופור, כתוצאה מפגיעה של רחפה נפץ. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז שהוכרזה הפסקת האש עם חיזבאללה באפריל. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים שפונו לישראל במצב יציב. מוקדם יותר צהל הודיע כי כבש את רכס הבופור אחרי 26 שנה. כוחות קרקעים רבים משתתפים במבצע תחת פיקוד אוגדה 36, מדווח ניצן שפירה.
15: הצנזורה מתירה לפרסם הבוקר כי צהל שואק כרגע על רכס הבופור. מדובר על מבצע שהחל לפני כמה ימים. לוחמי סיירת גולני, חטיבת גולני, חטיבה 7, והיחידה הרב-ממדית של צה"ל חצו מצפון לנהר הליטני והשתלטו על המרחב שנמצא בסמוך לבופור. בנוסף, צה"ל פועל גם במספר מוקדים סמוך לנבטיה, כך התירה הבוקר הצנזורה לפרסם. נכון לעכשיו, הכוחות יושבים במקומות הללו, במוקדים הללו, כדי להסיר את איום של ירי הנ"ט לעבר היישובים הישראליים בתוך שטח ישראל בצפון הארץ. הפעילות ממשיכה.
14: פיצוצים נשמעו לאורך הלילה בגבול ללא אזעקות. בפיקוד העורף מחמירים הבוקר את ההנחיות. בשורת יישובים לא התקיימו הבוקר לימודים, כולל בחינוך המיוחד, וכן יש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. בנוסף, המרכז הרפואי לגליל בנהריה עובר לפעילות תת-קרקעית, ידיעה שמסרה כתבתנו שרון קנובליך. נשיא ארצות הברית טראמפ דורש להכניס תיקונים בטיוטת ההסכם עם איראן במהלך הישיבה המיוחדת שהתקיימה בסוף השבוע בחדר המצב בבית הלבן. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסיף כי דרישותיו של טראמפ מתמקדות בחיזוק ובפירוט הסעיפים שנוגעים למאגר האורניום המועשר. בכיר אמריקני מעריך כי כך לאיראנים כשלושה ימים להגיב לדרישות. אמש התראיין טראמפ לטראמפ בפוקס ניוז ואמר כי אם לא יושג הסכם טוב, המלחמה תסתיים באופן צבאי.
16: We're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing the
14: אנחנו קרובים להסכם טוב מאוד, ואם לא נוכל לעשות הסכם טוב, נשתמש במשרד המלחמה, כמו שקראנו לו. עדיף לייצר הסכם, כי אנחנו יכולים לפתוח את המיצר מיד עם החתימה, אבל התנאי היחיד הוא שלא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לזה, כך הנשיא טראמפ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה, בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים, גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי, מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה, בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות עורכת עליה כהן ועד כאן מחדשות 12.

שלום רב לכם, יומן הבוקר רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. מיד כל הפרטים שצהל מתיר הבוקר לפרסם על המבצע לחיבוש רכס הליטני. הרבה דברים שמתפתחים שם בסוף השבוע. מיד ננסה לעשות סדר בכל האירועים, וגם באירוע הקשה שבו נפל לוחם סיירת גבעתי מפגיעת רחפן נפץ. 13 חללים מתחילת מלחמת הפסקת האש. מיכאל טיוקין, לוחם הסיירת, הוא בן יחיד לאימו שעלה לישראל לפני 6 שנים. מיד נוסיף פרטים בעניין הזה, כמובן בהרחבה. על סוף השבוע הבוער בצפון, חיזבאללה מבצע עשרות שיגורים, כולל לעבר יישובים שלא ראינו בשבועות האחרונים, בין היתר בתגובה גם להרחבת הפעילות של צהל, וגם אולי בניסיון למנוע כל התכנות להגעה להסכם בין ישראל למדינת לבנון. ננסה להבין כמה זמן מתכוון צהל, מתכוונת ישראל, להשאיר את האזור הזה כאזור שלא מוגדר ומסווג כאזור אדום. היישובים שבאופן חד צדדי נאלצו בימים האחרונים לעצור את שגרת הלימודים אחרי שהמדינה לא עשתה את זה. הרבה עניינים הבוקר הזה. במוקד כמובן העניינים הביטחוניים והצפון. גם 30 שנה לעליית נתניהו לשלטון ביום שישי האחרון, 30 שנה לבחירתו לראשונה לראשות הממשלה, והמעצרים והציסה ברחוב החרדי. הרבה עניינים לומר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו: גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, נעמי ישראל, אריה סופר. נתחיל.

0: אור הילר, הפרשן הצבאי של חדשות 13. אור, שלום.
1: שלום, אופיר.
0: נתחיל לצערנו מההודעה הקשה של דובר צהל הבוקר, הודעה תותר לפרסום על נפילתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין.
1: נכון, אנחנו מדברים על אירוע קשה וכואב, אירוע קשה וכואב שקרה סמוך לשעה 10:30 בערב, כפר שיעי חיזבאללהי ששמו זאוטר השרקיה בגזרה המזרחית של דרום לבנון, כחלק מההתקפה של אוגדה 36 לכיבוש אבו פור והסלוקי, שתכף נדבר על זה, ג'יפ המר של חיילי סיירת גבעתי מותקף באמצעות רחפן נפץ של החיזבאללה, והתוצאה הקשה, סמל ראשון מיכאל טיוקין בן 21 מאשקלון נהרג במקום, עוד ארבעה חיילי גבעתי נפצעים באורח קל ומפונים לבית חולים. ומה שכל כך חריג באירוע הזה, שיש לך כאן אירוע שבו חיזבאללה מפעיל רחפן נפץ בלילה. עד עכשיו התפיסה בצהל הייתה שבלילה נלחמים ובבוקר מתמגנים, והדבר הזה יכול לספק מענה הגנתי מסוים לצרת רחפני הנפץ, שכידוע אין לה מענה טכנולוגי, כיוון שהתפיסה הייתה שחיזבאללה הוא חסר יכולת טרמית, הוא חסר יכולת לנהג ולשלוח את הרחפנים האלה בלילה, בחושך. כאן יש לנו אירוע שצריך להבין האם לחיזבאללה יש אמצעי ראיית לילה או איזושהי מצלמה טרמית על הרחפן שמאפשרת לחוליית הרחפנים של החיזבאללה לנהג אותו לתוך הג'יפ של צהל גם בלילה. והדבר הזה עכשיו נבדק, יש לו משמעויות גדולות מבחינת אופן הלחימה של הכוחות. אז סמל ראשון מיכאל טיוקין, כמו שאמרת, בן יחיד ועולה יחסית חדש, לפני 6 שנים בלבד, ואנחנו באמת רואים אירוע קשה, חלל 13 של צהל בתוך מה שמכונה הפסקת האש, שאינה הפסקת אש מאז ה-17 באפריל, והחלל ה-950 של צהל מאז ה-7 באוקטובר, שזו לדעתי הספירה גם הנכונה שצריך לספור. עכשיו, באמת בהקשר הרחב, הכותרות של הבוקר הזה עוסקות בכיבוש אבו פור, אותו מבצר צלבני עתיק שיושב על רכס בגובה 700 מטרים מעל פני הים. מבצר אבו פור שהפך לסמל של השהייה של כוחות צהל בלבנון מאז שנכבש לראשונה בידי סיירת גולני ביוני 1982, לפני 44 שנים. ומבצר אבו פור שכמובן צהל, אחד המוצבים החשובים של צהל ברצועת הביטחון של שנות ה-80 ושנות ה-90 עד לנסיגה במאי 2000, אז צהל פוצץ את מוצב אבו פור, נזהר לא לפגוע במבצר הצלבני שם, אבל אני לא חושב שמישהו חשב שאי פעם נחזור אל אבו פור, או בטח לא בתצורה הזו. והנה 26 שנים אחרי שצהל פינה את אבו פור, אז באמת הלילה כוחות שוב של סיירת גולני, יש פה גם עניין סימבולי, סיירת גולני, גבעתי, חטיבה 7 של השריון, כובשים מחדש את אבו פור, מניפים עליו את דגל ישראל ואת דגל גולני.
0: ופה אני חייב לשאול אותך, כי באמת עסקת גם בסמליות של סיירת גולני, וגם כמובן השם הזה, אבו פור, כמובן מעלה בתודעה הביטחונית, הצבאית, הישראלית, הרבה מאוד סמליות והרבה מאוד זיכרונות. כמה אנחנו באקט שהוא סמלי, או נועד גם לשדר משהו לצד השני, וכמה יש פה באמת עניין של תפיסה מבצעית בעלת ערך במובן הפרקטי אל מול האיום שמולו אנחנו מתמודדים?
1: אז תראה, קצין בכיר בצהל שאיתו דיברתי בלילה בדיוק על זה, נשבע לי שהעניין פה הוא לא הסמל אלא המהות. ובמהות, באזור אבו פור יושבת יחידת בדר של החיזבאללה, ובגלל הגובה וה מיקום האסטרטגי, מאזור אבו פור שיגרו משהו כמו 400 רקטות ורחפני נפץ וכתבאמים לעבר קריית שמונה, לעבר מטולה, לעבר רצח הגליל, ובאמת נלקחה החלטה להעמיק את הפעולה הקרקעית, לעבור את הליטני, לחצות את נהר הליטני.
0: איכות השמה, איכות השמה קצת ירדה, אור, אם אתה יכול להחזיר את זה מאוזניות או מה שלא
1: הוחלף שם. שומע אותי עכשיו טוב?
0: ננסה, כן.
1: אתם שומעים אותי עכשיו טוב?
0: טיפה יותר טוב.
1: אוקיי, אז אני אומר, על פי מה שצהל אומר, זה לא אקט סמלי. באזור הבופור יושבת יחידת בדר של החיזבאללה, יחידה שבעצם מנצלת את המיקום האסטרטגי ואת הגובה של הבופור כדי לשגר 400 רקטות, רחפני נפץ וכתבאמים לעבר אצבע הגליל, מטולה, קריית שמונה. עכשיו, מה שראינו אתמול לאורך השבת זה שכתמונת ראי להעמקת הפעולה הקרקעית של צה"ל, אז חיזבאללה באמת אתמול משגר עשרות רקטות ומעמיק את הטווח גם שוב לכרמיאל, צפת, נהריה, ראינו שם תמונות של אנשים מתפנים בחוף הים של נהריה בשבת של אתמול, ואפשר להעריך שגם היום, לאור הידיעות על כך שצהל מעמיק את השליטה באזור הסלוקי ובאזור רנדוריה, ארנון, יוחמור והבופור, אז אנחנו נראה סכנה להעמקת השיגורים לעבר הצפון ולכך נערכים.
0: כן, במילה לסיום, אור, כשאנחנו מסתכלים גם על הפעילות של צהל וגם על השיחות שמתנהלות בוושינגטון, מה חיזבאללה מנסה לשבש יותר, את הסיכוי הקטן, יש מי שיאמר הקלוש להסכם, או את המשך הפעילות, או גם וגם?
1: תראה, בתמונה המודיעינית רואים בפירוש שהחיזבאללה לוחץ על האיראנים לכרוך אותו בהפסקת האש של האיראנים עם האמריקאים, ואנחנו רואים שהאיראנים נותנים לו את זה, כלומר הם באמת דורשים לעצור את כל הפעולות בלבנון במסגרת הפסקת האש עם איראן. ובמקביל אני מזכיר, יש שיחות בוושינגטון בין השגרים של המדינות, לבנון וישראל, אבל שוב, לא נתלה את יהבנו בצבא לבנון וממשלת לבנון,
0: שמה שנקרא הצלחתם המוכחת מתפוצצת בפנים של מאות אלפי תושבים בימים אלו ממש. אור הלר, הפרשן הצבאי של חדשות 13, אור, תודה שהיית איתנו.
1: תודה, בוקר טוב.
0: ועל סוף השבוע הבאמת בוער בצפון, אנחנו מבקשים לשוחח הבוקר גם עם יאיר קראוס, כתב הצפון של ידיעות אחרונות. יאיר, שלום, בוקר אור.
2: שלום, בוקר
0: טוב. איזשהו סיכום ביניים, בדגש על ביניים, למה שחוו תושבי הצפון מקו האימות ודרומה, גם משם, דרומה, מזרח המערבה, במהלך היומיים האחרונים.
2: הפסקת האש מתרחבת.
0: בדיוק, בדיוק.
2: מגיע כרגע לכרמיאל, מגיע לצפת.
0: כן, השקט והשלווה, אתה אומר, פושים להם באזורים נרחבים בצפון.
2: כן, אני חושב שהמלחמה הזאת כבר יש שם, מלחמת הפסקת האש, ופשוט מה שראינו בסוף השבוע זה כיצד הפסקת האש מתרחבת לעוד ועוד יישובים, ואני מניח שבימים הקרובים הפסקת האש הזאת תתרחב עוד יותר. זו הנחה. אתה יודע, זה בכלל, בחודשים האחרונים המשאלה פה ביישובי קו האימות במיוחד, היא משאלת מלחמה, שתחשוב עד כמה זה מציאות הזויה שתושבים, אזרחים, חולמים, מבקשים, מצפים ודורשים מלחמה. אנחנו רגילים לדרוש שקט, לדרוש ביטחון, לדרוש שקט, לדרוש שלווה, לחיות בנחת, אבל הדרישה פה היא באמת, בטח אחרי השבעה באוקטובר, של מלחמה עכשיו.
0: תראה, נראה לי שבדיוק אל מול מה שתיארת היטב במשפט הפתיחה שלך, כשביקשו שלום, קיבלו מלחמה, אז אולי הבינו שכדי לקבל שלום, צריך לבקש מלחמה.
2: כן, אנחנו מבינים...
0: או המילה שלום היא קצת גדולה על כולנו הבוקר הזה, אז שביקשו שקט, קיבלו מלחמה, ולהפך.
2: כן, אני חושב שדווקא הימים של השנה, מאוקטובר 24, כאשר החלה פה הפסקת האש, היו ימים ארוכים מאוד של שקט, וזה מאוד מאוד הדיג, כי הנה למדנו מה קורה בשקט הזה. בשקט הזה, חיזבאללה מתעצם, נערך, משתקם. אנחנו רואים גם את הדיווחים מאיראן על היכולות לשיקום של קני השיגור ושל ההכנות לקראת מלחמה עצימה יותר שאיראן עושה, ככה שכל עוד אצלנו מתבשמים משקט, בצד השני נערכים לקראת חידוש המלחמה. זה בהחלט מדאיג, ובהחלט הבנה היא שאירוע שלא מסתיים בהכרעה ובצורה ברורה, זה אירוע שיפגוש לנו בעתיד בתוך זמן קצר, לסבב נוסף, והנה גם הבוקר פתאום הילדים שלי שוב הם חזרו לא ללכת לבתי הספר שלהם, ואין לי מושג אם הם לא סיימו שנת הלימודים כבר עכשיו.
0: תגיד, והעובדה שהיישובים היו צריכים להכריז באופן חד צדדי מכיוונם על הפסקת הלימודים, מה אתה שומע מפיקוד העורף, מפיקוד הצפון? למה למען השם הדבר הזה עדיין לא מגיע אל מול כמויות האש האלה? למה זה עוד לא מתורגם להחלטות שאומרות זה אזור במלחמה?
2: תשמע, הניתוק הזה הוא ניתוק בלתי נתפס, יותר ויותר מסתמן, ואנחנו מבינים שהאירוע הזה זה אירוע פוליטי, זאת אומרת, זה אירוע כלכלי. גם הבוקר, קריית שמונה והיישובים ולמעלה מ-100,000 תלמידים שלא הולכים לבתי הספר, ואני חושב שחשוב לומר את המספר הזה, כי רבים מהמאזינים בירושלים מקשיבים לנו כמה לעוד בוקר שגרתי, מערכות הלימודים כולן כרגיל, וכאן למעלה מ-100,000 תלמידים לא הולכים לבתי הספר. העניין הוא כזה שמגבלות פעילויות, בעצם המגבלות של פיקוד העורף אוסרות את בתי הספר, אבל מקומות העבודה מתירות אותן. המשמעות היא אירוע כלכלי, לא צריך לפנות את ההורים, לא צריך להתייחס ולתת מענה להורים שצריכים להישאר בבית עם הילדים, בטח צריכים להישאר תחת האפשרות של הזכות דחופות, אתה לא יודע מה ילד יום, ועבור המדינה המצב כאן מבחינה כלכלית הוא מצב של שגרה, ולא מהיום, כבר שבועות לאחור. החוסר אמון בהנחיות ובהחלטות ובמציאות ובכלל ביחס של המדינה כלפי האירוע הזה, כלפי האירוע של השבר הצפוני, הוא הולך ומתעצם, פשוט עוד ועוד ועוד מכות שנחתות על התושבים כאן, והתחושה היא שבמדינה לא באמת מבינים את זה וגם לא באמת רוצים להכיר בזה, כי הכרה בזה משמעות הכלכלית.
0: כן, זה, שזה אירוע באמת בלתי נתפס, והיום הממשלה אמורה להתכנס לדון בתוות ליישובי הצפון. ראינו אותה מתכנסת באופן הרבה הרבה יותר ברור לדון בדברים אחרים. זה פשוט, אתה יודע, באמת,
2: זה לא יקרה. לא, לא, זה לא יקרה שוב פעם, אופר. לא זה ולא התוות התופות, התוות התוכנית המסכם של 5 מיליארד לשיקום.
0: כי?
2: ולא, שוב פעם, אין נתחם. גם התוכנית של המיגון, מיליארדים שיהיו אמורים ללכת למיגון, ועדיין תוכנית 2018 שעוד לא עברה ותוקצבה, גם היא נדחתה. גם החלטות להחלטת הממשלה של 5 מיליארד נדחתה, גם החלטת 3 מיליארד לעוטף הצפון נדחתה למועד לא ידוע, וגם החלטה להטבות המס נדחתה, אם בכלל.
0: אתה זוכר שלמדנו בשיעורי גיאומטריה בסוף תרגיל שצריכת להוכיח הכל? מה היית חותם? מה שהיה להוכיח, משל, מה שהיה להוכיח, כל ההתייחסות לחבל הארץ הזה, באמת בסיפה של הדברים שלך, אם גם עכשיו, אל מול המצב הזה, חבילת הטבות ליישובי הצפון, זה משהו שיורד מסדר היום של הממשלה, כשהרבה דברים בוערים מאוד מאוד מאוד מאוד, מונחים לפתחם של השרים הבוקר, נראה לי שהתמונה ברורה. יאיר קראוס, כתב הצפון של ידיעות אחרונות, תודה רבה יאיר.
2: תודה, בוקר.
0: לימור ציון, תושבת שלומי. שלום לימור, בוקר אור.
3: שלום וברכה.
0: שוחחנו כאן לפני כ10 ימים. ספרי לי איך עברה השבת שלכם.
3: שבת בניסי ניסים שוב. כל פעם יש פה אירועים שפשוט כשעוברים את היום ואתה אומר שאין הרוגים ואין פצועים, אז אומרים תודה וממשיכים הלאה. אבל זה מציאות שבעצם אנחנו לא אמורים להישען עליה. בליל שישי היו אזעקות בקריית שמונה, פגיעה ישירה במרכז קניות. לא מבינה למה מחכים לבוקר שאחרי ומנרמלים ועדיין שגרה. ואתמול בנהריה אירוע מאוד קשה, שבו בעצם אזרחים בים כמו תושבי ברות, רק שאצלנו מפגיזים. ואתמול היה נס שבאמת, אני אתאר את זה וזה תיאור קשה, אבל אנחנו צריכים להגיד תודה שאין 100 סקיות של נרצחים של זקה על חופי ישראל, וזה מקומם וזה מחליט.
0: נאמר, הטילים התפוצצו פנימה, טיפה פנימה מקו החוף, במים, וכשרואים את התמונות האלה מבינים כמה תושבי הצפון פשוט חיים ברולטה, ומבינים כמה התיאור שלך כואב ומצמרר ככל שיהיה, לא רחוק בהרבה ממה שהיה שם כמעט אתמול, ובאמת ברוך השם שלא היה.
3: נכון, ושוב אנחנו חיים את זה, זה השבוע שער בשומרה, זה בשלומי, זה בקריית שמונה, לאורך כל יישובי קו העימות. למה צריך להגיע למצב הזה? למה צריך לבוא ולומר אחר כך, טוב, מחר אנחנו מרחיבים את ההחרגות, וגם ילדי הגנים והמעונות לא הולכים לבתי ספר, נשארים על מצב כתום, בעצם נותנים להורים להתחיל לאלתר.
0: כי זה קל, כי אתם תשברו את הראש.
3: בוודאי, אני צריכה כאימא לשבור את הראש, מה יאמרו המעסיקים שההורים לא מגיעים לעסקים כדי לעבוד, או להפך, ההורים שצריכים להישאר על חשבונם בבית. אנחנו לא מבקשים עכשיו שיתנו לנו כסף כדי לקנות וילות. אנשים פה קורסים, באמת. יש פה עסקים ששילמו לעובדים משכורת מלחמה, עוד בחרבות ברזל ולא קיבלו את זה מהמדינה במסלול האדום. פשוט הצפון קורס. ואני שואלת, אתם מירושלים, אנחנו בצפון? אני שואלת, איפה המדינה? איפה אזרחי מדינת ישראל? כשיש כל מיני בעיות, אנחנו אגב, כל תושבי הצפון, אנחנו ימין ושמאל, אנחנו לא מפולגים, אנחנו באותה סירה. איפה כולם? למה השביתו מדינה שלמה בגלל כל מיני עניינים תוך פנימיים של מדינת ישראל, ופה אנחנו חיים בתופת, והמדינה, והאזרחים שותקים, והטייקונים שותקים, וכולם שותקים. אף אחד לא קם באמרה חד משמעית, אנחנו סוגרים את המדינה הזאת לטובת הצפון.
0: תגידי, אתם מעלים את הדרישות, את יודעת, את גם בסוג של תפקיד רשמי, יושבת ראש הנהגת ההורים האזורית שם, את מובילה את המתן נלחמים על הצפון, הרי את נלחמת על הצפון כדי להישאר בצפון, את עם שישה ילדים שם כי אתם לא רוצים לפנות את הבתים. כשאתם פונים ומדברים ומנסים לדבר על ליבם וטיפה לנער את האוזניים של מי שיושבים כאן בירושלים, מה התגובות שאתם מקבלים?
3: קודם כל, אף אחד לא מדבר איתנו. אף אחד לא מדבר איתנו. יש כל מיני שרים וחקים וגם מהצבא, כל הדרג הצבאי הגבוה, הם מגיעים לתוך המועצות עם ראשי רשויות. הם לא מדברים באמת עם התושבים. אין שקיפות. לא באים ומנגישים לנו את ה... חוץ מאיזה הודעה של פיקוד העורף, לא מנגישים לנו את המידע הזה. איך הורים אמורים להתנהל בתוך הסיפור הזה? איך עסקים אמורים להתנהל בתוך הסיפור הזה?
0: מדברים, בואי נאמר ככה, מדברים עליכם, לא איתכם.
3: מדברים עלינו, לא איתנו, ואנחנו בתחושה שלנו שעושים עלינו קומבינה. עושים עלינו קומבינה.
0: לימור, אני יכול להבטיח לך משהו אחד שלפחות מכאן, ואני יודע וגם מקבל עכשיו תוך כדי השידור איתך תגובות מאנשים שנמצאים בירושלים ומקבלים החלטות, שאנחנו לפחות נמשיך ונביא את כולכם כדי לוודא שהוא לא נשאר רק בצפון. זה כל מדינת ישראל, זה סיפור שנוגע להתנהלות על מדינה שלמה, לא רק עליכם. מחזקים אתכם מכאן, לימור, אין לנו באמת יותר מזה. תודה רבה ששיתפת אותנו בתחושות האלה.
3: תודה רבה.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, נחזור מיד גם על סוף השבוע שבו שוב האיראנים עלבו בטראמפ ועוד, והנשיא כרגע בשלו, הסכם בכל מחיר. למה? תכף ננסה להבין.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מילואים ניקים! ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
5: יש לכם כרטיס פייטר בארנק ולא נגעתם בו? תנו חיוך! כי שנת 2026 מביאה איתה חדשות מעולות. מהשנה הזכאות הורחבה בטירוף. לא צריך לחכות לצו 8. מספיק שעשיתם 10 ימי שירות מילואים פעיל או אימונים בשגרה, ואתם בפנים. הנה המספרים שאתם רוצים לשמוע. לוחמים ששירתו ב-2025. מהיום העשירי עד ה-30 שלכם, אתם מקבלים 30 שקלים ליום. ומהיום ה-31 ואילך, זה קופץ ל-80 שקלים לכל יום שירות. הכסף הזה נכנס ישר לכרטיס, עד לגובה של 5,000 שקלים.
4: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש. עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל. כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
5: אנחנו ממשיכים עדיין עם לבנון. בתוך לבנון קולות שונים, חלקם ביקורתיים מאוד כלפי חיזבאללה והמחיר שהוא גובה ממדינת לבנון, מדרום לבנון ודאי, אבל עדיין יש לו שכפץ בדמות נביע ברי. הזרועות של חיזבאללה, גם הפוליטיקה הלבנונית וגם בצבא לבנון, עדיין מורגשת, עדיין מונעת ממדינת לבנון לקבל החלטות ובטח שליישם אותן. דוקטור אדי כהן, עמית מחקר, מרכז האסטרטגיה ICGCGS, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
5: קודם כל, תמונת מצב, תנסה להכניס אותנו למה שאנחנו לא יודעים על מה שקורה בלבנון, הלכי הרוח, הדוברים, הקולות שאתה שומע משם.
6: טוב, הכי עדכני זה נאומו של ראש הממשלה נואף סלאם אתמול בערב. הוא פשוט פודה לעם הלבנוני ואומר להם, אין ברירה, אנחנו נכנסים למסע ומתן כדי להציל את לבנון. הוא מצדיק, הוא אומר זה אחר במהותו. מטרת המסע ומתן, המטרות, הפסקת אש, נשיגת צהל וחילופי אסירים, משהו מעניין אמר, מדבר על חילופי אסירים, וכמובן כתוצאה, כאשר שלושת הדברים יבוצעו, הוא אומר אנחנו נחזיר את הפליטים ונבנה את לבנון מחדש. זה עיקר הנאום, הוא אומר הרע במהותו, אבל גם הוא אומר ש לבנון נמצאת במצב הכי מסוכן, מעולם לא הייתה, וכמובן מאשים את ישראל על ההסלמה שהייתה ביומיים.
5: נעלמת לנו טיפה, אדי? אדי, אתה טיפה קטוע, אנחנו לא שומעים אותך.
6: זה משהו מעניין, לאוזן הישראלית זה לא חריג, אבל זה חריג. זה חריג כאשר ראש ממשלת לבנון, מדינה ערבית, הוא אומר, אני נכנסתי למסע ומתן עם ישראל, אני, תתמכו במסע ומתן, תהיו איתי. כלומר, יש בזה משהו באמת אמית עד אחד, אבל מצד שני, אנחנו מכירים שהמדינה הלבנונית היא פשוט לא, כמעט לא קיימת ולא, ואין לה כוח לשום דבר בשטח מעשית.
5: עכשיו, המשמעות של מה שאתה אומר, מבחינת ישראל כרגע, אתה שומע את ראש ממשלת לבנון, ואתה יודע גם שהביקורת נשמעת גם מהחוגים, צריך לומר ראשים, כמובן מהתומכים המיידיים, אבל גם בקרבם יש כבר מי שאומרים לחיזבאללה, מה אתם מנסים לעשות כאן? מה חיזבאללה מנסה לעשות כאן? פרט לעובדה של להרוג, זה משהו שתמיד נמצא ברשימת התחביבים של ארגון טרור כזה. מה הוא מנסה להשיג?
6: הוא מנסה להשיג ב-25 למאי, לפני 5 ימים, שבוע, הוא קרא להמונים להפיל את הממשלה הלבנונית. חיזבאללה רוצה להפיל את הממשלה. חיזבאללה איום לא רק על ישראל, על לבנון, והם הבינו לבנונים מזמן, אבל עכשיו זה משהו באמת יוצא דופן. הוא קרא לחיזבאללה ולא ירדו לרחוב, לא נענו. בימי נסראללה היו יורדים מאות עם האופנועים שלהם והיו מסתובבים בכל בית, אבל הוא קרא להם פסם לפוטש, להפיל את הממשלה. אמר את זה במילים שבמילמם, כך אמר, תפילו את הממשלה. למה? כי הממשלה לא מגנה מבחינתו על לבנון בגלל המסע ומתן הישיר והמשך המלחמה. יש פה יש שכבר התחיל בין חיזבאללה לבין הלבנונים, הממשלה, וזה הולך ולהחריף, ואני אומר לך, אני רואה עוד מעט, אולי נראה את זה בשטח.

0: בשטח.
1: שזה משהו שכמובן יושב על טראומות עבר ידועות ומוכרות ללבנון, למדינת לבנון, לאזרחי לבנון. כמה הסנטימנט הזה והאיום הזה בעברת הרחובות, זה משהו שמהלך אימים כבעבר. ואני בכוונה מתעכב על השאלה אם זה עדיין באותו תוקף שהיה לזה פעם.
0: כמובן זה הסיוט של הלבנונים, לחזור למלחמת אזרחים, לחלק את לבנון לאזורים, לפי הצבא התפרק על פי קווים עדתיים, זה משהו שהיה בעבר, ולא מנמנע שיקרה בעתיד, כאשר כיום חיזבאללה יותר חזק בלבנון, חיזבאללה זה לא חיזבאללה של שנות ה-80, הוא יותר חזק.
1: אבל הוא גם, אבל אני רוצה לאתגר אותך קצת, אבל זה חיזבאללה שחטף וחטף חזק, ונכון שיש היום הנהגה שלצערנו עדיין מתפקדת, אבל זה לא חסן נסראללה, ונראה לי שהקולות שנשמעים היום בלבנון, כולל בשידורים רשמיים, הם קולות שאף אחד לא היה מעיז להוציא מגרונו בימים שבהם נסראללה עוד היה בחיים. ראשי ממשלה לא היו מדברים בגנות הארגון או על פירוזו, כי הם היו מפחדים שהאוטו שלהם יעוף על טיל. אני חושב שבמובנים האלה חיזבאללה גם, אתה יודע, עם אגב לקיר, אבל לא באותו מקום שהוא היה בו בעבר, אלא אם כן אני טועה.
0: אתה טועה, כי אני מדבר בתוך הזירה הפנים לבנונית, חיזבאללה יוציא ילדים בני 15 ו-16 על אופנועים, והם ילכו עם על כל הלבנונים. אתה טועה, נכון הוא מוחלש ונפגע, כל מה שאומרת נכון, אבל בתוך הזירה הפנימית, אנחנו מדברים על 2 מיליון איש, על מאות אלפי צעירים, גם אם הם לא לוחמים מחבלים, כל אחד ילך יזרוק אבן, יבעיר צמיג, זה תסריט אחר, זה משהו אחר, הכוונה.
1: עכשיו,
0: יכול לעשות, לגרום הרבה נזק לממסד הלבנון.
1: אדי, קח אותנו צעד קדימה, בהנחה שבוושינגטון יצליחו להגיע לאיזה שהן הבנות, יש לישראל סיבה כלשהי לבנות עליהן?
0: הם קושרים את הידיים שלנו או אם נסוג, תתאר לעצמך שאנחנו נסוג עכשיו מדרום לבנון, חיזבאללה יקפוץ, שיגיד בזכותי אני ניצחון אלוהי, וזה מאוד מאוד לא טוב לנו, ומעמדו של חיזבאללה יחזור עוד לימי נסראללה, יגיד אני הרחפנים שלי, אני עוד ניצחון אלוהי, ויקח את זה למקומות אחרים, אם אנחנו נסוג בשלב הזה.
1: טוב, אין לך בשורות הבוקר. ניסיתי.
0: לא, המצב לא טוב. לא טוב.
1: אגב, אתה יודע מה, אני מרוויח עוד חצי מילה איתך. אם אתה צריך לייעץ במשהו, למקבלי ההחלטות, שאולי מפספסים איזה בליינד ספוט, איזה בטן רכה שאנחנו עדיין לא הכאבנו בה, וניתן אולי לגרוע מחיר הפסד גבוה יותר לחיזבאללה. איפה זה נמצא? מה הנקודה הזו?
0: עוד כפרים, לפנות עוד כפרים, ויש עוד הרבה כפרים לפנות אותם. זה הכי מלחיץ את החיזבאללה ואת הלבנונים, הפליטים האלה. עוד פליטים, עוד כפרים, זה הייתם צריכים
1: אוקיי.
0: עוד יותר.
1: אוקיי, נראה שאנחנו בעניין הזה עדים באמת לכיוון...
0: כמובן, לא לקשוט את הידיים שלנו, גם.
1: כדאי להתחיל בזה, כדאי להתחיל בזה. דוקטור עדי כהן, תודה רבה.
0: יום טוב, תודה.
1: בשורות טובות. עכשיו לדיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: אלה הדיווחים שאנחנו רואים כרגע. עומס בצומת הכוכב בגלל תקלה ברמזורים, לא סימפטי לראשון בבוקר. תנועה ערה בבגין דרום, תנועה ערה גם באזור שכונת רמות, כך גם בהר חומה ודרך חברון. ביציאה ובכניסה לעיר לא ידוע לנו על דיווחים מיוחדים. יש לכם עדכונים אחרים, שתפו.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: אחרי הפרסומות יהיה איתנו אריאל כהן, הפרשן המדיני של ישראל היום, על העצבים של טראמפ שהולכים ונמתחים. מוג'תבא מייבש אותו על הקו גם בסוף השבוע, ובפועל לא מאשר את הטיוטה שלכאורה כבר הוסכמה בין ארצות הברית לאיראן. לאן זה לוקח אותנו, וכמה טראמפ עוד יספוג את החרפה הזו מיד.
5: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
8: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם?
7: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
8: כאמור, מוג'תבא לא עונה. טראמפ מתעצבן בסוף השבוע בשעה טובה, אפילו קצת לפי חלק מהדיווחים מקשיח תנאים. אריאל קאנה הוא האיש שאנחנו מקווים שיוכל לעשות לנו סדר גם הבוקר הזה. אריאל שלום, בוקר אור.
9: בוקר אור, עופר לך ולמאזינים. זה לא כל כך חסר שאתה מבקש ממני לעשות סדר בראש של טראמפ, אתה יודע, אף אחד לא באמת מצליח.
8: תגיד לי, בשביל זה אנחנו מגייסים את טובי פרשננו. מה, לא נותן אתגרים למי שלא יכול לעמוד בהם.
9: כן, ננסה.
8: קודם כל רגע, בוא נתחיל אולי באמת לפני הניתוח של מה קורה בין האוזניים של טראמפ. שנייה רגע לעובדות להתרחשויות בסוף השבוע סביב הטיוטה שכבר הכריזו, הנה עוד שנייה, ואיפה זה עומד נכון לבוקר הזה?
9: איפה זה עומד? זה עומד באותם פערים שאנחנו נמצאים בהם. אני לא יודע בדיוק להגיד לך איפה כרגע הטיוטה נמצאת ועל מה זה נופל, אבל בסוף טראמפ דורש את האורניום ודורש שאיראן לא תעשיר אורניום. ומוצ'תבא, או מי שמקיף אותו, מי שמדבר בשמו, לא מוכן לענות לדרישה הזאת.
8: וטראמפ דורש שזה יהיה כבר באיזשהו אופן, לפחות, יתבטא כבר בשלב הזה של מזכר ההבנות.
9: נכון, בוודאי. בוודאי. ותראה, למען האמת, בהתרשמות שלי, גם בנושא של מצרי הורמוז, הם לא מגיעים להסכמה. כי הרי, כי גם כן, כמובן, לפי החוק הבינלאומי, הוא דורש שהם לא יגבו אגרות על ה... שייט שם בנמל, ועושה רושם שגם לזה הם לא מוכנים. עכשיו תראה, אגב, זה לא רק שהוא משנה את העמדות שלו, אלא גם הם. זאת אומרת, אתה לא באמת מצליח להבין מה הם אומרים, כי לרגע הם מסכים, לפחות לפי הדיווחים, לרגע הם מסכימים ולרגע הם לא מסכימים. אני באמת מודה שאופר, אני לא מתיימר לעשות שם או לדעת גם בכל שלב מהדיווחים, כי הרבה פעמים הדיווחים הם נועדו לעצב מציאות, והם נועדו לדחוק עם כל צד מציא את המידע לפי איך שנוח, ובמאמץ לדחוק את הצד השני לפינה, ולא בהכרח זה משקף מה שבאמת קורה, ולכן צריך לקחת את כל הדיווחים האלה על מה שקורה בשיחות עם קורטוב גדול של זהירות. אתה יודע שאנשים של טראמפ אומרים בצדק, למי שמבקר את ההסכם, הם אומרים, למה אתם תוקפים אותו? אתם בכלל לא יודעים מה כתוב שם. ובאמת אני מבחינתי, עד שאני לא רואה טקסט רשמי שיוצא אגב מהאמריקאים, לא מהאיראנים, או מגורם מוסמך אחר, בסדר? אני אהיה מאוד מאוד זהיר לקבוע מה באמת קורה שם ומה באמת אומר ההסכם.
8: בצדק, אבל אריאל, אני אוסיף כוכבית קטנה על מה שאתה אומר, אני מקבל את מה שאתה אומר, רק אני מוסיף כוכבית קטנה, אתה יודע שכשרוצים להכיש דיווח ופרסום, יודעים לעשות את זה. ואני חושב שלראיה, היו ימים שלמים אחרי פרסומים כאלה ואחרים, בנוגע לסעיפים, בנוגע להבנות, למזכרים, שראית שתיקה מהצד האמריקני, וזה באיזשהו אופן אפשר לדיו להתייבש ולקבע את זה כאילו כעובדה.
9: יכול להיות, יכול להיות. אני גם שוב, אני ממש גם לא מכחיש שייתכן מאוד שטראמפ, אתה יודע, לרגע אומר כן, ואז מתחרט. היינו במצבים כאלה. וזה בהחלט יכול להיות שאתה יודע שוויטקוף נכנס אליו והוא אומר לו טוב בסדר, ואז ביבי מתקשר ואז הוא אומר לא, זה לא בסדר. זה ככה הדברים האלה עובדים, ולא רק אצל טראמפ. אוקיי, לצורך הדיון, בוא אני, אתה יודע, נרחיק עדותנו. אתה זוכר את הקו האדום של אובמה לבשאר אסד על השימוש בנשק הכימי? אז הוא הודיע קו אדום בצורה מאוד יפה ומסוגננת ומעודרת, ואז נסוג בו. אז הדברים האלה ראינו אותם, ולכן אני
8: חושב שהזכרת כאן, אני חושב שהזכרת כאן שם מאוד רלוונטי. ולא בגלל ה-JCPOA. בסוף, טראמפ, חייב, חייב לפחות, מעבר לטאקו לא טאקו ולקמפיינים כאלה ואחרים, בסוף יש משהו אחד שהוא יציר שוב ושוב שהוא לא יהיה, שהוא לא יהיה ברק חוסיין אובמה.
9: נכון, ולכן, ואם אתה שואל אותי לעשות סדר, כיוון שהוא לא יהיה ברק חוסיין אובמה, גם בגלל הטאקו, כמו שאתה אומר, זאת אומרת, הוא לא יכול להיראות ככזה, ולדעתי גם מהותית הוא לא רוצה להיות כזה, לכן להערכתי הצנועה, והיא לא רק שלי, אין אפשרות להגיע להסכם, ולכן אנחנו פשוט נראה את ups and downs האלה חודשים ארוכים, לדעתי, ושוב, לא רק דעתי, עד אחרי בחירות האמצע, כן, אני לוקח אותך כמעט חצי שנה קדימה, בחירות האמצע לקונגרס ולשליש הסנאט אמורות להיות שבוע אחרי הבחירות אצלנו, זאת אומרת חשבן בתהליכים עבריים תשפז, עד אז הוא לא יכול לחדש את המלחמה, מכיוון שמבחינה פוליטית וכלכלית פנימית באמריקה זה לא, זה יעשה לו רע מאוד. מצד שני הוא כמובן לא יכול להרפות ולכן הוא גם לא ירפה. אני ראיתי הבוקר אופר שמחיר הנפט ירד ל-87 דולר לחבית, ואני כמובן לא יודע את העתיד, אבל אני לא אופתע אם אנחנו פשוט נראה את הרמות האלה, גם של הנפט וגם של העליות ומורדות במסע ומתן, עד אחרי בחירות האמצע. כמובן בדרך יש לנו את חגיגות ה-250, חגיגות ה-80 של טראמפ והמונדיאל, ואחרי התקופה הארוכה הזאת, בסתיו הבא, נתכנס שוב כדי, או הוא יתכנס שוב כדי לקבל החלטות אמיתיות מה עושים עם המשבר הזה.
8: תראה, דיברנו אתה ואני גם על האפשרות שבה טראמפ לא עושה לא את זה ולא את זה. לא הסכם שהוא לא שלם איתו, ואני מקווה שכל אדם בר דעת, חוץ מוויטקוף וקושנר, שאני לא יודע מה מניע אותם שם, סגרתי סוגריים, לא הולך להסכם כזה. ומהצד השני, גם לא מוריד את הרגל, אתה יודע, מהצוואר של איראן, בדמות המחנק. הרי אני חושב שברור, אני לא יודע, אתה יודע, אני לא בתמונת המודיעין ממש ממש בפנים, אבל אני קצת, אני מניח שאני בחומר. בסוף, כמעט כל מי שאתה משוחח איתו, שמבין מה קורה לאיראנים, מתאר מצב שבו אנשים נפצעים בתאונות, או נזקקים לשירות רפואי, ואין יכולת למדינה כמדינה להעניק להם אותו. היא לא משלמת איראן כרגע מזכורת למגזר הציבורי כבר חודש שני ברציפות. בסוף, אם אתה מסתכל רגע רק על החנק, רק על החנק, אתה אומר, בא לך להגיד לטראמפ, עזוב, עזוב, אל תחתום על הסכם, תקפל או לא תקפל את הכוחות, הכל בסדר, תמשיך את המחנק. רגע, רגע, זה קצת נכנס לפני הזמן, תמשיך את המחנק. כמה זה משהו שנבחן לדעתך?
9: אני בטוח שהצד הישראלי ואותם סנאטורים כמו לינדסי גראהם, טד קרוז, טום קוטון ואחרים שאוחזים בדעה הזאת, אני בטוח שהם יעשו את את הלחץ הזה ואת הקו, ידרשו את הקו הזה. אני אקח אותך רגע שהוא אופן בלי שדיברנו על זה, אבל שווה להזכיר מה שקרה במוצאי שבת שעברה שעוננו, כשלרגע היה נדמה שוב שיש הסכם ופורסמו פרטים מאוד מטרידים, אתה מיד ראית את החבורה הניצית, מרק לוין כמובן, ראית את כולם מבקרים את טראמפ, ולכן אני חושב שבכל פעם שאם אנחנו נראה נסיגה שלו, תהיה קבוצה שמחזירה אותו לדרך. עכשיו, האם זה יחזיק מעמד באמת חצי שנה, אני לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב שהקו שאתה אומר הוא מאוד מאוד נכון, כי בסופו של דבר תנאי היסוד באיראן לא רק שהם לא השתפרו, אלא הם החמירו. זאת אומרת, המחאות פרצו בינואר, כבר אז המצב הכלכלי שם היה בלתי אפשרי. כמובן שהתקיפות החמירו את המצב. בסוגריים, אני אגיד, הגילויים גם של דני זקן, העמית שלי בישראל היום, שקטר לצערנו משלמת כסף לאיראן בשביל למלט את נפשה, יש לנו חשבון עם המדינה הזאת. אבל חוץ מזה, אין להם מקורות כלכליים. כמעט אין להם. ולכן אני מסכים איתך שבסוף תנאי היסוד, תנאי החנק, נמצאים שם, וכמו שעברה חצי שנה בין עם כלבי למאומות בינואר, אולי גם עכשיו תעבור חצי שנה, אפילו פחות, בשביל לגן נוסף של מאומות, אבל בשביל זה צריך להיות, באמת, צריך להיות נחישות וסבלנות. טראמפ אומר שיש לו סבלנות ושהוא לא ממהר, זה טוב, זה טוב שהוא חושב על זה, זה טוב שהוא אומר את זה, אבל אתה צריך להיות כל הזמן עם אצבע על הדופק, לוודא שבאמת אותם שמות שהזכרת לא דוחפים אותו לזה סכן תבוסתני, שאגב גם יפגע בו, כי אתה רוצה...
8: שום שאלה, הקצר, שום שאלה.
9: זהו, ואתה אומר, יש לי הסכם, אבל אם הקו של וויטקוף יתקבל, טראמפ ייפגע ויפגע קשה.
8: אנחנו מדברים על זה, ובמילה לסיום אני חייב לשאול אותך. כמה הכסף שקטר השקיע בכיסים של ג'רד קושנר, אני שואל את השאלה בצורה הכי ישירה, בכיסים של ג'רד קושנר ושל סטיב ויטקוף. כמה הכסף הזה מדבר גם בחדרי המסע ומתן?
9: תראה, באמת להגיד אופר, זאת שאלה שאני לא יודע לענות עליה. אתה, בפוליטיקה אתה לא יודע מה המניעים האמיתיים של בן אדם, כי ברור לי שכשהם באים לטראמפ ואומרים לו, תשמע, זה טוב לך, תחתום על זה וכולי, הם באמת חושבים שזה לטובתו. הם לא רוצים אימוץ, זאת אומרת, אני יכול להבין את השיקולים, ואני יותר מזה חושב שכן, שבינם לבין עצמם יש להם את ההצדקות. אתה יודע שאנשים עושים את הפשעים הכי גדולים, כן, לא עלינו, ומוצאים צידוקים לזה. אבל אנחנו למדנו שהכסף יעבר עיני חכמים, ולכן, וג'רד קושנר הוא בוודאי אדם מאוד מאוד חכם, אז האם הכסף והביזנס שהוא עושה עם קטר משפיעים על השיקולים שלו? אתה יודע, כל אחד מאיתנו יכול לחשוב ולשפוט. אתה יודע ואני יודע, ולצערי יש למעט ישראלים שנפלו בפח הזה, אבל מכסף קטרי צריך להתרחק כמו מאש, כי הוא גורם לך לעשות הרבה שטויות. אגב, טראמפ אמור לקבל בקרוב את הג'מבו שהם נתנו לו, וזה לא טוב, זה לא טוב, אבל...
8: 400 מיליון דולר ביני ובין חמאי.
9: בדיוק, ואגב, והקטרים גם כן מתווכים. הקטרים מתווכים בינו לבין איראן.
8: כן.
9: ושוב, צריך להיות, אתה צודק פה בכל הנקודות האלה, צריך להיות על המשמר.
8: אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום. חברי, תודה רבה אריאל.
9: תודה, אופן, להתראות.
8: טוב, מיד על נקודת הציון שרשם ראש הממשלה ביום שישי האחרון, 30 שנה מאז עלה לשלטון בשנת 1996 לראשונה. תכף נהיה עם שניים שצללו... לדמותו, מחבר את הספר צופן נתניהו, מזל מועלם, ואנג'ל פפר, מחבר הספר ביבי, תקופתו, ותהפוכות חייו של בנימין נתניהו. עוד מוקדם לסכם, סיכום ביניים לפחות, מיד.

0: יוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לוחם סיירת גבעתי, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, סמוך לבופור, כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז שהוכרזה הפסקת האש עם חיזבאללה. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים שפונו לישראל במצב יציב. מוקדם יותר צהל הודיע כי כבש את רכס הבופור אחרי 26 שנה. כוחות קרקעים רבים משתתפים במבצע תחת פיקוד אוגדה 36. מוסיף פרטים כתבנו ניצן שפירה.
5: הצנזורה מתירה לפרסם הבוקר כי צהל שואה כרגע על רכס הבופור. מדובר על מבצע שהחל לפני כמה ימים. לוחמי סיירת גולני, חטיבת גולני, חטיבה 7. והיחידה הרב-ממדית של צה"ל חצו מצפון לנהר הליטני והשתלטו על המרחב שנמצא בסמוך לבופור. בנוסף, צה"ל פועל גם במספר מוקדים סמוך לנבטיה, כך התירה הבוקר הצנזורה לפרסם. נכון לעכשיו, הכוחות יושבים במקומות הללו, במוקדים הללו, כדי להסיר את איום של ירי הנוטט לעבר היישובים הישראליים בתוך שטח ישראל בצפון הארץ. הפעילות ממשיכה.
4: ולפני זמן קצר נשמעו התראות בגליל המערבי בשל חדירת כלי טייס עוין. גם במהלך הלילה נשמעו פיצוצים ללא אזעקות ושברי מיירט אותרו במושב שומרה במהלך סריקות שבוצעו בעקבות השיגורים. בשל הירי המתגבר בפיקוד העורף מחמירים הבוקר את ההנחיות, מוסיפה פרטים שרון קנובליך.
6: אחרי יום מתוח שכלל עשרות התראות, שיגורים וחדירות כלי טייס במספר מוקדים בצפון, הלילה האחרון עבר ללא אזעקות ביישובי קו העימות. עם זאת, תושבים במספר יישובים סמוכי גדר דיווחו במהלך הלילה על קולות נפץ שנשמעו באזור, ככל הנראה בעקבות פעילות מבצעית וירוטים שבוצעו מעבר לגבול או במרחב הגבול, מבלי שהופעלו התראות לציבור. ברקע ההנחות המחמירות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף, נותרות בתוקף עד מחר בערב. במסגרתן, בוטלו הלימודים ביישובי קו העימות, הוגבלו ההתקהלויות והחופים באזור נסגרו לציבור.
4: ודוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, שוחח איתנו הבוקר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
7: הגענו למרחב של הבופור, המשימה שהייתה צריכה להיות עוד בתחילת המלחמה, ואני שמח על כך שחיילי צהל הגיעו לשם. זה חלק ממציאות חיינו, זה עצוב, זה עצוב שהממשלה הזו פשוט לא פועלת, פשוט לא עושה, פשוט אנמית לחלוטין, ואנחנו בחוסר אונים.
4: נשיא ארצות הברית טראמפ דורש להכניס תיקונים בטיוטת ההסכם עם איראן במהלך הישיבה המיוחדת שהתקיימה בסוף השבוע בחדר המצב בבית הלבן. אמש הוא התראיין לחלתו לארה טראמפ בפוקס ניוז ואמר שאם לא יושג הסכם טוב, המלחמה תסתיים באופן צבאי.
8: We're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing.
4: אנחנו קרובים להסכם טוב מאוד, ואם לא נוכל לעשות הסכם טוב, נשתמש במשרד המלחמה, כמו שקראנו לו. עדיף לייצר הסכם, כי אנחנו יכולים לפתוח את המיצר מיד עם החתימה, אבל התנאי היחיד הוא שלא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לזה, כך הנשיא טראמפ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
12: מלון בחול, בוקית פייסטה, מלון בחול. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
4: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.

0: כאן הבוקר עם עופר חדד.
1: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו כמובן נשארים עם אוזן קרויה גם לעניינים הביטחוניים, כמובן לכל ההתרחשויות בצפון. עכשיו אנחנו עם העניינים הפוליטיים, כמעט שבועיים אחרי שאושר בקריאה טרומית, הקואליציה תעלה מחר את חוק פיזור הכנסת להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, ברקע הניסיון של ראש הממשלה לשמור על איזושהי שליטה בלוחות הזמנים, ובעיקר למשוך זמן עד כמה שהוא יוכל, ברקע זעם של הנהגה החרדית, הרבנית בעיקר. כשביום שישי האחרון ציין ראש הממשלה 30 שנה בדיוק לעלייתו לראשונה לשלטון, 1996, הבחירות שאיש לא חשב שיוכל לקחת, בטח לא אחרי רצח רבין, ואז, גבירותיי ורבותיי, מהפך גרסת 96, אחרי קמפיין פרס יחלק את ירושלים, נשמע נאום הזה.
2: מדינת ישראל יוצאת היום לדרך חדשה. אני מחויב לשלטון החוק במדינתנו. לא יהיו פה ישראל אחת וישראל שנייה וישראל שלישית. תהיה פה ישראל אחת עם שוויון הזדמנויות לכל.
1: עם היידה ביבי והיידה שרה המוכר.
2: השם יברך את עמו בשלום.
1: הנאום הזה שהפך לאחת מנקודות הציון הדרמטיות ביותר בפוליטיקה הישראלית מאז ועד הנה. ואנחנו הבוקר הזה עם פאנל מיוחד, שניים שצללו לאורך השנים לדמותו של ראש הממשלה ופרסמו שני ספרים, כל אחד ספר אחד, אבל אחד מיני רבים, על דמותו של בנימין נתניהו הפוליטיקאי והשפעתו על הפוליטיקה הישראלית ועל ישראל כולה. מזל מועלם מחבר את הספר צופן נתניהו, ואנשל פפר מחבר הספר ביבי, תקופתו ותהפוכות חייו של בנימין נתניהו. בוקר אור חברים לשניכם.
3: בוקר טוב אנשל, בוקר טוב
4: אופר. אופר, מזל.
1: מזל תחילה אלייך, 30 שנה, אתה יודע, את הסאונד והנאום נשמעים כאילו מדובר בעצרת בחירות מלפני, לא יודע, עשור גג. הזמן עבר מהר, ובנימין נתניהו שוב, או שכן או שלא, צפוי לעמוד לבחירת הציבור בעוד חודשים אחדים.
3: כן, זה נשמע כמו אותו לופ, אבל אחר. ואני חושבת שאתה יודע, מסתכלים 30 שנה אחורה, ואתה רואה אותנו ואת נתניהו, הסיפור שאני כתבתי זה על נתניהו ועל החברה הישראלית, כי זה הולך יחד. הוא עיצב פה מדינה, הוא עיצב פה חברה, תכף נדבר אולי איך הוא עיצב ואיזה מדינה אנחנו, אבל זה הסיפור הגדול. הוא כיום המנהיג המערבי הדמוקרטי הוותיק ביותר בעולם, ואין מה להכביר מילים על מעמד הפוליטי שלו פה, ושוב אנחנו ניצבים באותה נקודה. זה מאוד מזכיר את אחרי רצח רבין, אני לא יודעת איך יהיו התוצאות, פילוג מאוד מאוד קשה, פילוג הפעם קשה הרבה יותר, אחרי טראומה לאומית. רצח רבין הייתה טראומה, ונתניהו אחרי 8 חודשים בן 47 עושה את הבלתי יאמן ומנצח את פרס. מה יקרה עכשיו?
1: נשאיר את המבט צופה פני עתיד קדימה, אנחנו עדיין במבט אחורה של 3 עשורים. אנשל, כשאתה צללת, אתה יודע, ולא דרך, בסוף שניכם ניסיתם באמת, כשהולכים ושותחים מסה על ספר, מנסים להביא שכבות סלע עמוקות יותר, גם בנוגע לדמות, גם בנוגע למהלכים שלא הופיעו בפרשנויות העיתונים לאורך השנים האלה. מה הדבר, בהי הידיעה, שנתן לנתניהו את מה שמזל ציינה, שזה לא דומה לאף פוליטיקאי אחר בישראל ובכלל, את משך הזמן הכל כך ארוך על הגלגל?
4: אני חושב שנתניהו הוא פוליטיקאי שהוא תמיד בקמפיין. הבאת פה את אחד הנאומים היותר מפורסמים, אבל זה נאום שאפשר היה לשמוע כמעט בכל נקודה בשלושים השנים האחרונות. ונתניהו כמנהיג או כפוליטיקאי הוא הרבה יותר טוב כקמפיינר, כאדם שמנהל בחירות משהו כאדם שמנהל מדינה. הוא הרבה יותר טוב בסיסמאות, הוא הרבה יותר טוב בלשים לב איפה עוברים השסעים בחברה, בלנגן על השסעים ולהרחיב אותם. הוא הרבה יותר טוב בחשיבת הקצרת טווח הזאת של כמה חודשי קמפיין, מאשר להסתכל לאורך זמן ואיך גם מאחדים את החברה הישראלית, גם בונים עתיד ישראלי. ולכן נתניהו הוא לא הפוליטיקאים האלה שבשנייה שמסתיים קמפיין בחירות מתפנים לנהל את המדינה, או מתפנים לנהל את האופוזיציה. הוא ברגע שמתחיל, שנגמר קמפיין, הוא כבר מנהל את הקמפיין הבא. וזה הסוד, הוא בן אדם שתמיד בתחרות, תמיד מנסה לכבוש את הבייס שלו, תמיד מנסה להבין מאיפה יעבור הקולות, מה היתרון שלו, מה הסיסמה שתעבוד, ולכן 30 שנה הוא עושה את זה.
1: כן, ואת יודע, אתה יודע, אנשי, הצרידות שלך גורמת לי קצת להשתמש בה ותיאלץ לסלוח לי, שכמות החומר שהוא סיפק לאורך השנים לפרשנים פוליטיים, מה שנקרא גרמה לרבים מהם לצרידות, ומזל בה, בהיבט הזה יש אולי נדבך נוסף, שכשאתה פוגש פוליטיקאים אחרים, או כאלה שהתמודדו מולו, אתה באמת מבין שהוא רוצה את זה יותר מכולם.
3: כן, אבל אני חושבת שזה הרבה מעבר ללרצות. יש עוד אנשים שמאוד מאוד רוצים. בנט יש לו רעב מאוד מאוד גדול. אהוד ברק...
1: שעלה לו במחירים קשים.
3: כן, אתה רואה אותו, גם את אהוד ברק, אתה רואה רעב, וזה תסיסה פנימית גם בגילו המופלג. ושואלים אותי הרבה, מה התכונה הכי חזקה אצל נתניהו שמאפשרת לו לשרוד כל כך הרבה שנים? כמובן זה שהוא אף פעם אינו מרים ידיים ולא מסוגל לשאת הפסד. אבל הדבר הנוסף, הנדבך הנוסף, שאני חושבת שראינו אותו במלחמה האחרונה, ואני המשכתי את המחקר שלי גם בשנים האלה של המלחמה, את הספר, זה שבעצם נתניהו, הבנתי שנתניהו הוא דמות משתנה. הוא אף פעם לא נשאר אותו דבר. וזה סוד השרידות שלו והיכולת שלו, לעשות משהו שאני לא חשבתי שיכול לקרות אחרי השבעה באוקטובר, ובטח בשבועות הראשונים חשבתי שזה גדול מדי גם על קמפיינר על כמו נתניהו, אי אפשר לשרוד דבר כזה גדול. אני לא יודעת איך יסתיימו הבחירות, אבל הוא מסיים כמעט קדנציה, זה דבר ממש...
1: מה זאת אומרת, זה משהו שהוא לא הצליח, זה משהו שהוא לא הצליח בעצמו בתנאים טובים בהרבה במרכאות או שלא, והנה הוא עושה את זה הפעם. השאלה היא, בסוף...
3: אבל הנקודה היא באמת, ואני חושבת שבגלל כל הזמן, גם הפייט שיש בינו לבין יריביו, אנחנו מפספסים מהות. בעצם יש פה כמעט 3 שנים של מלחמה, שהוא נשאר ראש ממשלה, למרות שאנחנו גם רואים את הפילוג, וגם יש כאלה יגידו אין הישגים, כן יש הישגים, אבל עצם המחדל שהוא על שמו, והוא ממציא את עצמו מחדש, הוא משנה את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. אנחנו במלחמה ארוכה בתולדותינו, אנחנו עושים דברים שמעולם לא עשינו, זה הפוך לגמרי מתפיסת הביטחון של בן גוריון, ואני חושבת שהשינוי הזה, הדבר הזה שהוא היה מאוד מאוד עמוק, הוא עזר לו לשרוד את הבייס הימני.
1: ופה אנשל בעצם גם תמונה הביקורת, שנתניהו שהוא גם מדינאי על וגם פוליטיקאי על, מבקריו יבואו ויגידו ואומרים בשנים האחרונות, טובת מדינת ישראל לנגד עיניו, תמיד הייתה לו גם לגבי עצמו ראייה היסטורית כבן של היסטוריון, אבל בעצם חלק מהמהלכים כבר נועדו לקבע השלטון, זו אולי אחת הביקורות המשמעויות והכבדות ביותר שמושמעות נגדו. אפרופו אגב חוק הגיוס, הנה תראו מה הוא עשה ב-2003, כשהוא העז לקבל החלטות מסוכנות פוליטית, משהו שהוא לא היה עושה היום.
4: כי זה נתניהו של הקמפיין, נתניהו של הקמפיין הוא נתניהו, נתניהו תמיד מנסה לשכנע את בוחריו, תמיד שואל מה אני יכול לעשות כדי לתפוס את היתרון על פני האחרים שמנסים לקחת ממני את השלטון, ובתקופות שהוא לא בשלטון, מה הדבר שאני יכול לעשות כדי להוריד את מי שנמצא בשלטון ולחזור אליו. זה לא רק 30 שנה, נתניהו יוצא למערכת הבחירות הנוכחית בפעם ה-12 כמנהיג הליכוד. אין דבר כזה. אדם שהוביל מפלגה לבחירות ארציות 12 פעמים, זה מזל צינה, הוא כיום המנהיג הוותיק ביותר בדמוקרטיה מערבית, לא שאנחנו דמוקרטיה מערבית, אבל בסדר, נניח את זה בצד. אבל
1: למה לא אגב?
4: כי אנחנו דמוקרטיה שברירית ומוגבלת עם הרבה מאוד, עם הרבה מאוד כוכביות, אבל זה לא נושא השיחה היום. את האנרגיה שצריך, עכשיו כל מי שמסקר בחירות, אתה גם אתה יודע כמה שזה אירוע מתיש. תחשוב לעשות את זה 12 פעמים, לעשות את זה שוב ושוב לדינמיקה המתישה הזאת. רוב הפוליטיקאים לא באמת אוהבים בחירות, רוב הפוליטיקאים רק מתים שהבחירות ייגמרו ויהיה אפשר להיכנס לשגרה הזאת של חיים בממשלה או באופוזיציה, מה שזה לא יהיה. לעשות 12 מערכות בחירות, אתה מבין מה זה, איזה אישיות צריך בשביל זה, איזה סטמינה צריך.
1: כן.
4: ולכן הוא באמת פוליטיקאי ייחודי, לכן הוא באמת היטיש את כל מי שאי פעם מתמודד בו, לא יודע, איזה כמה דורות של ישראלים כבר הוא כבר קילה אותם.
1: וכאן גם צריך להכניס, שאנחנו מדברים על 30 שנה מזל, את הרעב שאולי נשאר, אבל את הגיל שהוא עדיין גיל, גם אם אנחנו מדברים על אדם עם יכולות באמת מרשימות, על אף התמודדויות בריאותיות במעלה הדרך ובתקופה האחרונה, נתניהו כבר לא אדם צעיר. כמה הדבר הזה הוא משהו שצריך לקחת בחשבון?
3: אין ספק שהגיל הוא פקטור, אבל אנחנו מדברים על נתניהו. עבור הבייס שלו, עבור הימין, זה לא פקטור. אנחנו נכנסים למערכת בחירות שהכל בה מתומחר, גם השיבה באוקטובר, גם המהפכה המשפטית, מאוד קשה להזיז ממקום למקום. גדי איזנקוט מנסה לעשות את זה, בנט מנסה לעשות את זה, אני לא יודעת באיזה מידת הצלחה, ולכן גם הגיל יהיה חלק מזה, השאלה איך נתניהו ישווק את זה. קשה לו מאוד להראות חולשה, ראינו גם עם הסיפור של הסרטן האחרון, לקח לו זמן לספר לנו. וזה הוסתר, אני חושבת מהמקום הזה של אישיות מאוד מאוד חזקה, גם בתפיסה שלו את עצמו, סיפורים מטורפים מהחודשים של המלחמה, מהשנים של המלחמה, שהוא היה עם אתגרים בריאותיים, ואני לא אכנס לפרטים יותר מדי, אבל להגיע לחרמון במצב בריאותי ממש שהיה מצריך מנוחה, והוא עושה את זה, הוא מגיע לכנסת גם, אנחנו יודעים, בהצבעה עם בן גביר. הקטע המנטלי מאוד מאוד חזק אצלו, ולכן במקרה הזה גם הבריאות והגיל זה יהיה בתוך המותג.
1: כן, כן. ופה אנשיל דיברה מזל על ההתפתחות שלו לאורך השנים והאבולוציה, או ההתאמה שהוא עשה לאורך הזמן אל מול הצרכים הפוליטיים, אל מול השותפים הפוליטיים. אין ספק שנתניהו הרגיש הרבה יותר בנוח מהמון בחינות לצד ברק כשהם שיתפו פעולה ביחד. אנחנו זוכרים את בחירות 2012-2013 שהוא פנה בהן קודם כל לציפי לבני בשעתו, הרבה לפני שהוא פנה לנפתלי בנט, גם בלי קשר לאיבה האישית. והיום אנחנו בסוף בתקופה שבה זה נתניהו של בן גביר וסמוטריץ'. כמה זה מלמד על שינוי מהותי עמוק גם בבייס שבנימין נתניהו תופס את עצמו או נמצא בו? אנשיל.
4: נתניהו תמיד ידע לעשות את זה. להתפתח לפי הצרכים הפוליטיים. תראה, אנחנו היום רואים את נתניהו כבן אדם שבנה את הברית העמוקה הזאת, הזכרת את הימין הקיצוני, את סמוטריץ' ואת הכהניסטים של בן גביר, וכמובן הברית שלו עם החרדים. זה משהו שהוא הבין ממש לפני שהוא נהיה ראש ממשלה, את הצורך שלו בהבטחת הברית עם החרדים. הרי עד שנתניהו הפך למנהיג הליכוד, התרגלנו לזה שהחרדים הם לשון מוזניים ושהם מנגנים שהם משחקים על שתי החתונות, גם על מה שאז היה מפלגת העבודה וגם על הליכוד. ונתניהו כשהוא נכנס לתמונה הבין שהוא חייב להבטיח לחרדים אצלו. עכשיו נתניהו הוא אדם, מה זאת יודעת, כמובן יותר טוב ממני על הדברים האלה, שהוא חילוני, מערבי, אשכנזי במהותו, באורח חייו, בצורה הכי עמוקה. אבל מהרגע שהוא נהיה מנהיג הליכוד ב-1993 אנחנו פתאום רואים נתניהו שמדבר בפסוקים, נתניהו ששם כיפה בכל אירוע, נתניהו שמנסה לחזר אחרי החרדים בכל דרך אפשרית ולהגיד להם, בעצם אני אחד משלכם, בעצם אני יכול לעבוד איתכם בצורה, לא רק בקטע תועלתני פוליטי, אלא באמת לבנות ברית שיחזיק מעמד.
1: כן.
4: זה פשוט מנוגד לגמרי לאורך החיים. נתניהו, הזכרנו את אבא שלו, אבא שלו היה חילוני מיליטנטי, אבא שלו הפנה עורף לסבא שהיה רב, והם לא חי כמו, הם לא אכלו בכנסת, הם היו משפחה ממש אולטרה חילונית, אבל נתניהו כבר אז הבין, אני חייב את הברית הזאת, כי אין דרך אחרת להבטיח את השלטון שלי לאורך זמן, אלא אם כן תהיה לי ברית ברזלים החרדים, וכבר אז הוא שינה, נכון שב-2006 היה לו תקופה נורא קצרה בתור שר אוצר, שהוא הכניס כמה תוכניות שלא הילו לחרדים, ובאמת, אנחנו רואים שברגע שהוא נהיה מנהיג הליכוד לאחר מכן, הוא זרק למעשה כמעט את כל התוכניות שלו שהיה לו כשר אוצר. אז הוא באמת ידע להשתנות ולעבור את האבולוציה הזאת, שהיא בעצם האבולוציה של הליכוד. הליכוד מפלגה, מפלגה ליברלית, פעם מפלגה שלא שיתפה פעולה עם החרדים בכל דבר, אמנם התחיל להשתנות אצל בגין, אבל היום אתה לא רואה את זה בליכוד איזשהו גורם ליברלי שמאפיין את הליכוד הוותיק של ז'בוטינסקי.
1: כן, כן.
4: נתניהו יודע לבנות ולהשתנות בכל תקופה, כמו עכשיו עם הברית, עם הכהניסטים, שמשהו שהליכוד של פעם, לא, יצחק שביר, שבוודאי לא היה פחות ימי מנתניהו, לא היה מוכן אפילו לשקול להכניס את מאיר כהנא לקואליציה שלו ב-84. נתניהו משתנה תמיד לפי הצרכים, לפי הצורך הפוליטי, לפי הצורך לבנות קואליציה עמידה.
1: ומזל, אני שמח שאת חוזרת אלינו. בשאלה הקודמת הזכרתי אותך, אני לא יודע עד איזה שלב שמע, דיברנו על האבולוציה שלו גם מבחינת השותפים, אבל אפשר לומר שקבוצת השווים של נתניהו באופן עמוק, כמו שתיאר כאן אנג'ל פפר, היא הרבה יותר שופטי בית המשפט העליון לאורך השנים, והרבה פחות חוג הבוחרים שלו.
3: זה חלק מה, כמו שאמרנו, הדמות, המורכבות של הדמות. בסוף נתניהו משחק עם הקלפים שיש לו. עד הסיפור של החקירות ובעיקר הגשת כתב האישום, נתניהו רצה שלום עם המערכת המשפטית, והוא שמר עליה. הוא היה מיירט את כל הצעות החוק שבאו להחליש את בית המשפט העליון. ופה הוא, זה ההיפוך. השינוי, והזכרתם את הברית עם החרדים, זאת אחת הבריתות החזקות ביותר מאז ומעולם בפוליטיקה הישראלית. היא שרדה גם את המלחמה, היא שרדה את האופוזיציה קודם, והיא כנראה תשרוד גם עכשיו עד הבחירות, אני לא רואה אותה מתעררת. וזה, כפי שאנשר אמר, מהצורך הפוליטי של נתניהו. אין אצלו אי אפשר. אם אין ברירה, יהיה יתמר בן גביר. אבל החרדים, זה באמת החרדים, ויותר מהחרדים, דרי, זה האיש שאם הוא ייקח צעד אחורה, אז לנתניהו לא תהיה קואליציה, לא עכשיו ולא בעתיד.
1: טוב. עם המבט, נסגור עם מה שהתחלת בו, עם המבט כבר לספטמבר או לאוקטובר, מעזים להמר, אני רואה את כל הפרשנים שכבר חושבים טיפה בכל, התמודד או לא התמודד, אתם רואים תרחיש שבו נתניהו אומר לעצמו, זה הזמן הנכון? לא מעייפות, או לא משחיקה, או אולי לא מחשש, אבל אומר לעצמו, זה הזמן להניח את המפתחות?
3: אם היה לנתניהו את היכולת הזאת, אז הוא לא היה נתניהו. זה חלק מהעניין, הוא אף פעם לא יודע להרים דגל לבן. הרבה פעמים זה פוגע בו, כי לפעמים אתה צריך גם להרפות, ואין לו, תחשוב על התכונה הכי חזקה אצלך, זה זה. חוסר יכולת להרפות, אני חושבת ככל שהוא יופעל, הוא יתמודד עד הסוף, אנחנו רואים אותו כבר בקמפיין.
1: זה כמו שאמר אנשל, אנחנו רואים אותו כבר בקמפיין 30 שנה.
3: לא, אבל יש דרגה לקמפיין. אנחנו רואים בימים האחרונים תעליית מדרגה.
1: ברמה הגבוהה.
3: אגב, היו לו תקופות בחייו שהוא לא היה בקמפיין. יוכל לציין את הקדנציה שלו כשר אוצר, שזה היה יוצא דופן.
1: נכון,
3: באמת.
1: נכון, הזכרנו את זה, כן. טוב, אנשיל, אתה רוצה להעיז עם כיוון אחר?
4: אני לא, לצערי אני חייב להסכים עם מה זה, שמחתי אני מסכים עם מה זה, לצערי אני חושב שאין לנתניהו חיים מחוץ לזה. ואגב, גם אם, שוב, אני לא רוצה להאמר על תוצאות הבחירות כרגע, אבל גם אם הוא יוחלף כראש ממשלה, הוא לא ילך אל המדבר, אל שדה בוקר ולכתוב את הספרי זיכרונות, הוא ינסה לחזור שוב, הוא ימשיך להוביל מחנה, ואני גם לא רואה את המחנה הזה זורק אותו בתור המנהיג שלו, גם אם בעוד 4-5 חודשים מתחלף ראש ממשלה נתניהו, נשאר איתנו כל עוד הוא נושם, כל עוד הוא יכול להוביל את המחנה שלו, הוא ימשיך להוביל אותו.
1: מזל מועלם, אנשל פפר, תודה רבה לשניכם.
3: תודה, שבוע טוב.
1: 30 שנות נתניהו, סיכום ביניים בבוקר הזה, להתראות, שבוע טוב.

0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
1: מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
2: מתי בפעם האחרונה ארזתם מזוודה לא בשביל לעלות על מדים, אלא בשביל חופשה אמיתית? אחרי שנתתם כל כך הרבה, הגיע הזמן לקצת זמן איכות עם בני ובנות הזוג שמחזיקים את העורף. שימעו טוב, חבילת ההטבות המורחבת כוללת שוברי נופש משפחתיים בשווי של עד 4,500 שקלים. אם ביצעתם 60 ימי מילואים בצו 8 מתחילת המלחמה, או 60 ימים נוספים בשנת 2025, מגיע לכם שובר חופשה והתעבררות. ומה לגבי שנת 2026? החוקים השתנו לטובתכם. מספיק לבצע 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי להיות זכאים לשובר נופש נוסף.
1: אל תנחשו.

0: עד האוצר. רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
1: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
2: ישי כהן, פרשן חדשות 12 וכיכר השבת. ישי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אופן.
2: קודם כל, תן לנו קצת לקראת ההצבעה מחר. מה אתה שומע במפלגות החרדיות בדגש על יהדות התורה?
3: על חוק הכנסת?
2: כן.
3: כבר לא יודע, יש גם חוק מעונות, גם חוק פיזור הכנסת. טוב.
2: חכה, חכה, נגיע גם למעונות.
3: איפה שזה עומד כרגע, לפי מה שאני שומע, כמובן מצביעים בעד, אז אין ספק. השאלה התאריך, עדיין משאירים איזשהו, איכשהו פתוח בין 15 בספטמבר ל-27 באוקטובר, לתאריך המקורי.
2: יש מי שנותנים להשאיר את זה פתוח.
3: מה?
2: אני אומר, גם יש מי שנותנים להשאיר את זה פתוח, הרי גם הם יכולים היו לנעול אותו.
3: אם החרדים היו רוצים באמת שהבחירות התקיימו בספטמבר, ראית אותם מה הם עשו כשהם רצו שפייק חוק המעונות יעבור בקריאה טרומית. משתמשים בדברים, אגב, שאני חושב שלא ראוי ומכוער לעשות את זה, להשתמש בסיפור ועדת חקירה ממלכתית לאסון ולטבח הנורא והמחדל הגדול, ולהציב איום, אם לא תתמוך בזה, נתמוך בזה. אני חושב שזה מכוער, לא ראוי, מביש, אבל עדיין הם עשו את זה. אם היו רוצים להקדים את הבחירות באמת לספטמבר, הייתי שומע אותם דורשים או בחירות בספטמבר או בתמיכה בוועדת חקירה ממלכתית. הם לא עושים את זה, ומזה אתה למד שהכל שם מתואם היטב מאחורי הקלעים, כאשר אני אומר, הערכה היא, אני אומר לא בוודאות, אבל הערכה היא שהכנסת תפוזר סביב, שהכנסת תפוזר והבחירות יתקיימו סביב 20 לאוקטובר, משמעות הקדמה של שבוע בלבד.
2: קשקוש, קשקוש, הממשלה ממלאת את ימיה, נתניהו מקבל את הזמן שלו, והוא מקבל בהמשך...
3: שבעה ימים זה שבעה ימים.
2: כן. נתניהו סופר את הימים בשניות, צריך לומר. יש פה כמובן ישי, גם בהיבטים הביטחוניים. נתניהו רוצה לראות את התמונה המעוצבת טוב יותר, הוא מבין שנכון לרגע הזה, לא רק מול תושבי הצפון, גם מול כל אזרחי מדינת ישראל, תמונת המצב של המדינה כרגע ברמה הביטחונית היא לא טובה, ומכאן גם זה מקרין על העניינים הפוליטיים, והוא רוצה עוד זמן. למה הוא עוד רוצה את הזמן?
3: אני חושב שזה יקרה, קודם כל, נתניהו לא בטוח שהוא מנצח את הבחירות האלו, ואני חושב שגם בסקרים שלו, ממה שאני שומע, הוא מבין שהאירוע הזה לא פשוט מבחינתו הבחירות הקרובות נצח אותן, ולכן הוא עושה כל מה שחוק הכל כדי לשמר על התפקיד עוד חודש, לא הייתי מזלזל. שנית, הוא מעריך שייתכן שבמהלך החודש הנוסף שנותנים לו, מספטמבר לאוקטובר, יכולה להתרחש איזושהי דרמה ביטחונית, בין אם זה איראן, בין אם זה לבנון, בין אם זה עזה, אבל

0: בעיקר זה בלון ואז הוא מדבר, ששם זה אולי ייתן לו את הניצחון, כי כרגע הביקורת שיש על נתניהו היא לא ביקורת של מתנגדיו. אתה שומע את החמיצות ואת האכזבה גם בקרב אנשי ימין, גם בקרב הבייס, גם בקרב תופכי נתניהו, שלא כך רצו שהאירוע הזה יסתיים. אין ספק שאיראן חטפה מכות קשות מאוד וחיזבאללה חטף מכות, אבל לא כך ציפו ובהילו לסיים את האירועים האלו, ולכן כרגע נתניהו מבין שיש עליו ביקורת ויש אכזבה מהתנהלותו, והוא יעשה הכל כדי לקבל את החודש הזה, כדי שאולי הוא יצליח להביא את ההישג הזה ולנצח את הבחירות. אגב, הוא אומר את זה בצורה מפורשת לבחירים בסיעות החרדיות, שתדעו, אם אנחנו עושים בחירות בספטמבר, אנחנו מפסדים את הבחירות. אז בש"ס אומרים כלפי חוץ בחירות בספטמבר, מאחורי הקלעים אומרים בפורש כאילו שזה הולך לאוקטובר, השאלה איפה באוקטובר, ובתגל התורה אומרים לו בצור, אתה יודע, מספרים לנו מה אמונים לנתניהו באנשיו, אין בעיה שהגוש הפסיד, אנחנו לא חלק מהגוש הזה.
1: כן.
0: וביד השנייה, איך נותנים לו את האפשרות לדחות לאוקטובר.
1: בדיוק. בקיצור, כולם משחקים את תפקידם בהצגה מול הציבורים שלהם. קח אותנו ליום חמישי, אירוע של ש"ס בבנייני האומה, עם כמה רגעים שאריה דרי כנראה לא חש איתם בנוח, לשמחתו הוא לא היה שם באולם באותם רגעים.
0: נכון, זה טקס פרס הראשון לציון בבנייני האומה בירושלים, טקס שכולו למעשה חסידים, תלמידים של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. קודם לאירוע כבר דרי מודיע שהוא לא מגיע בשל איזשהו אילוץ, ככה לפעמים שם דברים בש"ס, לפחות אני אומר, משפטי של עיריית ירושלים, שהוא לא יכול לנאום שם, בגלל שמדובר בטקס שמאומן גם על ידי עיריית ירושלים, ואי אפשר להפוך אותו לטקס פוליטי וכו', ולכן הוא הולך קודם לאירוע הזה, לביתו של מרן הרב יצחק יוסף, נועד עמו על גל המעצרים וכולי, מוצאים תמונות והודעה רשמית שהם נועדו רגע לפני הטקס הזה. אבל במקביל, כשדרי יושב בביתו של הרב יצחק יוסף, באולם המנחה מזכיר את שמו של הרב, של יושב ראש השרי דרי, ואז עשרות החלו לשוק בוז לעבר שמו של דרי, או בתגובה להזכרת שמו של דרי. עכשיו אני חייב לומר, יש אכזבה, ואנחנו מדברים עליה הרבה מאוד בציבור החרדי מהנהגה הפוליטית, בכל מה שקשור לחוק הגיוס, למעצר תלמידי הישיבות, להתנהלות של הסיעות החרדיות בכל מה שקשור לציבור בתוך קדנציה, אתה יודע, קואליציה שהיא ימין מלא מלא והבטחות והבטחות, אבל בסוף אפס הישגים. אני לא חושב שזה האירוע שקרה ביום חמישי. האירוע של יום חמישי קשור לאירוע פנים חרדי ספרדי של ש"ס, שבמרכזו כמובן הסערה של מועצת חכמי התורה, מי יהיה נשיא מועצת, עדיין אין נשיא מועצת מאז פטירתו של הרב שלום כהן, והדרישה מלמטה שהרב יצחק יוסף ייכנס לתפקיד הזה באופן רשמי, ולא רק כלפי חוץ, אנחנו יודעים, אתה יודע, בסוף המנהיג הדומיננטי ביותר היום בש"ס, הן בציבור בני התורה, הן בציבור הפריפריה מצביעי ש"ס, ולכן הייתה דרישה כזאת שעדיין לא קודמה, ויש מי שטוען שדרי זה שכרגע עוצר מזה לבצע אותה, ולכן הציבור שם שאל, וגם במודעות, בשלטים שהוזנפו שם, אתה רואה שבסוף הכל קשור לאירוע הזה, פנים ש"סי סביב ההנהגה הרוחנית של התנועה.
1: אוקיי, בקיצור, תסכול שבוא נאמר ככה, מצטרף כמובן לענייני המעצרים ולכל האווירה ברחוב החרדי שלא רוב הנחת.
0: מלחמה בקורפה היא המלחמה הקשה והמסוכנת ביותר.
1: ואתה רואה אותה מסלימה למעבר לזה?
0: תראה, ראינו את המכתב של הראשון לציון בבוקר, בכתב ידו שהוא מגנה ומתנער מזה. ימים יגידו עד כמה האירוע הזה יסתיים או יסלים, אי אפשר להאריך, כי מצד אחד יש לך את הקריאה של הרב להפסיק את זה, מצד שני הציבור עדיין בוער, לפחות חלקו, ולכן נצטרך לעקוב, אתה יודע, בחודש הקרוב הרי יהיו עוד כנסים ועוד הצהרות, ולראות איך זה יתפתח ולאן.
1: ישי כהן חברי, תודה רבה.
0: שבוע טוב, דוד.
1: עכשיו אנחנו לעניינים האלה, זה נראה קצת רחוק, בטח שאנחנו מדברים על הפוליטיקה הבוערת, אבל אנחנו למשהו שבוער הרבה הרבה יותר. דוח חדש של האום, מעלה שורה תחתונה מדאיגה, יותר מ-90% שבאחת מחמש השנים הקרובות, החום יחצה את רף המעלה וחצי יותר עם סיעי החום שנקבעו ב-2024. המשמעות כמובן כל ההתחממות הגלובלית שעליה דובר אי שם מתישהו ב-2050-60 קורית עכשיו. דוקטור אמיר גבעתי, ראש השירות המטאורולוגי איתנו, שלום, בוקר טוב.
2: שלום ובוקר טוב אופן.
1: קודם כל, לדוח הזה של האום והנתונים שעליו הוא נסמך בעצם, מה אנחנו למדים ממנו?
2: כן, אז זה באמת פרויקט גדול ששותפים בו שירותים מטאורולוגיים גדולים בעולם, בעיקר הבריטים, שפעם בחמש, פעם בשנה מעדכנים את הנתונים לחמש שנים הקרובות, אז הפעם זה 2026 עד 2030, וכאמור זה מתעדכן כל שנה, ובאמת בעדכון הדוח הזה, מה שמראים המדענים, שהסיכוי, כמו שאמרת באמת באחוזים, הוא כמעט ודאי לעבור את הרף שנקבע לדור הבא, ל-2050, הוא כבר יקרה בחמש שנים הקרובות, בפרק זמן הקרוב, זה אומר שההתחממות בעצם לא מחכה, מאיצה, והמגמות הן אפילו הרבה יותר ממהירות ממה שחשבו עד לפני כמה שנים. זה אומר שכמעט בטוח ב-90% אנחנו באמת נמצא את עצמנו, קודם כל השנים הקרובות יהיו החמות ביותר בהיסטוריה. אנחנו כבר רואים את זה באביב הנוכחי, נכון שאנחנו פחות מרגישים את זה בישראל עד עכשיו, אבל באירופה ראינו...
1: בסדר גמור, שהאירופים יזיעו, אנחנו פה עם מזג אוויר קריר בלילה שמצריך ג'קט ביוני.
2: גם הולך להשתנות, אני כבר עושה לך ספוילר.
1: אנחנו מודים רגע על מה שהיה עד לרגע הזה, ומקווים שלא נהיה באותה חממה של אירופה.
2: השורה באמת התחתונה של הדוח הזה, שהחמש שנים הקרובות יהיו חמות יותר מבעבר, התהליכים מהירים יותר, אנחנו נעבור את היעד שנקבע לאנושות של מעלה וחצי כבר עד 2030 במקום עד 2050.
1: אוקיי, עכשיו בוא תסביר רגע למאזינים שלנו, כי זה נשמע כאילו יש פה הרבה מאוד מספרים. המעלה וחצי המדוברת היא באמת מיילסטון שרשמו המומחים כנקודה, חלקם דיברו ממש במונחים אפוקליפטיים, נקודת על חזור למאזן האקולוגי על הגלובוס, חלקם דיברו על זה במונחים שמהם הכדור כבר לא יחזור להיות מה שהיה. למה המעלה וחצי הזו היא כל כך משמעותית?
2: כן, אז באמת הכוונה היא שזה בממוצע, זה מעלה וחצי ביחס ל-30 השנים האחרונות, אז אני נזהר ממונחים אפוקליפטיים ובאמת למשהו שהוא בלתי על חזור, אבל זה אומר שמערכות האקלים, כאשר אנחנו חמים בממוצע במעלה וחצי, ושוב זה בממוצע, זה אומר שגל חום יכול להיות גם 10 ו-15 מעלות מעל הממוצע, זאת אומרת שמעלה וחצי זה בעצם מערער את היציבות האקלימית. ואני חושב שאנחנו רואים דוגמאות כבר עכשיו, לא צריך לחכות לעשורים הבאים. מצד אחד לא צריך ללכת באמת ללכת לתרחישים אפוקליפטיים שהעולם יחרב כולו, זה לא הכיוון. אבל אנחנו רואים מה קורה כאשר העולם מתחמם בממוצע יותר ממעלה, מעלה וחצי, כמו גלי החום האלה שראינו עכשיו באירופה. זה הכוונה, הכוונה שמערכות האקלים מתערערות, ואז מקבלים באמת תופעות כמו אותו אל ניניו מדובר, שהוא באמת הכי קיצוני שהיה עד עכשיו, שהאוקיינוסים מתחממים מאוד, אז כן, זה משפיע על מערכות אקולוגיות, על דייג, על מזון, על מחירי המזון, זה במילים פשוטות אומר אי-יציבות, אי-יציבות אקלימיות, יותר אירועי קיצון, מצד אחד יותר בצורות, כמו שאנחנו חווינו שנה שעברה, מצד שני יותר אירועי גשם אלימים ושיטפונות, זה משפיע על כל שרשרת המזון וגם גורם למפגעים. בטווח הארוך יש קצת בשורות קצת קצת טובות, שלאחרונה אנחנו רואים שיותר מדינות עוברות לאנרגיה מתחדשת, גם ישראל עכשיו קבע יעד שפתני של 30%, ואולי אחרי שנעבור את 2050, אולי בזכות הטכנולוגיה שמשתנה ככה נגד עינינו, אז אולי בדור הבא כבר המצב יתייצב, אבל כרגע אנחנו במגמת התחממות.
1: ואם אנחנו ממש רוצים רגע להמשיך עם האופטימיות שאתה מנסה לצנן איתה, תרתי משמע את התחזיות, החור באוזון דווקא מפורסם, כן? דווקא קטן מעט לפי חלק מהתצפיות בשנים האחרונות. כמה באמת אימוץ של הרגלים פחות מזהמים, התחשבות יותר במאמה נייצ'ר, כמה כל אלה עוד יכולים להחזיר את הגלגל לאחור לפחות בחלק מהמדדים, אמיר?
2: אז זו דוגמה מצוינת, הנה באמת משהו שהאנושות לקחה ועשתה והצליחה באמת לפתור את המשבר. נכון שהחור באוזון הוא יותר מתייחס לקרינת השמש ולא להתחממות, אבל פה באמת ברגולציה הפסקנו לייצר את אותם גזים שמפרקים את האוזון ובאמת הוא הולך ונסגר, אז זה מראה שאם אוכלוסיות העולם מתגייסת אפשר לתקן, ולכן הביטוי על חזור הוא לא כך נכון. בנושא של ההתחממות וגזי החממה זה יותר מורכב, כי זה בעצם כל האנרגיה. ברגע ש... כל עוד לא נעבור מדלקים מזהמים ומנפט, שהוא נמצא בכותרות בשנה האחרונה, לדלקים מקיימים יותר ובאמת אנרגיה מתחדשת, אז לא נפתור את זה, אבל זה אומר שאם הטכנולוגיה והאנושות מתגייסת וקובעת את זה כיד, זה ניתן לתיקון, וצריך להיות אופטימיים שבאמת בדורות הבאים העולם באמת יעבור לאנרגיה מתחדשת, רוח, שמש, אולי גם מים, במקום גז ונפט, שאנחנו רואים באמת כמה נמצא עכשיו בכותרות, ואז גם העולם מתחמם פחות. בינתיים עד 2030 אנחנו במסלול מועט להתחממות, ונצטרך להתמודד עם ההשלכות, כמו שהדוח הזה של האום אומר, שעד 2030 נעבור את המעלה וחצי. צריך לקוות שאחר כך, בדור הבא, זה כבר יהיה יותר טוב.
1: נקווה, שלא נגזים עד אז. דוקטור אמיר גבעתי, ראש השירות המטאורולוגי בישראל. אמיר, תודה רבה.
2: תודה, אופר.
1: הפסקה אחרונה. נחזור מיד עם עוד עניינים, גם עם החדשות הטובות לקולינריה הכשרה, משלן לראשון.

0: צפוני? אצלי יש גם את החדשות?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שבוע טוב, 5:05, אתם על רדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם האפליקציה, מה עניינים, ברוכים הבאים לעוד שבוע של בא בטוב. באמת שאנחנו באים לכאן כל יום עם אנרגיות כל כך טובות כדי לנסות לעשות לך משהו יותר טוב, אבל ואנחנו מתכוננים, תהנים את הכל כבר יום לפני, ואז מתעוררים בבוקר שוב ושוב ושוב לצמד המילים הארור הזה, המזעזע הזה, שאנחנו מתפללים שיפסיק להישמע ברחבי ישראל, הותר לפרסום. וגם הבוקר אנחנו לצערנו שומעים את צמד המילים הזה, סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, שעם סיפור חיים מטורף, בן יחיד לאמו, עלה מאוקראינה, נהרג מרחפן בלבנון אתמול, וכל מילה כל כך שחוקה וכל משפט נשמע כבר כל כך הרבה פעמים, אז מכאן פשוט נשלח חיבוק חם ואוהב ונשבר הלב כל פעם מחדש, ודי כבר עם הדברים האלה, די, באמת, חלס. וחיבוק גדול כמובן לכל לוחמנו באשר הם, גם בצפון ובכלל בכל הגזרות השונות, אנחנו אוהבים אתכם וגאים בכם ומודים לכם. והמסר של לוחמנו כל הזמן, גם כשהם עוברים דברים קשים ומאבדים חברים, זה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולתת ולעשות כמה שיותר מורל. הם גם מאזינים לנו, ולכן תמיד מבקשים איתנו לא להנמיך ולא להוריד את הקצב כדי לעשות להם טוב ולשמור על המוטיבציה, וזה מה שנעשה גם הבוקר. יש לנו גם השבוע הרבה מאוד דברים טובים למילואיניקים שבכם, תכף נספר, אבל באופן כללי נשתדל לעשות לכם טוב מעכשיו עד 12 כרגיל כמדי יום. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, עדן אופרה, נומי ישראל, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, הלוואי שיהיה כאן שבוע טוב.

אחד הגדולים של משינה, נכון? בלדה לסוכן כפול. הוואטסאפ שלנו חברים נפתח כבר עכשיו עבורכם, 050-255-5101, זהו מספרו. כל דבר שבא לכם לכתוב לנו אתם מוזמנים, כולל כמובן שירי מקום להפתעת היום, 050-255-5101. עוד מעט בא בחצי, המשחק המוזיקלי היומי שלנו, הרבה מוזיקה שתחזיר אתכם לרגעים יפים במיוחד, וגם פרסים יהיו כאן היום. 31 במאי הוא יום ללא עישון ברחבי העולם, ואנחנו שואלים אתכם הבוקר, איזה הרגל קטן אתם יודעים שלא עושה לכם טוב אבל קשה לכם להפסיק? שתפו אותנו, אולי תזכו בחבילת הפרסים היומית שלנו. אפשר לענות בוואטסאפ 050-255-5101 או בפייסבוק מוטי פרסיס בבטוב. כאמור, יום ללא עישון, 31 במאי, ושאלת היום שלנו, איזה הרגל קטן אתם יודעים שלא עושה לכם טוב אבל קשה לכם להפסיק? שתפו אותנו, תהיו מקוריים, אולי תקבלו פרס.

יש תחושה שהשיר הזה עובר כל כמה שנים איזה גלגול מחודש כזה, ופתאום הופך להיות שוב לייט ושוב לייט ושוב לייט בכל דור. והרבה מאוד אירועים, מסיבות, מועדונים, בטיקטוק פתאום. בשנתיים האחרונות השיר הזה שוב עולה מעלה מעלה, וככה זה כשמדובר בלהקה שעושה פופ איכותי, כמה שיש כאלה שירימו גבה כשמדובר בפופ, כן, להקת אבא כמובן. אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו איזה הרגל קטן אתם יודעים שלא עושה לכם טוב אבל קשה לכם להפסיק. שלחו אותה לוואטסאפ 050-255-5101. יש פרסים שווים?

מצב שהייתה הזמרת הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בעולם. יש מצב גדול, ויטני יוסטון עם הביצוע של קייגו להר לב. 22 אחרי 10, אנחנו בבטור.

0: טוב.
1: מילואימניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
2: נתוני הממשלה מראים שרבים מכם פשוט לא מכירים את הטבות הענק שמגיעות לכם על הדיור. אנחנו כאן כדי שלא תפספסו. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25% עד 50% הנחה בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה. חכו, זה לא הכל. משרת מילואים פעיל זכאי לעוד 5% הנחה בהקצאת קרקע למגורים בבנייה עצמית. ותקרת ההנחה למערך הלוחם זינקה לעד 150 אלף שקלים. המדינה העמידה כאן תקציב נפרד ויהודי כדי לתת לכם גב לבניית העתיד שלכם.
1: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון, האוצר, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
4: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש. בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

מנסה להביא. אלה החיים, חברים. לטוב ולרע, אבל נשתדל להתמקד בטוב. חברים, אנחנו גם בטיקטוק, הצטרפו אלינו שם, אתם מוזמנים להיות חלק מהמשפחה הווירטואלית שלנו, חפשו מוטי פרנסיס, ותוכלו לקחת חלק פעיל, וגם לצפות בשידור, חפשו אותנו בטיקטוק מוטי פרנסיס, ככה אתם חפשים, ככה גם מוצאים. היום יום ללא עישון ברחבי העולם, ואנחנו שואלים איזה הרגל קטן אתם יודעים שלא עושה לכם טוב, אבל בכל זאת קשה לכם להפסיק. אתם כותבים ככה, הרגל שלי הוא שאני מכור למתוקים, מאז היותי ילד אני בעל משקל עודף ויודע שזה לא טוב, אבל פשוט לא מסוגל, לא מסוגל, למרות שזה לא טוב לי. אני מוותר על ארוחות אפילו בשביל איזה משהו מתוק. לאחרונה התחלתי עם זריקות ההרזיה רק בשביל לדכא את המתוק, בעזרת השם מקווה להצליח. יאללה, מקווים בשבילך, שיהיה בהצלחה. בוקר טוב, תודה רבה על הפרגון, וגם בהודעה קודמת לא אמרתי, אבל תודה על המילים החמות. מה עוד? ההרגל שלי הוא לקום מוקדם בבוקר למרות שלפעמים לא צריך, כותבת ג'וש. אני קצת מזדהה, יש איזה קטע כזה שאיפהם בא לי לישון ואני פשוט מתעורר מוקדם, אז יכול להבין, יכול להבין. בוקר טוב ליז, מאזינתנו האהובה, אכילת עוגות ומתוקים למרות שאני צריכה לשמור, היא כותבת. לעומת זאת ליאור, אכילת בורקס בקביעות, יודעת שזה שומן רווי בחמויות, אבל אי אפשר לעמוד בפיתוי של בורקס חם וקריספי. מלא הודעות שקשורות לאוכל, הנה גם הבאה, יפה כותבת, בוקר טוב ומבורך, אוכלת זיתים כאילו גרעינים, קשה להפסיק, שיהיה אחלה שבוע. פעם שמעתי שזיתים, אכילת זיתים מרובה פוגעת בזיכרון, זה נכון? כן, זה ידוע, אוקיי, אז קחי זאת בחשבון, יפה, שלא תגידי, מה? איך שלחתי לכם הודעה? הנה, שלא תשכחי. מה עוד? בוקר טוב, מוטי, שבוע טוב, לבזבז כסף על דברים מיותרים. תודה. לנשש בלילה או לדחות ספורט, משתדלת להיות באורח חיים בריא, כותבת יפעת. יפה, תודה רבה יפעת. ספרו לנו גם אתם איזה הרגל קטן אתם יודעים שלא עושה לכם טוב, אבל קשה לכם להפסיק. זה לא חייב להיות בענייני אוכל. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ התשובות, יש פרסים שווים מאוד.

האם יש בשיר הזה גוון מחאתי משהו? מי יציל את הבית שלי? אולי כל זה קורה בעצם בגללי? דבר רגל, יחד עם ג'סי ישי רזיאל, כמה שנים עברו מאז הביצוע הזה? אם בא לכם שהבוקר הזה עם אנרגיות עוד יותר חזקות וטובות, ממליץ לכם להגביר את הווליום, כי שימו לב מה מגיע, מה מגיע.

קיטו, לינגון, וידאו, וואו, וואו, וואו, וואו, איזה קטע ענק, זה טוב. יום ללא אישון זה היום, אנחנו שואלים אתכם מאיזה דבר אתם לא יכולים להתפטר ולהפסיק, למרות שאתם יודעים שהוא לא עושה לכם טוב. אני מכורה לנס קפה, אני יכולה לשתות במקום מים, קשה לי להיגמל מזה, כותבת מתי מתברת, תודה רבה מתי. היי מוטי אהוב, תודה רבה, שבוע מושלם לכולם. הרגל הגרוע שלי שלא מצליחה להיפטר ממנו הוא שאני מאוד מרצה, כותבת אסתר. וואי, וואי, וואי, זה קשה להיפטר מזה. אני אומר לך מניסיון, וגם מהאנשים שסובבים אותי כאן, כמה וכמה כאלה. אז בואו נעשה איזה קבוצת צמיחה של מרצים ביחד. תודה, אסתר. הרגל שקשה לי להיפטר ממנו הוא להסתכל רגע לפני השינה במקרר אם יש מספיק אוכל למחר, והרי ברור, ויש, כותבת נילי. יאקי, לעומת זאת, כותב, אני כוסס ציפורניים. וואי, זה הרגל נוראי. זה לא בריא, וזה גם קצת מגיל, אבל הרבה אנשים עם ההרגל הזה. אז וואו, יאקי, תודה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם, ספרו לנו על הרגל קטן שאתם יודעים שלא עושה לכם טוב אבל קשה לכם להפסיק. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס, ובטוב.

עוד רגע שיר השנה, המשחק המוזיקלי שלנו שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. אתם רוצים לשחק איתנו? הנה שאלת הפתיחה. זה המשחק שלנו שבו אתם צריכים למקם שירים על ציר הזמן, אבל הנה שאלת הפתיחה כאמור. ספרו לי איזה שיר יצא קודם, מה קדם למה, האם השיר הזה? או השיר הזה? חגיגה של שרית חדד, או דוקטור של יורון הרקיס, איזה שיר יצא קודם, שתפו אותי. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. האם חגיגה יצא לפני דוקטור או הפוך? אני מאוהב, כואב לי בחזה, הלב שלי נגנב. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, ספרו לי איזה שיר יצא קודם, האם חגיגה של שרית חדד, דוקטור של יורון הרקיס. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, בואו לשחק.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?

0: הייתי שואל, אולי אתם צריכים לבחור מה יותר טוב, השיר או הסרט? מה הייתם עונים? מה יותר טוב, השיר או הסרט של ארמגדון? כי השיר כל כך טוב, גם הסרט טוב, אבל השיר כל כך טוב, אז מסקרן אותי מה הייתם עונים. יאללה, בואו נשחק בשיר השנה, בא לי לפנק בפרסים, אז יאללה.
1: שיר השנה.
0: שלום רן, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: מה העניינים?
2: ברוך השם,
0: השלוחה. בסדר גמור, רן, מאיפה אתה?
2: מעלה אדומים.
0: מה עושה בחיים, בן כמה, סטטוס, ספר לי, מה שבא לך קצת על עצמך?
2: אני בן 35, עובד בדואר ישראל.
0: בדואר ישראל? יפה, כן.
2: נשוי פוט חמישה.
0: איזה יופי, איזה כיף. ולפי התמונה בוואטסאפ אתם אוהבים לאכול יחד אבטיח.
2: כן, זה ישן, כן.
0: זה היופי, מאז עידן הוואטסאפ, אנחנו יכולים לראות גם את המאזינים שלנו. טוב, תגיד לי, חבר, אתה מכיר את המשחק שלנו?
2: טיפה תזכיר לי.
0: טוב, קודם כל, תכף אתה תענה לנו על השאלה, רגע שנייה, על השאלה ששאלנו קודם, מה קדם למה, ואחרי זה תצטרך למקם שירים על ציר הזמן, אבל לפני זה בוא באמת יפתור לנו את התעלומה, שאלנו קודם האם השיר הזה יצא. קודם, או... שם השיר הזה. יאללה, תגיד לי, חגיגה או דוקטור?
2: שיר השני, דוקטור.
0: נכון מאוד, דוקטור יצא בשנת 2001 וחגיגה ששרית חלל בשנת 2004. יפה. אני משמיע שלושה שירים, אתה צריך למקם אותם על ציר הזמן עם אופציות שאני נותן באיזו שנה כל שיר יצא, בסדר?
2: אין בעיה.
0: השיר הראשון שעליו אני שואל הוא של אייפל 65, זה נקרא בלו. באיזה שנה השיר הזה יצא? 1999 או 2002? באיזה שנה יצא בלו של אייפל 65? 2099 או 2002? מדבר אליי, יש עוד 4 שניות.
2: 99.
0: סגור על זה?
2: אין לי מושג, אני מחש.
0: ניחשת נכון, תשובה נכונה, 1999 זו השנה. החברים של נטשה, עוד נגיעה, האם השיר הזה יצא בשנת 1991, 1987 או 1995? עוד נגיעה, 91, 87 או 95. מה אתה אומר, רן? 91, 87 או 95?
2: 91.
0: תשובה נכונה, יפה. והשיר השלישי והאחרון, קומיצי של יורם גאון, האם הוא יצא בשנת 1971, 1981 או 1991? באיזו שנה יצא קומיצי של יורם גאון? 71, 81 או 91? יש לך שלוש שניות?
2: 81.
0: 81? נו, נגמר הזמן, נו, נו.
2: 81.
0: 81, תשובה לא נכונה. 1971, בשנה הזאת יצא קומיצי של יורם גאון. לא נורא, שתחרר שיש לך שתי תשובות נכונות מתוך שלוש, שזה יפה מאוד. בוא קבל מאיתנו מרז, לטת וסעורה, מתנת נחמיה, משקעות, זה דבר ראשון. דבר שני, נפנק אותך במכנסיים קצרים, ככה יפים, טובים, לקיץ, כל הדברים כל כך יפים שם אצל ג'וני. אז תלך תבחר לך מכנסיים יפים. ג'וני אופנה לגברים ברב קוק 7, מרכז העיר ירושלים. עם גברים רוצים להתלבש, אני ממליץ לרוץ לשם, לרב קוק 7. ועוד משהו אחד ניתן לך, קבל מאיתנו גם ארוחה זוגית בחומוס ברכה, החומוסייה הטעימה בירושלים, בסדרות ממילה, בתוך הקניון. בסדר?
2: תודה רבה, תודה.
0: בכיף, שיהיה שבוע טוב.
2: תודה, שבוע טוב.
0: ביי ביי.
1: שיר השנה.

של חיים נחמן ביאליק, לא פחות ולא יותר. הלחץ של נעמי שמר, יורם גאון, האחד והיחיד, קום יצאיר. רגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה, נשות ואנשי המילואים שלנו, תקשיבו טוב טוב, הלוחמות והלוחמים, כל השבוע הזה אנחנו כאן ברדיו ירושלים כדי להגיד לכם תודה, אבל בעיקר כדי לוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם. מנתוני משרד האוצר ומשרד הביטחון עולה נתון מדהים, לא מעט חיילי מילואים ובני משפחותיהם פשוט לא מכירים ולא מממשים את הטבות הענק שמגיעות להם. הממשלה העמידה כאן תקציב נפרד ומיוחד, והפעם אנחנו מדברים על הבית שלכם, על העתיד שלכם. אם עשיתם 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25% עד 50% בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה, או כמובן בפטור ממכרז, ויש גם הנחה של עד 5% בבנייה עצמית בפריפריה, כשתקרת ההנחה ללוחמים קפצה לעד 150,000 שקלים, סכום מטורף. המעטפת הזאת נבנתה בשבילכם, עבורכם, אל תנחשו ואל תפספסו. אז כאמור, נשות ואנשי המילואים שלנו, הלוחמות והלוחמים, אנחנו אוהבים אתכם וזה חשוב כל כך לעתיד שלכם. התוכן הזה מוגש מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חפשו עכשיו את אתר המילואים, יכנסו ותבדקו מה מגיע לכם, כי מגיעים לכם הרבה דברים, אז חבל לפספס. כאמור, יכנסו לאתר המילואים, וכל השבוע הזה אנחנו כאן כדי לומר תודה תמיד, אבל בפרט בשבוע הזה, לאנשים היקרים הללו. זהו, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של בא בטוב, מיד אחרי הפרסומות וחדשות 11, אנחנו נשוב לשעה השנייה, אז אתם נשארים, אה? עוד מעט חוזר.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: הכלים הטובים ביותר בסטול.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל הודיע כי כבש את רכס אבו פור אחרי 26 שנה, עם כיבוש המבצר, שר הביטחון ישראל כץ איים על חיזבאללה. זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צהל שכתבו פרק נוסף של גבורה ישראלית, במקום שבו נפלו גיבורינו למען המולדת. המערכה עוד לא הסתיימה, כך שר הביטחון. ההסלמה בצפון. לפני זמן קצר נשמעו התראות בגליל המערבי. בהמשך להתראות שהופעלו לפני שעה קלה על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים אחרים בצפון הארץ, דובר צה"ל מעדכן כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח. לא היו נפגעים. פרשת יונט קרדיט, השר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח במסגרת הסדר טיעון. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
5: בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום את משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שבו הודה במיוחס לו. כחלון, שכיהן כיושב ראש חברת יונט קרדיט, הודה כי לא הביא לידיעת הדירקטוריון והציבור מידע על הסדרים מהותיים שהתגלו בסניף נצרת בזמן אמת. הפרקליטות ביקשו לגזור עליו כנס של 180 אלף שקלים ומאסר על תנאי. לפי ההסדר, יאסר עליו לכהן כנושא משרה במשך 18 חודשים. גזר הדין יינתן בהמשך.
4: בית המשפט העליון החמיר את עונשו של חמד חמאדי, תושב נצרת, שהורשע בקיום קשר עם גורמים שפעלו מטעם המודיעין האיראני משש לשבע שנות מאסר בפועל. לפי כתב האישום שבו הודה, חמאדי סייע להסתננות לישראל, בדק נקודות חדירה בגבול ואף השתתף בהצתת ארבעה כלי רכב בחיפה ותיעד את המעשה עבור מפעילו. כתבנו אור רביד מציין כי העליון קיבל את ערעור הפרקליטות וקבע כי עבירת המגע עם סוכן חוץ היא מהחמורות שבחוק בשל הסיכון הטמון בה לביטחון המדינה. פעוטה בת 3 חודשים מחצור הגלילית מתה לאחר שפונתה במצב אנוש למרכז הרפואי זיו בצפת. צוותי הרפואה ביצעו בפעולות החייאה בשטח והמשיכו במאמצי ההחייאה המתקדמים גם בבית החולים, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותה. מסיבות המקרה נמצאות בבדיקה. בבית החולים מלווים את בני המשפחה באמצעות צוותים רפואיים וסוציאליים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה הזה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, מעדכן מחדשות 12.
11: רגע, תעצרו את הכל לפני שאתם משנים תוכניות. הייתה תקלה בתחזית, שובצה תחזית לא נכונה, של יום אחר. היום נעים מאוד, 27 מעלות, לא קריר, ולא כבר מעכשיו מדברים על שבוע הבא, כי רק התחלנו את השבוע, אז לא שנות תוכניות. קורה, תקלה טכנית, זה הכל. אפשר להמשיך.

סוליד הרמוני, זוכרים אותם? פותחו אותנו שעה שנייה של בא בטוב. שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעברו אתו בישראל. אתם על רדיו ירושלים, 101.5, 89.5 FM. אנחנו כאן לעוד שעה שתפתח לכם ותעשה לכם שבוע טוב עם מלא מוזיקה שתחזיר לכם מרגעים יפים. הפתעת היום שתגיע עוד מעט, ושאלת היום ששווה פרסים, אתם מכירים את הקונספט. היום 31 במאי הוא יום ללא עישון ברחבי העולם, ואנחנו שואלים אתכם היום, איזה הרגל קטן אתם יודעים שלא עושה לכם טוב, אבל קשה לכם להפסיק. שתפו אותנו, אולי תזכו בחבילת הפרסים העמית שלנו, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ. איזה הרגל קטן אתם יודעים שלא עושה לכם טוב, ובכל זאת, קשה לכם להפסיק. שתפו אותנו, תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרן, נעמי ישראל, מתן ממן, אסי בן חיים, מלמד אותנו בטיקטוק, צפו לנו גם שם. יכולו גם לצפות, גם להגיב, מוטי פרסיס בטיקטוק. האזנה מעולה, גם בשעה הזאת.

תקשיבו, תקשיבו, אני מקווה שאתם עפתם על המגה מיקס הזה כמו שאני עפתי. אני מת על זה. כל הגדולים של פייב, איזה הרכב זה היה, איזה כיף. סוף ה-90, תחילת 2000, השנים היפות של פייב. טוב, והיום הוא יום ללא אישון, אנחנו שואלים אתכם, היום איזה הרגל קטן אתם יודעים שלא עושה לכם טוב, אבל קשה לכם להפסיק? הנה התשובות, אומרים תמיד לשחק אותה קצת רצינית וקשוחה להשגה עם בן הזוג, אבל מה לעשות שההרגל שלי הוא לומר לו כל בוקר וכל ערב שאני אוהבת אותו ולא מוכנה לוותר על ההרגל הזה לעולם, כותבת הדס ישוע. אני לא מבין מה הבעיה עם ההרגל הזה, לומר לבן הזוג שלך שאת אוהבת אותו? זה מצוין? מה רע בזה? אפילו טוב. בוקר טוב מוטי, שבוע מבורך. הרגל הקבוע שלי שאני לא מצליחה להיפטר ממנו זה לבזבז בלי חשבון כסף על ממתקים, בגדים ונעליים, כותבת יעל. תודה יעל. הרגל שלי שקשה לי להיפטר ממנו, קפה הפוך מחורה ברמות קשות, לא נגיד של איזה חברה, מוותרת על אוכל בשביל קפה. חברות שלי אומרות לי, אצלך במקום דם בבריד יש קפה של רשת שכולנו מכירים ואוהבים. חגית, תודה. בוקר טוב מוטי, אצלי הרגל שאני מת להיגמל וזה לא נראה בכיוון, גם בגלל הגיל הבוגר שאני כבר נמצא. בכל אופן, להפסיק למשש דברים לפני השינה, זה אוכל לי את כל המצעים. נראה לי שהתכוונת ישראל לנשנש, כן, קצת יותר הגיוני, כי למשש דברים לפני השינה, זה לא יכול לאכול לך את המצעים, זה רק קונוטציות קצת שונות ל... ישראל, תקין מהר את ההודעה שלך. לנקות את הסוליה של הנעליים, לאחר כל שימוש, כך הן נשארות נקיות ונראות כחדשות. אינבל, אוקיי. הרגל ישן שמזיק לי וקשה לי להיגמל ממנו, להיפגע מכל אמירה, שאמרו לי, ופשוט לצאת על אותו בן אדם ב-200 כמש, כותבת יפית. תודה, יפית. שלום שלום, הרגל שלו עושה טוב אחרי יום עבודה ארוך וקשה, הרבה פעמים כסוג של נחמה אני אוכל מלא שטויות בלילה, מה שלא בריא בעליל ובשעות לא שעות לנפש. שמואל, תודה רבה. חיבוק מאיתנו, בוקר טוב. הרגל הוותרנות, ויתורים מדי לא עושים לי טוב, כותב יורם. תודה יורם. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם, ספרו לנו איזה הרגל קטן אתם יודעים שלא עושה לכם טוב אבל קשה לכם להפסיק. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. תשמעו, אני מתרגש, בקרוב זה קורה, קטנטנות המחזמר בישראל. אני לא מבין איך לקחו אותי, לא לקחו אותי לכוכב ראשי ומסתפקים באיזה, לא יודע, דמות כזו משנית שאני הולך לעשות במחזמר, אבל בסדר, נו, טוב. אבל הזדמנות להיזכר בסדרה שכל כך אהבנו כילדים וגם היום.

קנטנות, המחזמר, צ'יקיטיקה לעשות אותו בישראל. בואו נריץ קמפיין שיקרא לשבץ את גלגול בתפקיד חשוב ומשמעותי. גם אותי, גם אותי, אבל גלגול חייב להיות שם. איך זה קורה? גלגול, אוהבים אותך. שוב, 22 אחרי 11, אנחנו בביתו, הפסקה קצרה מאוד.

0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שימו לב חברים, בעלי עסקים, כחצי מיליון חרדים מחפשים יום יום את המתחרים שלכם במדריך החרדי ומוצאים אותו עם 100,000 עותקים המופצים מדלת לדלת, אל תשאירו את המגזר למתחרים. אם אתם רוצים שהעסק שלכם יגיע לכל בית, המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה ונותן הטבה בלעדית לסוגרים, אל תפספסו, התקשרו לפני שהמהדורה נסגרת, כוכבית 6402, כוכבית 6402, המדריך החרדי.

0: זה הסינגל החדש והמעולה של יובל גולד ושיר הזלוף. מחר יבוא מחר. בואו נחיה את הרגע בטוב.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום חנן, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מה שלומך אתה?
2: שלומי, ברוך השם.
0: יופי.
2: ימים טובים יותר. ולפני שאני מתחיל, אני רוצה להגיד לך באמת המון המון הערכה.
0: תודה.
2: והמון הוקרה ותודה על מה שאתה עושה.
0: איזה כיף.
2: זה הכי נראה פשוט ומובן, אבל זה ממש לא פשוט ומובן. ואני עוקב אחריך הרבה שנים.
0: תודה רבה.
2: ואתה משהו מיוחד.
0: תודה.
2: תמשיך ככה.
0: איזה כיף לשמוע. תודה רבה, חנן, מכל הלב. ספר לי למי אנחנו מתקשרים, את מי אנחנו מפתיעים עוד רגע.
2: אנחנו הולכים להפתיע את אשתי היקרה, שאתמול היה להם הולדת.
0: כן.
2: ואנחנו עכשיו נמצאים בחופשה בים המלח.
0: אז מה, תפסת מרחק לרגע כדי שהיא לא תשמע?
2: תפסתי מרחק לרגע, בגלל זה התפשוט קשרתם לפני, כי היינו ביחד בדרך, ועכשיו אנחנו לא, אני לא לידה.
0: יופי.
2: וזהו, ויהיה לי מה להקריא לה כמה דברים מהלב.
0: אוקיי, יאללה, אז קדימה, בוא נחלג לפנינה שנמצאת בחופשה בים המלח, נפריע לה לרגע בחופשה ונקווה שהיא תענה. ויאללה, הנה ככה זה ניש. מה? רגע, רגע, שנייה, אוקיי. יאללה. שלום פנינה.
3: שלום.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
3: בסדר.
0: למה את נשמעת חשדנית משהו?
3: לא, ידעתי.
0: מה ידעת? שתפי אותי מה ידעת. ספרי לי, פנינה, ספרי לי.
3: פרנסי, איך אפשר לפספס אותך, תגיד, איך?
0: תודה רבה, תודה. תשמעי, שמענו שאת חוגגת יום הולדת, חגגת אתמול, שעכשיו את בחופשה בים המלח.
3: נכון.
0: ובן זוגך היקר כל כך ביקש.
3: הנדיר, הנדיר.
0: הנדיר, מה? אנחנו לא נתקשר אלייך בשידוך, אז מזל טוב, פנינה.
3: תודה רבה.
0: ותגידי שלום כאמור לבעלי חנן.
3: שלום חיים שלי. אין עליך בעולם.
0: היא אומרת אין עליך עוד לפני שהיא שמעה מה הכנת לה.
3: אני יודעת, שמע, אנחנו מספיק זמן ביחד.
0: כמה זמן, כמה זמן אתם ביחד?
3: קצת יותר מ-30 שנה.
0: וואו, יפה, כן, ירבו השנים. טוב, חנן, קדימה, אני רק הצינור שמעביר את העניינים, עכשיו הבמה היא שלך, קדימה.
2: אני לוקח אוויר.
0: אוקיי.
2: יאללה, פנינה שלי, הלב שלי, יום הולדת שמח. רציתי לעצור את המדינה לרגע כדי להגיד לך תודה. אנחנו יחד בשנת 1993, ובשנת 1996 הפכת לאשתי. ומאז ועד היום את הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. בנינו בית, משפחה וילדים מדהימים, ועברנו יחד לא מעט שערות, אבל אני רוצה לנצל את הממה הזאת כדי להגיד לך את האמת על כולם. בשנים האחרונות שהפוסט-טראומה שלי לקחה אותי למקומות לא פשוטים. הייתי שבור, עייף ועבוד בתוך עצמי. את היית היחידה שראתה אותי באמת, בלי רעש, בלי לבקש תמורה, פשוט החזקת אותי. שמרת עליי ועל הנפש שלי ועל הבית שלנו, והמשכת להאמין בי גם כשאני קצת הפסקתי להאמין בעצמי. אם אני עומד כאן היום, נושם ומחייך, זה קודם כל בזכותך. את העוגן שלי והנס של החיים שלי. אני מאחל לך בריאות, שלווה ואת כל האושר שבעולם. אני מבטיח שנמשיך במסורת של הטיולים הספונטניים והצחוקים. אני אוהב אותך עד הירח חזרה. אמנם היום הולד שלך היה אתמול, אבל אני מאחל לך יום הולדת שמח, אהובה שלי. פשוט אוהב אותך.
3: תודה רבה, חיים שלי.
0: וואו. וואו, חנן, נעתקו מילותיי. גם ככה תוך כדי שהקראת, אז הבנתי גם קצת את סיפור חייך.
2: לגמרי.
0: וואו, איזה מרגש אתה, ממש.
3: אתה מבין מה זה נדיר?
0: טוב, נכון, את צודקת. את צודקת, נעומה, את צודקת. אבל תשמעי, אם הדבר הנדיר הזה בחר בך והפוך, כנראה שגם את בדיוק באותה קטגוריה.
2: אחרי מספר אחד בעולם, אני זכיתי.
0: איזה יופי, איזה זוג אתם. חמסה, אני מקווה שבעזרת השם תמשיכו להיות יחד עד 120 בכזה טוב ואהבה. תשמעו, פנינה, אני רוצה קודם כל לפנק אותך לכבוד יום הולדתך. קבלי מאיתנו, אני אשלח אותך לטיפול אצל אבישג קוסמטיקס בדרך בית לחם. איפה זה, דן? כתוב לי, הנה, יאללה. קבלי מאיתנו קודם כל טיפול לייזר מתנת אבישג קוסמטיקס בדרך בית לחם, 94 טיפולי פנים ברמה הכי מתקדמת שיש, טיפולי אקנה, טיפולים בפיגמנטציה, סרת שיער, והכל הכל ברמה הכי גבוהה. תלכי תתפנקי בדרך בית לחם 94, זה דבר ראשון. דבר שני, נוסיף לך גם זוג הגילאי גולדפילד, מתנת סקויה תכשיטים בקניון עזריאלי מלכה ליד רנואר בקומה השנייה. ונוסיף לכם גם, איפה זה נפגשים לבשר, תלכי לאכול על חשבוננו יחד עם חנן כמובן. יאללה, שובר על 100 שקלים בסמואל, נפגשים לבשר במתחם התנופה 12. זה בשבילך, בשבילכם, ותמשיכו להיות זוג כזה מקסים ומרגש, ותיהנו בים המלח. זהו, מעכשיו שהטלפון יהיה על שקט.
2: ברור.
0: אותי,
2: תודה לך על הכל, אתה מדהים, אתה
0: מאמץ. באהבה גדולה, תודה רבה
2: חברים.
3: חיי שלי,
2: אני אוהב אותך בעולם.
3: גם אני.
0: איזה מתוקים. יאללה חברים, בשורות טובות, שבוע טוב, מזל טוב. ביי ביי. אם גם אתם רוצים לשאול מקום להפתעת היום לימים הבאים, הוואטסאפ זמין, 052-555-101, זה המספר, 052-555-101, שרינו מקום מראש.

0: סימבלד, סנרייז. יום ללא אישון זה היום, 31 במאי, אנחנו שואלים אתכם איזה הרגל קטן אתם יודעים שלא עושה לכם טוב, אבל קשה לכם להפסיק. ישן עם דובי, עדיין בן 50, כותב ניר. אתה ישן לבד במיטה, כאילו מלבד הדובי. אם מעניין אותי איך מקבלים את זה מהצד השני. היי מוטי, בערב יושבת מול הטלוויזיה ואוכלת בוטנים שזה משמין, מקווה שאצליח להחליף עם פירות קיץ. אני בעד, שימה תודה, בהצלחה. מוטי בוקר טוב, אני אחרי כל מקלחת מבריקה את המקלחון, חייבת שיהיה מבריק בלי אף טיפה של מים. נורית ממבשרת ציון, טוב לדעת שהסריטה הזאת קיימת לא רק אצל המשפחה שלי. תודה. נורית, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם.
1: תן לי משהו יפן, יפן.
0: הנה, ישן, ישן. אבי תולדנו. זוהי יפו.

0: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבק. טוב, טוב, טוב. רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
0: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: יאללה, לטה בוי קריי, כאמור, כמו ששמעתם, כי קטנו את השיר באמצע הזקות באזור די נרחב בצפון, נעריה והסביבה, ואתם עדיין, מי ששם צריך להישאר במרחבים המוגנים. זה במסגרת הפסקת האש, כן? כולנו זוכרים את המושג הזה שעדיין מרחף מעלינו. שימו לב, נשות ואנשי המילואים, הלוחמים והלוחמות שלנו, אנחנו מזכירים שהשבוע, כל השבוע, אנחנו כאן ברדיו ירושלים כדי להגיד לכם תודה, אבל בעיקר כדי לוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם. למשל, מונחת לפני עכשיו חבילת המענקים והטבות המורחבת של משרד הביטחון ומשרד האוצר, ותשמעו, הושקעה פה חשיבה עצומה בהתאמה אישית לחיים שלכם. זה לא סל כללי, יש פה מענים מדויקים לסחירים, לעצמאים, לסטודנטים, ובעיקר לבני ובנות הזוג ולילדים שמנהלים את העורף המשפחתי כבר תקופה מאוד ארוכה לצערנו. למשל, כרטיס פייטר, הענק הדיגיטלי המפנק, הורחב בשנת 2026 לכל סוגי הצווים, ומספיק שעשיתם 10 ימי שירות השנה כדי לקבל אותו. יש גם שוברי חופשה משפחתיים של עד 4,000 שקלים כדי שתוכלו סוף סוף לצאת, להתעברר, לנוח יחד, כמו שמגיע לכם. שוברי הנופש המשפחתיים האלה מחכים לכם באתר, מגיע לכם. אז אל תתנו לזה להתמסמס, כי הנתונים מראים שרבים פשוט לא מממשים את העניין, ואנחנו כאן כדי לספר ולגרום לכם לעשות הצעד הזה. התוכן מוגש שמטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חפשו את אתר המילואים, כנסו ותתחילו לנצל את מה שמגיע לכם, ואין מי שמגיע לו יותר מכם. הנה עכשיו ילד. למה את? אתם יודעים שילד הפך להיות ירושלמי בשנה האחרונה? גר כאן עם בן זוגו.
1: יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זכרת, מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להתאר.

0: מהאלבום הקודם של ילד המוכשר מאוד למה את טוב, יש מאזינה יקרה בשם צביה בין שחוגגת היום יום הולדת, אז נאחל לה עד 120 בריאות איתנה, עושר ונחת מכל המשפחה, וגם אני יודע שהיא מאוד מאוד אוהבת את התוכנית ואותנו, אז מזל טוב צביה יקרה, איזה כיף שאת איתנו כל יום, רק טוב, אמן, עד 120. בואו נשאר באותה אווירה.
1: שמש זורחת מהלילה,
0: הוא ילך ככה לספר לכם מי הוא הזוכה, הוא הזוכה היומית שלנו.

עשה לכם חשק לקצת ים, תיימו עבודה אחרי צהריים וסעו לים. אלא אם אתם מאזינים לנו ממש סמוך לים שבכלל זכיתם. בואו נספר לנורית שמעון, את מקבלת מאיתנו 200 שקלים לקניות בספורט אאוטלט, כל המותגים במקום אחד וקניון לב, תלפיות, במחירים הכי משתלמים שיש, גם ארז מוסקיטו, מתת נחם המשקאות וגם פיצה משפחתית וטעימה כמו שיודעים רק בפיצה. נורית שמעון, ברכות. זהו, מה אתם יודעים? תם על המהדורה הראשונה לשבוע הזה, תודה רבה לעדן עופרה, לנעמי ישראל, למתן ממן, תודה רבה לאיתי זמרו ואסי בן חיים שליוו אותנו בטיק טוק, לחברים שלנו שם, ותודה לכם שהאזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם? היי, איך אתה מדבר? אחרי החדשות, ירון אילני מנטה, אנחנו שוב בעזרת השם מחר.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בעיר נהריה וסביבתה, כמה שיגורים מלבנון נפלו בשטח פתוח. מוקדם יותר בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון קץ התייחס להעמקת הלחימה ולחיבוש רכז הבופור בטקס הזיכרון לחללי שלום הגליל.
7: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל.
6: פרשת יונט קרדיט, השר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח במסגרת הסדר טיעון. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
8: בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום את משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שבו הודע במיוחס לו. כחלון, שכיהן כיושב ראש חברת יונט קרדיט, הודע כי לא הביא לידיעת הדירקטוריון והציבור מידע על הסדרים מהותיים שהתגלו בסניף נצרת בזמן אמת. הפרקליטות ביקשו לגזור עליו כנס של 180 אלף שקלים ומאסר על תנאי. לפי ההסדר, יאסר עליו לכהן כנושא משרה במשך 18 חודשים. גזר הדין יינתן בהמשך.
6: הפלג הירושלמי הודיע כי אחרי הצהריים, החל מהשעה החמש, יתקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק, במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר כי מיקומי ההפגנות המדויקים יפורסמו בהמשך. במקביל מתקיימת כעת בבני ברק תהלוכה לכבוד עריק, שריצה 5 ימי מאסר בכלא הצבאי. ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. עתירה נוספת הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בטענה כי הוא מעכב זה 9 חודשים את קידומה של רב פקד רעות רוזנברג מהייעוץ המשפטי של המשטרה. בעתירה נטען כי המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר המליצו על קידומה, אך השר טרם אישר את המינוי. מדובר בקצינה השלישית שפונה לערכאות משפטיות בשל טענות לעיכוב בקידומה. בלשכת בן גביר דחו את הדברים ומסרו כי ההחלטות בנושא מתקבלות בהתאם לשיקולים מקצועיים ועבודת מטה סדורה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונעל חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, שבוע טוב ומבורך. עכשיו 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. ברוכים הבאים לשבוע חדש של מנטה. שלום למתן ממן שעורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. מה העניין עם מתן?
1: ברוך השם.
0: איך עבר עליך סוף השבוע?
1: בסדר.
0: אתה בסדר? אתה בשקט?
1: כן.

לא יודע, איך בכלל מישהו מעז להגיד את המושג הזה, הפסקת אש, כשכבר גם נהריה, גם אתמול אני חושב שהיה באזור הכרמל, אם ראיתי נכון, כבר כל הצפון, שלא נדבר על מקומות כמו קריית שמונה, שחוו אתמול נפילה באחד המרכזים המסחריים, הקיבוצים והאזורים וחיילי צהל שנלחמים ברחפני נפץ המטורללים האלו. וכל מה שאנחנו יכולים לעשות זה באמת, באמת, באמת להתפלא ולהתפלל שהימים האלה באמת יגיעו לאיזשהו עניין, משהו שיקרה, כי זה באמת לראות ולשמוע גם את הסיפורים שאני רואה כמו רבים אחרים. אולי אנחנו רואים את זה וחווים את זה לדקות במהדורות החדשות ושומעים על עוד הזקה ועוד התראה, אבל באמת יש לנו כל כך הרבה אחים ואחיות שחיים תחת נטל נפשי וביטחוני, ואנחנו יכולים רק לחבק אותם באהבה גדולה מפה ולהשתדל לתת לכם פסק זמן בשעתיים האלו עד כמה שאפשר.

שימי רון על גבול הצפון, אנחנו שולחים מפה חיבוקים וחיזוקים ואהבה לתושבי הצפון, לחיילי צהל הגיבורים, שאגב אתמול גם כבשו את הבופור מחדש אחרי 24 שנים, צהל חוזר לבופור, ומה נגיד, נתפלל לימים הרבה הרבה יותר טובים, זה מה שאנחנו יכולים לשאת מפה, תפילה גדולה.

0: עדן מאיר ודודו אהרון, למה זה נגמר? אנחנו רוצים להפסקה קצרה. כבר חוזרים אליכם למנטה, תלכו לשום מקום, פרסומות.
1: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית, עם ירון אילן.
2: מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
3: יש לכם כרטיס פייטר בארנק ולא נגעתם בו? תנו חיוך, כי שנת 2026 מביאה איתה חדשות מעולות. מהשנה הזכאות הורחבה בטירוף. לא צריך לחכות לצו 8. מספיק שעשיתם 10 ימי שירות מילואים פעיל או אימונים בשגרה, ואתם בפנים. הנה המספרים שאתם רוצים לשמוע. לוחמים ששירתו ב-2025. מהיום העשירי עד ה-30 שלכם, אתם מקבלים 30 שקלים ליום. ומהיום ה-31 ואילך, זה קופץ ל-80 שקלים לכל יום שירות. הכסף הזה נכנס ישר לכרטיס, עד לגובה של 5,000 שקלים.
2: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש. עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2422?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: עכשיו גם האפליקציה
9: מנטה עם ירון אילן. ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
10: כן, עכשיו 12:23 כאן אצלנו במנטה, סינגל חדש משותף לשלומי שבת ואמיר בניון, נכן אתה, כך זה נקרא.

0: נעמי שבת ואמיר מניון וחן אתה, סינגל חדש שלהם. טוב, בוא נתייחס קצת לכדורגל, אתה באמת דבר על זה, אה?
1: לא באמת לדבר על זה,
0: לא אבל... בסדר, היה אתמול גמר גביע האלופות, כן. מה שהשאיר עוד גביע בפריז, ומה שהשאיר מהומות בפריז, ראית?
1: זה טירוף.
0: כן, יש להם חברים שהם מארחים אותם באהבה גדולה, ומצדדים בהם, אז הנה, קיבלו בראש. מברוק בכל זאת בפריז סן ג'רמן.
1: אם נשארה להם עיר.
0: מה?
1: אם נשארה להם עיר.

כן, התראות עכשיו באזור זרעית ובאקו. אנחנו מבקשים מהמאזינים שמאזינים לנו באזורים האלו, נא להקשיב להנחיות פיקוד העורף. זה פשוט הזיה, אתה יודע? אני חושב על זה, זה פשוט הזיה, הזיה, הזיה, מה שקורה פה, זה לא יאומן כי סופר, שיש פה שתי מדינות במדינה הזאת, זה לא יאומן כי סופר, זה מרתיח את הדם, חייב להגיד את זה. כאילו בא לי לעצור את המוזיקה בכלל, אתה יודע? פשוט הזיה. טוב, תפקיד שלנו זה לנגן מוזיקה בכל זאת.

0: לארץ הולנד, עד שלי, עד אני שלך. אני חייב להגיד לך, מתן, וגם למאזינים, אתה יודע, יש איזה רגע כזה שהוא קצת החוסר חשק לשדר עולה בי. אני אגיד לך למה, כי אנחנו באמת תקופה ארוכה כבר עוברים הכל במדינה הזאת, מ-7 באוקטובר, היום הארור הזה, והמלחמה, והמלחמה עם איראן, וזה יש פתאום נהיה איזו תחושה שהצפון הוא מדינה נפרדת, זה פשוט...
1: מופקר.
0: וזה לא קשור לזה שהתוכנית שלנו משודרת עכשיו גם ברדיו התחנה באזור הצפון, כי יש לי המון חברים בצפון, וזה פשוט לא יאומן כי סופר שהנה פתאום למשל בית החולים בנהריה שוב עבר למתכונת חירום, מה שאומר שכל בית החולים נמצא בחניון, שלא נדבר על זה, שהנה הרגע ראינו גם התראות על, או בעצם הזקות באקו, וכל ההפסקת אש המחורטטת הזאת, והמדומה הזאת, עם כל הכבוד באמת לנשיאנו השני, דונלד טראמפ, פשוט בהלם שלא קורה פה שום דבר, ואין תשובות, ואפילו לא הולכים, ולא... לא תראה שרים, אתה יודע, ראית שהמון שרים טסים לניו יורק, יש עכשיו מצד ההזדהות עם ישראל, אז המון שרים וחברי כנסת טסים לשם, אבל עד שטולה הם לא, עד שם הם לא נוסעים. בושה וחרפה.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לשכירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
11: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
12: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
11: מי צייץ?
13: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אליהם לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
0: מנטה, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
15: 12:43 כאן אצלנו במנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הנה ליאם גולן, סינגל חדש שלו, ליאם גולן. אוהב או שונא? פשוט שיר יפהפה אגב של ליאם.

ליאם גולן, אוהב או שונא. והנה עכשיו אושר כהן, זה ממש ממש מתחילת הדרך של אושר, זה השיר על עיר תחתית.

0: שלי.
1: כן, אושרי כהן ובעיר תחתית, אנחנו רוצים לעשות, אתה יודע מה צריכים לעשות השבוע?
2: מה?
1: לוז ההופעות, כי נדמה לי שכל יום יש פה גם קיסריות, גם אצטדיונים.
2: נכון.
1: בשבוע שעבר היה פארק.
2: נכון.
1: לפאר. אין, אין, ברוך השם.
2: שבוע אחרי זה גם יש.
1: ברוך השם, אין הפוגה, כאילו כולם פה בפעילות, אז אולי ניתן לו שלדעתי הפרויקט של רביבו היו ביום שישי באמפי מקס, לקבלת שבת.
0: עד מתי?
1: אני לא עומד בקצב. מתן ממן, ליאור פרץ, הרי סופר, עונית ביטון, אסי לוי, הג'וקר, סוגרים את החלק הזה.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. צמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הכלים הטובים ביותר בסטול.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הירי לצפון מתרחב, אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. בנוסף יורטו שני שיגורים לאזור חניתה, במקביל נשמעה התראה גם שם. מוקדם יותר היום, בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי תוקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון קץ התייחס להעמקת הלחימה ולחיבוש רכס הבופור בטקס הזיכרון לחללי שלום הגליל.
4: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל.
3: פרשת יונט קרדיט, השר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח במסגרת הסדר טיעון. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
5: בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום את משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שבו הודה במיוחס לו. כחלון, שכיהן כיושב ראש חברת יונט קרדיט, הודה כי לא הביא לידיעת הדירקטוריון והציבור מידע על הסדרים מהותיים שהתגלו בסניף נצרת בזמן אמת. הפרקליטות ביקשו לגזור עליו קנס של 180 אלף שקלים ומאסר על תנאי. לפי ההסדר, יאסר עליו לכהן כנושא משרה במשך 18 חודשים. גזר הדין יינתן בהמשך.
3: הפלג הירושלמי הודיע כי אחרי הצהריים התקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
6: בבני ברק התקיימה תהלוכה ברחובות העיר לכבוד ראובן למנצח, עריק שנעצר והוחזק 5 ימים בכלא הצבאי ושוחרר הבוקר. כמה מהמשתתפים חסמו ניידת משטרה, דפקו עליה והתעמתו עם השוטרים. במקביל, הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על קיום הפגנות היום אחר הצהריים בשעה 5 בירושלים ובכביש גאה סמוך לבני ברק, במחאה על מעצרם של שני עריקים, תלמידי הפלג הירושלמי, שאחד מהם הוא בנו של בכיר בפלג.
3: עתירה נוספת הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, בטענה כי הוא מעכב זה 9 חודשים את קידומה של רב פקד ראות רוזנברג מהייעוץ המשפטי של המשטרה. בעתירה נטען כי המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר המליצו על קידומה, אך השר טרם אישר את המינוי. מדובר בקצינה השלישית שפונה לערכאות משפטיות בשל טענות לעיכוב בקידומה. בלשכת בן גביר דחו את הדברים ומסרו כי ההחלטות בנושא מתקבלות בהתאם לשיקולים מקצועיים ועבודת מטה סדורה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונעל חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: נרקיס, פותח לנו את השעה השנייה של מנטה ברדיו ירושלים, מתן ממן, ליאור פרץ והרי סופר, זה איתי לוי עם סינגל חדש, מה שקשה
1: להגיד.

0: כמוני.
1: אבי אוחיון ואסי עזר כתבו לאיתי לוי סינגל חדש, מה שקשה להגיד.
0: היא אמרה מה שקשה להגיד, תכתוב לי.
1: שעה שנייה שלנו, הנה שמעון בוסקילה.

0: שום דבר.
1: אייל גולן מתוך 30, שום דבר ממך, אחד השירים הפשוט יפהפיים באלבום הזה, הפסקת פרסומות, כבר חוזרים אליכם למנטה, אל תלכו לשום מקום.
2: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
5: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
5: מבני עייש.
4: הבא בתור.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

יני בן משיח, ובן אדם לדעתי גם יני בן משיח השבוע, בשבוע הבא מגיע לקסר למופעתו, מדבר איתו מחר, נשמע גם הוציא אלבום חדש יפה, זה עכשיו משה פרץ.

כן, משה פרץ שר על סימני הזמן. שימו לב, מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אני רוצה לספר לכם על הכרטיס, כרטיס הטבות שנקרא פייטר. רבים מכם ודאי מכירים את הכרטיס הזה, הכרטיס שבעצם הוא חלק מהמדיניות של משרד הביטחון ומשרד האוצר. אני רוצה להגיד לכם שישנם הטבות מיוחדות שמחכות לכם, ואתם גם מוזמנים לממש אותם. זה לא סל כללי, יש פה פתרונות באמת מדויקים לסחירים, לעצמאים, לסטודנטים, ובעיקר לבני ובנות הזוג והילדים שלכם שנשארים כמובן בעורף. שימו לב לכמה מהדברים שיכול להעניק לכם כרטיס פייטר, הארנק הדיגיטלי שמחכה לכם, ואגב התרחב כבר משנת 26, ובעצם כבר כל מי שעשה כעשרה ימי, לא עשה אלא עשה עשרה ימי מילואים, כבר זכאי לקבל את ההטבות המיוחדות של כרטיס פייטר. אני רוצה לספר לכם שלמשל ישנם גם שוברים מיוחדים על סך 4,500 שקלים, כדי שתוכלו סוף סוף לצאת, גם להתעברר ולנוח בנופש. שוברי הנופש המשפחתיים האלו מחכים לכם באתר, ואתם מוזמנים פשוט להיכנס לשם, ללמוד על הזכויות שלכם, ללמוד על ההטבות, וכל מה שמגיע לכם הוא מעניק לכם כרטיס פייטר שבאמת הושקע בו המון מחשבה, גם של משרד האוצר וגם של משרד הביטחון. חפשו את האתר פייטר ותוכלו ללמוד את כל הפרטים על ההטבות וכל מה שמחכה לכם.

אגב, כדי לדייק אתכם, האתר נקרא אתר המילואים, חפשו שם את כל ההטבות של כרטיס פייטר, בני ובנות המילואים המשרתים. ושאלוהים ישמור על כולם, כמו השיר הזה.

0: דלתא. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו גם האפליקציה
2: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
3: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
4: כן, אנחנו כאן מנטה, עכשיו 1.41, זה קובי פרץ מתוך ה-IP האחרון שלו, כל העולמי.

שרית חדד, הקשיבו חברה, טוב, קודם כל נאחל לחברים שלנו בצפון שבעזרת השם, מי יודע, נס גלוי ובאמת יחזור השקל לשם, שהשם ישמור על כל כוחות צהל באשר הם, באוויר, בים, ביבשה. נגיד תודה רבה למתם המליאו פרץ, אסי לוי הג'וקר, יונית ביטון ואריס סופר, תודה וברכה לכם שבחרתם להיות איתנו גם היום. נאחל לכולכם שבוע טוב ומבורך, שיהיה לנו רק בשורות טובות, ימים שקטים וטובים לעם ישראל שיגיעו, כבר הגיע הזמן, נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: פלנטה עם ירון אילן. ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
1: נוסעות ונוסעים יקרים. בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הירי לצפון התרחב, אזעקות נשמעו בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי זוהו 5 שיגורים במטח האחרון, חלקם יורטו והשאר נפלו בשטחים פתוחים. לאחר מכן נשמעו אזעקות במטולה בעקבות חשש לחדירת כתב"ם. בתגובה על הירי לצפון, צה"ל הודיע כי יצא לגל תקיפות בלבנון, במוקד התקיפות מפקדות של חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפני זמן קצר להשתלטות המחודשת של צה"ל על רכס הבופור.
4: כיבוש הבופור הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בסוריה, בעזה, בלבנון. הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון.
3: לפני כן שר הביטחון ישראל כץ התייחס להעמקת הלחימה בטקס הזיכרון לחללי שלום הגליל.
5: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל.
3: הפלג הירושלמי הודיע כי אחר הצהריים התקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
6: בבני ברק התקיימה תהלוכה ברחובות העיר לכבוד ראובן המנצח, עריק שנעצר והוחזק 5 ימים בכלא הצבאי ושוחרר הבוקר. כמה מהמשתתפים חסמו ניידת משטרה, דפקו עליה והתעמתו עם השוטרים. במקביל, הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על קיום הפגנות היום אחר הצהריים בשעה 5 בירושלים ובכביש גאה סמוך לבני ברק, במחאה על מעצרם של שני עריקים, תלמידי הפלג הירושלמי, שאחד מהם הוא בנו של בכיר בפלג.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונן חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צפוניות, צפוניים, אנחנו איתכם. שניים עד ארבע, באולפן יואב כהן, שאומר שלום לחברו, ראו, אלופו, רון שלום. מה אומר? מה מעניינים?
1: מי אתה? מי אתה שתגיד לי מה אומר?
0: מה, אנחנו תמיד, ככה אנחנו מדברים, לא? מה, מה, מה?
1: לא ככה היום.
0: אז איך?
1: לא. מה אומר?
0: אוקיי.
1: מה זה שטויות האלה? תגיד לי, זה חוסר מקצועי.
0: חדש, חדש. באולפן יואב כהן שאומר שלום לשותפו, חברו, ראו ואלופו, רון שלום. מה אומר?
1: יש מקום לשיפור, אבל שלום קרפל, אני שומע שגם קרפל הגיע. חזר אלינו אחרי שבוע ימים.
2: כן, הייתי איתי בחופשה.
1: אז ספר לנו אחר כך איפה היית וכאלה. לא, אבל לפני כן אני חייב לשאול אותך, יואב, תגיד לי, אתה היית בצפון, לא? היית שם בסופש.
0: כן, הופעתי בקיבוץ הגושרים.
1: נכון, היית, בוא נה, תקשיב, אני רציתי להגיד לך, רציתי להתקשר אליך ולהגיד לך, תקשיב, יש לך ביצים.
0: מה?
1: להופיע, הלכת ראש בראש מול פאר טאסי, מול איתי לוי, שהופיע בפארק ראשון, ומול חנן בן ארי, שהופיע באקספו.
0: נכון, נכון.
1: מה עשה הביצים האלה?
0: תשמע, פאר טאסי הרי הוא היה בפארק הירקון.
1: נכון.
0: הוא באמת, הוא התקשר אליי, והוא ביקש שאני אזיז תאריך.
1: נו, ברור, מה?
0: עכשיו שזה כבר האחד יותר מדי.
1: שתית לו חצי מהקהל.
0: נכון, כן, ואני אמרתי לו, אני אמרתי לו, פאר, אחי, תאמין בעצמך. באמת, תאמין בעצמך כמו שאני מאמין בך, ויהיה בסדר.
1: וואלה, צדק.
0: וגם, ואמרתי לו, גם אם לא תמלא, אז ה30,000 שיבואו ייהנו מכל רגע, באמת, פאר.
1: שאלה, האמת שצדקת, איך היה אבל בגושרים? זה אחד המקומות הכי יפים בארץ, אבל לא?
0: כן, חגיגה. כן? היה באמת חגיגה, היה כיף חיים.
1: אז מה, שקט שם?
0: לא. לא.
1: מה זאת אומרת לא?
0: לא.
1: לא?
0: לא. כאילו, אתה שומע בומים כל הזמן, אבל זה מה שנקרא שלנו.
1: כאילו מה, שומעים ירי, שומעים בומים, כן. שומעים גם מטוסים?
0: כן, כן. שומעים לפעמים, לפעמים זה אפילו בעוצמה, כאילו המטוס נוחת לך במיטה. כן. בחדר, ויש, היו רגעים שאני משכתי את השמיכה, ככה משכתי את השמיכה מעל הראש.
1: אז זה ממש עוזר, אתה יודע.
2: פתרון כאילו ש... טוב, פתרון טוב.
0: כן, זה לא עוזר?
1: זה עוזר, זה עוזר.
0: כן, זה כן עוזר. אוקיי, תשמע, מה, אנחנו, אני בא מתל אביב, והגענו לשם המוקדם, וחשבתי שאני אנוח בחדר שלקחתי שם מהנסיעה, ובאה גברת החמודה שהתארחנו אצלה, והיא אמרה שהיא באה בכל הכי נעים בעולם, והיא אומרת, אם יש הזקה,
2: כבר מלחיץ.
0: תשכב על הרצפה. אמרתי לה, למה לשכב על הרצפה? יש פה ממול היחידת דיור הזאת, יש פה מקלט, ממש פה. ואז היא אומרת לי בחיוך, אתה לא תספיק.
1: קרפל, זה לא מצחיק.
0: למה אני לא אספיק? היא אומרת לי, זה 15 שניות. מנוחה נעימה, לילה טוב.
1: מלחיץ, נו.
0: כן, כן, זה היה קצת מלחיץ, אבל מתרגלים מהר. מתרגלים ממש מהר.
1: אני לא יודע אם זה טוב או רע שמתרגלים, אתה יודע, אני כבר לא יודע מה לחשוב.
0: אני גם לא יודע אם זה טוב או רע. אתה רואה את המקום המשגע? עכשיו שוב, חשוב להגיד, יש הבדל. מה שאנחנו רואים עכשיו בחדשות, זה קו העימות ומערב הגליל, ושם באמת, זה סיפור אחר לגמרי. אני מדבר על כביש הקיבוצי, מה שמזרחה, מקריית שמונה, ושם באמת שומעים את המלחמה, אבל אין שם מלחמה. אז אתה רואה את המקום המשגע הזה, ואת האנשים, וכמה מעטים בודדים מסתובבים שם, ויפה לך בעיניים, וכואב לך בלב, כי זה אזור שלא מופצץ עכשיו, אבל אנשים מפחדים להגיע אליו.
1: אז מה, רגע, לא הפריעו לך בומים?
0: לא, לא הפריעו.

0: יולי הבומים, אבל תשמע, בכל הקיבוץ, קיבוץ יפהפה, זורם שם נחל.
1: אוקיי.
0: והפכפוך של הנחל היה כל כך חזק, שזה משכיח לך את הבומים.
1: וואו, איזה יופי.
0: כן, הבעיה עם הפכפוך, שהוא לא מפסיק.
1: הפכפוך.
0: הפכפוך. גם אי אפשר להנמיך את הווליום של הפכפוך.
1: מה, הפריע לך הפכפוך של הנחל?
0: תשמע, אתה רואה נוף משגע, הכל ירוק, מים זורמים, ואז אתה אומר, אוקיי, זה הזמן שלי לנוח. אבל הפכפוך המעצבן הזה, לא עוזב, לא יוצא לך מהאוזן.
1: אתה יודע שכשאנשים רוצים להירדם, הם שמים סאונד של פכפוך נחל. אתה מכיר את זה? אתה רוצה להגיד שהפכפוך, הפכפוך, הפריע לך?
0: אתה יודע איזה עוצמה של פכפוך? זה תלוי, מה, כשאתה שם פכפוך בטלפון, זה פכפוך בעוצמה, בווליום מטורף? לא, זה פכפוכות, זה פכפוך צ'יק כזה, פכפוך קטן.
1: ואי אפשר להנמיך
0: את פכפוך? זאת הצרה, אי אפשר להנמיך את הפכפוך.
1: אי אפשר להנמיך, אין פכפך ראשי של קיבוץ שמתעסק בפכפוך?
0: תשמע, ועדת פכפוך של קיבוץ הגושרים ישנה על האף, זה מה שאני רוצה.
1: איפה יוסקה מענוי שיגיד חדל פכפכת, רבקלה לא יכולה לישון ככה צהריים?
0: כל היום, פך פך פך פך פך פך פך, די!
1: אז חזרת הביתה בגלל פכפוך?
0: כן, כן, די, הייתי צריך קצת צפצופי אוטובוסים, קצת כללות משליחים, ככה אני נרגע.
1: אני אגיד לך, וואלק, טוב שחזרת, טוב שחזרת גם אתה, קרפל, אני הולך מוזג לי רגע כוס מים.
0: לא, תעשה את זה מחוץ לאולפן, אני לא יכול עם הרעש הזה של המים, שלא יפחפך לי פה, אל תפחפך לי פה.
1: בלי פחפוכים.
0: אל תפחפך.
1: אני אתפחפך עליך.
0: תפסיק לפחפך עליי.
1: אני אתפחפך עליך.
0: חדל פחפכת.
1: אייל גולן.

0: השיר.
1: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, אליה אליהו ברדיו ירושלים, בקרוב אנחנו בירושלים, 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול, 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו ברדיו התחנה 101.5 FM, שם יושב לו אסי הג'וקר, אסי לוי, אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, חפשו אותנו אם בא לכם.
2: עורך השיא שלנו, שב אלינו מן הנחר, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רון ננצ'בתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו פרל הדנוך, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן האור.
1: גם צוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו, עמל על התוכנית הזאת מרחוק. אנחנו בשבוע מרגש במיוחד, יחד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, 2-4 מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים. אין ספק שחיילי המילואים נתנו מעצמם כל כך הרבה, וכמובן שהם עדיין נותנים, אבל עכשיו זה הזמן שלנו להחזיר לכם.
2: אז חיילי מילואים יקרים, אנחנו רוצים לספר לכם שמשרד הביטחון, יחד עם משרד האוצר, גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים.
1: אבל אתה חייב להסביר להם בעצם, יואב, למה כל הטוב הזה מגיע להם?
2: מה זה למה? כי הם הרוויחו את זה ביושר, מה זאת אומרת? 2.5 של מלחמה במספר גזרות, כשיש מחסור מטורף של לוחמים בצהל, והם בעצם, הצהל נאלץ להשתמש שוב ושוב בשירותם של אותם אנשי מילואים שמשרתים מאות ימים במספר סבבים. על זה מגיע להם, תודה.
1: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי המילואים, ובנות או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את ההטבות שמגיעות לכם, כמו למשל כרטיס פייטר, כמו שוברי נופש, מענקי חופשה והטבות ללוחמי מילואים.
2: במהלך התוכנית והשבוע אנחנו נדאג לעדכן אתכם בכל ההטבות ובכל הפרטים הרלוונטיים בנושא הזה. כדי שתהיו בעניינים, חבר'ה, מגיע לכם.
1: מעבר לזה, מערכת התוכנית 2-4 רוצה לפרגן לכם. אז אם אתם חיילי מילואים, וכשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים, שרוצים להשתתף אצלנו במשחק בנו למילואים, עם החייל הוותיק ינקה לסינטה, שאמור להגיע לכאן עוד מעט.
2: סינטה יהיה באולפן?
1: כן, זו הפתעה. תעלו אצלנו לשידור, תספרו לנו קצת על עצמכם, ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקה לסינטה. יש לנו ג'ינגל למשחק הזה? בוא נשמע אותו.
3: יאללה. ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה להשתער. באנו למילואים. עכשיו מקבלים פנאים. נתנו לי כרטיס פייטר, עטבות נופש ועוד מלא דברים. נתנו לי כרטיס פייטר, עטבות לנופש ועוד מלא דברים.
1: סינטה שלנו עומד להגיע לכאן, הבנתי שהוא יצא מהצפון, הוא במילואים כל הזמן, הוא יצא מהצפון. אם תענו לנו על השאלות כמו שאנחנו חושבים ורוצים שתענו לנו, אתם תוכלו לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים.
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו, באנו למילואים עם אלוף במילואים ינק, הוא אלוף ינקה לסינטה.
2: אלוף במילואים ינקה לסינטה, ינקה גיבור ישראל.
1: גיבור.
2: בוודאי, כן.
5: החייל הכי ותיק בצהל.
1: כן, הוא הכי ותיק בצהל. אנחנו מחכים לטלפונים שלכם, מיד נתחיל. יאה.

0: סתיו שמש. קפל, אתה לא היית כאן בשבוע שעבר, היית בחול, כששמענו את השיר הזה לראשונה, מה אתה אומר עליו?
1: מה, איזה שיר יפהפה.
0: נכון?
1: איזה עוצמות, איזה ממש יפה.
0: נשאלתי את יואב, הייתה לי איזה חידת, איך הוא מסתכל עליי בעצבים.
2: בבקשה, קדימה.
0: אני אשאל את קפל, טוב?
2: שאל את קפל, יאללה, תשאל אותו.
0: אוקיי, אני שאלתי אותו.
1: הוא כאילו שאל אותך ולא ידעת, מה קרה?
2: בבקשה.
0: אני אשאל אותך ואתה תענה, סבבה? אוקיי. אם יש מצב שיואב נגיד בצד ימין,
2: כן.
0: ואתה בצד שמאל,
2: כן.
0: ואני ביניכם ומצלמים אותנו,
2: כן.
0: איך זה נקרא כאילו?
1: היופי שבאמצע.
0: בבקשה. כך גם נקרא השיר של סתיו שמש.
1: איזה קטע.
2: איזה קטע. תראה איך זה ככה אוטו דפלו שלף את זה.
0: כאב לו לומר היופי שבאמצע.
1: כאב לו.
0: כאב לו לומר. גם אתה לא היית כאן שבוע שעבר, גם הוא הכפיש אותי בשידור, והוא אמר לי, כן, שאני לא יודע, הוא ירד לפסים אישיים, ואז הוא אמר, מי תסתכל עליך בכלל? ואתה יודע מי התקשרה?
1: נו.
0: אנה זק.
1: אמרה שהיא מסתכלת עליך?
0: לא, התקשרה בדיוק, כאילו, לצעוק עליו.
3: באמת צעקה עליי. כן.
2: אבל היא נראית חמודה, היא נראית חמודה, אבל
1: וואי. יואב, אם שמישהו יצעק עליי, שאנה זק תצעק עליי.
0: דברו יפה לרון שלום, קרפי.
1: מה
0: העניינים, אהלו? מה קרח שלי, איפה היית כל השבוע?
1: בסלוניקי הייתי.
0: מה עשית בסלוניקי? אתה אומר, זה לסכנים, לא?
1: אני זקן.
0: וואלה, קטה איש החרגול, איך עבר הזמן, תראה מה זה. מה, איך היה שם, מה עשית?
1: היה מדהים, אני לא מבין רק למה קוראים לזה חופשה.
0: למה?
1: מה זה, אתה גיליתי, הסתכלתי עכשיו בטלפון בזה, כל יום הלכנו 10 קילומטר.
0: מה? מה אתה מדבר?
1: 5 ימים, זה מעל למרתון.
3: בונה, אתם
1: אני שבור, אני גמור, יש לי שברי הליכה, אני לא יודע מה לעשות.
0: אבל לא מרגישים, שאתה הולך שם, אתה לא מרגיש, למה? אתה חושב רק על הכסף שאתה מזויס בקניות, אתה לא שם לב, אתה הולך, דרך.
3: אני זוכר, כשהיינו ילדים, אם הייתי הולך עם אבא, אם הייתי נוסע עם אבא שלי לחול, היה מסלול, מה זה? ומסע קומטה היה עושה לי בזה.
0: יאללה.
3: ב-6 בבוקר אתה קם, מתחילים ללכת.
1: קשה, קשה.
0: איפה היית בצפון, אתה גם כן, אתם, אני יודע, יודע לכם הכל, שאלתי איך אני יודע.
3: איך אתה יודע?
0: שמעתי את התוכנית עכשיו במסעית. כן. יעקב, כן. נס, יעקב, בוא. אין עליך, יאללה. רק קראתי לך שצריך להכין לי קפה, למה אני בדודה לקפה.
2: בדוק?
0: בדוק, כן, כן. איזה מתפקד יפה, אני חולה עליו. רון שלום, מה איתך? אתה יושב לי פה על הצ'רפיים, מה אחורה, כאילו אתה לא נמצא? נתתי לך את הזמן שלך, אני נותן לך, וואלה, כאן אני איתך, אחי. על איזה אינטליגנציה רגשית יש לבן אדם הזה.
3: הוא בסדר, הוא ממש בסדר.
0: תדעו לכם, שמכל הצוות פה, אותו אני אוהב הכי הרבה.
3: ברור,
2: באמת.
0: כן, ריגשת, ריגשת, וואלה, כאלה. טוב, נשמע איזה שיר שלי, מה אתם אומרים?
3: שלך?
0: כן, למה לא?
3: אוקיי, מה, איזה שיר?
1: אני חושב שרון שם איזה שיר, אתה יודע מה, עזוב, לא חשוב, מה שאתה בוחר.
3: איזה שיר, איזה שיר.
0: אני אגיד לך מה בא לי, תגידו אם בא לכם.
3: איזה שיר אתה רוצה שנשמע כל פעם?
0: אני לא כל פעם, אני בא לי עכשיו עוד יותר חוב. עם ראש אית חוויה, כי התגעגעתי ראש אית חוויה.
3: יאללה, קדימה.
0: עכשיו אפשר גם לא, אם לא בא לכם, אז אפשר שיר אחר.
2: רגע, מה, אתה בחובות?
0: לא, נראה לך, אחי.
2: אתה צריך כסף?
0: תמיד טוב שתעבי, תמיד טוב שתעבי.
2: כמה אתה צריך?
0: תעבי איזה 500, ככה נפתח את השבוע, סבבה.
2: 500, לא, מעליב 500, אני אשים לך יותר.
0: יאללה, שים יותר.
2: 850, הולך?
0: 1,000, דאג 1,000.
2: 1,000, לאגל.

0: זה? מי זה שמגיע?
1: זה ינקה לסינטה, תנו לו להיכנס, תנו לו להיכנס.
2: קדימה להשתה, חברים!
1: סינטה!
2: שלום.
3: באנו למילואים.
1: פעם ראשונה שאני רואה אותך.
3: עכשיו, נו, אנשים חיים, מה קורה?
1: בסדר גמור, איזה מרגש. אני רון, זה יואב.
3: אלן, שלום לך, אינגלה, שלום.
4: אלן, ינקלה, מה העניינים?
3: בסדר, ומי זה החבובצ'יק?
1: זה דני קרפל.
3: זה החבובצ'יק.
1: איש החרגול.
3: שלום ילד, מה שלומך?
5: בסדר גמור, מה שלומך, סינטה?
3: בטוב, בטוב.
5: איזה יופי לראות.
1: יציק אהרון, כאן איתנו.
3: שלום, יציק. שלום, שלום רב.
1: מאירה, מפיקה.
3: זאת מאירה שכולם מדברים, אהלן מאירה.
1: ורונן.
3: ורונן, שלום.
1: אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו כאן עם הפעילות שלנו לחיילי המילואים. אנחנו בשבוע מאוד מאוד מרגש עם משרד הביטחון, משרד האוצר, ואנחנו הולכים לעשות פעילות עם חיילי מילואים.
3: יאללה, בבקשה, לאיזה פסגה מסתערים?
1: לא מסתערים עליו פסגה. אנחנו פשוט, אנחנו כל כך מעריכים ומוקירים את חיילי וחיילות המילואים.
3: בטח, מה שנקרא, איך אומר אהרון אהרון אצלכם? אין עלינו.
1: אין
3: עלינו. אין עליכם,
0: אתם וואלה, אין עליכם. אני מעריץ, מעריץ של המילואים ניקים. רגע, אתה יודע מה? שנייה. אתם הולכים, הבנתי, הולכים לשחק איזה משחק עם חיילי מילואים.
3: נכון, לשאל אותם שאלות שקשורות ב... אתה יודע, ב...
0: אז יפה, אז אתם יודעים מה? אז קודם כל אני רוצה לתת את הטלפון.
3: בבקשה.
0: אם אתם חיילי מילואים ובא לכם כאן לשחק איתנו והולך להיות לנו כיף באולפן, 0552-103-103, 0552-103-103, אני מבטיח שרק על זה שעליתם לשידור אני הולך לפרגן לכם, חבל לכם על הזמן. הולך להיות פה פרגון רציני, מה אתה רוצה להגיד רון שלום?
1: לא, אני רוצה לומר שמעבר לזה שאתה הולך לפנק אותם, את חיילי המילואים, כי מגיע להם, הם הרוויחו את זה ביושר.
3: ודאי, אתה יודע כמה ימי מילואים אנחנו עושים? מה זה? זה לא נגמר.
1: אתה תהיה איתנו כאן במשחק הטריוויה, זה שאלות מאוד מאוד קלות ופשוטות, ואנחנו, החיילי מילואים שידעו לענות לנו על השאלות, נכון, עסקו בתואר אביר לוחמי המילואים.
3: איזה כבוד. היי!
6: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
3: תשמע, זה, האמת שזה מרגש, כי אנחנו באמת נותנים את הלב והנשמה בשביל כל העם הזה, בשביל לשמור על המדינה הזו, וככה לקבל קצת הוקרה, זה תמיד תמיד נחמד.
1: אתה בעצם היית בבוקר כבר בצפון, נכון? היית במילואים.
3: אמת, אמת, כן.
1: ואיך הגעת לכאן כל כך מהר?
3: ברגל, מה זה? בטח. מה, את המשוריין נשארתי שם? מה, אני אשאיר את החבר'ה בלי המשוריין?
1: הגעת ברגל?
3: הגעתי ברגל, תראה, כן עצרתי, הייתה לי עצירה של איזה כמה דקות להתרעננות, אני בכל זאת, אתה יודע.
1: לא הלכת בעצם רצוף?
3: לא הלכתי רצוף, אבל אני יודע לנווט, אז למה לא להשתמש בקישור הזה שניתן לי בשירותי בצהל, כשהתגייסתי לפני 96 שנה.
1: וואו, וואו, אני רוצה לומר לך, אתה נראה כאילו באמת, כאילו התגייסת לפני 20 שנה.
0: תן את ה-20.
3: תשמע, כזאת מחמאה לא קיבלתי הרבה מאוד זמן.
1: בוא נשמע את הג'ינגל של סינטה אנקה לסינטה.
3: יאללה, בואו נשיר, חבר'ה, קדימה. ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה ל...

0: דברים. אני, תראה, בגילי אני כבר לא זוכר כל דבר, אז אני לא יכולתי לציין את הכל אחד אחרי השני, אבל יש באמת רשימה של הטבות.
1: כן, אפשר גם להיכנס לאתר, לאתר של המילואים, זה www.milu.im.idfil. תכתבו פשוט מילואים. תעשו חיפוש בגוגל, תכתבו מילואים, זה יוביל אתכם לאתר המילואימניקים, שם תוכלו להתעדכן בכל ההטבות שמגיעות לכן. 0552-103-103, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו. מילואימניקים, חיילים, חיילות, התקשרו אלינו, לא תפסידו, כן קרפל?
2: לא, נגיד אני עכשיו במילואים ואני לא מצליח להתקשר, כאילו חברה שלי יכולה גם,
1: ברור, ברור.
2: גם בני זוג יכולים.
1: גם בני זוג.
2: אז יאללה, קדימה.
1: ברור.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: ילד שומנת של אנה זק. שוב, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אם בא לכם לשחק איתנו, באנו למילואים. אני לא זוכר.
2: עכשיו אנחנו נצא לב, אומרים שצריך לצאת לפרסמות, לא?
1: אז אולי תוציא לפרסמות, תן גם אתה את מספר הטלפון.
2: 0552-103-103, חבר'ה לך. 0552-103-103, ועכשיו אנחנו נצא לפרסמות, ככה אומרים.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות,
2: לפרסמות. מה לאכול?
4: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
5: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
6: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לשכירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
13: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.

0: רוז'י קפיה, אם עדיין לא סימסתם לו יום הולדת שמח, זה הזמן לסמס לו.
1: עכשיו אני כותב לו, עכשיו אני כותב.
0: כתבו לו עכשיו, מושיק חוגג יום הולדת, וזה הזמן לסמס לו. לא יום הולדת שלו, של חבר, אבל סמסו לו.
1: בסדר, כן. אני לא קורא לו מושיק, אני קורא לו מוישה.
0: מוישה, תקרא לו איך שאתה רוצה.
1: מוישלה.
0: יש לנו מילואימניק על הקו, רן?
2: רן, מה שומך?
0: היי, רן, מה העניינים?
2: ברוך השם.
0: אני חושב שמגיע לרן מחיאות כפיים, הוא המילואימניק הראשון שעולה לנו השבוע, אנחנו בקמפיין הצדעה לחיילי המילואים. רן, ספר לנו מהיכן אתה?
2: מעלה אדומים.
0: מעלה אדומים, אז אתה כאילו זה עלייה, הוא גם מתאמץ.
1: הוא גם עולה, הוא גם עולה, ומה אנחנו לא יודעים עליך, מה אתה יכול לספר ככה על עצמך?
2: נשוי פלוס חמישה, עובד בדואר ישראל.
0: עובד בדואר ישראל. תגיד, אתה יודע כמה הטבות מגיע לכם לחיילי המילואים? אנחנו פה כדי לספר לכם כמה מגיע לכם, ואתם הרווחתם את זה ביושר, כמו שדיברנו בתחילת התוכנית, אחרי שנתיים וחצי אפילו יותר של מלחמה. זה הזמן שלנו, של משרד האוצר, של משרד הביטחון ושל התוכנית 2-4 לדאוג גם לכם. אז חשוב לנו שגם אתם וגם בנות הזוג שלכם תממשו את ההטבות שמגיעות לכם, ומגיע לכם הרבה. למשל, דיברנו על זה, כרטיס פייטר.
1: כן.
0: שוברי נופש, מענקי חופשה, והרבה הטבות. איפה אפשר להתעדכן, יואב? אתה יודע איפה?
1: באתר המילואים. אתה פשוט כותב, אתר המילואים.
2: אתר המילואים.
1: כן, ושם יש לך את כל הפרטים. לצורך העניין, יש גם מענקים למפקדים. מפקד במילואים שביצע לפחות 60 ימי מילואים, הוא זכאי לפי מדרגות מסוימות. מגד, זה יכול להגיע ל-20,000 שקל, סמגד יכול להגיע ל-10,000 שקלים, סמך ממפי, 5,000 שקלים. אם שירתתם לפחות 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8, החל מ-7 באוקטובר 23, אתם זכאים גם לשובר לנופש בגובה של עד 4,500 שקלים. כל הפרטים האלה באתר המילואים.
0: מה אומר רן?
2: כן, אני פה איתך.
0: אתה איתנו. אוקיי, אתה רוצה גם לזכות מעבר לזה גם בתואר אביר הלוחמים?
2: אם אפשר, למה לא?
0: אז אם אפשר. בוא נקרא קודם כל לידידנו ינקלה סינטה, חייל המילואים הוותיק בצהל. ינקלה.
3: שלום, שלום רב, רנצ'וק, מה נשמע, חמוד?
2: אוך השם, מה שלומך?
3: חבובצ'יק, יפה, יפה, אז מה, הבנתי שאתה כבר מסתובב לך הרבה מאוד זמן, ובבית יש 5 ילדים ויש 6 נחמדה, בוא תבשור להם איזה מילה טובה, ככה בשידור, תן להם איזה מילה טובה.
2: יש לנו קו בקרוב, כרגע אני עוד לא בא כאילו במילואים, הקו מתחיל עוד
3: איזה... אז אתה עכשיו פשוט תיתן להם נשיקה אם אתה בבית. חשבנו שאנחנו בסדר, אוקיי.
0: אתה יודע, סינטה מילואים, זה לא כולם כמוך כל הזמן במילואים. מילואים זה און אנוף.
3: אני אין לי לאן לחזור, אני פשוט לא יוצא מהמילואים, אני נשאר שם לעולם ועד.
0: אז רן, אתה הראשון שמשחק איתנו את המשחק, באנו למילואים, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
3: ועכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו. קדימה להסתער.

0: פייטר, הטבות לנופש ועוד מלא דברים.
1: רן, שאלה מספר אחת, שים לב, מה שמה הנוסף של יחידת האלפיניסטים? א', הגולשים, ב', החרמונאים, ג', יחידת המגלשות. הגולשים, החרמונאים, יחידת המגלשות. יחידת המגלשות.
2: רגע, אולי אני בכל זאת, אולי אני אקרא עכשיו את
3: החרמונאים.
2: או, יפה מאוד. בראבו.
1: סין, תספר לנו למה הם נקראים יחידת החרמונאים.
2: מה זאת אומרת? הרי האלפים, אתה יודע איפה זה נמצא?
1: בחרמון.
2: אין לנו גבול עם האלפים, אין לנו על מה לשמור באלפים. בשביל האלפים אתה צריך להיות קודם גם בחיל הים, להפליג ואחר כך לעלות על השטח ולהתקדם ולטפס. אצלנו יש חרמון ולכן אלפיניסטים חרמונאים.
1: תשובה נכונה. שאלה מספר 2, מה אומר המושג לנצנץ? א', להתחמק ממטלות ולשחק אותה ראש קטן, ב', לראות זיקוק באוויר, ג', להעיר עם נצנץ את השטח.
3: אני חושב להעיר עם נצנץ את השטח.
1: מה אומר סינטה?
2: אני אומר שאתה חייל טוב מדי, חביבי.
1: תסביר לו למה?
2: בגלל שלנצנץ זה להתחמק מהמטלות, לשחק אותה ראש קטן. היינו צריכים לכבוש פה את ה... לא ידעתי! אני במקרה טבלתי את הרגליים בנחל, איזה יופי.
1: שאלה מספר 3, שאלה אחרונה. מה זה מבחן בר-אור? א', מבחן שבודק כושר גופני במיונים שונים, ב', מבחן אמריקאי של חיל הקשר, ג', אין מבחן כזה בצבא.
3: מבחן מישהו מספר 1.
1: סליחה?
4: תשובה מספר אחת,
1: מבחן שבודק כושר גופני במיונים שונים, סינטה.
2: אתה צודק, חביבי. ברור, היה בחורצ'יק מאוד נחמד, הייתה לו זרוע כמו רפאל נדל, באמת. עצומה, יש כאלה שאין להם רגליים באובי הזה, והוא היה מאמן אותנו ועשה לנו את המבחנים, ולכן קראנו לה מבחן על שמו.
1: מבחן
2: אז,
1: ברור.
2: הצלחה מסחררת, רן.
1: רן, הכבוד. אנחנו שמחים לבשר לך שיש לך שתי תשובות נכונות מתוך 3 תשובות נכונות. מכיוון שאתה המאזין הראשון שלנו, אנחנו מעניקים לך את התואר אביר לוחמי המילואים.
3: תודה רבה.
5: גבירותיי ורבותיי, זכיתם לתואר אביר לוחמי המילואים.
1: יפה, שתי תשובות נכונות למאזין הראשון, זה 66%, נכון? משהו כזה.
2: תראה, אם אני הייתי מתמטיקאי, הייתי עושה דברים אחרים כל הזמן, כן.
4: וגם צריך להתחשב שהוא היה המון ימים במילואים, והוא הולך להיות עוד הרבה ימים במילואים, אתה לא מצפה שהוא כל היום יענה על תשובות, זה הגיוני בעיניי.
1: רן, על זה שעלית לשידור, רק על זה שעלית לשידור, אנחנו רוצים לתת לך כמה דברים מאיתנו. הדבר הראשון שאני רוצה לתת לך זה דיסק סינגל האספנים, במהדורה מיוחדת של ארון ארון מארח את מנור שבת ופרחי ירושלים, הדפסה מיוחדת, מתנת דיסק סנטר. יואב, מה אפשר לתת לו עוד?
6: אני רוצה לתת לו מאיתנו? אני רוצה לתת לו בוסם טרוסרדי פרימו נוטה בלו EDP. בוסם חדש של לילית קוסמטיקה. תתחדש, יקירי.
1: ועוד משהו כזה קטן מאיתנו. חולצה של 2-4. מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב. רן, תזכור שיש לך הרבה הטבות. אתה רק צריך להיכנס לאתר מילואים ולהתעדכן שם. שווה לך, גם לך וגם לאשתך.
3: תודה רבה.
1: תודה רן.
2: ביי חבובצ'יק.
3: תודה רבה.
1: ביי.
7: השמעת בכורה, שיר חדש, רק בשניים עד ארבע.
8: השמעת בכורה כאן בשניים עד ארבע.
1: שמעון בוסקילה, עולם יפה, זה רק מחר יוצא.

0: שיר חדש, עולם יפה של שמעון בוסקילה שיצא רק מחר, והצלחנו בדרך לא דרך להשיג את השיר הזה.
1: איך השגת אותו?
0: זה לא אני.
2: רון.
1: מי?
0: מאירה, מאירה. מה?
2: יופי.
0: אני לא מאמין, כאילו, מה דוד דביר עושה פה? לא עכשיו, לא, לא, לא. שיבוא אחר כך.
3: לא לבוא עכשיו, מה זה? אתה לא קובע מי מגיע ומתי
1: לא. לא, דוד, בוא איתי, בוא, אנחנו אחר כך ניתן לך כמה דקות, בוא.
0: לא, אני אגיד לך למה, אנחנו באמצע התוכנית, אנחנו עושים דברים נפלאים.
3: אני מבין.
0: למילואים ניקים.
3: בסדר.
0: אנחנו חבורה של פטריוטים.
1: כן.
3: בסדר.
0: ולא באנו לדבר עכשיו על ריקודים.
1: ריקודים וזה, אנחנו רוצים לדבר על המילואים.
3: אז אני לא מבין מה הבאת אותי לפה.
0: אני לא הבאתי אותך.
3: אני מסתובב פה סביבך, כל העולם רוקד סביבך.
0: אני לא ביקשתי לך לבוא, אני לא הזמנתי אותך, זה שהתפרצת לדלת פתוחה. תגיד,
3: את
0: כל העצבים שלך, אתה באת להוציא אלינו? לא הבנתי.
3: לא, מה פתאום?
0: נו, אז מה?
3: אני הוצאתי אותם אתמול על מתן פרץ.
0: ראינו, ראינו, כן. אולי נדבר על זה אחר כך?
3: נדבר על זה אחר כך. טוב, בסדר.
0: תשמע.
3: בינתיים אני רק אגיד שגם אני רוצה למסור מילה טובה לחיילי המילואים שלנו, ושאני מעריך מאוד את כל העבודה שלהם, ובכלל כולנו גם בתוכנית.
0: איפה הקאץ' בסוף? יש איזה קאץ' בסוף?
3: אין קאץ', אין קאץ'. לפעמים אני גם אומר מילה טובה. ואם יש לך בעיה עם זה, אז אני גם אתן לך מילה רעה, אין בעיה.
0: לא, אין לי שום בעיה עם זה.
3: בסדר, אז הנה, פעם אחת אני אומר מילה טובה בלי מילה רעה, אתה כועס?
0: לא, כי אתה תמיד, יש לך, בסוף אתה חייב לתת, אתה יודע, אתה נותן כאילו אתה מלטף, ואז בסוף אתה נותן איזה צ'פחה, ולא בא לי על הצ'פחות.
3: זה אתה מדבר מהניסיון שלך.
0: אני מדבר מזה שאני מכיר אותך כל כך טוב, מספיק שנים, כי אני יודע בדיוק מי אתה. מה, איפה הבעיה?
3: אתה חושב שאתה יודע מי אני?
0: אני חושב שאני יודע. טוב, בוא נשמע שיר.
3: בוא נריב אחר כך.
0: בוא נריב אחר כך.
3: עכשיו די, מספיק כבר.
0: אוקיי.
3: אני לא אנה.
0: תשמע איזה יופי.
3: אני לא אנה.
0: תשמע איזה יופי.
3: אני לא אומר רק מילים יפות.
0: שים לב.

0: t'es sauté. Yalla bon.
1: Je te laisse partir, adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je
2: בחסות גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
9: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הירי לצפון נמשך, חזקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל, עירות בוצע באזור שלומי. מוקדם יותר נשמעו חזקות בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. זהו 5 שיגורים, חלקם יורטו והשאר נפלו בשטחים פתוחים. לאחר מכן נשמעו חזקות במטולה בעקבות חשש לחדירת כתבם. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת כי מהבוקר זהו יותר מ-20 שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי יצא לגל תקיפות בלבנון, במוקד התקיפות מפקדות של חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להשתלטות המחודשת של צהל על רכס הבופור.
17: כיבוש הבופור הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בסוריה, בעזה, בלבנון. הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו. אני הנחיתי את צהל להרחיב את התמרון בלבנון.
16: ברצועת עזה צהל מודיע כי כוחותינו תקפו והשמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס, בהם הוכסנו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. באחד המחסנים הושמדו כ10 טנדרים ששימשו את ארגון הטרור לפעילות צבאית. הפלג הירושלמי הודיע כי אחר הצהריים התקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. אלי הירשמן, כתבנו עם הדיווח.
18: בבני ברק התקיימה תהלוכה ברחובות העיר לכבוד ראובן המנצח, הריק שנעצר והוחזק 5 ימים בכלא הצבאי ושוחרר הבוקר. כמה מהמשתתפים חסמו ניידת משטרה, דפקו עליה והתעמתו עם השוטרים. במקביל, הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על קיום הפגנות היום אחר הצהריים בשעה 5 בירושלים ובכביש גאה סמוך לבני ברק, במחאה על מעצרם של 2 עריקים, תלמידי הפלג הירושלמי, שאחד מהם הוא בנו של בכיר בפלג.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונן חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

רדיו ירושלים, אופיר מוי עושה ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שעה שנייה של 2 עד 4, אנחנו עם חיילי המילואים, עם משרד הביטחון, משרד האוצר, מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים.

0: השנייה אנחנו עם חיילי המילואים, אלה מכם שרוצים לשחק איתנו את המשחק באנו למילואים עם האלוף ינקלה סינטה, ינקלה!
1: שום, אנחנו בדרכים!
0: איך אתה? בסדר לך פה?
1: בטח, תשמע, המאזינים שלכם זה חבר'ה באמת, א'
0: אז מי שרוצה לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים ולהשתתף איתנו במשחק באנו למילואים 0552-103-103 0552-103-103, אנחנו כל השבוע כאן, אז אין לחץ.
1: לא, מי ממהר? אני נראה לך ממהר.
0: גם אם לא תצליחו היום, אנחנו, יש לנו את מחר, ויש לנו את יום שלישי ורביעי, וחמישי.
1: מאמינים בכם, חיילים יקרים.
0: אבל עכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין לכאן איש חשוב מאוד, יעקב יעקב.
2: איפה? מה קורה?
0: לא יודע, אתה בדקת שטח סטרילי, עשית לו חצוצרות, כניסה, עניינים.
2: רגע.
0: טוב, אני ממתין.
2: אין חצוצרות, הוא בטח פה מחוץ לדלת, הוא מחכה לחצוצרות.
0: אז בבקשה.
2: הוא מכיר אותו, אני יודע מה זה, יאללה איציק, תן אותה.
0: קדימה.
2: יאללה איציק.
0: צניעות, צניעות, אני לא צריך את כל הקבלות פנים האלה, לא את כל הבלגן, הכל טוב, בוא נעשה ספורט? יאללה.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של ההון. האיש והאגדה.
0: כולם ביחד.
4: אין עליו.

0: אהרון, אהרון, מהצ'ו.
1: תודה רבה, יואב, יואב, בוא. יעקב, תן לי אוהב לשבת.
2: או, כפרה.
1: תן לי אוהב לשבת.
0: תודה רבה, תודה.
1: סינטה, אתה תיקח לשם, כי עכשיו אנחנו עושים ספורט.
2: רגע, נועד, אל תדחוף, יעקב, סליחה, כפרה, עליך.
1: בואי, תשב פה אתה, כן. אני רוצה להתחיל את הספורט. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, רן לויצקי, שגית פאר, ברק עשר, כמענו.
2: שקד מורק.
1: שקד מורק.
2: איפה שקד? מה
1: קרה? שהיא כמענו, וברק עשר ודורון אורן.
0: כמובן.
1: בואו נתחיל את הספורט, כי יש הרבה.
0: יאללה.
1: בואו נתחיל. יש לך משהו?
0: נומה. נומה.
1: תגיד.
0: אתה ראית את המשחק אתמול.
1: תגיד.
0: יש ביקורת נוקבת באנגליה על הפנדל שבעט והחמיץ. השחקן בריצ'י איזה, שבדיעבד גרם לארסנל להפסיד. בגמר ליגת אלופות.
1: כן, נכון, בריצ'י איזה, כן, וגם לא סתם קוראים לו איזה.
0: מה, למה קוראים לו איזה?
1: למה קוראים לו איזה? איזה פנדל מגעיל, איזה בעיטה דרדלה, איזה הפסד כואב, איזה בעסה ביעוסית, איזה בעסה?
0: ביעוסית.
1: איך אתה יודע?
0: עכשיו אמרו, שמעתי ברדיו.
1: איזה טמבל אתה, כמו איזה, כמו איזה של ארסנל.
0: תודה רבה.
1: אתה בדיוק כמו איזה.
0: תודה רבה.
1: איזה סעלוק, כן.
0: אתה יודע שפעם ראשונה נדמה לי שהגמר נערך בשעה כזאת מוקדמת.
1: נכון, נכון, הגמרים בדרך כלל היו תמיד
0: עשר מאוחר. בדרך כלל זה בעשר. תשע, פעם עשו תשע, אתה יודע, זה במקרה, באזור של שעון קצת אחר.
1: לא, אבל בממוצע זה תמיד היה גמר ליגת האלופות, ידוע שזה בעשר.
0: בעשר, בעשר.
1: זה איפה הבעיה?
0: כי הוא התחיל הפעם בשבע בערב, אנחנו...
1: כן,
0: הוא
1: התחיל בשבע, נכון.
0: מה, אתה מתייחס לזה כאילו זה ברגיל? מה היה העניין, אתה יודע?
1: השחקנים הודיעו לוופה עוד לפני זה, שהם רוצים להספיק לראות פגישה עם רוני קובן, זה התחיל בתשע וחצי.
0: מה?
1: כן, כן.
0: רצו להספיק לפגישה עם רוני קובן?
1: ברור, למה זה התחיל בשבע? לא היה לך מוזר?
0: באמת היה מוזר, אבל לא חשבתי שזה...

0: זה, שזה ההסבר?
1: רוני קובן התחיל ב9:30. עכשיו, אם הגמר היה ב7, הם רצו, חישבו את זה ככה, שהם יספיקו לראות את...
0: איך אתה יודע שגם בוופה הם רוצים לראות רוני קובן ולא...
1: יש לי את יעקב הראל, אני מכיר, כאילו, אני יודע מבפנים, כאילו, מה קורה.
0: אתה יודע.
1: ברור, מה.
0: אוקיי, טוב,
1: מה, זה לא הגיוני שרצו... תראה מה זה, רוני קובן הגיע, רק דיברנו.
2: היי, טום, טום, תן לי את הטום, טום, טום, טום. טום, טום, טום, טום, טום.
1: רוני קובן, אני בספורט אבל עכשיו.
2: הלאה, נכון, נכון, אתה יודע, אני בדיוק הכנתי קפה פה במטבחון, ואמרתי, עקיבא! אמרתי לעקיבא שאין...
1: עקיבא נוביק, נוביק?
2: עקיבא! אמרתי לו שאין חלב. אין חלב.
1: אין חלב, בוא נ...
2: אין חלב, הכל פה זה או שיבולת שועל, או שזה...
1: על מה אתה מדבר איתי על שיבולת שועל?
2: אני לא מבין, בן אדם רוצה לשתות חלב.
1: ארסנל ופריס סן ז'רמן רוצים לראות אותך, ואתה מדבר איתי על חלב.
2: נכון, רצינו לדבר על כדורגל. תגיד, אהרון, אהרון, אתה דמיינת בחלומות אחרי פרויים שלך, שנשב פה באולפן הזה, מול הקיר המפואר הזה.
1: אתה דמיינת שתשב פעם עם אהרון אהרון על אופנים?
2: אני לא מאמין שאני יושב מול אהרון אהרון. תגיד, רגע, אני רק רציתי לשאול, כבר הרבה זמן רציתי לפגוש אותך, אבל רציתי לשאול, איך אתה חוזר היום הביתה?
1: למה אתה שואל?
2: יש הפגנות בכבישים, הולכים לחסום. יש לך אולי חבר עם מסוק?
1: יש לי חבר עם מסוק.
2: יש לך חבר עם מסוק?
1: בטח, בטח, רוני מזל טוב, מה קרה לך? רוני, בטח, רוני מזל...
2: הוא יוכל לקחת אותנו?
1: אז אתה יודע, תמורת...
2: עקיבא! רגע, עקיבא, אני כבר צריך לחזור. רק רציתי לשאול, אתה חושב שגם אני יכול להגיש ככה ברדיו?
1: מה, מה זאת אומרת?
2: אתה חושב שגם אני יכול לשבת באולפן ולראיין?
1: לדעתי כן, בטח, מה, קטן עליך.
2: וצחוקים כזה.
1: כן, אבל אני חייב להמשיך את הספורט, רוני, תבוא בהזדמנות.
2: אתה תלמד אותי.
1: אני אלמד אותך.
2: איך עושים צחוקים?
1: ודחקות.
2: יאללה.
1: יאללה. תודה רבה, רוני קובן.
2: אני במטבחון, עקיבא.
1: יש שם שיבולת שועל אם אתה רוצה.
2: מצוין.
1: תודה רבה, תן לי אוהב לשבת. תן לי אוהב לשבת.
2: טו, טו, טו, טו.
1: מה זה, איך הוא נכנס עכשיו, יאללה?
0: וואו, וואו.
3: אני לא מבין את הדברים.
0: מלא אנשים יש פה היום באולפן.
1: מלא. טוב, בוא נדבר על פריס סן ז'רמן, שזכו בליגת האלופות. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש עכשיו כאוס שלם בפריז, הפגנות, עצורים, הרבה אלג'יראים יצאו שם לרחובות, הורסים את כל העיר.
0: בלגן, מה הולך שם?
1: וזה אחרי שהם ניצחו. מה היה קורה?
0: וואו, וואו, וואו.
1: מה היה קורה אם היו מפסידים?
0: פחד אלוהי.
1: יש 400 עצורים יענו בפריז בגלל פרעות של... תגיד לי. וואלה, כאילו מצליח להבין את ה...
0: לא מבין את זה גם.
1: מה זה, אבל גם לקחו את ליגת האלופות וגם מתפרעים שם
3: בזה? זה חגיגות הניצחון. אתה צודק, מה היה כל אם היה הפסד?
0: למה לחגוג בכיף? בשמחה, באהבה?
3: אין בכיף, אנחנו עכשיו חוגגים בכל הכוח, שוברים את העיר.
1: וזה אחרי שראש עיריית פריז רוצה להעניק לכל תושבי עזה אזרחות של כבוד.
3: שידע איך העיר שלו תיראה.
1: אתה מבין לנו את ה...
3: נתנו לו דוגמה לאיך העיר תיראה.
1: אני לא מצליח להבין את זה. אתה יודע, אני רוצה לפרגן להם, בוא נשמע את המנון צרפת, בכל זאת,
0: יאללה,
1: זכו בגביע האלופות, תנו להם בהמנון של צרפת, בהמנון החדש.

0: זה עכשיו עם הדרבוקות, כאילו.
1: הדרבוקות, כן, כן. זה הכנה לדרכון חדש, הם הולכים לקבל אזרחות כבוד.
0: לא, תוסיף גם סאונד של נרגילה.
1: כן, וואלה, הבאת הרעיון. טוב, אז מזל טוב לפריז, סן ג'רמן.
2: מזל טוב.
1: תהיינו שילך לכם לוולטרן, אמן. תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: אנחנו עם משרד האוצר ומשרד הביטחון וחיילי המילואים, מזכירים לכם 0552-103-103, 0552-103-103. אם בא לכם לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים, ינקלה סינטה כאן איתנו באולפן. אנחנו כאן איתכם באולפן, אם באנו למילואים, המשחק שמשגע את המת... לא, לא.
1: את מי אני רואה שם? מי זה? זה דוד ויר?
0: לא, לא עכשיו, נו.
2: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: לא, נו.
2: אתה תסלח לי, תסלח לי. לא, סליחה, סליחה. אתה לא במקום הנכון, זה לא הפורמט. בוא, בבקשה.
0: כמו שאתם כבר שומעים, דוד ויר הגיע אלינו, כן.
2: בוא, אל תתחיל עם המכבסת מילים הזאת. זה לא במקום, זה לא במקום.
0: דוד, דוד, לא במקום, כן. באת ממש תוקפני, אתה אצלי, אני מזכיר לך, כן.
2: אתה בטח רוצה לשאול על השיא החדש שנשבר אתמול בתוכנית שלנו.
0: איזה סי, איזה סי?
2: נשבר אתמול סי חדש בתוכנית. מה, לא ראית? לא צפית?
0: דוד, תגיד לי, על איזה סי אתה מדבר? אתה קטלת כמעט את כולם.
2: למה את כולם? יש את זאתי. נו.
0: זאתי מי?
2: נו. מהאינסטגרם, נו.
0: מה? אתה לא יודע מי הכוכבים שליאקתם לתוכנית שלכם? לא הבנתי.
2: רון, כוכב זה הגדרה מאוד נזילה היום. גם אתה יכול למצוא את עצמך אצלנו בתוכנית, פתאום, ביום בהיר אחד.
0: תודה, תודה רבה.
2: מה תודה? זה לא היה מחמאה, רון.
0: אוקיי, בסדר.
2: אני לא מחלק סתם מחמאות. אני לא אנה. אתה יודע מי אני?
0: אני יודע מי אתה.
2: אני לא אנה.
0: אתה לא מזכיר את אנה בכלל. אנה מתוקה, אנה עדינה, אנה נשמה טובה.
2: נכון, ואני לא אנה, אני דוד.
0: טוב, אני חייב לדבר איתך, אבל אם אתה כבר פה, אתמול נתת למתן פרץ את הציון הכי נמוך בהיסטוריה של רוקדים כוכבים.
2: אני אמרתי לך שהיה שיא חדש.
0: לזה אתה קורא שיא חדש?
2: כן.
0: זה ממש מרושע.
2: שיא חדש של חוסר קצב, של איטיות.
0: אוי, נו.
3: די, די, די, די, דוד.
2: מה קרה?
3: אני לא יכול לשמוע את זה.
2: שיא של בזבוז זמן.
0: לא, לא, לא, לא, לא, רגע, תעצור. אני גם לא יכול לשמוע את זה. יואב, תגיד לו. יואב, תגיד לו.
3: תקשיב, דוד, אני חושב שאתה מגזים. לא כל מי שמגיע לתוכנית, על הוואן, נותן ביצועים של גמר.
2: בסדר, לא ביצועים של גמר, אבל ביצוע של כיתה ג'. לא,
0: לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע. בוא נעצור.
3: דוד, אני לא מוכן שאתה תדבר ככה על חבר שלי.
0: אני איתך, יואב, באמת. דוד, תירגע, אני לא מוכן לזה. מתן פרץ הוא חבר של יואב, הוא חבר שלי. אני לא יכול לשמוע יותר שמדברים על חברים שלנו ככה. זה לא הגיוני.
3: אז דוד, תקשיב טוב. אנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום למתן פרץ שנמצא איתנו על הקו. מתן!
4: אפשר? סיימתם את השיח? עוד אני אשים את הכל פה בצד, אחי.
3: טוב
4: שלא
3: העליתם
4: אותי על הקו לפני חודש.
3: איי, איי, איי.
0: לא, תקשיב רגע, דוד, שלום מתן פרץ, מה העניינים?
4: אהלן, מה קורה?
0: וואלה, לא יודע, אנחנו קצת טעונים פה על דוד, רק סליחה, שנייה, דוד, תן לו איזה מחמאה, נו.
2: עכשיו לתת לו מחמאה?
0: כן.
3: רגע, רגע, רגע, קודם כל, מתן, איזה כיף לשמוע אותך. איזה יופי של ביצוע נתת אתמול, אני רוצה למחוא לך כפיים מבין.
0: אחלה ביצוע, אני לא יודע מה זה השתיים הזה, מה זה?
3: וכיף לראות אותך בטלוויזיה.
0: תן לו מחמאה, דוד, נו.
2: אני צריך לתת למתן מחמאה?
0: כן, תן לו מחמאה.
2: תקשיב, מתן, יש לך חיוך מקסים.
0: אוי, נו.
4: וואו, תודה רבה.
0: אני מדבר על הריקוד, נו, דוד.
2: מאוד יפה לך חליפה שחורה.
0: דוד.
4: תודה רבה, איזה כיף.
2: אתה מסורק מאוד בטוב טעם.
0: אני לא יכול איתו.
2: וזקן, בלי שערה לבנה אחת בגילך, זה דבר מאוד מרשים.
0: לא, דוד, אני מאוד מצטער, זה לא מתאים.
2: אבל זאת המציאות, מה אני אעשה?
0: לא מתאים לי הרוע הזה, אני רוצה לראות טלוויזיה כדי לשכוח מהצרות.
3: אז בשביל מה הזמנתם אותי? טוב, עזוב, דוד, מתן, היה תענוג לראות אותך אתמול, ספר לנו מה עניינים איתך, מה חוץ מהריקודים, מה קורה?
4: בסדר, ברוך השם, עובדים קשה, יש גם הופעות, עד המלחמה הבאה לפחות.
3: וואו, כן.
4: משתדים לדחוף כמה שתי הופעות עד הפעם הבאה שנתקוף באיראן, או שאיראן תתקוף אותנו, או שלא יודע מה.
3: או שדוד יתקוף אותך, כן.
4: או שדוד יתקוף אותי.
0: האמת, מה יותר מפחיד מתן, המתקפות של דוד או המתקפות מאיראן?
4: זה בסדר, הכל טוב, אני הייתי ילד שמן בניינטיז, אחי, אני לא מפחד מבריונות. הכל בסדר, כפרה. עברתי הרבה יותר, דברים הרבה יותר גרועים מלהיות באולפן ממוזג ושגידו שלא רקדתי יפה. אוי לא, איך זה פגע בי.
3: ככה אני אוהב אותך. תביא למה אנחנו אוהבים את מתן. זה למה אנחנו אוהבים את מתן. תגיד, איפה רואים אותך? איפה הופעות?
4: אנשים שרצים בלבנון, אחי, אתה יודע. יש צרות יותר
3: טובות. בדיוק. איפה רואים אותך? איפה הופעות הקרובות, מתן?
4: וואלה, יש לנו... טוב, האמת שביולי כבר יש בבאר שבע, יש באוגוסט באיירפורט סיטי, יש ברמת גן, יש באשדוד, יש בראש העין. הכל באתר ובאינסטגרם.
3: איזה יופי.
0: אוקיי, זאת אומרת, נתעדכן באינסטגרם של מתן, ונתעדכן במרשתת, כמו שאנחנו אומרים פה, והשאלה הכי חשובה, מתי אתה בא אלינו קצת לאולפן?
4: מתי שאני לא אהיה בחזרות כל החיים שלי, ואני לא אפצע כל אזור בקוש, אני לא מכיר את זה.
0: תשמע.
4: אבל מה, לפחות זה מוארך.
0: תשמע, לפי מה שהיה אתמול עם דוד, אין לך עוד הרבה חזרות, אחי.
3: כן, די מהר אתה תבוא לפה, אחי.
4: לא, אמא שלי אמרה לי, אמא שלי נתנה לי טיפ לחיים, אמרה לי, בגלל שהוא לא אוהב אותך, תישאר כמו עצם בגרון. וזה מה שאני מתכוון לעשות. אז אני הולך להיות עצם בגרון של דוד דביר, נראה לי תקופה מאוד ארוכה, ויהיה כיף.
0: אמן, אבל לא, האמת ש... אבל שברת שיא לפחות, אתה יכול תמיד להסתובב עם הסטטוס הזה, אני שברתי שיא ברוקדים כוכבים, אחי, משהו יצא פה.
4: כן, כן. האמת שכן, הבאתי אותה חזק, אני בראש הטבלה מלמטה, וזה משהו, באמת. לא הרבה יכולים להגיד
0: זה,
4: כי הוא, אתה יודע.
0: לא, אתה חייב להראות לו ולתת להם בראש, אחי, ו...
5: לא, גם בשבילנו, תראה לו מי אתה, מה זה הדבר הזה?
0: זה דני קרפל, האגדי.
5: מאוד מקומם, אנחנו, כי קומיקאים הם לא אמורים להיות...
4: כל הקומיקאים.
5: כן, לא רק דנים, תראה להם מה, תראה לו.
0: תייצג אותנו בכבוד, מתן.
4: כן, כל הקומיקאים ממש, אתה יודע, על הכתפיים שלי.
0: אנחנו, נעקוב ונמשיך לצפות בתוכנית הזאת, לפחות כל עוד אתה נמצא שם, אחר כך אלוהים גדול, אבל אנחנו איתך ומחזקים אותך מכאן.
3: רגע, מה, דוד, יש לו עוד מחמאה אחת שהוא רוצה לתת לך, עוד מחמאה אחת, שנייה. כן, רק מתן, אני רציתי להגיד לך שהוצאת את הפרטנרית שלך, רק דנית, יוצאת מן הכלל.
0: יופי. תודה רבה.
3: תודה על זה.
4: תודה לכם, חבר'ה, תודה רבה, ולפחות גם בתוכנית הפעם, בעונה הזאת, גם אין מתמודדים עם רקע בריקוד, אז יהיה לי קל יותר.
3: יופי, יאללה, תן בראש, אוהבים אותך, נשיקות.
0: מתן פרס, תודה גדולה, מתן.
3: ביי ביי.
4: ביי ביי.

0: טייט מקריי, ספורטקאר, אנחנו נצא לפרסומות, כשנחזור, אנחנו נדבר עם חיילי המילואים, ונשחק את המשחק שלנו, באנו למילואים.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: מילואים ניקים, ייצרו הכל. נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
4: מתי בפעם האחרונה ארזתם מזוודה לא בשביל לעלות על מדים, אלא בשביל חופשה אמיתית? אחרי שנתתם כל כך הרבה, הגיע הזמן לקצת זמן איכות עם בני ובנות הזוג שמחזיקים את העורף. שמעו טוב, חבילת ההטבות המורחבת כוללת שוברי נופש משפחתיים בשווי של עד 4,500 שקלים. אם ביצעתם 60 ימי מילואים בצו 8 מתחילת המלחמה, או 60 ימים נוספים בשנת 2025, מגיע לכם שובר חופשה והתעבררות. ומה לגבי שנת 2026? החוקים השתנו לטובתכם. מספיק לבצע 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי להיות זכאים לשובר נופש נוסף.
3: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
14: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלומי שבת ואמיר בניון, איכן אתה, דואט ראשון ומשותף, איזה יופי של שיר, מה אומר?
1: להגיד לך שאני מקנה? לא, לא צריך לקנה.
0: פבלו, אתה לא אמור לקנה.
1: לא, אני מפרגן. מפרגן לשלומי ולאמיר, תעשו שירים ביחד, יאללה.
0: הנה, הוא כבר נעלב, הוא נעלב.
1: איך הוא, מה קרה?
2: כאילו הוא אומר, הוא מצא מישהו צעיר יותר, ואתה קולט את ה...
0: רבי, אני מצטער, אנחנו עכשיו עם משרד הביטחון.
1: בשביל... רגע, אז אם אני כבר פה, הנה, אתם לא רואים אותי, אז אני אגיד שאני עומד, ואני מצדיע לכם, חיילים יקרים, חיילי מילואים, אין עליכם. יאללה, אז אני פה בצד מפרגן לכם.
0: תהיה בצד, תפרגן לנו, ואנחנו בינתיים נגיד שלום לבר, שלום בר.
3: מה העניינים?
0: מה קורה, חייל מילואים גיבור שכמותך?
3: יאללה, נאללה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ספר לנו מאיכן אתה.
3: אני מחיפה.
0: מחיפה?
3: כן. חדש פה יחסית, הייתי בשדרות עד לפני שנה וחצי.
0: כן.
3: ועוד חצי שנה חוזר לדרום, שוב.
0: חוזר לדרום. ואתה רוצה שנספר לך, אתה רוצה לספר לנו על עצמך, או שאנחנו, אתה רוצה שאנחנו נספר לך מה משרד האוצר ומשרד הביטחון, איך הם מצדיעים יחד איתנו כמובן לחיילי המילואים? רוצה שנספר לך קצת?
3: ברור, ספרו לי, אני אשמח לשמוע.
0: אז אנחנו נספר לך שיש לכם הרבה הטבות שאפשר להתעדכן דרך אתר המילואים של חיילי המילואים. יואבה, אתה רוצה לספר לו קצת על כל הטוב שמגיע להם?
4: קודם כל, מגיע לך כרטיס פייטר שיש בו שלל הטבות ללוחמים וללוחמות. יש בו גם שוברים לנופש. מגיע לך נופש על חשבון המדינה. גם מעניקים לך נקודות זיכוי במס הכנסה, וגם יש עכשיו עוד סעיף חדש שמדברים על דירות בהנחה לחיילי מילואים, והנחות על קרקעות בפריפריה לחיילים. כל זה חלק מהמענקים החדשים שמקבלים חיילי המילואים, ואת כל הפרטים אפשר למצוא באתר המילואים.
0: מה אומר? עכשיו ספר לנו קצת על עצמך.
3: לפני זה קנית אותי בנקודות של המס.
4: יאללה. באהבה, ממני אליך, אחי. ממני אליך.
0: וזה עוד לא הכל, אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם בהטבות נוספות. שיהיו לנו במשך השבוע, אבל הכי חשוב זה שאנחנו רוצים יחד, איפה ינקה לסינטה?
5: שוב אנחנו
0: בשביל. ינקה לסינטה, תגיד לו שלום, ינקה, אנחנו עם בר.
1: ברצ'וק חמוד, מה נשמע?
3: מה העניינים?
1: כמה ימים אתה כבר שירתת במילואים? כמה נתת? מה?
3: וואי, עברתי את ה-400.
1: כל הכבוד!
0: וואו, וואו. אז מגיע לך עוד המון דברים, אתה יודע, יש ארנק דיגיטלי, ויש מענק מפקדים, ויש כל כך הרבה דברים שאפשר להתעדכן דרך האתר של המילואים, ואנחנו סומכים עליך, שאתה ובת הזוג שלך, אם יש, תתעדכנו. ינקלה, אולי נשחק איתו את המשחק בנו למילואים?
1: אתה רוצה לשחק איתנו קצת?
3: ברור.
1: יאללה, אז בוא עכשיו נשמע את הג'ינגל שאני חייב להודות שאני עשיתי אותו בעצמי. אז צפה לשירה עם מעט זיופים שלי. בבקשה.
0: לא, דווקא אתה שר ממש
1: יפה.
0: בבקשה.
1: עכשיו באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה.

0: בערים,
1: הנחות בדירות, בקרקעות,
0: נתנו לי כרטיס פייטן, עטבות לנופש ועוד מלא דברים.
2: מהמם, סינטה, לא ידעתי שבנוסף לכל הכישורים שלך אתה גם זמר.
1: אני מזמר, אני מזמר ורן.
2: אוקיי, בר, שים לב, שלוש שאלות לא קשות, תהיה חזק, אנחנו חייבים לתת לך את תואר אביר לוחמי המילואים, אז תהיה מרוכז, אתה גם יכול לעזור לו, סינטה.
1: בשמחה, בטח, אני פה בשבילך, חביבצ'יק, אני פה איתך.
2: אוקיי, שים לב, שאלה מספר אחת, לאיזה חיל שייכת הקומטה בצבע טורקיז? א', גולני, ב', חיל קשר, ג', תותחנים.
3: תותחנים, קל.
2: סינטה, מה אתה אומר?
1: אני אומר שהחבובצ'יק הזה יודע מה שהוא מדבר. בראבו.
2: שאלה מספר שתיים, מי היה הרמטכ"ל, ראש המטה הכללי בכיבוש הכותל? א', יצחק רבין, ב', מוטה גור, ג', דן שילון.
1: אם אתה צריך עזרה, תגיד. אם אתה צריך
3: עזרה,
1: אתה צריך עזרה, אז אני אקרא את השאלה עכשיו, ובוא נראה אם אתה תבין. מי היה הרמטכ"ל בכיבוש הכותל? א', יצחק רבין, ב', מוטה גור, ג', דן שילון.
3: מוטה גור.
2: אתה רוצה לתת לו עוד צ'אנס?
1: מה? מה פתאום? מי? אני אמרתי מוטה גור? רבין, נו מה?
2: רבין, תשובה נכונה.
1: אתה גנוב? מי אמר לך כזה דבר?
2: שאלה מספר 3, מה הראשי תיבות של פזם? א', פול זחל מהר, ב', פרק זמן מינימלי, ג', פה זה לא מטען.
3: קל, בית, פסק זמן מינימלי.
2: בטוח? אתה רוצה לעזור לו, סינטה?
1: אני חושב שהילד הזה לא צריך עזרה מאף אחד.
2: באמת?
1: כן!
2: תשובה לכל
1: דבר! בראבו, תשמע!
2: אתה צריך להעניק לו תואר.
1: אני רוצה להעניק לך עכשיו, איפה החצוצרות? אפשר לתת את הטוטום טוטום? היי!
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם לתואר אביר לוחמי המילואים.
1: מזל טוב חביבי, תישא את התואר הזה בגאון ותוביל אותנו אל עבר הניצחון.
2: בר, קיבלת מאיתנו את תואר אביר לוחמי המילואים, ומעבר לזה, על זה שעלית לשידור והתאמצת והיית איתנו, אנחנו רוצים לתת לך גם כמה דברים מאיתנו.
3: יאללה, מגניב.
2: כן, זה בסדר? יואב, מה אתה אומר?
1: אני אשמח.
2: אז בוא תפרגן לו.
1: אני מתחיל, אוקיי, קודם כל אתה מקבל מאיתנו בוסם. אתה מקבל מאיתנו בוסם מייק מוסקינו, טוי בוי 2 EDP פור מן, מתנת לילית, קוסמטיקה נהדרים. יש לך כלב או חתול בבית?
3: לא
1: צריך, אז אני לא אתן לך
3: יותר מדי מילואים.
2: בוא נוסיף לזה גם ארוחה ב-300 גרם.
1: יאללה, תשמע, כשאתה תהיה בבית, אתה יכול לעלות עוד קצת צפונה לבוסטן הגליל ותקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם האדירה, ותמסור להם דש חמה מאיתנו.
2: אני רוצה גם להוסיף לך על זה מצלמה, מצלמת אקסטרים של בראון, מתנת רשת החנויות, קאמרה, שיש להם הרבה סניפים בכל רחבי הארץ, מצלמה בשווי 600 שקלים, ככה מאיתנו, על זה שעלית לשידור.
3: וואי, תודה רבה.
2: תודה רבה לבר, תודה.
1: ביי נשמה.
3: תודה לכם אחלה יום, בהצלחה.
1: תודה ביי. לך על כל מה שאתה עושה בשבילנו.
5: ביי. 2-4 שעת הלאה.

0: שעת הלאונג' שזה כיף לנו בשעת הלאונג' ככה שאנחנו נרגעים, וקרפל מאוד אוהב את הפינה הזאת של
1: הלאונג'. כן, אני גם, אתה יודע שאני לא יכול אחר כך לקום, כאילו מפה זה התוכנית שלכם, אני לא מתערב יותר.
0: כן,
1: אני
0: גם לא אזיק אבנים בשעת הלאונג' שיהיה קצת כיבודים, משנושים, אתה יודע.
1: חכה שמישהו יביא משהו, באמת, אני לא מבין למה אף אחד לא מביא שעת לאונג'.
2: אולי כדאי שמישהו יביא.
1: זה מה שאני אומר, מישהו הרי צריך
2: מישהו אולי צריך להביא,
0: מישהו גם חזר מחול,
2: מישהו כן, מישהו שחזר מחול אולי צריך שהוא יהיה מישהו ש... זה רמז, אני לא, אתה יודע,
1: הבנתי,
2: לא אומר, אני רומז,
1: הבנתי,
2: אוקיי, תגיד רון,
0: מה?
2: אתה יודע מה הרבה זמן לא עשית לי?
0: סנדוויץ', מה לא עשיתי לך, לא הכנתי לך...
2: באמת שבאמת הרבה זמן עשית לי את הפיתה עם הפרגית והבצל בסומק שאתה עושה...
0: חומוס וזה...
2: אנחנו קוראים, מי שלא יודע, אנחנו קוראים לרון...
1: שף...
2: שף דה וילאז'.
0: שף דה וילאז'. לא, למה התכוונת, אבל מה לא עשיתי מזמן?
2: החיקוי של...
0: איזה חיקוי?
2: חיקוי של חבר שלנו, נו, מה אתה...
1: מדהים, החיקוי...
0: עושה הרבה... של ברק סרי.
2: ברק סרי, כן.
0: אתה יודע שאנשים באמת חושבים שזה הוא, ולא נעים לי, כי אומרים לי, מה, זה ברק סרי, כן.
2: נו, אבל תעשה לנו בקטנה, תן לנו ככה. תן בקטנה.
0: בקטנה אתה רוצה?
2: כן, תן לנו בקטנה.
0: טוב, תורי תמור, אני לא יכול שיש מוזיקה, כאילו, צריך להתרכז שנייה, צריך להתרכז. בקטנה.
2: תן אותה.
3: טוב, בקטנה, נו, מה קורה, יואב? איך עבר עליך הערב?
1: יואו, זה בול!
2: אני בסדר, עבר לי טוב, ולך?
0: טוב, די, יואב, אין לי כוח לשטועות שלך.
2: נו, נו, רון, אל תצא מהדמות.
3: אבל אתה מאלץ אותי להיכנס לדמות של ברק סרי, ובא לי להיות רון שלום.
2: אבל אתה עושה את זה מצוין.
3: טוב, יאללה, נותן לך עוד ברק סרי וחוזר להיות רון שלום.
2: מלך, מלך אתה.
3: יאללה, אז בוא נשמע שוב את ארון, ארון, every time I go to sleep, I think about you. תהנו.
2: יאללה, בלגן.
0: סתם, לא, לא, לא, לא, לא בא לי את השיר הזה.
2: מה, זה היה פגז.
0: לא בא לי את השיר הזה.
1: תקשיב, זה חיקוי מדהים.
0: וואלה, אבל עכשיו איך יצא לי יפה עם הזה, ראי, אני אעשה את המשפט האחרון עוד פעם. רגע, בוא.
2: תתרכז.
3: יאללה, אז בוא נשמע שוב את ארון, ארון, every time I go to sleep, I think about you. תהנו.
1: וואו, בוא, זה גם בניואנסי.
0: לא, לא, לא רוצה את השיר הזה, אני רוצה שיר אחר דווקא, סבבה? שיר אחר.
1: תקשיב, זה וואחד עניין.
0: מה?
1: איך אתה מחכה אותו, זה לא יאומן.
0: זה באמת טוב, אתם סתם אומרים לי?
1: תקשיב, אם אני הייתי שומע את זה, הייתי אומר זה ברק סרי, לא הייתי אומר זה אתה.
0: די.
1: כן, נו, עכשיו אני רואה אותך עושה את זה מול העיניים, אז אני יודע שזה אתה.
2: כן, בואנה, זה...
0: אלם, אלם. טוב, מאיה דדון, ילדה מהפריפריה, כך נקרא השיר שלה, אני מזכיר לך שהיא מקריית שמונה במקור.
2: נכון.
0: וקריית שמונה סובלת די הרבה בתקופה האחרונה מכל המלחמה הזאת בצפון, ואנחנו אוהבים מאיה דדון. אז אנחנו מפרגנים למאיה דדון, מילים ולחן שי שרק, הורוביץ, אילי צוקוש, רביב, וסגי מזרחי. עיבוד והפקה מוזיקלית, שי שרק, הורוביץ, אילי צוקוש, רביב.
1: איך קוראים לשיר?
0: ילדה מהפריפריה.

0: סוי מאיה דדון, ילדה מהפריפריה, שיר חדש. סינטה, אני רוצה לומר לך תודה שהיית איתנו.
1: בשמחה רבה! אני אשאר כאן, אני כבר פתחתי אוהל.
0: אתה יכול להישאר איתנו כל השבוע כאן, אנחנו מצדיעים למילואים, אני ממש נהניתי היום להיות איתך, אתה יודע, באמת, אני מרגיש שאנחנו בפרויקט גדול ומשמעותי. קרפל, רצית לומר לו משהו?
2: כן, כי אני, סינטה, אתה באמת איתנו כל השבוע, אתה לא חייב לישון פה, הוא פשוט שלח אותי כבר לשמירה, אתה מבין?
1: קרפל, אתה ב-4 לפנות בוקר,
2: חבר'ה. לא,
1: לא, בסדר, אנחנו אחר כך נמשיך.
0: לא, אנחנו לא צריכים רשימת שמירה, אנחנו לא צריכים מטווחים.
1: בסדר, רון, אתה צריך לנקות את השירותים אחר כך ואת המקלחות.
0: לא, אתה קצת מגזים, אתה מגזים. אנחנו רוצים לפרגן חיילי המילואים בסך הכל, ואנחנו רוצים עכשיו שהם רובם, כאילו, אלה שמתקשרים אלינו לפחות, מתקשרים אלינו, אני מקווה, מהבית, ולא מהצבא.
2: לא כולם, חלק עדיין במילואים.
0: כן, חלק עדיין במילואים, חלק גדול במילואים, ואנחנו שמחים שיש לנו את הזכות הזאת, יחד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, להצדיע לחיילי וחיילות המילואים, ולספר להם על ההטבות הגדולות שיש להם, וכמובן גם לנשות ואנשי המילואים הלוחמים. מה קרפת המצליח?
2: לא, כי זה חשוב להגיד, כאילו אתם מקבלים הטבות וזה וזה, הם לא עושים את זה בגלל ההטבות,
0: הם לא עושים את זה בגלל ההטבות, כן.
2: על זה אנחנו רוצים להגיד להם את התודעה הזאת. ההטבות זה כי זה עוד דרך להגיד את זה בעצם.
0: כן, כשהם יצאו למילואים הם לא ידעו שיהיו להם, תהיינה להם הטבות כאלה.
2: גם לא ידעו שיהיו כל כך הרבה זמן.
1: כן, זה גם נכון.
0: כן. אלה מכם שרוצים בהמשך השבוע להשתתף איתנו במשחק הזה, באנו למילואים. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אתם מוזמנים להתקשר לשיר פרטים, ואנחנו נשתדל לחזור לכמה שיותר מכם. ויואבה, אין איזו הופעה שלך שאתה יכול גם לפרגן לחיילי המילואים?
3: הטור ממשיך בכל הכוח, אחרי קיבוץ הגושרים ביום שלישי אני בראשון לציון, בלה צ'או,
0: בלה צ'או, בלה צ'או, בלה צ'או, צ'או, צ'או, קומם, נו נו.
3: חפשו כרטיסים או בעמודים שלי או בעמוד של הבלה צ'או, תכתבו יואב כהן ראשון לציון ותקפוץ לכם ההופעה. יש לכם גם קוד הנחה למאזינים שלנו, יואבי.
0: יואבי!
3: ככה קוראים לי...
2: הוא מכריח אותם להיות חמודים אליו, אתה מבין?
3: ככה קוראים לי החברים הרשלצים.
0: יש לך מזל שהסתיימה התוכנית, כי על היואב...
2: חוגגים.
0: על היואבי הזה...
3: זה החברים הרשלצים קוראים לי ככה, נו, מה אני אעשה?
2: איזה כיף שיש את מחרון.
3: אז קדימה. קדימה.
0: יואבי!
2: יואבי!
3: בסדר, טוב.
2: יואבי!
3: תודה רבה באמת. תבואו להופעה. אורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל דנוך, חניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן האור.
0: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה. וברדיו צפון, אסי הג'וקר עם אסי לוי בשעה 10 בלילה שידור חוזר. שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות. חפשו את הפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק. תודה לכולם, תודה לצוות הקומנדו ברק איסר, שלומית צבעים אמיתיים וקצין הקישור אליהו. תודה רבה לשותף שלי, יואבי.
3: תודה רבה לשותף שלי, רוני.
0: ותודה רבה לכלב שלי, יואבי.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
3: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: הכלים הטובים ביותר
6: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הירי לצפון נמשך, התראות מחשש לחדירת כתב"ם נשמעו ביישובי קו העימות, האירוע הסתיים. לפני כן הזקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל. מוקדם יותר נשמעו הזקות בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. זוהו שם חמישה שיגורים, חלקם יורטו והשאר נפלו בשטחים פתוחים. לאחר מכן נשמעו הזקות במטולה בעקבות חשש לחדירת כתב"ם. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת כי מהבוקר זוהו יותר מ-20 שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. בעקבות ההסלמה, בחינות הבגרות שהיו אמורות להתקיים השבוע יידחו בשורת יישובים בצפון. כתבתנו יעל עודם מוסרת כי בין הבחינות שיידחו, הבגרות בהיסטוריה, הבגרות בערבית לדוברי ערבית ובגרויות במקצועות מוגברים. ראש הממשלה נתניהו התייחס להשתלטות המחודשת של צה"ל על רכס הבופור.
6: כיבוש הבופור הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בסוריה, בעזה, בלבנון. הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון.
5: ברצועת עזה, צה"ל מודיע כי כוחותינו תקפו והשמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס, בהם מוחסנו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. באחד המחסנים הושמדו כעשרה טנדרים ששימשו את ארגון הטרור חמאס לפעילות צבאית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונעל חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. עכשיו 4 דקות אחרי 4. כותרת ראשית של יום ראשון בשבוע. אחרי 26 שנים כוחות צהל נמצאים בבופור ומעבר לליטני. זה קורה ביממה האחרונה אחרי הלילה הזה שבו כוחות צהל כאמור כובשים את הבופור, וישראל מעמיקה את האחיזה בלבנון. מה תיתן הפעילות הצבאית הזאת קדימה? לאן אנחנו הולכים? ובעיקר איך מרגישים את או ירגישו בצפון? נהיה עוד רגע שם, נהיה גם עם כוננות שיבושים כאן בירושלים וגם במרכז בעקבות איומים של החרדים להפגין נגד מעצר עריקים, כאילו יקומים מקבילים במדינת ישראל. נהיה גם עם עצור במלון כאן בירושלים שנאשם בריגול לחמאס והיה מוכן לבצע פיגוע התאבדות. עוד עניינים נוספים, כולל הספורט וסימן השאלה שעדיין מתנוסס בבית וגן, מי יאמן את הקבוצה בעונה הבאה. על הכל ננסה לענות בשעה הזאת. עדן אופרה, עורכת אליה אליהו, על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס. כותרת ראשית, יום ראשון, מתחילים. כן, אז עוד מעט נשמע על הפעילות של כוחות צהל ולאן זה עוד מתקדם, אבל איך זה מרגיש שם על הגבול אצל התושבים? מוריס תייר הוא תושב זרעית ב-15 השנים האחרונות. שלום מוריס.
1: שלום לך.
0: איך זה מרגיש אצלכם היום? אתם מרגישים איזשהו שינוי קודם כל בין אתמול להיום, מבחינת מה שאתם רואים מולכם, מבחינת מה שאתם שומעים?
1: האמת שיש טיפה שינוי, כשאנחנו מרגישים שבאמת הצבא פתאום נותן דחיפה וכן מכה, וזה כבר לא הפסקת אש, פתאום מרגישים שאנחנו נכנסים למלחמה. כי המציאות של לקרוא לזה הפסקת אש ואין הפסקה באש, זה היה דבר שהכי יטריד אותנו, כי אנחנו לא נוכל להתרגל להפסקת אש ולמציאות כזאת שכל יום רחפנים מטיילים מעלינו וטילים והכל. אבל אם כבר מלחמה, אז אנחנו יודעים שלמלחמה היא תיגמר באיזשהו שלב, ובסוף אני סומך על צהל שכן תהיה אחראה וכן מרגיש בסופו של דבר ביטחון, כמו ה-15 השנים שקדמו לשביעי.
0: בדיוק, אתה, מוריס, הגעת בשקט צפונה. אני לא יודעת איפה היית לפני, אבל בטח לא על קו הגבול ממש.
1: לא, הייתי ממש במרכז הארץ, הייתי תושב תל אביב כל החיים שלי, 45 שנה הייתי בתל אביב.
0: וואו, מה הביא אותך לזרעית, אם אפשר לשאול?
1: האיכות חיים והנוף היפה והאוויר הטוב, ובאמת היו לי 13 שנים ממש טובות. ומאז השביעי לאוקטובר הכל התהפך, והאמת שהמהפך היותר רציני היה אחרי שנגמר המערכה של חרבות ברזל, ואמרו זהו, יש הפסקת אש, החיזבאללה מורתה, עכשיו יהיה לנו שנים של שקט. ולא עברו 4 חודשים וזה התהפך עלינו עוד פעם בצורה באמת עוד יותר מפחידה. כן. כי אם זה ההרתעה שנתנו בשנה וחצי, אז באמת איפה ההרתעה פה, איפה החיים שלנו?
0: כן. יש איזושהי תחושה של הקלה היום

0: של צה"ל, שומעים את ראש הממשלה מדבר על שינוי במדיניות או בפעילות, שזו רק ההתחלה. יש איזושהי תחושה של הקלה?
1: אין ספק שיש תחושה של ההקלה, כי אני גם חבר ועד היישוב, ואני שומע את רחשי הלב של התושבים פה, וכן, כן, אנחנו רוצים באמת, כמו שבהתחלה אמרו לי, רק שיהיה שקט. אמרתי להם, לא, שלא יהיה שקט, שיהיה רעש ואחר כך יהיה שקט גדול. אבל חייב שיהיה את הרעש, ועכשיו אנחנו מתחילים להרגיש את הרעש, ואנחנו מקווים שאחרי הרעש הזה באמת יבואו שנים של שקט.
0: תן לנו קצת, מוריס, את חיי היום יום.
1: המצב פה עדיין לא חזר, אנחנו פה בעלי צימרים, יש לי צימרים פה, מתחם יפה, שבתקופה הזאת כבר היה לי כל היומן מלא, יולי, אוגוסט, כן. ואפילו החגים של ספטמבר. כרגע היומן ריק, והוא כבר ריק 3 שנים לצערי. מאז השביעי לאוקטובר היו לי פה עורכים בשביעי לאוקטובר, שברחו באותו שבת, באותה שבת הארורה. ומאז זהו, הצימרים עומדים כך, ואי אפשר לעבוד, אי אפשר להפעיל. גם אם אנחנו...
0: אתה יודע, זה אולי מובן. השאלה היא איפה הסיוע והעזרה שאתם מקבלים, והיום, רק הבוקר, בישיבת הממשלה, מוציאים מסדר היום את הסיוע לצפון.
1: זהו, אנחנו ממש... אנחנו עובדים פה, התפרנסנו יפה כל השנים, ופתאום אין לנו פרנסה. זאת אומרת, ממש אנחנו חיים מכל הרזרבות, ומכל החסכונות שחסכנו, אבל אין שום דבר, אין שום סיוע ולא בכלום.
0: וצריך לומר, מוריס, אולי קשה לנו להבין, אבל אפשר להגיד שאני לא יודעת באיזה אחוזים, אבל אחוזים ניכרים, אנשים שחיים על קו הגבול ביישובים כמו זרעית, הם אנשים שמתפרנסים או מחקלאות או מתיירות בדרך כזאת או אחרת, נכון?
1: נכון, נכון, או מחקלאות או מתיירות. המזל שלי שאשתי עובדת בחוץ כמנהלת חשבונות, ועכשיו היא עובדת מהבית, והיא מביאה את המשכורת שלה, אז מזה אנחנו חיים, ובאמת אי אפשר להתפרנס. גם החקלאים פה נפגעים, אם זה מגדלי עופות לביתים, שכל בום כזה יש תמותה גדולה של עופות, ולא חסר בומים, זה יום ולילה יש בומים, אז גם הם סובלים, ובעלי מטעים שלא יכולים להגיע למטעים, ונפרצו גדרות וחיות נכנסות. כאוס מלא, ממש כאוס מלא, שאי אפשר להבדיל בין החקלאות לתיירות, שום דבר לא עובד.
0: כן.
1: כלום.
0: עכשיו, ביממה הזאת, כשאנחנו רואים שיש גם אזעקות דרומית מכם, כן? גם לעבר אקו ונעריה היום, בקריות, אתם עצמכם, מי שנמצא בזרעית, מה, פשוט יושבים כל היום במרחבים המוגנים, יוצאים? איך זה מרגיש? איך זה נראה?
1: אנחנו כמעט ולא יוצאים מהמושב, זאת אומרת, אנחנו תמיד בקרבת מקום מרחב מוגן, ואם אני אמרתי לך שאני חבר ועד, אז אני לפעמים הולך מפה למשרד, מהמשרד לכל מיני מקומות וזה, אבל תמיד אנחנו כאילו מחשבים מסלול, איפה הממד, איפה המיגונית, איפה כל צד מחושב, כי זה גם האיום של הרחפנים שהוא מפחיד לא פחות מהטילים, אפילו אם לא יותר. כי טילים, בכל זאת, יש כמה שניות שאנחנו יכולים לעמוד לממד וזה, אבל הרפנים לפעמים זה ממש עניין של שניות, ואת רואה אותו מול הפרצוף.
0: כן. ואת הנזק הנוראי אנחנו לצערנו יודעים, עם 13 חיילים ואזרח.
1: נכון. ויש עוד פצועים, כי קצת הכוננות של גורן, ועוד חיילים פצועים.
0: נכון. כן, ואי אפשר לחיות ככה. אנחנו מקווים שהדברים ישתנו. מוריס תיאר, תושב זרעית. תודה רבה, שמרו על עצמכם.
1: תודה לך, כל טוב. ביי ביי.
0: בואו נראה. מה עושה צהל עכשיו בלבנון, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.

0: שלום אבי.
1: ערב טוב.
0: תן לנו תמונת המצב. איך נראית פריסת צהל או פעילות צהל בחצי יממה האחרונה, אולי קצת יותר?
1: טוב, אז בעצם מה שהותר לנו לפרסם היום בשעות הבוקר, ושבעצם צהל כבש את רכס אבופור, את מה שהיה פעם מוצב אבופור, אותו מבנה צלבני שיושב ממש מול מטולה, ומשקיף גם על כל מרחב רמת נבטי, גם על מרחב נהר הליטני, וכמובן אזורים נוספים בלבנון, וזה גם נקודה שבעצם משם אתה יכול לפרוץ קדימה צפונה, אם אתה רוצה להמשיך לכיוון עומק שטח לבנון. התפיסה של השטח הזה באה על ידי אוגדה 36, כאשר לוחמי הגולני הם אלה שכבשו את המבצר, יחד עם לוחמי גבעתי וכמובן חטיבה 7 של השריון. תראו, בסופו של דבר, לכיבוש הזה של הבופור, יש משמעות טקטית, אבל לא אסטרטגית. צריכים לזכור רגע שהמבצר הזה נכבש בדיוק לפני 44 שנים על ידי לוחמי גולני ביום הראשון של מלחמת לבנון הראשונה, כאשר צהל עלה למבצר הזה, נהרגו שם 6 לוחמים, בהם מפקד סיירת גולני, באותם ימים, ו... לימים, לפני 26 שנים, מוצב הבופור פונה על ידי צהל בנסיגה של צהל מלבנון, ובעצם הוא היה סוג של סמל של השקיעת צהל בבוץ הלבנוני, של רצועות הביטחון.
0: אדמתו של מוצב הבופור ספוגה בדמם של חיילי צהל.
1: בדמם של חיילים, גם הדרך למוצב הזה ספוגה בדמם של חיילים. היטיב לתאר את המורכבות של החזקת המוצב הזה בסרט של הבופור, שהיה, שהתבסס על הספר של רון לשם, שכתב את הספר, וגם את התסריט אחרי זה לסרט, ולכן צריכים להסתכל גם על המוצב הזה, לא כאיזה הצלחה מסחרת, נכון, זה הישג של צהל שהוא תופס את המקום, אבל הוא לא מה שישנה מהקצה לקצה את המצב של צהל בלבנון, או יחריר את חיזבאללה לפינה.
0: כן. אז אתה אומר שהמשמעות שלו היא טקטית ופחות אסטרטגית, אז מה כן? זאת אומרת, לאן הולך צהל עכשיו, או לאן הולך מוליכה מדינת ישראל את צהל ביעדים, או איזה יעדים, האם הם השתנו? לאן אנחנו הולכים?
1: קודם כל צריכים להסתכל, אנחנו כבר נלחמים מול חיזבאללה בסבב.
0: רגע, אתה יודע מה, לפני שנרחיב את זה, אני מרגישה צורך ומתוחה שתצטרף אליי, קודם כל לומר שגם לצערנו את הבוקר הזה, ואסור לשכוח את זה, ואסור לנרמל את זה, ואסור לעבור על זה, כאילו, אתה יודע, חלפו כמה שעות, גם הלילה הזה נפל חייל לוחם בדרום לבנון, מפגיעה של רחפן נפץ, סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, בן 21, לוחם סיירת גבעתי, שזה בעצם מה היה כבר תוך כדי הפעילות, או הרחבת הפעילות?
1: בדיוק, במסגרת הפעילות שהייתה שם על אחיזת השטח, נפגע כוח על ידי רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה לעבר הכוח הזה, ממש בסמוך לבופור, לא רחוק משם, וכתוצאה מכך נהרג הלוחם וארבעה לוחמים נוספים נפצעו. הם טופלו בשטח ופונו לבית החולים בחיפה. אבל צריכים להסתכל רגע על מה שקורה בלבנון מכמה כיוונים. תראי, בסופו של דבר צהל כרגע בעיניים קשורות לאחור, האמריקאים מגבילים מאוד את הפעילות של צהל בלבנון, למרות שראש הממשלה הכריז שאנחנו פועלים בבירות ובבקעת הלבנון, אז בואי, הוא קצת נשרף בדברים שלו, אנחנו לא פועלים לא בבירות ולא בבקעת הלבנון, מפה ושם אנחנו מקבלים איזה אישור לבצע פעולה כזו או אחרת, זה עדיין לא הפעולה המסיבית שצהל רוצה לעשות באותם מקומות, לפגוע במרכז הכובד של חיזבאללה, אנחנו לא שם, אנחנו רוקים שם, ואין יכולת כזאת, אנחנו בעצם מנסים לעשות איזה מה שנקרא בשיטת הסלאמי, כל הזמן לגנוב עוד איזשהו משהו, עוד איזה הישג מקומי שישפיע קצת על חיזבאללה. ראינו את ההתקדמות הזאת לבופור, לאזור הזה של כתף נחל נער הליטני, אבל זה לא מה שישנה את תמורת המצב. כלומר, אנחנו מנסים להשיג הישגים מקומיים קטנים, לא הישג גדול של הכרעה של חיזבאללה, בגלל המגבלה של האמריקאים, לצה"ל יש הרבה מאוד תוכניות להתקדמות לעתיד, כדי לנסות וליצור איזשהו אפקט על חיזבאללה. אנחנו כרגע לא מקבלים את האישור הזה מהאמריקאים, ולכן אנחנו נמצאים, וכמו שאנחנו נמצאים, לא מעבר לכך.
0: מבחינת חיזבאללה, הצעדים האלה שעושה צה"ל, יש התנגדות, יש לחימה של ממש, או שהם כבר נמצאים יותר צפון, הרחפנים יודעים לעשות את הדרך כשהם לא צריכים לסכן את עצמם?
1: אז כן, החיזבאללה בעצם לא מנסה יותר מדי להתמודד מול צה"ל בקרבות פנים מול פנים, ראינו גם את הכיבוש של הבופור, לא ראינו שם את הכלויות וקווי הגנה שצה"ל היה צריך להפקיע במהלך התנועה שלו, אבל כן, אנחנו רואים שחיזבאללה מנסה להתמקם בכל מיני מקומות, כמו למשל אתמול שהוא היה ממוקם באזור מסוים וזיהה את הכוח ושיגר לעברו ממחק של כמה קילומטרים רחפן נפץ שפגע בכוח, וההתמודדות של חיזבאללה הוא יותר מרחוק. אנחנו רואים את מה שהוא עושה כרגע בשלושת היממות האחרונות בגבול הצפון, כאשר הוא מבצע ירי מסיבי גם ליישובי הגליל, גם לעומק השטח, כולל לאזור אקו וכרמיאל, אתמול לכרמל, היום לאקו, גם לכיוון צפת ומקומות אחרים שהוא לא ירה, גם ירי של טילים, כמו שמורי סיפר קודם לכן, לעבר הגליל, ולא רק רחפנים. כלומר, חיזבאללה מרגיש שהוא דחוק, אבל לא דחוק מספיק, ולכן הוא מבצע את הירי. אני חושב שחיזבאללה בונה על זה שבמסגרת המסע ומתן בין האמריקאים לאיראנים, ההסכם הזה יכלול גם אותם ויביא להפסקת אש מלאה בגבול לבנון. כן. ישראל לא רוצה את זה, היא רוצה להפריד בין הזירות. בוא נראה מי יצליח לכופף את מי בעניין הזה, האיראנים את האמריקאים או ישראל את האיראנים מול האמריקאים.
0: נמתין בסבלנות, אבי אשכנזי, מעריב, תודה רבה.
1: תודה לכם, בבקשה.
0: נצא להפסקה ראשונה, מיד אחר כך הפגנות חרדים בעקבות מעצר עריקים, עוד מעט נבדוק מה קורה כאן בירושלים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
3: נתוני הממשלה מראים שרבים מכם פשוט לא מכירים את הטבות הענק שמגיעות לכם על הדיור. אנחנו כאן כדי שלא תפספסו. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25-50% הנחה בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה. חכו, זה לא הכל. משרת מילואים פעיל זכאי לעוד 5% הנחה בהקצאת קרקע למגורים בבנייה עצמית, ותקרת ההנחה למערך הלוחם זינקה ליד 150,000 שקלים. המדינה העמידה כאן תקציב נפרד ויהודי כדי לתת לכם גב לבניית העתיד שלכם.
2: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון, האוצר, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM.
2: חזרנו 24 אחרי 4, דיברנו על נפילתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה. משפחתו פונה אל הציבור ומבקשת מחר ההלוויה תארך בשעה 5. מיכאל היה בן יחיד לאמו, חייל בודד שעלה מאוקראינה. אין כמעט משפחה בארץ, ולכן המשפחה מבקשת מהציבור להגיע מחר בשעה 5 לבית העלמין בגבעת ציון באשקלון כדי לחלוק כל כבוד אחרון. אם אתם שומעים, יכולים, מכירים קרובי משפחה או חברים באזור, זה המעט שנוכל לעשות כאמור הלוויתו מחר, יום שני, בשעה 5 בבית העלמין בגבעת ציון באשקלון. עם ישראל הוכיח, ואני מניחה שגם מחר יוכיח שוב שהוא יודע לחבק את החיילים. יולי ברימו, כתב חרדים חדשות 13, שלום יולי.
3: אהלן, צהריים טובים.
2: מה שנקרא, במעבר הכי חד שאפשר, אנחנו הולכים להפגנות החרדים שצפויות ממש עוד מעט.
3: לא, זהו, אז התקבל עדכון טרי ממש מלפני מספר דקות, על דחיית ההפגנות למחר כנראה. הפלג הירושלמי בעצם טוען, אותו מקור שמדבר איתי, טוען על מסע ומתן מתקדם שיש בין הצבא, בין רשויות הצבא לבין עסקני הפלג הירושלמי, על שחרור של מספר עריקים, מספר גדול של עריקים מהכלא הצבאי, ולכן הם החליטו לדחות את ההפגנות שתוכננו במספר מוקדים ברחבי הארץ ב-24 שעות. עכשיו, אני פניתי בשאילתה לדובר צהל כדי לבדוק האם אכן התקיים מסע ומתן כזה בין הצבא לבין עסקנים חרדים. זה נשמע לי מופרך, משום שהפלג הירושלמי היא קבוצה שמפגינה כנגד מדינת ישראל וכנגד גיוס לצבא, ועדיין הכל יכול להיות, כי אנחנו רואים שבשעות האחרונות, ובעיקר בתקופה האחרונה, אם אני מדבר בספציפית בשבועיים האחרונים, יש התחממות, הייתי אומר אפילו חמורה, ברחוב החרדי, כאשר כמעט כל שם יש איזושהי התפרעות ויש איזושהי מאומה סביב מעצר. אני לא בטוח שלמשטרה יש אינטרס להיכנס לכל האירוע הזה, אז יכול להיות מאוד שיש איזשהו סיכום מאחורי הקלעים שאני עצמי מנסה כעיתונאי להבין אותו כעת. כן. אבל בשורה התחתונה היו אמורות להיות הפגנות בכניסה לעיר ירושלים ובכביש גאה ובמקומים נוספים ברחבי הארץ, והיא בוטלה, ההפגנה הזו. כן. ייתכן שיהיו הפגנות ספונטניות, אבל בשורה התחתונה לעת עתה לא תתקיים להפגנות רשמיות של הפלג הירושלמי בשעות הקרובות.
2: שזה אני מניחה מעודד את מי שנמצא בדרכים עכשיו, אבל בעיקרון, יולי, אני מבינה שאתה עוד לא יודע את כל הפרטים, אבל אני אשאל אותך אולי באופן כללי יותר, אתה אומר שיש כל הזמן מנקודות רתיחה קטנות כאלה, יש יותר מעצרים, פחות מעצרים של עריקים, כלומר יש איזשהו טריגר אחר, נוסף, חדש?
3: יש בהחלט יותר מעצרים, זה הגיע בעקבות ההנחיה של המפכ"ל למשטרת ישראל, לעכב כל שוטר שנתקל בעריק, לעכב אותו במשך 30 דקות, עד הגעת שוטר צבאי שיסגיר אותו לכלא הצבאי. הדבר הזה לרוב מסתיים בסיכולים של מעצרים על ידי המוני מפגינים ששומעים על העיכוב הזה של העריק דרך הקווי טלפון שלהם. הם מגיעים לשטח בהמוניהם ומצליחים לרוב לסכל את המעצרים. אבל יש גם הצלחות למשטרה הצבאית, לפעמים היא כן מצליחה להספיק להגיע, להסגיר, ללכוד את העריקים. לכן יש כן התגברות של מעצרי העריקים. יש כמעט 100,000 עריקים, זאת אומרת, עדיין מדובר במספרים מאוד מאוד זהירים לעומת כמות העריקים וחייבי הגיוס הנוכחים שמסתובבים פה בינינו, אבל בשורה התחתונה יש בהחלט איזושהי התגברות של מעצרים, ובעקבות זה גם התגברות של מאומות. לפי מה שאני שומע, יש יותר ויותר גורמים מקצועיים, אני מתכוון, לא גורמים חרדים, גורמים מקצועיים שחושבים שיכול להיות שצריך לוותר על כל האירוע הזה של המעצרים, כי באופן עובדתי לא באמת מצליחים לעצור מסות גדולות, אין מספיק מתקני כליה כדי להכיל את כולם, ובוודאי שאין מספיק משאבים כדי להתמודד עם הפגנות ומאומות יומיומיות בכל יום ובכל שעה. כן. ולכן אנחנו עדיין רואים את הביטוי להחרפה ולהקצנה החרדית בשטח, וכעת, כמו שאני אמרתי, ההפגנות מבוטלות, או יותר נכון לדחות להיום.
2: לדחות מהיום למחר, אני מניחה שעוד תוסיף פרטים בהמשך לברים חדשות 13, תודה רבה.
3: תודה.
2: אז אין הפגנות, זה מה שאומר שיהיו פחות עומסים, אבל עדיין יש עדכוני תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: כן, אנחנו עם העדכונים מתחילים בדרך חברון, יש עומס בשני הכיוונים, ביציאה מהעיר עמוס מגשר המיתרים, ועד אחרי מחלף הראל, זאת כאמור למרות ההפגנה הרשמית שנדחתה, כפי ששמענו. ביציאה מהעיר כביש 16 כרגיל עמוס ליוצאים לכיוון תל אביב, לכיוון מערב, במנהרת צהל עמוס בשני הכיוונים, ובבגין צפון עמוס מליפתה עד ידין.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: נעשה עכשיו הפסקה מוזיקלית לשיר השבוע, כבר חוזרים.
5: ועכשיו
6: שיר השבוע
7: של רדיו ירושלים.
0: נרקיס, שעת רצון.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
2: חזרנו 33 אחרי 4, אלי סניו, ראש דסק פלילים, חדשות 13, שלום אלי.
3: שלום שלום.
2: אנחנו עם עובד מלון בירושלים שחשוד בריגול לטובת חמאס.
3: כן, אפילו יותר מכך, קוראים לו חסין גנאים בן 21 ממזרח ירושלים. הוא מוגש נגדו כתב אישום חמור על כך שהוא עסק במלון סיטי סנטר במרכז העיר בירושלים, ובעצם בעבודה שלו בעיקר הוא ניסה לאסוף פרטים על מנת לבצע פיגוע, כלומר לא רק לרגל. הבחור בעצם מנצל את העובדה שהוא נמצא בבית המלון, ויוצר קשר עם גורם מחמאס שנמצא בקפריצין. הוא מסביר שאמורה להגיע למקום גם לבית המלון קבוצה של חיילים במסגרת חופשה שהם אמורים להגיע לירושלים. אף מצלם לו תמונה של פוגר של חייל וחיילת, בעצם מעלה את כוונותיו לכיוון פיגוע. למרבה המזל, אותה קבוצת חיילים לא הגיעה בסופו של דבר בשל המצב הביטחוני, אבל במשטרה, יחד עם שירות הביטחון הכללי, שעולים עליו, מצליחים לעלות על התוכנית הזאת, יחד עם חבר אחר שלו, שגם נגדו הוגש כתב האישום, הוא אפילו לומד איך מכינים אמצעי לחימה, מטעני חבלה, כל זה על מנת לפגוע באנשי כוחות הביטחון וחיילים. אז כאמור, התוכנית הזדונית שלו בסופו של דבר לא יצאת.
2: אלי, איך חולים עליו?
3: יודעת, הם נמצאים של שירות הביטחון הכללי, מצליחים לעלות עליו. אני לא יודע בדיוק לומר איך, אבל מצליחים לעלות בעיקר על הכוונות. כאמור, אני מניח שבין היתר גם כל התכתובות, כל התעבורה שלו, של השיחות עם חול, כל אלה...
2: השאלה שלי בעצם, זה לא מגיע מתוך איזשהו חשד, נגיד, של עובדים נוספים, או מישהו מהנהלה שם, או משהו בסגנון הזה, לפחות לא לפי מה שאנחנו יודעים.
3: תראי, עוד פעם, אני מניח שכל דבר מתחיל עם איזה רמז. בוא נאמר שמי שהיה בסביבה שלו יכול היה להבין, בעובדה שהוא הולך... ומפתח רגשות שנאה, בוא נגיד ככה בשביל המתה, למדינת ישראל. זה לא מפריע לו לקבל עבודה כאמור בתוך ירושלים, זה לא מפריע לו להתפרנס על ידי אזרחים שאמור ישראלים, אבל כל העבודה שלו במלון בין היתר, מלבד להרוויח כסף, כאמור היה העבודה והמטרה, אולי אחת העיקריות, היה לאסוף מודיעין על אזרחים ישראלים. כאמור, למרבה המזל, קבוצה של חיילים שהייתה אמורה להגיע למקום לא הגיע, בסופו של דבר הפיגוע הזה לא יוצא לפועל, התכנון שלו, כך אנחנו מבינים שכתב האישום, אבל רואים גם תהליך הקצנה מאוד מאוד סדור אצלו, איך הוא לומד עם הזמן כיצד להרכיב מטעני חבלה, אמצעי לחימה. אני לא מכיר שדברים כאלה עושים למטרות שלום, ובטח לא למטרות פרנסה.
2: כן, ותודה לאל ששמו את ידיהם עליו. ליסניור חדשות 13, תודה.
3: תודה לך, מאי.
2: הפסקה אחרונה, אחריה נדבר קצת על שבוע התפוצות, מה זה אומר, מה צפוי כאן, וגם על ברק יצחקי בביתר ירושלים, מה יהיה, לאן זה הולך, עוד מעט.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
2: כן, חזרנו 41 דקות עכשיו אחרי 4, אנחנו עוד רגע, אני מקווה, נדבר על שבוע התפוצות שיצוין השבוע. זה מגיע אחרי מספר החלטות ממשלה שמדברות על מה שקורה עם יהדות התפוצות. מדובר גם בין היתר בחינוך יהודי פורמלי ברחבי העולם, גם על תקשורת או פעילות משותפת בין ישראל לבין ממשלות בעולם שבהן יש אוכלוסיות רחבות יהודיות, ועוד נקודות שנדבר עליהן ממש עכשיו עם אבי כהן סקאלי, מנכ״ל משרד התפוצות. שלום אבי.
3: שלום, ברכה, ערב טוב.
2: מהו שבוע התפוצות?
3: שבוע התפוצות בעצם זה מחווה שבאה לחבר את החברה הישראלית ביחד עם הקהילות היהודיות בעולם, מתוך הבנה ורצון שאנחנו בעצם עם אחד. כן. אז בשבוע התפוצות אנחנו נולדים בחברה הישראלית על יהדות העולם, ובעצם מאפשרים ליהדות העולם להיכנס לתוך החברה הישראלית ולהתחבר למדינת ישראל, לארץ ישראל, לזהות היהודית, ובעצם פה לחזק את הקשרים בין מדינת ישראל לקהילות העולם.
2: טוב, אין ספק שיהדות התפוצות בשלוש השנים האחרונות, מה שנקרא, הגיע לנקודות של לבעיות קיצון, אם אני יכולה להגדיר את זה בשתי מילים. מה האתגר הכי משמעותי?
3: אני חושב שדווקא היום בממשלה דיברנו על הדבר הזה, ובאנו לממשלה מספר החלטות ממשלה שנוגעות לקשר של מדינת ישראל, ממשלת ישראל, ליהדות העולם. יש להם שני אתגרים מרכזיים שגם איתם אנחנו מנסים להתמודד. אחד זה שימור וחיזוק הזהות היהודית שלהם. אנחנו מבינים טוב מאוד שמשפחה יהודית, צעיר יהודי, שלא לומד בבית ספר יהודי, שלא מחובר למדינת ישראל בצורה כזאת או אחרת, שלא מחובר לשורשים פה, הוא ייעלם. בדור הבא הוא כבר לא יהיה קיים, תהיה התבוללות. המספרים של התבוללות הם מאוד מאוד גבוהים, 50% בהרבה מאוד מקומות, בארצות הברית גם מגיע ל-65%, ויש מקומות שגם יותר מזה. ולכן זה אתגר אחד. אתגר אחד זה לשמר את העם היהודי בתפוצות, לא כזה פשוט. אתגר מאוד מאוד מורכב, ואנחנו מבינים שאם זה לא יושב על חינוך ועל זהות יהודית, אז זה כנראה לא יכול להחזיק מעמד.
2: כן.
3: והאתגר השני בעולם היהודי...
2: שרגע, שנייה, זה מעניין. זה חייב להיות, כמו שאתם מבינים את זה או מנתחים את זה, שילמדו בבית ספר יהודי, או שיהיו כל מיני, נגיד, Sunday schools כאלה, או כל מיני פעילויות לא פורמליות של אחרי צהריים, קהילתיות וכן הלאה, או שאתה אומר, הדרך האמיתית היא באמת בית ספר, ביום-יום, בקהילה, שזה יהיה בית ספר יהודי.
3: אז שאלה מצוינת, זה בדיוק המחשבות אנחנו מתעסקים איתם במשרד. אנחנו עושים גם וגם, באמצעות ארגון שנקרא אונטית, אנחנו עושים את החינוך הפורמלי, באמצעות ארגון שנקרא מוזאי, אנחנו עושים את החינוך הבלתי פורמלי, שזה הקטנות, הסאמר קאמפ, זה חדומת. אז אנחנו עושים גם וגם, אנחנו מבינים שאי אפשר להגיע למצב שכל התלמידים היהודים יהיו בבית ספר יהודי, אבל חד משמעית, ילד צעיר שעובר את המסלול של בתי ספר יהודים פורמליים, הסבירות והסיכוי שהוא יותר מחובר למדינת ישראל, יישאר בתוך העם היהודי לאורך שנים, הוא הרבה יותר גבוה. אבל מכיוון שהפתרון הזה לא אפשרי לכולם, ונכון לעכשיו בצורה כלויה, רק אחוזים קטנים הם באים לבית ספר יהודי, אנחנו עושים גם את המהלך הזה. אני חייב להגיד שהיום בישיבת הממשלה, ראש הממשלה ביקש מאיתנו להכין תוכנית איך אני מגיע ליהודים בעולם גם בצורה דיגיטלית, ובעצם נוגע בהם בצורה משמעותית, באמצעות הטכנולוגיה, אז אנחנו, יש לנו כבר משהו שחשבנו עליו, אנחנו נתקדם הדבר הזה.
2: Okay.
3: אבל זו שאלה מצוינת, אתגר זה משמעותי מאוד.
2: האתגר הנוסף. אומר,
3: האתגר האחד זה חיזוק וחינוך היהודי, והאתגר השני, שהתעצם מאוד מאוד מאוד אחרי השביעי באוקטובר, זה בעצם תחושת הביטחון שלהם, שגם אם אנחנו מתעסקים במשרד, האנטישמיות עלתה, היא עלתה לא רק במקרים הפיזיים, כמו שראינו לצערנו בכל מיני מקומות, אלא גם ברשת החברתית, ברחוב, בגרפיטי, בזריקות אבנים, בהתנכלויות כאלה ואחרות. היום היהודים מרגישים פחות בטוח, גם במדינות שלכאורה הן מתקדמות ונאורות ואין בהן בעיות, בריטניה, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, כמובן, וזה האתגר השני שמעיב על הקהילות היהודיות בעולם. אז אחד זה הביטחון האישי שלהם, ותחושת הביטחון שלהם, ודבר השני זה הזהות היהודית והחיבור למדינת ישראל.
2: כן. בעקבות המצב בתפוצות ובכלל בעולם כולו, יש, אתם מרגישים שינוי, זה יותר נוגע למשרד העלייה והקליטה, ובכל זאת אתם יודעים לומר משהו על רצון של קהילות יהודיות או של חלקים משמעותיים לעלות לארץ?
3: אנחנו יודעים להגיד, ואנחנו בקשר עם משרד הקליטה, קשר צמוד, אנחנו יודעים להגיד שיש יותר פתיחת תיקים, אבל פתיחת תיקים לא אומרת שאנשים עושים עליה בפועל. יש עלייה מסוימת קטנה, לא משמעותית, בעלייה בפועל. היא מגיעה מאותן אוכלוסיות בדיוק שעלו עד עכשיו, אותן אוכלוסיות בדרך כלל אורתודוקסיות, מודרניות, שעולות לישראל. אין עלייה משמעותית, למרות המצב שהוא באמת,
2: כן, נראה לי שהמצב גם פה וגם שם הוא, אתה יודע, הוא מאתגר. במשפט או שניים לסיכום, אבי, אם תרצה, הצעדים הבאים או הדברים הבאים שאתם שמים על השולחן, עם אישור הממשלה, עם הדברים שאושרו היום בממשלה, לאן אתם הולכים קדימה עם יהדות התפוצות?
3: אז אנחנו הולכים למהלך מאוד רחב ביחד עם ה-JFNA, עם הקהילות הממוסדות בצפון אמריקה, ששם יושב את הקהילה המרכזית היהודית בעולם, כדי לתגבר באמצעות קרנות פילנתרופיות ובאמצעות עזרים של מדינת ישראל את החינוך היהודי הפורמלי. זה מהלך אחד. המהלך השני שאנחנו עושים, אנחנו הכנו ועובדים עם קהילות יהודיות בעולם, להכשיר אותם יותר טוב למקרה חירום, גם בצורה שוטפת וגם על מקרה של לבוא. אז אנחנו בעצם נתעסק עם שני האתגרים שציינתי לפני כן, בצורה מאוד מאוד ממוקדת, ואני מקווה גם שנצליח, בבקשה.
2: אבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות, תודה רבה.
3: תודה לך.
2: עכשיו ספורט. מה יהיה עם ביתר ירושלים וברק יצחקי? אופיר סער, וואלה, אהלן אופיר.
4: אהלן, מאיה.
2: נו, מה השעה במיאמי? מה קורה? יום ראשון הגיע.
4: הם כבר בלס וגאס.
2: וגאס, וגאס, סליחה.
4: עושה תגיחה.
2: כן.
4: אנחנו נצטע היום, אני חושב שהיום בערב אנחנו, זה כבר לא יהיה באוויר. אני מניח שהמטרה היא שברק יצחקי גם יהיה חלק מהשיחות הערב. אני חושב שאם זה יקרה, אז יש סיכוי לפתרון, כי זה לא רק הכסף. ואני חושב שגם, איזשהו קצת נפגע מהימים האחרונים שדברים היו, אני חושב ששיחה טובה תסגור את הסיפור הזה, ואם היא לא תתקיים, ברק אברהם יגיד רק תשובה, ולא תהיה שיחה, אז כנראה שהצדדים ייפרדו.
2: במה זה תלוי? אם הוא יצטרף או לא?
4: זה תלוי, לא, שוב, אני אומר, אם יהיה שיח כמו שצריך, זה ייסגר. אני יכול להגיד לך, ברק אברהם הרבה פעמים נותן הצעה סופית, אבל אנשים שהוא נפגש איתם או מדבר איתם, זה תמיד יותר גמיש.
2: כן.
4: של תקשורת.
2: הוא בן אדם כזה של שיחה בסוף, נכון? של מה שנאמר בסוף.
4: חד משמעית. ואתה יודע, יש כאלה שנפגשים איתו, שהיה גר במלון, אז היו באים אליו לבריכה, וגם זה אווירה אחרת. זה אווירה אחרת, ואני יכול להגיד לך שברק יצחקי טס עם סיום הליגה, שידעתי שזה רק אברהם מול דודו דהן, בעצם שיהיה חסר הקטע הזה, הקטע הבין אישי של השיח.
2: כן.
4: זה נראה, נצטרך לראות. אין לי, אם אין אחוזים הפעם. מה, כאילו, מה בסוף? 50-50, לא תראים למה אני מכוון.
2: בגלל שזה לא הכסף, אנחנו מבינים את זה, שזה הרי לא הכסף. משני הצדדים אגב, כן? לא יצחקי ולא אברמוב, במובן הזה לא יוכלו לו להתפשר, כן? כשזה באמת לא פערים דרמטיים. אז מה כן ירקח שם? זאת אומרת, מה כל אחד מהצדדים, משני הברקים, רוצה לשמוע מהשני, כדי שהם יוכלו לעשות את הצעד אחד כלפי השני?
4: אני חושב שאם תהיה שיחה ביניהם, אז ברק יצחקי צריך להרגיש את הערכה והמעמד, וברק אברמוב צריך לשמוע שבאמת יש לו את יצחקי, שבאמת יסתדר עם אלמוג כהן, כי למרות כל הדברים, דיברנו על זה, מה שאחרי תקופה כזאת, אברמוב לא סגור ב-100% שהם יסתדרו, ללבן את העניינים, את יודעת, אלמוג ויצחקי לבנו, עכשיו נשאר ברק אברמוב ויצחקי.
2: כן.
4: ואם זה יקרה, זה יקרה, וזה הדבר הכי נכון שצריך לקרות לבית"ר ירושלים.
2: חד משמעית.
4: יכול להגיד דעתי האישית שאם זה לא יקרה, אז פשוט בית"ר תלך אחורה, לפחות בהתחלה זה עוד פעם להתחיל מחדש, להכשיר מאמן לסיטואציה, לשחקנים, למרות ששוב, אלמוג כהן תמיד ימצא פתרונות, אבל אני חושב שזה לא אותו דבר, קבוצה בתהליך.
2: לגמרי.
4: וזה גם שונה מהשנים האחרונות,
2: המטרה
4: רק הליפות.
2: כן, העניין של חוזה לעונה אחת זה רצון שני הצדדים, או שגם פה יש איזשהו גאפ כזה שצריך להיגשר עליו, איזשהו פער?
4: אני אגיד לך משהו, מה זה לעונה אחת? שאין באמת הסכמות, איזשהו מגיעים לאיזו הסכמה, שלא מתאימה הכי, אתה יודעת, שהיא לא מניחה את הדעת של שני הצדדים, אז לעונה אחת זה יותר קל.
2: כן.
4: לשנתיים אני מניח שיצחקי פחות היה מוכן להתפשר. אנחנו נצטרך לראות את זה שוב, אני אגיד לך משהו, גם כל מיני כותרות שיוצאות על מספרים וזה, זה לא מדויק, זה לא נכון, וצריך לשמוע, לא שומעים את שני הצדדים פה, בגלל זה בית"ר הכי נכון לה, באמת לסגור את זה, אברמוב, יצחקי, דודו דהן, שיחה אחת מסודרת, לסגור את זה. בואי נגיד לך ככה, אם ברק יצחקי ירגיש טוב, הוא יוותר גם על 10-15 אלף שקל.
2: ברור.
4: זאת לא תהיה הבעיה.
2: ברור. אני מסכימה איתך בעניין הזה, ואת יודע מה יותר מזה, אני חושבת שגם אם אברמוב ישמע מיצחקי את מה שהוא רוצה לשמוע ממנו, אז גם אברמוב יגיד, יאללה, אני מוסיף עוד פה, עוד שם, או עוד מענק, או עוד לא יודעת מה. זאת אומרת...
4: זה תקשורת בריאה בין הצדדים, אמרת הכל.
2: לגמרי. בסוף זה על זה, ואנחנו מכירים את זה גם מהעבר של אברמוב, לא רק בביתר, באופן כללי, ואני חושבת שזה שוב, זה עוד מבחן לשני הצדדים בהקשר הזה. אתה רוצה להעריך פה, אופיר, איך זה ייגמר, או שזה קשה מדי?
4: אני לא יכול, ואני חושב שדברים השתנו בשבוע האחרון, גם לטובה, והלכו עוד פעם אחורה, אי אפשר לדעת, אבל זהו, זה היום צריך, זה לא טוב לשני הצדדים גם שזה נמשך.
2: כן.
4: זה נמרח, זה פוגע, וזהו, זה צריך להיגמר היום, ואני מקווה בשביל בית"ר ירושלים שזה ייגמר בחיוב, כי באמת, נכון לבית"ר ירושלים, ולא יכול להיות שמאמן שרוצים ייפול על קטע של תקשורת בין הצדדים. זה לא יכול, זה לא דבר נכון. אם היית אומרת שיש פער של 40-50 אלף שקל לחודש בין הצדדים, נפרדים יפה וממשיכים הלאה.
2: לגמרי.
4: אבל זה לא האירוע.
2: לגמרי. זה לא האירוע, אני לכן מרשה לעצמי להגיד רק על סמך האינטואיציה שלי שזה... זה ייפטר, זה יסתדר. אבל נצטרך להמתין לערב ולראות, אופיר סער, וואלה, תודה רבה, אופיר.
4: תודה לכם.
2: אז לא סיפקנו לכם תשובה לגמרי, אבל לפחות אינטואיציה זה גם משהו. עכשיו נקבל תשובות ברורות לגבי מזג האוויר. ליאור סודרי, מטאוטק, אלן ליאור.
5: היי, מאיה.
2: יותר קל לחזות את מזג האוויר מאשר מי יאמן את בית"ר ירושלים בעונה הבאה. בואו נדבר על זה. הקיץ כאן, אנחנו מרגישים את זה כבר. אפילו קצת בבוקר כבר יותר מרגישים.
5: נכון. בדיוק כמו שאמרת, התחלנו להרגיש את זה. אבל עד יום רביעי זה עדיין בגדר נוח, כאילו, זה הפרפורי האחרונים של האביב. מיום רביעי כבר נתחיל להרגיש את הקיץ גם באמת, גם יותר גם בלילות. אז מחר 27 מעלות בירושלים, גם בשלישי, כבר ברביעי זה קופץ לכיוון ה-29, כמו שזה אמור להיות, שוב.
2: כן.
5: אנחנו כבר ביוני.
2: כן.
5: ולא רואים איזה משהו דרמטי. אנחנו כבר כמעט חודש וחצי ללא גל חום בישראל.
2: אני לא מבינה, זה חסר לך ליאור? כי אני דווקא מבסוטית מהאירוע. לא רע. לא רע. האמת, אני חייבת להגיד, גם הייתי במרכז, הייתי אתמול בתל אביב, סבבה, נעים, עוד אין את הלחות המעיקה, זה עוד כזה מתבשל הקיץ.
5: נכון, כי הים...
2: קר, הים קר.
5: בחופי ישראל, הוא רק 25 מעלות, והוא צריך להגיע לכיוון 30 ביולי-אוגוסט.
2: כן.
5: אז הקפיצה היא תגיע. זה יקרה עוד שבועיים. כן. בדיוק שהתחיל המונדיאל, והים...
2: מתחיל להתחמם. אז בסך הכל, אם אנחנו מסתכלים על השבוע הקרוב, נעים לקראת סוף השבוע העלייה, נכון?
5: נכון, נכון. מרביעי ואילך, אבל עדיין מה... זה בגדר הנורמה, לא רואים פה משהו, איזה משהו בומבסטי. אגב, כבר שבועיים טמפרטורות עזויות, אני מרשה להגיד המילה, באזור צפון אירופה.
2: חמסים, כן.
5: דברים, 40 מעלות ראיתי באזור מילאנו, כאילו שלשום, דברים, זה יגיע גם אלינו, זה לא,
2: זה יגיע. כן, זה יגיע, לנו לפחות יש מזגן, לעומת האירופאים שעדיין מתכחשים לטכנולוגיה הזאת. טוב, נחכה ונראה. ליאור סודרי מטאוטק, תודה רבה. תודה. אנחנו מסיימים, אומרים תודה לעדן עופרה, לאליה אליהו, ולכם שהייתם איתנו. נהיה כאן גם מחר, תהיה כאן עדי זריפי בשעה 4, אני מאיה חסון קראוס, מאחלת לכולכם ערב טוב, נשתמע ביום שלישי, להתראות.
6: בחסות
7: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
9: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
11: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: הכלים הטובים ביותר בסטור.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
18: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
19: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
20: ירושלים נט.
21: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
22: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
23: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
24: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
25: ירושלים נט.
26: אתר האינטרנט של ירושלים.
27: jerusalemnet.co.il
28: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הירי לצפון, התראות מחשש לחדירת כתבם נשמעו ביישובי קו העימות, האירוע הסתיים. לפני כן הזקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת כי מהבוקר זוהו עשרות שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. בעקבות ההסלמה, בחינות הבגרות שהיו אמורות להתקיים השבוע יידחו בשורת יישובים בצפון. כתבתנו יעל עודם מוסרת כי בין הבחינות שיידחו, הבגרות בהיסטוריה, הבגרות בערבית לדוברי ערבית ובגרויות במקצועות מוגברים. תלמידי הפלג הירושלמי הודיעו על ביטול ההפגנות שתוכננו בירושלים ובבני ברק. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן עם הפרטים.
5: שעה לפני ההפגנות המתוכננות של הפלג הירושלמי, פרסמו הארגון הודעה מפתיעה לציבור. בהודעה נכתב, לאור התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא, ובעקבות מסע ומתן רציני ומתקדם המתנהל בשעות האחרונות, על שחרורם של מספר גדול של תלמידי ישיבות מהכלא הצבאי, הוחלט לדחות את ההפגנות המתוכננות ב-24 שעות. גורם בצהל ששוחח איתנו הכחיש את הדברים, ואמר, מדובר בשקר, אין כל מסע ומתן.
4: צרפת פנתה למועצת הביטחון בבקשה לכנס דיון חירום בנושא ההתפתחויות האחרונות בלבנון. מועד הדיון טרם נקבע. שגריר ישראל האום דני דנון תקף את ההחלטה. הוא אמר, הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את החלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני ירון אברהם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות תורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונעל חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: הכלים הטובים ביותר בסטול.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: בא בטוב.
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
3: אלי
2: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
0: רק מוזיקה.
7: מוזיקה.
0: ברדיו ירושלים.
7: ברדיו ירושלים.
0: בעריכת מתן ממן.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שיר השבוע.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. אזעקות בלתי פוסקות בצפון, לראשונה מאמצע אפריל נשמעו התראות גם במעלות. התראות נשמעו גם בצפת ובסביבה. התראות מחשש לחדירת כתבם נשמעו ביישובי קו העימות. האירוע הסתיים. לפני כן אזעקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל. ומדם יותר אזעקות נשמעו גם בקריית שמונה ובעכו. ונשמעו גם התראות מקדימות באזור חיפה. והקריות. בגץ מחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לצורך בחירת שופטים לבתי המשפט המחוזיים, בדגש על אלו בבאר שבע ובחיפה. השופטים הוסיפו בפסק הדין את רצונם ביהיו שופטים נוספים בעליון. הם כתבו, טוב יעשה שר המשפטים ויתר חברי הוועדה אם יעשו מאמץ נוסף להגיע להבנות שתאפשרנה את מילוי ארבעת התקנים החסרים בבית המשפט העליון. כתבתנו אל יפה מוסרת כי פסק הדין ניתן לאחר שבמשך כשנה וחצי לוין סרב לכנס את הוועדה בהיעדר הסכמה רחבה לגבי זהות המועמדים. תלמידי הפלג הירושלמי הודיעו על ביטול ההפגנות שתוכננו היום בירושלים ובבני ברק. כתבנו לענייני חרדים אלי הרשמן מדווח.
4: שעה לפני ההפגנות המתוכננות של הפלג הירושלמי פרסמו הארגון הודעה מפתיעה לציבור. בהודעה נכתב, לאור התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא ובעקבות מסע ומתן רציני ומתקדם המתנהל בשעות האחרונות על שחרורם של מספר גדול של תלמידי ישיבות מהכלא הצבאי, הוחלט לדחות את ההפגנות המתוכננות ב-24 שעות. גורם בצהל ששוחח איתנו הכחיש את הדברים ואמר, מדובר בשקר, אין כל מסע ומתן.
3: חבריו של סמל ראשון, מיכאל טיוקין, זיכרונו לברכה, שנפל אמש כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, קוראים לציבור הרחב להגיע להלווייתו, שתתקיים מחר ב-5 בבית העלמין בגבעת ציון שבאשקלון. מיכאל, זיכרונו לברכה, היה בן יחיד לאמו. הם עלו מאוקראינה בשנת 2020 והתגוררו באשקלון. חברו לצוות ביקש, מיכאל חייל בודד ואין לו אף אחד פה חוץ מאמא וסבא. היחידה והצוות שלנו עדיין בפנים וכנראה לא יגיעו להלוויה. אני מבקש, כל מי שיכול לעשות את המאמץ ולהגיע להלוויה יקבל את הכבוד הראוי לו. צרפת פנתה למועצת הביטחון בבקשה לכנס דיון חירום בנושא ההתפתחויות האחרונות בלבנון. מועד הדיון טרם נקבע. שגריר ישראל לאום דני דנון תקף את ההחלטה. הוא אמר, הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את ההחלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח יחסית לעונה, בשעות הערב והלילה עוד קר, בעיקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות גם כן יישארו ללא שינוי, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם במהלך הימים הקרובים, ולמרות זאת, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
9: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: אולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: ברוכים הבאים, תוכנית הספורט של ישראל. אלי בן דוד כבר יהיה איתנו, אבל מה לא נעשה כדי לחתור תחתיו אם אפשר?
3: הנה, הנה,
2: נשתיק לו את המיקרופונים.
3: הנה, התחלת.
2: נשים באלת ככה איזה אוויר שאי אפשר לדבר. אבל באמת, אלי בן דוד עוד מעט יהיה איתנו, אבל קודם כל נגיד, שבוע טוב לאלי גוטמן.
4: אהלן וייסי.
2: אהלן אלי, שבוע טוב למיקו ג'מאל.
3: שבוע טוב ומבורך.
2: אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו לב המדינה, רדיו אלת, רדיו ירושלים כמובן, ששם המיקו נמצא. ויאללה, בואו נתחיל באמת
3: לדבר. באתר ערוץ הספורט, לא?
2: ואתר ערוץ הספורט, נכון, אני בלי הליינאפ, כי אלי אמור להיות, אז מיקו, אנחנו ביחד. אנחנו צוות היום, צמד הבלמים.
3: צוות החותרים.
2: בדיוק, צוות החותרים.
4: אתם כמו, אתם שניכם כמו סליבה וגבריאל.
2: לא, אז מי גבריאל?
4: מי גבריאל?
2: אני אקח עליי, שאני אחמיץ את הפנדל.
3: טוב, בסדר.
2: אז אני מחמיץ את הפנדל.
3: כאב לי בשבילך אתמול, וייסי, כאב לי בשבילך.
2: האמת שכאב, האמת שראיתי ככה עד הסוף בפנדל ש... שראיה לקח, כבר אמרתי, הנה, אולי, עכשיו ארסנל באמת תיקחו. לא קרה, אבל בואו באמת נתחיל לדבר. גוטי, אני שומע הרבה ביקורות, כולל אור מאיר שדיבר איתנו פה לפני. לא אהבו את הגמר הזה. מה, הבונקר של ארסנל, גמר משעמם?
4: קודם כל...
2: למה? זה לא הגמרים שאנחנו מכירים?
4: קודם כל, אני רוצה להתחיל את הגמר הזה מערוץ הספורט ולפרגל לערוץ הספורט.
2: היה שידור מדהים.
4: והשידור הזה היה מורכב, והשידור הזה היה מוצלח ברמות מאוד מאוד גבוהות.
2: מסכים.
4: לפרגן למירי נבו, כמה היא רגשה.
2: אלופת עולם.
4: אלופת עולם, כשהזכירה גם את אבי מלר וגם את מודי, שלמעשה, וייסי, זכרם לברכה, הם ליגת האלופות. כשאני הגעתי לערוץ הספורט, הם לימדו אותי מה זו ליגת האלופות, וגם שכטר ורן זהבי, זה היה באמת שידור יוצא מהכלל.
2: היה מסכים.
4: עכשיו לגבי המשחק.
2: מעל רמת המשחק נגיד.
4: כן.
3: בדיוק.
4: השידור היה מעל רמת המשחק.
2: באמת.
4: עכשיו לגבי המשחק עצמו. כל אלה שבאים בטענות לארסנל, בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני עוד לא ראיתי את מאמן הכדורגל שלא משתמש בכלים שעומדים לרשותו בכדי לנצח יריב עדיף. פריס סן ז'רמן זה הקבוצה הכי טובה היום בעולם.
2: לא, זה ברור, גם ראינו אותה נגד ביירן מינכן, גם אני אזכיר ששנה שעברה בעוצמות שלה היא פירקה את אינטר בגמר בקלות. השנה זה היה נראה שארסנל פיזית מתמודדת איתה שווה בין שווים.
4: ארסנל פיזית, אתה יודע מה הרג את ארסנל? השער המוקדם.
2: אוקיי.
4: השער המוקדם בדקה החמישית הרג את ארסנל, משום שבאותו רגע הם כבר רצו לאכול את השעון. עכשיו אתה לא יכול לאכול את השעון במשך למעלה מ-85 דקות.
3: כן, טורף.
4: כשאתה ב-1-0 ביתרון של 1-0. הרי בסופו של דבר פריס סן ז'רמן, עם כל זה שהם התקשו להגיע למצבים, פריס סן ז'רמן זו קבוצה מספיק איכותית בכדי לייצר משהו, וכאן אני חייב להגיד לך משהו. כל הביקורות של אנשי ארסנל לגבי השופט מוצדקות.
2: למה?
4: לגבי הפנדל והמהלך שקדם
2: קודם לפנדל. קודם כל פנדל גם אני, על מה הפנדל? פנדל בגמר ליגת אלופות.
4: בדיוק, זה אחד.
2: שם גוף, אתה יודע, לא.
4: עכשיו אתה, המהלך הקודם, הוציא אותו שחקן, המגן הימני, אאוט, טיפ טיפה השתאה, ישר הוציא לו כרטיס צהוב.
2: אמת.
4: זה גרם לארטטה לחסות חילוף, ולהכניס את טימבר, מגן ימני שהרבה זמן לא שיחק.
2: כן.
4: ולא נמצא באותה רמה, זאת אומרת שבדקויות האלה, תראה, בסוף הקבוצה האיכותית יותר ניצחה, הקבוצה הטובה יותר ניצחה, אני מתחבר כמובן ללואיס אנריק, שהוא המאמן הכי טוב בעולם,
2: המאמן... פעם שלישית שלוקח ליגת אלופות, לא?

0: עכשיו פעם שנייה back to back בפריז.
1: Back to back בפריז, ועכשיו, ואני הולך איתך אחורה. אני הולך איתך ל-2024, לקיץ 2024, כשהוא מחליט ופריז נפרדת מקיליאן אמבפה. והוא בא לנאסר אל חלייפי ואומר לו, תקשיב טוב, הקבוצה הזאת הולכת להיות קבוצת כדורגל יותר טובה. שואל אותו נאסר אל חלייפי. וזה הכל
0: איך
1: פורסם.
0: איך זה יכול להיות?
1: לא, בדיוק איך זה יכול להיות. אמר לו, הנוכחות של קיליאן אמבפה מפריעה לי לשלוט בקבוצה.
0: יש כזה דבר, אתה יודע, לא בסדרי גודל כאלה, אבל אתה אימנת כוכבים ישראלים.
1: יש
0: כזה דבר שכוכב מפריע?
1: כן, יש שחקני כדורגל, אתה יודע, אני לא נעים להגיד לך, תן לך דוגמה מתחילת דרכי, אוקיי? אימנתי צפרי עם חולון, היה שחקן כוכב כדורגל, רומני, קונסטנטין מרקו.
0: אוקיי.
1: היה כוכב כדורגל, באתי בתום העונה, שטרן חלום, אמרתי לו, לא רוצה אותו. הוא מפריע לי... לכדורגל הקבוצתי. תחרו אותו להפועל תל אביב.
0: אלי אוחנה, אתה הפרעת פעם?
2: בדיוק, אתה יודע, הוא מדבר על כוכבים, בוא, גוטי, באמת, בוא נשים את הדברים על השולחן. איזה כוכבים לא בסדר גודל שלי. כל הכבוד שאני רוכש גם לקוסטנדינו ורומני הזה, וגם לקיליאן אמבפה. כל הכבוד להם, בוא. יש כאלה שהם קצת קצת מעל הרמה, אז אי אפשר להשוות את זה אליי. בוא, ויישי, באמת, עם כל הכבוד.
1: זה נכון.
0: זה נכון.
1: אלי אוחנה אף פעם לא קפת עצמו על המשחק. אלי אוחנה, כמה שהוא לא היה כוכב.
2: לא, זה בדיוק כפוך.
0: אגב, אנחנו רואים את זה גם בריאל, אמבפה.
1: המשחק קפת עצמו עליו.
2: בדיוק, עליי, ברור. בוא, תשתמש, שים לב לדקויות שאתה מדבר.
0: גדול. עכשיו אם אנחנו מדברים על צרפתים, הצרפתי שלנו איתנו כבר, כי לוחשים לי פה שהוא יכול לדבר.
2: מישיו בן דוד.
0: מישיו בן דוד איתנו.
3: אתם שומעים אותי, חברים?
1: וואי, וואי, וואי.
0: בונז'ור,
1: בונז'ור סבא,
2: בונז'ור מיסיו.
3: אני אגיד לכם, אני מבין וייסי שאתה התחלת גם לגעת בקבלים,
1: הוא דואג לכל,
3: קאטר,
1: הוא דואג לכל.
0: אני שמעתי שאתה באילת, הרי אבא שלי אילתי הרבה שנים, הפעלתי את החברים בצהריים, הם היו בתחנה.
3: תשמע, אני הבנתי אותך חביבי, אני הבנתי אותך טוב מאוד, הבנתי לאן זה הולך, כל פעם שאני אעלה פה לשידור יהיה לי פה איזה פשלה ואתה קשור לאירוע.
2: לקח לך גם את האורגן,
1: יפה מאוד. לך אני אוהב אותך שאתה מסיק מסקנות. נו,
3: חד משמעית,
1: תסיק כבר, הגיע הזמן שתסיק.
3: שמעתי אתכם מדברים עד עכשיו.
0: לא, אבל אתה יודע גם מה עשיתי, ואז הבנתי את הטעות שלי. אני חשבתי שהוא בפריז. אתמול הפעלתי את כל האוהדים של פריז לשבור את העיר. הוא לא שם בכלל.
3: אני לא שם, אני פה.
2: הוא יחזור לאלו בית.
3: אגב, זה כבר גמר שני שאני...
0: שאתה פה?
3: כן, שאני פה. איך שהוא יוצא שאני פה.
0: איך באמת אתה... כאילו, איך אתם מסבירים את זה? אז היה מה ש... אחרי ניצחון, שברו את העיר.
3: אחרי ניצחון.
0: אז מה היה קורה אחרי הפסד?
3: זה עניין, תשמעו, זה מגיעים כל חבר'ה מהפריפריות. ומתחילים פה בשביל הכיף לשבור.
2: אי אפשר למנוע את זה?
3: אפשר למנוע, ויש הרבה מאוד עצורים, אבל זה ידוע שזה חלק מתחביב של המועדון הזה.
1: אתה רק תסביר לי איזה פריפריה עשרות אלפים?
3: יש לך את סן דני.
1: אוקיי.
3: ששם האצטדיון, הסטאד דה פרנס יושב. כל מיני פריפריות מסביב.
0: קראתי שיש הרוג.
2: לא הרוג. יש הרוג, יש הרוג.
3: ההתפרעויות הן מטורפות.
1: אבל זה צריך להבב למיסטר מקרון. זה צריך להבב לו בדיוק לאן זה הולך האירוע הזה שם.
0: כן, מסכים, חד משמעית.
3: שמה?
1: כל הסיפור הזה של צרפת.
0: של כל ההתפרויות.
1: כל ההתפרויות האלה. מי המתפרים, אלי? נו, בחיית אלי. בואו לא נתייפייף.
3: חבר'ה, מי מתפרים בכדורגל הישראלי?
1: אין מתפרים בכדורגל.
3: 3-4 רמות, קדימה.
1: אין מתפרים בכדורגל הישראלי ברמה שראיתי את התמונות עכשיו בערוצי החדשות. אני לא ראיתי.
3: חבר'ה, יש כאלה התפרעות בכדורגל
1: הישראלי. לא,
0: כאלה?
3: אני יכול לתת דוגמה.
0: לא. תן לנו דוגמה.
1: תן לי דוגמה.
3: אני זוכר שאם אני טועה פעם אחרי משחק בבלומפילד, אוהד של ביתר או של הפועל קיבל גרזן בראש.
0: זה נכון, לא, אבל לא התפרעויות ששוברים מחנויות, שנכנסים לבניינים.
3: אני לא אומר כאלה, אבל אני אומר...
2: זה האולטרסים, זה...
3: אני אומר, קחו את האירוע הזה, תתפרעו. הכדורגל האנגלי סבל מאלימות קשה.
1: קשה, נכון.
0: שם המיגרו את זה.
1: אנחנו ברוך השם לא נמצאים במקומות האלה, שרפו שם את כל פריז, אלה הסתכל על התמונות, והתמונות האלה הם קובי פייסט לתמונות שהיו בעונה שעברה.
3: לא את כל פריז, חבר'ה, לא את כל פריז, זה מקומות ספציפיים שמשתולים, לא שאני ממעיט בחשיבות של זה, כן? הם מצליחים לטפל באירוע הזה, כי זה מוציא... שם רע מאוד, כל פעם שפריז, או צרפת אגב.
1: נכון?
3: לוקחת איזשהו גביה. גם אז שהם ניצחו את מרוקו. אתם זוכרים?
1: כן, כן, כן, ברור.
3: בחצי, נכון?
1: נכון,
2: בחצי.
3: תקשיבו מה שהלך פה, חרבו דרב.
0: ונגיד בהפסד לארגנטינה?

0: וואו, זה היה אלם.
1: זה יותר שוקים. אבל או ששם זה שקט כי אלם?
0: יש איזה מין תחושה שאני לא מבין אותה, שכאילו יאללה ניצחנו, אז בוא נתפרע כמו הדלויד האלימה.
1: אוקיי.
0: זה האירוע.
1: אז אוי, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לחזור ולהתחבר לקבוצה עצמה.
0: שמו, היה גמר פח, כן? אני מקווה שדיברתם על זה?
1: כמר, כן, דיברנו על זה.
0: פח.
1: חוץ, מה, חוץ לא מהשידור של ערוץ הספורט שהיה מעל האירוע, המשחק...
0: אני לא שמעתי, כי ערכתי עם חורש את בובה של לילה אתמול, אז ראינו את זה במיוט וזה.
1: אוקיי.
0: הגמר עצמו כגמר לא מעניין.
1: בסדר. הגמר לא מעניין, אתה יודע את מי זה מעניין?
0: נו.
1: את פריס סן ז'רמן. זכתה, עשתה בק טו בק, ואת לואיס אנריקה, המאמן הכי טוב בעולם.
0: איזה מאמן, איזה
1: חמוד. המאמן הצנוע הזה, המאמן שבאמת עבר הכל כבר בכדורגל,
0: תגידו,
1: ועבר...
0: תגידו, זה נכון שהיה פעם דיבור שהוא יהיה איזה ג'נרל יועץ פה בכדורגל שלנו? אתם זוכרים את זה?
1: לא, שאני זוכר.
2: אולי ירו, ירו.
1: נכון, נכון.
3: פרננדו ירו היה, הבלם.
2: פרננדו ירו.
3: היה דיבור עליו.
1: לא, לואיס אנריקה.
0: אוקיי, לואיס אנריקה, אז תהיה.
2: פרננדו ירו.
3: אגב, אני מ-60 דקות של הגמר, מבחינתי זה הגמר הטוב בהיסטוריה.
1: כי ארסנל עדיין לא קיבל אחת.
3: מדקה חמישית ועד 65.
0: לא דיברנו, זה וייסי, איך אתה קיבלת את הבשורה? הבשורה הקשה הזאת.
3: את האמת שאני לא זוכר, אתה יודע, מאז שאני...
2: וייסי, אני מתפלא עליך, לא חתרת מספיק שם. מתפלא עליך מאוד.
3: מאז שאני עיתונאי...
2: היית צריך לעשות עבודת חתירה הרבה יותר טובה.
3: אני חייב להודות שמאז שאני עיתונאי קשה להתרגש מכדורגל, כי אתה פה בתור.
2: קשה, שאתה משחק אותה.
3: לא, קשה להתרגש, אתה עיתונאי, אתה כל הזמן, בסוף הכדורגל הישראלי מעניין אותי הרבה יותר. וקשה להתרגש. ואתמול וואלה, אני לא זוכר את עצמי הרבה זמן, מתבאס כמו שהתבאסתי אתמול. היה מבאס, ממש.
0: כן?
3: כן, הייתה תחושה מבאסת.
2: בפנדלים זה הכי מבאס, פנדלים.
3: וגם גבריאל, שאתה מצפה ממנו עוד פעם. הוא ניגש, אתה אומר, בוא, זה שחקן שאני סומך עליו. באיזה שהוא ניגש, ראיתי עם חבר, אמרתי לו, זהו, זה מועד לפורנות ומחמיץ.
1: הגול של קאי, הגול של קאי אביר צרג אותם. מוקדם מדי, השער הזה הגיע
3: מוקדם מדי. ממש אחורה.
1: מדקה שישית ללכת אחורה.
0: הם פשוט פחות טובים.
3: נכון, לא, ברור שפחות טובים. זה אין שאלה.
1: עד משמעי.
0: קבוצה פחות טובה,
1: ועוד דבר, אני חייב פה להגיד, מבחינת מאמן כדורגל, בימים שארסנל באמת שפחה לאגר כדי לקחת אליפות בליגה האנגלית, פריז תהילה לעוד אליפות בליגה הצרפתית.
3: גם ראיתי נתון שהרבה יותר משחקים שיחקו השחקנים
1: ברור,
3: המובילים של
1: ארסנל. ברור, פריז תהילה, וללואיס אנריקה הייתה את האפשרות לעשות את כל הרוטציות, ועם כל הרוטציות ראית שחקנים שגומעים 13-14 קילומטר במשחק עם אוביטיניה, בסופו של דבר יוצאים עם שיר תאומים מקובץ.
3: וראינו גם את דמבלני נפצע.
1: כבר צחליה.
3: נפצע, נכון?
1: הכל בסופו של דבר הקבוצה הטובה יותר והראויה יותר זכתה בליגת אלופות.
3: זה נכון.
0: חבר'ה, קבלו קצת סטטיסטיקות. פריז כבשה 45 שערים לאורך הקמפיין. השוותה את השיא של ברסה. חבר'ה, שימו לב, השוותה את השיא של 99-2000. הכי הרבה בהיסטוריה, וברסה אומנם עשתה את זה בפחות משחקים.
3: בדיוק, זה מה שבאתי
0: להגיד. ארסנל ספגה רק 7 שערים, וייסי, לאורך הקמפיין. עוד נתון מעניין, הגמר הראשון שהולך לפנדלים מ-2016. ארסנל עם הכי מעט אחוזי החזקת כדור והכי מעט מסירות בהיסטוריה של גמר ליגת אלופות. וייסי, תעודת עניות חביבי.
3: כן, ברור, חד משמעית. בוא, אתמול זה יכול להיות היסטורי כי לא לקחו אף פעם.
0: חנקו את המשחק, שיחקו 10 שחקנים תמיד אחרי הכדור.
3: למרות שאני חייב להגיד שאחרי הגול של פריז,
0: נו.
3: ארסנל קצת ניסתה יותר, עלתה יותר.
0: תודה רבה.
3: אבל גם פריז אתמול, ראית את פריז אתמול מגיע למצבים? אני לא זוכר איזה מצב מטורף של פריז.
0: ארסנל לא פריירים. הגענו תמיד 10 שחקנים
3: גם שנה שעברה ניסו אינטר להגן והם פירקו אותם. אני אומר, אבל שנה שעברה גם אינטר ניסו לשים אוטובוס והאוטובוס קרס, נפל לתהום.
1: מיקו,
0: אבל היה אוטובוס.
1: מיקו, אם הקבוצה שלי משחקת ככה בירושלים, נו, לאן זה הולך?
2: זה הולך, מה שנקרא, לא עלינו, לאחד החדרי מיון בבתי חולים פה באזור. לא רוצה לפריז יותר מזה, אדון גוטי. שתי מהתת, עשה לי טובה, אל תבוא עליי.
1: לא, תספר להם, מאיר, שאי אפשר ככה לשחק כדורגל.
2: מה זה, תקשיב, הוא קיבל...
3: בטח לא מדקה חמישית.
2: הוא קיבל את כל פיצוחים, כל הקולקציה של הפיצוחים מהשוק, שמו לו על הראש, אמרו לו, תבחר קשו, אתה רוצה פיסטוק חלבי, אתה רוצה גרענים שחורים, אתה רוצה אבטיח, יש אבטיח על מחבת, אבטיח בתנור, שמו לו הכל על הראש, והנה תראה מה קרה לגוטי, מאז הוא שותה תה.
0: היידה. חבר'ה, תקשיבו, יש לנו מה שנקרא ליינאפ גדוש, למרות שמה, כי תומים היינו חברים, אנחנו פה, נגמרה לנו הליגה, רק ליגת הכדורסל וייסי.
1: איזה נגמרה? רק התחילה, אתה יודע כמה דברים יש לנו פה על הראש.
2: עכשיו מתחילה. יש לנו נבחרת על הראש.
1: יש לנו נבחרת.
3: עונת המלפפונים.
1: אתה יודע מה קורה לנו על הראש, אתה יודע מה קורה לנו פה.
0: אופרי ארד הביא פה גול ששווה הרבה כסף וקשקש
3: חזרה. וזכה לאמון של בקלי.
2: כן, פתאום בקלי מעודד אותו.
0: ברק
1: יצחקי
3: שהיום אמור להיות גם חלק מהפגישה עצמה, עד עכשיו זה לא הוא היה, זה היה הסוכן.
1: לא, נגמר, זה הערב. כן, כן, לא, לא. ומה עם מכבי חיפה?
0: מכבי חיפה, כן, כן, עובדת במרץ על בניית הסגל שלה.
1: איזה מרץ? על איזה מרץ אתה מדבר?
0: עובדים!
1: על איזה מרץ אתה מדבר? נראה לי שאתה במרץ, באת מפריז לאילת, מרץ.
3: למה הראש?
0: עובדים.
3: מאיפה השקת את הרושם הזה?
1: עובדים. איזה עובדים? עובדים על מי?
3: איפה הרושם?
0: עובדים עלינו,
1: בדיוק. עובדים עלינו, ויש לנו, ויש, ואני, תשמע טוב, אני מה שקורה מכבי חיפה, אתה יודע, וייסי הוא העיתונאי, וייסי מה שהוא אומר לי, אני חותם עליו בסלע, אני חותם, אני שואל אותו לפני התוכנית, תגיד, איך יכול להיות שעיתונאים מוציאים מתוך ישיבת הנהלה שהיה שם, ברק בחר, אברמוב, מי עוד היה שם? אור שחר.
3: מי זה אברמוב?
1: לא, סליחה, רפאלוב.
2: רפאלוב.
1: ברק בחר, רפאלוב, ינקל שחר, עוזי מור, אור שחר.
3: אני לא יודע אם עוזי ואור היו את האמת.
1: אוקיי, ומי עוד? אז מי, במנכ״ל? איציק אוברגיה.
0: שלא רוצים.
1: איך יכול להיות דבר כזה שמציע?
0: שלא רוצים.
1: נו?
0: צריך למצוא את העיתונאי שיגיד לו כמה הם רוצים. אנחנו לא מכירים את זה, מכירים את זה. גם עליהם נדבר, מבטיח גוטילה, אני אפילו אספר לך ספוילר קטן. צילמנו בובה שלהם לפני יומיים, תשודר מחר, צילמנו אותו ממש ממש. היה שם הדמות של ינקה לשחר, וגם ברק בחר עשינו דמות.
1: אוקיי.
2: אוי ואבוי.
0: אנחנו נקשקש גם על זה. בואו נצא לפרסומות עכשיו וייסי, נוצא איתך סיפור וייסי. אחרי הפרסומות, אתה עוד פעם נוגע בקבלים. אנחנו ניכנס פה למדרון חלקלק ביותר.
1: אתה צריך לדבר איתי. כשאני פה לידו, אתה צריך לסמס, ואתה צריך לשאול...
3: מה שגוטי אומר
1: לי, תקשיב טוב.
0: גוטי, אני מרגיש פה התרופפות, וייסי, אני אחזיק אתכם קצר.
1: הנה אני אומר לך, הנה אני מבטיח לך. בהמשך השידור, וייסי עדיין קשורות מזה.
0: חבר'ה, פרסומות וחוזרים, היידה.
2: יאללה, פרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.
5: מילואים ניקים. ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
6: יש לכם כרטיס פייטר בארנק ולא נגעתם בו? תנו חיוך! כי שנת 2026 מביאה איתה חדשות מעולות. מהשנה הזכאות הורחבה בטירוף. לא צריך לחכות לצו 8. מספיק שעשיתם 10 ימי שירות מילואים פעיל או אימונים בשגרה, ואתם בפנים. הנה המספרים שאתם רוצים לשמוע. לוחמים ששירתו ב-2025. מהיום העשירי עד ה-30 שלכם, אתם מקבלים 30 שקלים ליום. ומהיום ה-31 ואילך, זה קופץ ל-80 שקלים לכל יום שירות. הכסף הזה נכנס ישר לכרטיס, עד לגובה של 5,000 שקלים.
5: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש. עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו. לפני שנמשיך, וגוטי יוכל פה לבלבל את המוח, ובצדק, על מכבי חיפה. חבר'ה, בואו נודע לאמת. גוטי, תודה לאמת. אין כאן אחד באולפן הזה שלא מכיר חבר קרוב, חברה, בן משפחה שלא נתן, תרם שלא לומר תחן, ימי מילואים. אין... נכון? כל אחד מאיתנו, השכן.
3: מה זה? אור מאיר פה לידינו, תחן פה. לפחות כמה ימים אלוהים.
2: שאל אותו כמה, כמה?
3: כמה אור? 200? 170 באוקטובר?
2: טוב, תראו, אין ספק, כולם מכירים. אבל, מה שלא כולם מכירים, תשאל את אור אם הוא מכיר את המענקים, הצ'ופרים וכל הפינוקים שהכינו במשרד הביטחון והאוצר לאותם אנשי מילואים יקרים כמו אור מאיר.
3: אז מה נראה לך שסתם מאז הוא רק בהופעות של נאה קירל?
2: הבנתי, אור מאיר מכיר. אז תרשו לי, חבר'ה, גוטי, חבר'ה, שימו לב, אתם ידעתם שיש מתן קדימות למשרתי מילואים, נגיד, בפרויקט הזה, בתוכנית דירה בהנחה, ועוד כל מיני תוכניות דומות? ידעתם את זה?
4: אני ידעתי את זה.
2: אני לא ידעתי, בחיי שלא ידעתי.
4: לא, את זה ידעתי.
2: יש נגיד קדימויות במכרזי הרשמה והגרלה, פטור ממכרז בשיעורים, שימו לב, בוא נה, זה לא צחוק, שימו לב, בין 25% ל-50%.
3: במה?
2: פטור. לפטור פטור ממכרז, קדימות במכרזי הרשמה, הגרלה, בפרויקט הזה של דירה בהנחה.
3: יפה.
2: תקשיבו, אמיתי.
3: יש גם איזה כרטיס כזה מיוחד של הופעות,
2: נכון, פייטר, יש נגיד, בדיוק, זה מי שלא יודע, זה גם מה שלא ידעתי, החבר'ה פה עושים לי פה, מי ששרתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8, במלחמת התקומה, בשנת 25 ביחידה במערך לוחם או לא, מגיע לו כרטיס, הטבת כרטיס פייטר, וייסי, כמו שאתה אומר, זה מין ארנק דיגיטלי למשרתי מילואים, אפשר לשלם איתו בחנויות, בנעליים, סופרים, בלה בלה וכולי. תקשיבו, אפשר להטעין אותו ב-5,000 שח. בקיצור, יש פה הרבה מאוד הטבות למילואימניקים והמילואימניקיות העיקרים.
3: מגיע להם הכל
4: ויותר. לא הבנתי, כאילו, אבל לאן אתה חותר? כאילו, כל מה שאמרת עכשיו, מגיע להם ויותר.
3: כן, ברור.
2: לא.
3: הוא רק מציין את זה.
2: רגע, רק, בוא נגיד ככה, מגיע להם יותר.
4: נו.
2: נתחיל שמגיע להם יותר. אני רק מציין את זה, כן? כדי שמי ששומע אותנו עכשיו,
3: יש חיילים שגם לא יודעים.
2: לא יודעים, אתה יודע, מסתבר גוטי שלא כולם יודעים, שיש מילואימניקים שלא יודעים.
3: נכון,
2: לא יודעים. מי ששומע אותנו, חבר'ה, מגיע לכם הטבות, ארנקים דיגיטליים והטבות ודירה בהנחה.
3: איך הם מקבלים את זה? מגיע
2: לכם? נכנסים לגוגל, מחפשים אתר המילואים. אתר המילואים, תחשבו פשוט, אתר המילואים, נכנסים בגוגל, מתחילים לחפש, יש מלא הטבות, רוצים שנעזרים בתוכנית שלנו, לפרסם את זה שמי שעכשיו מילואימניק, מילואימניקית, אישה של שומעת אותנו, אומרת, אני אכנס הערב לאתר המילואים, אחפש, גוגל, גוטי, מה? מה רצית
5: לומר? אני לא מבין לך כמה וייסי פותח את הטלפון. מה לך ולמילואים, אדון וייסי? לא דיברו עליך.
3: בדקתי.
5: כבר מחפש, אתה מבין?
3: בדקתי
5: גם... לחתום גם שם אתה רוצה לחתום,
3: נכון? לא, בדקתי מי שעשה גדנה גם ראו, זכאי.
5: הנה, אתה מבין?
2: לא זכאי.
4: אני, מה שאני אומר, זה שאתה יודע, בסוף כולנו, עם כל הכבוד, מה אנחנו רוצים? מילה טובה. אז זה הזמן, אם כבר אתה מדבר איתי על המילואימניקים, ועל החיילים, ועל כל מה שאנחנו עוברים עד עצם היום הזה, זה הזמן להגיד תודה. תודה על זה שבזכותם יכולנו לסיים את עונת הכדורגל הישראלית. תודה על זה שבזכותם אנחנו יכולים פה ויכולים להרשות לעצמנו לדבר על כדורגל ועל כל הבי פרודקט. תודה על הכל, כי בלי צבא הגנה לישראל, בלי השוטרים, בלי השוטרות, בלי הלוחמים, בלי הלוחמות, בלי כל אלה שאתה מספר, מה מגיע להם, מגיע להם יותר, ויותר מהכל מגיע להם איתנו, תודה רבה.
3: אני רק אחזק אותך יותר,
4: נכון.
3: גם לבנות ובני הזוג שלהם, גם לילדים שלהם, אני הרבה מאוד חברים שלי במילואים.
2: אתם מכירים אותי שאני תרחן בלתי נלא.
3: זה משפיע על כולם.
2: נכון. שאני תרחן בלתי נלא, והנושאים האלה יקרים ללבי מאוד, מגיע להם יותר מתודה, מגיע להם מודעות, מגיע להם שנתעורר כולנו מהמצב שאנחנו נמצאים בו.
4: ואני אגיד לך עוד משהו.
2: ולא ניכנס יותר מדי.
4: מגיע למשפחות השכולות שיתמכו בהם ברמה...
2: ושלא יתעשו להם בכנסת ישראל בבוז.
4: בדיוק. זה לחלוטין, ואני מסכים איתך. ולחיילים שנפגעו נפשית, יש הרבה מאוד חיילים שהם פגועים נפשית, ושמים אותם בצד, כי כביכול, מבחינה פיזית, הם נראים בסדר, אבל לא,
2: מעבירים את הכסף למקומות אחרים. גוטי, בוא נכנס.
4: אז בוא, אם התחלת בטוב, בוא נסיים בטוב, מגיע את כל הדברים האלה שעליהם דיברת.
2: אתר המילואים, כנסו, המעט, המינימום שאפשר לתת, נמצא שם כל מיני הטבות טובות, מועילות, משפרות, נותנות הפוגה, שמה, באתר המילואים, כנסו בגוגל, ועכשיו חברים, במעבר אחד, או שלא, אפרופו, בזכותם אנחנו יכולים ליהנות קצת משפיות, נבחרת ישראל תתארח ביום רביעי באלבניה לקראת ידידות, לקראת ליגת האומות שתצא לדרך בספטמבר. עדיין לא ברור מאמן הנבחרת, רגע, הוא יוצא וייסי, מה אתה שומע?
3: הוא מחכה לאישור מהרופאים, זה תלוי ברופאים.
2: אגב, אם רן שומע אותנו, עומי מטעמו, רן צוק, חיבוק, איחולי החלמה.
3: היום ירין לוי ביקש לדבר באימון, רן לא ידע על מה, הוא אומר לו, ירין ביקש ממני להגיד כמה מילים, אז ירין בוא תגיד, ירין עומד, אומר לו, אנחנו מבקשים שלא צריך להקפדל יותר.
2: כן, בוא.
5: אגב, אתם רוצים, אני
3: שיפור
5: תוצאות, תוצאות פה של כל הבדיקות, אתם רוצים?
2: בבקשה.
5: אז ככה, הוא עדיין מחכה להחלטה של הרופאים, רן בן שמעון, אם הוא יכול לצאת להדריך את השחקנים נגד אלבניה. אבל המאמן הגיע למפגש עם הנבחרת בשפיים, עם דברי אפייה לשחקנים. משהו לא מובן פה. שהוא אומר לשחקנים, הרבבתי אתכם כל כך הרבה חודשים, לפחות נכין מזה עוגה. אתם מבינים? בוא נעשה מזה לפחות איזה קונדיטוריה, משהו. וואלה, קרב לבן אדם הזה, מה אני אגיד לכם? אין לי כבר מילים להגיד עליו. אקבר בלנדר.
3: אנחנו מאחלים לו אחלה מאמן.
4: אחלה
2: מאמן.
4: אחלה רן, אחלה מאמן. היה שחקן שלי בהפועל חיפה. אישית אני מאמין בו. אני חושב שהנבחרת עוברת תהליך נכון. ליגת האומות, אנחנו נמצאים בהגרלה לא פשוטה. אוסטריה, אם אני לא טועה שם.
2: לא יכול לשמוע את זה, הגרלה לא פשוטה.
4: כל הגרלה בשביל ישראל לא פשוטה.
5: אירלנד יש לנו, נכון?
4: אחלה הגרלה, יופי. הגרלה מאוד מאוד.
2: לא, אבל הכל לא פשוט.
4: בסדר, הכל לא פשוט, לא.
2: איזה הגרלה פשוטה תהיה באירופה?
4: אצלך גם לאכול גלידה זה לא פשוט.
2: לא, לא, לא. גלידה זה לא אני, זה וייסי.
5: זה גוטי.
2: אבל גוטי, עכשיו ברצינות. די עם הגרלה. לא תהיה הגרלה פשוטה. אנחנו לא טובים יחסית לכולם.
4: זה אני מסכים איתך, ובוא נצא למשחק הזה באופטימיות, למשחק.
3: אוסטריה, אירלנד, קוסובו.
4: אוסטריה, אירלנד, קוסובו, נעזוב את זה.
3: ואירלנד זה יהיה...
5: אירלנד הולך להיות פה, זה אירוע.
2: גוטי, אני רוצה להגיד משהו קטנצ'יק. תן לי רגע להדליק אותך.
4: שוט.
2: אוסטריה, אירלנד וקוסובו. חבר'ה, זה לא מהראיות היבשת.
4: נכון.
2: נכון שהן יותר טובות מאיתנו. אם אתה שואל אותי, זה הגרלה יחסית נוחה.
4: סבבה, אבל זה ליגת אומות. אבל זה רק קבוצה אחת עולה.
2: נכון, בסדר.
4: רק קבוצה אחת עולה.
2: אם אנחנו נהיה בסיינו ונבוא מרוכזים, וניתן... אתה יודע, אני אוהד גדול של הנבחרת ואופטימיסט.
4: כולנו.
2: וגם השמות, גוטי, זה קוסובו, זה אירלנד, וזה מי עוד? וזה אוסטריה.
3: לא, זה נראה היה כאילו...
2: זה לא הראיות היבשת, חבר'ה.
3: לא הראיות היבשת, אבל בואו נשים את מי שהכי הרבה שונאים אתכם ותהיה להם מוטיבציה נגדכם.
4: אבל דרך
3: כלל זה מרגיש.
4: אתה יודע, יש
3: עכשיו... לא, אירלנד יהיה אירוע, שלא יהיה לך ספק.
4: אתה יודע, יש עכשיו שדרן ברדיו בקוסובו, הוא בדיוק כמוך.
3: אומר קל.
4: שאומר קל.
5: בבק הקוסוברי.
2: צודקים, אגב, גוטי צודקים. אני לא מזלזל, ואני גם לא אומר שאנחנו יותר טובים, אני רק אומר, יחסית.
3: אין פה את ספרד, איטליה, אבל זה בכל מקרה לא יכול להיות, כי אתה בדרך בית.
4: אז אני רגע רוצה להתייחס למשחק הזה ביום שלישי, נגד נבחרת אלבניה, אתה יודע, אני יותר מדי שומע זמירות, משחק מיותר.
5: רגע, ומה עם אבל גוטמן הקוסוברי, מה הוא אומר?
4: וואלה, הוא שותק בזמן.
2: מה הוא אומר? שהוא רואה שישראל איתו, הוא אומר יש, הוא צועל. בסדר, זה בסדר גמור.
3: רגע, גוטי, מה, אתה חושב שזה משחק חשוב?
4: זה לא חשוב, אבל זה עוד משחק של נבחרת, זה עוד ניסיון, ירין לוי כזה. אוקיי, כמה משחקים יש לו בנבחרת?
3: לא, אני מסכים, זה ניסיון, אבל אחד. אז אם ככה, אז למה לא להזמין את כולם? כי נתנו מנוחה לדור פרץ, לחלילי, הרבה שחקנים קיבלו מנוחות שם.
4: אלה שחקנים שאתה יודע שאתה לא חושף אותם לפציעה, אלה שחקנים שאתה יודע בדיוק מה הם יכולים לתת לך.
3: מספיק העונה.
4: כן, וכל אלה שעתיים...
2: אתה לא רוצה לחזור עם איזה חמש חתך, לא על הראש.
4: לא, לא, אי אפשר לחזור.
5: לא, לא, לא.
4: זה לא משחק שחוזרים עם חמש חתך, ויש לנו... אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך
2: משהו? לא, אם אתה מעלה הרכב...
4: בכל הרכב, ראיתי את הרכבים המשוערים, יש לנו הרכב של שחקנים מספיק איכותיים ומספיק כישרונים.
3: כן? אבל חסרים שחקנים שמשחקני הרכב, חד משמעית.
4: לא, לא, לא, אבל זה חלק.
5: זה חלק. מה לעשות?
3: חלילי, רוי רביבו לדעתי.
4: אתה יודע, בזמנו יצאנו לארצות הברית למשחק נגד, אני זוכר, נגד הונדורס למשל, ואמרו, טוב, אלה המשחקים שמהם אתה בסופו של דבר, מספיק שאתה מביא שחקן, שני שחקנים בעמדות שונות ואחרות שלא היו רגילים לשחק בעמדות כאלה, ואתה אומר לתוכה, וואלה, יש לי איזשהו פתרון בימים שיגיעו.
3: אתה אומר שום משחק הוא לא חשוב, כי כל משחק יכול לתת לך משהו.
4: ברמת נבחרת, כן, ברור. ברמת נבחרת כל משחק הוא חשוב, ברמת נבחרת זה עוד ניסיון, ברמת נבחרת זה עוד משחק בינלאומי, ולכן אני לא מקל ראש בשום משחק, גם משחק ידידות נגד
3: אנגליה. תגיד, אבל את האמת, כי היית בשני הצדדים. קבוצות מתבאסות על משחקים כאלה?
4: כן.
3: כן?
4: כן, כי אתה חושש מפציעות.
3: כן, ברור שבגלל זה.
4: המאמן של הקבוצה חושש מפציעה. תשמע רגע, אתה יודע שבסופו של דבר, ברצלונה, ברגע שנפצע רפיניה בנבחרת ברזיל, במשחק הבאמת מבחינת
3: לא קריטי.
4: ברצלונה, הכי לא קריטי שיש. בסופו של דבר הוא נפצע, וכמה חשוב היה, כמה רפיניה היה חסר לברצלונה בשלבים המחרים של ליגת האלופות.
3: נכון.
4: זהו, זה הסיפור, מאמני הקבוצות מבחינתם, המשחק הזה בא להם רק שיעבור את המשחק הזה בשלום.
3: אומר, הם צופים ורק יחפתם שלא ייפצו.
4: בדיוק, ורק שלא ייפצו. זה הכל.
3: מעניין.
2: אוקיי, אוקיי, חברים, בכל זאת.
3: אגב, ירדן שהוא אמר, מי זרק? מיקו, שהוא לא זומן. הוא מתחתן יום אחרי, אז קבל חופש.
2: יפה, נסור לו מפה מזל טוב, מה שנקרא.
5: מזל טוב.
2: מזל טוב. שלום לך, מוטה לשפיגלר.
5: שלום וברכה. במה אני יכול לעזור? כן.
2: מוטה, אנחנו לא נשאל אותך על הגול היחיד שלנו בטורניר גדול.
5: למה?
2: לא, לא, לא, תודה. קראנו לך פה כדי שתוציא אותנו לפרסומות.
5: בשביל זה? אין בעיה.
2: בבקשה.
5: אז תהיו מוכנים.
2: כן.
5: גם בשנת 70... שרצו לצאת לפרסמות, דיברו עם אחד בשם מרדכי שפיגלר.
3: מה הוא עשה בשנת 70?
5: בדיוק, שלפני הפרסמות תספר לנו איך כבשת שער במונדיאל.
2: בבקשה.
5: אז זה היה פשוט מאוד.
2: כן.
5: היה מאוד חם.
2: כן.
5: הגענו, לא יודע איך הגענו בטעות איכשהו למקסיקו, ושם, במשחק מול נבחרת שוודית כלשהי, שתכננה בעתיד לבנות איזה איקאה או משהו כזה.
2: מוטלה, תעשה לי טובה, די, די.
5: פרסומות?
2: פרסומות, מה?
5: עמיחי, תלחצתם על הכפתור בבקשה, עמיחי.
2: פרסומות, בבקשה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בן עיון. מהיוצרים והזמרים הטובים והיחודים. ייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי תי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים. כן, כן, שימו לב. רונצ'וק, האם אתה איתנו?
3: אני איתכם, בוודאי.
4: יהודית.
2: רונצ'וק, יש לנו פרויקט ברדיו, ברדיו חיפה לקראת המונדיאל. תן לנו קצת פירוט, נמק הסבר, חביבי יהודית.
3: אוקיי, אז הפרויקט נקרא מלך המונדיאל של הפאנל של
4: רדיו חיפה. דיברת עליי, תודה רבה.
2: לא.
4: זכיתי.
3: לא קשור למוטלה.
4: למה? אמרת מלך המונדיאל.
3: בתקופה שלך לא היו קורקינטים.
2: אהה, שימו לב.
4: מי אמר לך את זה?
3: אני ככה דיברתי עם עמיחי וזה מה שהוא אמר לי.
4: עמיחי מערבב אותך.
3: כן.
2: בבקשה, תן לנו פירוט.
3: טוב, אז אני אסביר לכם. בזמן שכל הנבחרות הגדולות נלחמות על הדשא, אנחנו הולכים להילחם במרכאות ראש בראש על רשות הטבלה באפליקציית הניחושים שלנו. כל משחק, כל שער וכל דרמה יכולים להעניק נקודות לשחקנים שמשתתפים.
2: איך אני אוהב את זה, איך אני אוהב.
3: לא צריך להיות פרשנים, פשוט לקרוא את המגרש.
2: אפשר גם להתערב על מסעדה ונגיד עם גוטי מפסיד.
5: נכון.
3: אבל שימו לב, רגע,
5: מזמין את כל המאזינים.
3: המנצח.
2: נתחיל איתי.
5: בפארק הירקון, כל המאזינים קייטרילים.
3: בדיוק. טוב, אז ככה.
2: אני עדיין מדגדג לי, כאילו, אתם מכירים את זה שמישהו חייב לך משהו, וזה לא מזמזם, זה מזמזם האירוע הזה.
5: תגיד, יש לך... לא לארגן משהו שיש שם מיעוט באילת?
4: תדבר עם וייסי, הוא ילחץ לו על הכפתורים שם.
3: רגע, חכו חברים, יש לנו גם פרסים.
2: אוקיי.
3: הזוכה במקום הראשון, קורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקים, המציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. קורקינט, באמת, ברמה מאוד גבוהה, עם מערכת ניווט GPS, מובנית באפליקציה יהודית לשליטה מלאה. אז איך משתתפים? איך מצטרפים? מתחברים בקליק, נכנסים למערכת המשחק באפליקציית הפאנל, או דרך ה... אינסטגרם שלנו, יש קישור לשם. מתחברים עם המייל, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים, ומנחשים את התוצאות.
2: את הטבלות הכיפיות, פתאום המונדיאל מקבל, כמו אצלנו שלנו בווינר, גם אנחנו פה ניכנס תוך הדבר הזה. כל המאזינים שלנו, לקראת המונדיאל, רדיו חיפה, הפאנל, תחפשו.
5: לנו מותר להשתתף?
2: לא,
4: בדיוק על זה. לא, אני חייב לשאול שאלה את יהודית. יהודית, אני יודע, וייסי מאוד מתבייש לשאול. הוא שואל, האם לקורקינט יש גם אפשרות חתירה, או שזה רק GPS מובנה?
3: יכול להיות שאפשר גם לדבר עם אינוק אם יתנו לווייסי
2: רייק. יש סטנד לגלידה.
5: הוא הופך להיות גם אופנוע ים.
3: טוב, אז אני אגיד לכם. יאללה. ככה, פגיע בול בתוצאה מדויקת. 5 נקודות, הפרש שערים נכון, 3 נקודות, זהות המנצחת, / תיקו, 2 נקודות, בונוס. אלוף, כמובן, אם נגיד סימנת שלצורך העניין, הייתי, תזכה במונדיאל, אז קיבלת 15 נקודות, סגנית. 10 ומלך שערים 15.
5: אתה יודע בכמה קבוצות כאלה אני מושקע?
2: יפה, שלא תדע. אוקיי, חבר'ה, אני עכשיו מחזיר אתכם, מה שנקרא, עושה פה 180 על הספינה, מסובב אותה,
3: ממלך המונדיאל למלך בוקרסט.
2: מלך בוקרסט, חבר'ה.
5: מה זה מלך בוקרסט?
2: כל הכבוד, הוא
4: ירד.
2: הביא שם גול,
5: לא, אתה יודע למה שאלתי?
2: הוא שוקל הרבה כסף.
5: למלך בוקרסט, כי ראיתי היום אוהד של פריס סן ז'רמן, שמדבר, הוא היה לו כרטיס למשחק, הוא בטעות חשב שהמשחק בבוקרסט ולא בבודפסט, הוא הגיע לבוקרסט והוא עצבני שם,
2: הוא ראה את אופי ירד מפקיע את השטדיון, לא תאמין לי, יצא גאון. אבל הבעיה שלו היא לא זה שהוא פספס את המשחק, יש משהו בין האוזניים שם, לא
3: חובה. מה ההבדל בין אופי ירד וניקיטה סטויאנוב לסליבה וגבריאל?
5: אין הבדל, אבל אופי ירד באמת הוא
2: דקה במועדונים,
5: הוא גם במועדון עם הבעלים הכי משוגע בעולם. אין יותר הכי משוגע בעולם שקטע לו את החיים לאורך
3: חודשים.
5: לא, אבל לא ספציפית גם. קטע לו אותו, זה למה הבאנו את השחקן הזה, אם הייתי יודע שהוא פציע, לא הייתי מביא אותו, הייתי זורק אותו, ואתמול, בגלל שהוא סידר לו כסף,
2: 10 מיליון יורו.
5: מלך רומניה, כמו שאמרת,
2: מלך רומניה.
6: רק מי שמכיר את רומניה יודע מי זה ג'יג'י בקלי.
5: מה, תספר לנו?
6: ג'יג'י בקלי זה בן אדם הכי עזוי שיש, אם היית רואה אותו במסיבות עיתונאים, אם היית רואה אותו בראיונות טלוויזיה. אלי, אני לא מבין איך אתם לא עושים את ג'יג'י בקלי בבובה של לילה.
5: עכשיו במודל מונדיאל.
6: תקשיב, ג'יג'י בקלי בבובה של לילה מדבר על אופי ירד, זה הצגה הכי טובה בעיר.
4: יאללה, יצפה נושא.
2: ג'יג'י בקלי, ג'יג'י בקלי.
3: אפרופו מענקים כספיים, אלי, בואו ניתן לך נתון עזוי. אתם יודעים שאינטר שזכתה באליפות איטליה, קיבלה מענק אליפות של 13 מיליון יורו. ווולפס.
5: ומה באנגליה?
3: ווולפס שירדה ליגה, קיבלה 117 מיליון יורו.
5: כן, באנגליה זה מטורף.
3: על ירידת ליגה.
5: אנגליה לא דומה לאף ליגה אחרת.
2: אנגליה זה ליגה הכי משוגעת בעולם.
5: לא, לא.
2: אין שאלה כזאת. כל המזרח, אגב, זה הסיבה גם נגיד שהמחזור, וייסי, תקן אותי אם אני טועה, משחקים אותו יחסית בשעות שהמזרח יכולו לראות בהם. כל מי שנוסע לתאילנד, לכל המזרח, רואה ליגה אנגלית.
5: זכויות השידור שם זה בסכומים שאתה לא מצליח לתפוס אותם.
2: אסטרונומים, זה פשוט בלתי נתפס. אפילו המשחק הזה שפוספס לדניאל פרץ, שעוד לא, עוד לא, באמת, הקלנו את האירוע הזה.
3: עוד לא זיקו אותו באשראי.
2: 300 מיליון יורו.
6: התחלנו את התחלנו את האירוע על פריס סן ז'רמן, ואנשים מלכלכים על ארסנל, בואו בכל זאת, ארסנל, אלופת אנגליה, אתה יודע מה זה לסקוק?
5: כבוד, כבוד. לא, לכלכו, אתה לכלכת גם,
2: לא, אני צחקתי עליך.
4: הוא בא מפוזיציה, אתה לא יודע מה מפוזיציה.
2: לא, אמרתי גמר לא טוב. אמרתי גמר לא טוב.
6: לא משנה, בוא, ארסנל זוכה. בפרמייר ליג להסיר את כל הקובעים שיש
2: אחרי ליגה מצוינת, ליגה אמנם לקראת הסוף וייסי קצת רעד, אבל
6: רגע, בוא, אתה יודע כמה ביקרו באנגליה את מיקל ארטטה על הכדורגל של ארסנל?
2: נכון. זה לא היה...
6: הביקורות הם מכאן ועד לא עוד החדשה, מיקל ארטטה.
5: מי יזכור את זה עוד עשר שנים?
6: מיקל ארטטה זה דמות מאוד מאוד יציבה, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה מהקבוצה שלו, ואל תתפלאו אם אנחנו נראה את ארסנל הממשיכה, וכל מה שהוא עושה בארסנל זה בלי כוכבים. אני לא ראיתי אף קוורצ'ליה ואף דמבלה ואף דזירה דואה בארסנל.
5: אתמול היחיד שהוא חצי כוכב היה חלש מאוד, סאקה. חלש מאוד בגמר.
3: רגע, אבל גוטי זה מספיק, לא בקטע שמספיק. מ-2019 פרויקט כזה עד עכשיו לקחת רק אליפות אחת.
5: למה מה ונגר עשה? לא לקח 22 שנה. אגב, עכשיו בשעה הזאת,
2: איזה יופי זה!
5: בשעה הזאת יש את החגיגות בלונדון, שם אף אחד לא
2: יגיע. לא, אבל חבר'ה,
6: גם לא ישרפו.
2: אני חושב שמה שפרלה פה שואלת, זה אומר משהו עלינו, אנחנו פה... וואלה, ברק בחר, המאמן הכי מאותר שלנו, בום! פיתורים במחזור שני שלישי לסוף הליגה, בבושת פנים, אני לא רוצה לדבר, עוד מעט אני ככה מדליק את גוטי, אבל מה שקרה
6: לך, תגיד,
5: אבל
3: ארטטה, אני עוצר אותך גוטי, כי אני יודע שאתה חם, אבל אני אקח אתכם בכוונה כדי להרגיע אתכם מסיפור ברק בחר, אני אקח אתכם לסיפור שקשור למונדיאל, אחד קטן, יש יוטיובר בשם... סקרסקו.
5: סקרסקו.
3: ראיתם את זה?
5: לא.
3: הוא חיפש בכל הסגלים של המונדיאל את השחקן עם הכי הרבה פחות עוקבים ברשתות.
5: אוקיי, הכי פחות עוקבים?
3: כן, הוא מצא בחור בנבחרת אוסטרליה, בשם טים פיין.
5: אוקיי. פיין זה כאב.
3: כן, 4,000 עוקבים היה לו. כיום, אחרי שבוע, הוא עומד על 3.3 מיליון.
2: הוא
3: שינה לו את החיים.
2: כן,
3: שראה. בצורה קיצונית.
5: 4,000 זה פחות מרובן.
3: כן, כן.
4: בדיוק. מתי תעשו את זה אצלי פה בתוכנית?
3: הוא עשה לו שינוי מטורף, ברמה שכאילו הקלפים שלו של המונדיאל הפכו להיות limited edition, ופיפה וורד קאפ מעלים כאילו תמונות שלו שהגבי הזה הוא בשבילו כאילו...
5: לא, אז תעשה את זה בארץ, תבדוק מי השחקן עם אחי, תהיה לך פתאום את שחקן עם 60 עוקבים.
3: זה מה שהצעתי, אבל כנראה שזה כבר לא יצא פה לפועל.
2: לא. גורניס, אבל אני רוצה...
5: כמה עוקבים יש לאלי בלילתי?
2: אם אנחנו כבר מדברים על מונדיאל ועל כל מיני זה, בואו נתחיל לעקוב. מה דעתכם שיום ביומו נתחיל לעקוב אחרי שחקנים, אחרי נבחרת? תום גל מציע לנו היום פה משהו, שימו לב. הוא מציע לנו להתמקד הפעם...
5: בפיירו?
2: לא, לא, לא.
4: במורדכי. בוא נתחיל במורדכי. ג'יימס
2: פיטר הוגה.
5: מי?
6: הוגה, המאמן של...
3: לא, בשחקן של יאנג.
2: בדיוק. לא, של, של, של בודה, לא?
6: כן, בודה גלין,
3: סליחה.
2: בודה גלין, בדיוק, בודה גלין הנורווגית. תקשיבו, עשה צמד נגד טוטנאם, שער נגד דורטמונד, שער נגד סיטי, שני שערים ובישול נגד אינטר, בשני מפגשי נוקאוט ביניהם. התג המחיר שלו קפץ פי שלוש, צופים שאחרי המונדיאל הולך לעלות. תום גל שלנו ככה רשמנו את האירוע הזה, הוא אומר, הוא האס שלו, בכל מונדיאל פתאום יש איזה מקפצה, שווה שנשים לב על השחקן הזה.
3: הוא נבחר את
5: נורווגיה, לטעמי הנבחרת המפתיעה של המונדיאל.
3: בדיוק, היא תדיח לפחות שתי קבוצות מהטופ 5-6, מהגדולות.
5: לטעמי תהיה ברבע לפחות.
2: חבר'ה, למי שזוכר את האובססיה של וייסי, לשוער שם ניקיטה חייקין.
5: ניקיטה חייקין, שאגב הוא מאוד מאוד מאוכזב, כי לא הצליח לקבל את האזרחות שם, והוא היה אמור להיות בסגל.
6: תקליט אותי, אורמיר. אורמיר, תקליט.
3: מוקלט.
4: בבקשה. אופה, אופה.
5: כן?
6: ספרד אלופת עולם.
5: כן?
2: צרפת, חברים.
6: תקליט אותי. תקליט, ידעתי שיגיד לי.
4: לא פרונס.
5: אבל אני אומר ש... שנורווגיה תהיה הקרואטיה של הטורניר הזה.
6: נכון.
5: רבע גמר, חצי גמר,
2: אולי אפילו. נהדרת, נבחרת נהדרת.
5: נהדרת, יש לה את אהלנד ויש לה עוד שחקנים מטורפים סביבו.
6: עוד דגור.
2: אז בואו נזכור את השם הזה, ינס פיטר האוגה. שחקן, שחקן. הערך שלו עלה בשנה, שילש את עצמו בשנה האחרונה. סחטן, תודה לתום
5: גבי. אגב, יש גם הרבה נציגים ישראלים הפעם במונדיאל, במחאות ישראלים.
3: אמת, כן, הרבה.
5: הרבה שאו ששיחקו פה, שמשחקים פה עדיין. מרטינס, אגב, אתה יודע, אני קצת יצא לדבר עם קריית שמונה, ועם אנשים, ועם שי ברדה, ואומרים שהוא בפנמה, סוג של רן זהבי פה בישראל. שהלך איתו שי בן דוד בפנמה, תהיה איתו, אי אפשר, כאילו כל מטר עוצרים אותו, תמונה, כל מטר, כוכב, וואו, משתגעים, אני לא ידעתי שהוא עד כדי כך שם.
3: אז וייסי, אני אגיד לך משהו, אלו באחד העמודים שאני עוקב אחריהם, מעלים של כל נבחרת, מי הוא הכוכב שלה?
5: אז הוא הכוכב שלך?
3: הוא באחד העמודים הוא מסומן כאילו עם אריאנו דיאס, שהוא כאילו כביכול, אתה יודע.
2: כן.
5: לא, אני אומר שהוא בפנמה נחשב מטורף.
2: גוטי, אתה אומר ספרד?
6: וואלה, כן, יש לי הרגשה עליהם, לא יודע למה, למין ימל חוזר מפציעה בדיוק בזמן, ראיה בשער, מרכז הגנה, וואלה, יש שם...
2: תגידו, בואו נלך, המונדיאל הולך להיות במרכז אמריקה, קנדה וארצות הברית, מה עם ברזיל ואנצ'לוטי, חבר'ה, אפרופו שאני, עוד ניסיתי לתקן את החבלה שווייסי עשה לי פה בקבלים, מה זה?
6: רק לפני שאנחנו עוברים, דני, בחייה דני, מכל האירוע אתמול, החיבוק של מרקיניוס לגבריאל,
2: משהו מרגש,
6: שהוא לוחש לו באוזן, מה הוא לוחש לו באוזן?
2: אנחנו ניקח את המונדיאל.
6: בדיוק, תתקדם.
4: הרטיט את ליבי.
3: הוא אמר לו, ידעתי שתפסיד.
5: אבל ברגע שלא הזמינו את ג'ואאו, וזה לא מרגיש למקצועי, לא לוקחים.
4: בסדר, שמענו. אם כן עורך ומפיק, יש לו חשבון פתוח עם אולטרס פריס סן ז'רמן, רונלד פרון, בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן נראה כמו פנדל של ארסנל בבן אדם, דום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד, גני סגור. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לבי מדינה שחר סבק באולפן. הוא לא מולתי, הוא אילתי, אלי בבק בן דוד.
2: בבק!
4: תולט הטוקסידו עד העונה הבאה, אלי גוטמן.
6: נכון.
4: אם יאמן את ארסנל, יקראו לו מיקל חרטטה, שלמה וייס. והרב שיחתן את שואה בחמישי הקרוב, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור גם בשנייה עד של כל ערב טוב, תקשיחו תיגותי.
6: שבוע טוב.
4: מצוין.
2: חברים, עבר לנו מהר, פרסומות, חדשות, גוטי מכין תה חדש, ואנחנו חוזרים עם עוד מלא מלא הפתעות. לא לזוז לאף מקום.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
4: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח,

0: מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן יאור ויינברג עם החדשות. אזעקות בלתי פוסקות היום בצפון, לפני זמן קצר נשמעו אזעקות בגליל העליון. רחפן נפץ נפל בבית הלל, 4 בני אדם נפצעו במקום, מצבם קל עד בינוני. צוותי כיבוי והצלה פועלים בשתי זירות של נפילות, בבית הלל ובית אלדן. משמורת אלדן פרצה שריפה בשטח פתוח כתוצאה מנפילה והושגה שליטה באירוע. בבית הלל לוחמי האש פועלים בזירת פגיעה ישירה במבנה, אין לכודים במקום. בתוך כך לראשונה מאמצע אפריל נשמעו התראות במעלות. התראות נשמעו גם בצפת ובסביבה. התראות מחשש לחדירת כתבם נשמעו ביישובי קו האימות. האירוע הזה הסתיים. לפני כן אזעקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל. מוקדם יותר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ובעכו. והתראות מוקדמות הופעלו בצהריים באזור חיפה והקריות. בגץ מחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. בפסק הדין קבעו השופטים כי על שר המשפטים לכנס את הוועדה לצורך בחירה בשופטים לבתי המשפט המחוזיים, תוך מתן קדימות לבית המשפט בבאר שבע ובית המשפט בחיפה. בהודעה נכתב כי על השר לפרסם את רשימת המועמדים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים עד ל-8 ביוני. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי כיום כ-51 תקני שופטים לא מאוישים בערכאות השונות, מתוכם 4 בבית המשפט העליון. השר לוין מסר בתגובה, השופטים יצרו במוד ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים. מפלגת הדמוקרטים התכנסה הערב וקיבלה שורה של החלטות לקראת הבחירות הקרובות, בין השאר בנושא הפריימריז וההסכם בין העבודה למרץ. בין ההחלטות שהתקבלו הן שמועד הפריימריז ייקבע בהתאם למועד הבחירות ולמועד סיום כנס הקיץ של הכנסת. בכנס שקיימה המפלגה אמר יושב הראש יאיר גולן, הדרך לבלפור עוברת דרך הדמוקרטים, אני לא מבטיח שנמליץ על יושב ראש המפלגה הגדולה, אלא על מי שיסכים לערכים שלנו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח יחסית לעונה, בשעות הערב והלילה עוד קר, בעיקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות גם כן יישארו ללא שינוי, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם במהלך הימים הקרובים, ולמרות זאת, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
7: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: אולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו יוצאים אל השעה השנייה, עדכו חגורות. נגיד שוב שלום, מה, למה לא, לכל החברים שלנו ברדיו לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. חברים, מכבי חיפה של גוטי. גוטי, הדק חגורות, אפעל מבארים, שפוך על עצמך את התה רותח.
3: אני מתרחק, כי חם פה נהיה.
2: בדיוק, זוז רגע, זוז, פנו דרך כולם.
3: פנו לו.
2: טוב, מה נגיד, מה נגיד, מה נגיד, יש התעניינות על השוער עם מקוב, עוד מעט נשאל אתכם, בייסי בעיקר, אם אתה חושב שהוא נשאר?
3: כל מה זה יש התעניינות, אני לא מכיר שיש הצעה. זה שיש התעניינות, זה לא סוד, אני יכול, אני ממה שאני מבין, אם זו מכבי חיפה או קבוצה באוקראינה כרגע,
2: כבר בינואר הם דחו הצעות מעל 2 מיליון יורו, נכון?
3: כן, אבל זה באוקראינה, הוא לא רוצה, הוא כרגע אומר, אם אני עוזב את ישראל, אני רוצה לליגה טובה, לליגה גדולה יותר, או אם תבוא שחקטר או דינמו, ברור שהוא ירצה, בסוף הוא אוקראיני, אבל קבוצות בסדר גודל הבינוני, הוא מעדיף שלא. אם תגיע הצעה טובה, מכבי חיפה לוקחת בחשבון שיכול להיות, ובטח שהוא עכשיו גם מוזמן לנבחרת אוקראינה, מעניין לראות אם הוא ישחק שם בשני משחקים.
4: יש להם פלן בי כבר למכבי חיפה?
3: אני חושב שאם ירמקוב ילך, ינסו בכל הכוח להביא את גלזה.
2: טוב, תראו, אני רוצה לספר משהו, בסדר? גוטי, ואני רוצה לשמוע אותך, כי את רובן פה שמעתי, רובן אמר פה שאין סיכוי שברק נשאר, כמה שעשו, ככה לא מפטרים, צוות. אני אמרתי ככה, בשביל אמרתי שאנחנו לא יודעים באמת, באמת מה קרה שם, בפנים, מה הסידורים, מה הגבולות גזרה, אנחנו לא יודעים מה קורה, גוטי, מה אתה חושב, יודע, מעריך.
3: מה נראה לך שברק אוהב את מה שקרה, סביבו,
2: לא קשור בין אוהב לאוהב. אני לא חי בתוך נפשו, וברק לא מעדכן אותי אם אוהב
4: לא
2: אוהב.
4: לא קשור בכלל לאוהב לא אוהב.
2: מרגיש לי לא בריא, רעש מיותר.
4: אני חושב ששלושת המאמנים, קוז'וך, יצחקי וברק בחר, צריכים להמשיך בקבוצות שלהם. אבל, אבל, יש אבל. אם בבאר שבע, עשינו וי, לגבי קוז'וך, עשינו וי?
3: כן, בטח.
4: מקבל את הכבוד הראוי?
3: כן. קיבלת גם את השדרוג הראוי.
4: בביתר ירושלים, נותנים את הכבוד הראוי לברק יצחקי, הוא זה שעכשיו צריך להשיב. גם כאן אני חושב שברק יצחקי יעשה טעות קשה מאוד, אם לא יבין ששנה שנייה כמאמן קבוצת כדורגל כמו ביתר ירושלים.
3: שנה שלישית.
4: שנה שנייה, הוא סיים שנה שנייה. כן. זה בסך הכל להיות מאמן כדורגל זה ריצת מרתון, זה לא ריצה ל-100 מטר. בסך הכל סיימת שנה שנייה, נותנים לך את הכבוד, את הערכה, ברק אברמוב נותן לך שיפור בשכר, אלמו כהן נותן לך להבין שסומך עליך, לך תמשיך בביתר ירושלים ותמשיך לעבוד.
2: גוטי, גוטי, עזוב אותם. לך דוח תוך חיפה.
3: אז הנה הוא מגיע.
2: דבר איתי ברק בחר.
4: אני מגיע לשלישי, שגם כאן אני מאמין ורוצה להאמין שהוא צריך להישאר, אבל, וזה אבל.
3: אבל אם זה גוטמן. מה?
2: הנה, זרקת. מי שלא שמע מפתחות נזרקות על השולחן, לא שמע מפתחות נזרקות על השולחן.
5: אתה נותן לו עין לבייס עם המפתחות שלך, גוטי.
2: חבר'ה, למה אנחנו בלבלים טוב? הלו, הלו, ברק בחר, המאמן המאותר ביותר בכדורגל הישראלי, ככה מתרגים אליו?
4: יפה, לכן,
2: אם נכונות השמועות או הדיבורים או הלחשושים,
3: שמה,
2: והיה,
3: בוא תשאל אם בוא, דוחת, אמרת דוח, מה? מה השאלה אם נכון? אני אגיד לך מה נכון ומה לא נכון.
4: בוא אני אשאל אותך שאלה. יושבים כל החברים, ינקלה, אוזי, כמו שאני מבין, לא יודע, אני לא מבין מספיק טוב, ירפאלוב והמנכ״ל יושבים, ובסופו של דבר, הכל יוצא החוצה, ויוצא החוצה במחאות כפולות, וכל מה שיוצא החוצה זה רפש על המאמן, על ברק בחר. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. ברק בחר כמה מרוויח?
3: להבנתי בערך $350,000.
4: 350?
3: או יורו, אני לא יודע להגיד.
4: תחלק חצי.
3: זה 175.
4: תן לי את זה אפ פרונט, ותודה רבה.
3: זה מה שהיית אומר לאן כאלה?
4: אם אתם רוצים ככה להשפיל אותי, אם אתם רוצים ככה להמשיך, אני לא מקובל עליי. כי אין סיכוי לברק בחר להצליח במכבי חיפה, בהלך רוח הנוכחי. הנה, אני בא ואני אומר לך.
6: עכשיו, גוטי, כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו לא יודעים את כל זה, אני גם לא חושב שהם השפילו אותו, אמרו לו, אתה לא טוב. הם פשוט עשו שם מה שנקרא, הזיזו לו את הכברת, כן ידע, לא ידע, מה פתאום אתה...
4: רגע,
6: גוטי, אני בכוונה מציג עמדה קיצון לצד השני. בוא, אני לא מתעמם סתם, מצורך הדיון, בסדר? עכשיו, נשאלת השאלה שלי פה. ברק לא יכול להצליח

0: עכשיו. בסדר? אני אעלה לך בשאלה.
1: בבקשה.
0: ברור לך שמכבי חיפה צריכה להביא, לצורך העניין, חלוץ. כולם תמימי דעים שמלמד יהיה חלוץ שני. אמת או לא?
2: כן, בזה יש תמימו דעים.
0: יופי. עכשיו, מי זה כולם? כולם. זה ליאור רפאלוב, המנהל המקצועי. וברק בחר, המאמן. איזה חלוץ רוצים? האם רוצים להביא חלוץ מטרה, תשע, עם הגב לשער, סגנון, סטיוארט, או רוצים להביא חלוץ מגוון, עם הפנים למשחק, מהיר, עזוב, שחקן יותר טוב מדין דוד.
2: לא, אני אומר, סגנון דין דוד.
0: סגנון דין דוד הוא יותר טוב מדין דוד, שיודע ללכת דריבל, שיודע לייצר לעצמו שערים. איזה סגנון? אתה יכול לענות לי מהרלי בן דוד? מי מחליט על הסגנון? מי מחליט על איזה שחקן
2: יביאו? על הסגל, רפאלוב מחליט.
0: זאת אומרת, שרפאלוב נותן לברק בחר נתונים שאיתם הוא צריך להתמודד אחרי זה על קר הדשא.
2: כן, עוד פעם, בחלוקה.
1: נגיד שזה לגיטימי. אני מדבר על הכוורת שפוטרה.
2: כן, אבל גם שם יש עניין.
1: גם שם מה?
2: יש עניין, כי אני חושב שכולם
1: מתעסקים
2: על הכוורת, וזה הדבר השולי שם.
1: לא, זה לא שולי.
2: אני אגיד לך למה זה שולי.
0: לגבי עוזר מאמן, אין לי ספק שברק בחר הוא זה שצריך לקבוע מי העוזר שלו. זה הכל. אין לאף אחד סי פה, ואם רוצה ליאור רפאלוב להחליט מי עוזר מאמן, ברק בחר, עוד פעם אתה מבטיח.
2: לא, זה נקבע כבר בשיחה ביניהם, ברק בחר
0: החליט מהעוזר מאמן. זה חד משמעית, כי אף אחד לא יכול לקבוע לי מי העוזר שלו.
1: אבל צוות מקצועי, מאמן כושר זה לא...
0: מאמן כושר זה החלטה שצריכה להתקבל על ידי המאמן.
2: לא על מנהל מקצועי?
0: לא. על ידי המאמן.
2: אז פה תתקבל על ידי המנהל המקצועי.
0: אז בסדר, אז כאן אני אומר עוד פעם מפתחות.
2: למה? אבל אנחנו לא היינו מאמנים. לא, אני לא הייתי מאמן. אני שואל למה כאילו עוזר מאמן... אתה אומר בעצם את כל הצוות
0: מתקבל. נגיד, יש לי שאלה אליך. בוא ניקח את כל הפרמטר של כושר גופני. זה מדברים פה על סבולת לב רואה, ומדברים פה על כוח מתפרץ, ומדברים פה על מגוון של פרמטרים. עזוב עכשיו GPS ונתונים פיזיולוגיים, בסדר? האם יש שני סוגים, בוא נאמר, של מאמני כושר, אחד שמאמין שאת ההכנה לליגה עושים בריצות ארוכות. אני מכיר כאלה.
2: אוקיי.
0: מכינים את הקבוצה דרך סבולת לב רואה וריצות ארוכות. עכשיו יש כאלה מאמני כושר שלא מאמינים בגישה הזאת, אלא דרך סבולת שריר, אלא דרך אינטרוולים. עכשיו המאמן, בסופו של דבר, הוא זה שצריך לבוא חשבון עם מאמן הכושר. למה? כי עכשיו מספרים לי סיפורים על דרור שמשון, שכמות הפציעות של מכבי חיפה זה על הגב שלו. נו בחיית רבק, מספיק עם החרטוטים האלה. די עם החרטוטים.
2: אז מי אחראי, זה לא דרור עצמו בכלל, במערכת, מי אחראי על פציעות?
0: תלוי, מגוון של, יש פה מגוון של פציעות. יש פציעה של קרסול שזה מפרק, יש פציעה של ברך שזה מפרק, יש פציעות של שריר שזה...
1: כן, נו, זה שאלה נורא.
0: זה בדיוק.
1: זה כמו שאתה אשם את הרופא של הקבוצה, שהוא אשם בפציעות.
0: בדיוק, עכשיו אני רוצה...
2: אגב, גם שם, יש ביקורת על הצוות הרפואי בשיקום הפציעות.
0: אתה מאמן כדורגל.
2: יש ביקורת שם.
0: אתה מאמן כדורגל, אתה צריך לבחור לך את הצוות שעובד איתך, קרי, עוזר מאמן שלך, עוזר מאמן אישי. מאמן שוערים זה המאמן, זה ברק בחר. מאמן כושר זה המאמן, זה ברק בחר. אם ברק בחר לא בוחר את כל הצוות הזה שעובד איתו ביום יום, אתה יודע, בסופו של דבר אתה נמצא עם הצוות הזה יותר מאשר אתה נמצא עם אשתך.
2: כן, זה נכון.
0: אז בסופו של דבר, אם אני אין לי אינטראקציה עם האנשים האלה, אז איפה הסיכוי שלי להמשיך?
1: עכשיו כולנו תמימי דעים.
3: אני חייב לומר גם משהו, רגע. אתה יודע, דיברתם, שמדברתם כל זה, תתן לך בראש.
2: אתה בחרת את העוזר ואת המאמן כושר?
3: ברור שאני בחרתי. מה נראה לך?
2: ואת העוזר מאמן בדאבל מי בחר?
3: לא, הוא היה רק רשום תופס אצלי. העוזר מאמן, זה לא היה, עזור אותך, הוא היה רק בתופס, הוא היה בשביל, אתה יודע, שרשום בתופס. עכשיו תקשיב, אני ראיתי שבמכבי חיפה גולנקוב הולך לחתום שם כשואר...
1: חתם.
3: יש שם גם, יש גם ירמקוב. עכשיו, מה אני שומע? תקשיבו טוב מה אני שומע. שמעתי ששריף קיוף, עכשיו הולך לנסות לשנות את השם שלו לקיופקוב, בשביל לקבל דקות. אבל מה, הוא נתקל בהתעלמות, גם מהקבוצה, וגם ממשרד הפנים, אתה מבין? עכשיו הוא קיופקוב רוצה להיות, אתה מבין?
2: קיוף היום קיבל בשורה פחות טובה.
3: למה?
2: בקריית שמונה מאוד התלבטו אם להמשיך עם טננבאום או לא, וכבר סימנו, אם אנחנו מחליטים בסוף שלא ממשיכים עם טננבאום, מביאים את קיוף, כבר די גיששו, די המובן שאפשר להביא אותו.
0: יש לו מספיק קבוצות שיכול ללכת לשחק.
2: משאירים אותו.
0: קיוף חייב לצאת.
2: איפה?

0: מכבי נתניה.
1: כן, יכול להיות שם.
0: חד משמעי.
2: רוני
0: לוי רוצה אותו? חד משמעי. הנה תרשום, מכבי נתניה הוא רוצה אותו.
1: הנה, זה סקופ.
0: ברור איזה שאלה הזאת.
1: יש לך סקופ.
0: מספיק קבוצות וכיוב צריך לצאת. ממכבי חיפה, אסור לי להישאר במכבי חיפה. צריך לצאת, לשחק ולהוכיח את עצמו. זה הכל. ראיתי כבר שוערים גדולים שעשו את זה.
2: גוטי, אני חוזר
1: לך. חבר שלך לא רוצה אותו?
2: גוטי.
0: יוסי? אבוקסיס? לוקח אותו אתמול.
1: כן.
0: ברור.
2: חבר'ה, שאלה. אז איך ברק בחר נשאר? למה? אם אחרי שגוטי פה זרק את המפתחות 3-4 פעמים, אגב, מי ששואל, שבר, צדק,
0: יש פה, הסורי אפריקאי,
2: בדיוק, צדק בבוין של וייסי, נחתו לו על... לא, איך הוא נשאר, גוטי? יאללה, תסביר לי, בואו נוריד את הפוליטיקלי קורקט. עושים דבר כזה, אני מדבר אליך, אני שואל אותך כמאמן בכיר מאוד, שלקח את זה צלחת 1-2, היה מאמן נבחרת, איך הוא נשאר?
0: לא יודע, אני חייב לשאול אותו, איך הוא מרשה לכל החוכה והתלולה הזאת מסביב, איך יכול להיות דבר כזה? כי בסופו של דבר...
2: אגב, הוא נעוץ בחוזה, וייסי.
0: ברור, יש לו חוזה מהבא.
2: לא, רגע, אני הבנתי שאין לו חוזה, זה הייתה הבטחה.
3: זה רק סיכום.
2: היה רק סיכום.
1: זה חרטה ברטה.
0: עזוב, יש לו חוזה, נקרא
1: חרטה ברטה.
0: מה הקשר?
1: ברור שיש לו חוזה.
0: עם ינקה לשחר זה...
1: לא, יש לו חוזה.
0: זה סיפור של חוזה. אם הוא בא לינקה לשחר ואומר לינקה לשחר, תקשיב טוב.
1: אם היה נכון הסיפור שלך, אני לא בטוח שברק בחר במכבי חיפה.
0: מה זאת אומרת?
1: אני לא בטוח שאם אין לו חוזה, הוא נשאר במכבי חיפה.
0: אז בסדר, על אחת כמה וכמה, ממש אתה אומר לי, עכשיו עוד יותר מוסה לי אשן ברור.
1: בשביל זה אני פה.
0: לא, אני רוצה להסביר חלום.
1: בשביל זה אני פה.
0: לא יכול להיות דבר כזה, בוא נתן.
3: וייסי, תעשה לי טובה, עוד מתיקן לו משהו פה באולפן. תחילק.
0: לא יכול.
3: תחילק, שתי נעקה, שתי. קח לגמה. קח לגמה, נו. קח לגמה.
2: אבל גוטי, עכשיו בסרצינות, חבר'ה, ברק בחר. מה הם מנסים לעשות שם, השמדת? אם, שוב, אם כל ה... יכול להיות, שמה, חבר'ה, אני אמרתי את זה גם לרובן.
0: זה השפלה.
2: לא, רגע,
1: אני לא חושב שהם מנסים להשפיל אותם.
2: רגע, גוטי,
0: מה זאת אומרת?
2: חברים, שנייה.
0: לרומם את רוחות.
1: לא, אני חושב שבסופו של דבר אין כאשר...
2: יכול מאוד להיות, וייסי, שיש ביניהם איזה דיבור, שלא יוצא החוצה לתקשורת, והיו הסכמות כאלה ואחרות לגבי הצוות. יכול להיות שמה שאנחנו רואים... זה הער והאכבר, בסדר? זאת אומרת, מפה זה נראה לנו הער, אבל בתוך המערכת...
1: לא, לא, אוקיי. זה היה הער. זה היה הער, ושאף אחד במכבי חיפה לא ינסה להפוך את זה לאכבר. היה ימים של הער, וואחד הער, לא הער חרמון, הער האברסט. היו כמה ימים...
0: עכשיו אם וייסי אומר, אני...
1: של הער מטורף.
0: כן, אז איך יכול
1: היום,
0: להיות...
1: היום, עוד פעם אני אומר, בשיחה הזאת בין ליאור לזה, כן, סיכמו את הדברים...
0: ומה?
1: שברק קיבל אותם. חייב להגיד את האמת, ברק קיבל, זה יהיה עליו. הוא קיבל את זה שבליאור קובע את הסגל, כאילו יש לו את ההחלטה, ברור שהוא התייעץ עם ברק, ברור שהוא רוצה לקבל את המילה של ברק, אבל ליאור הוא המילה האחרונה, אם יש ויכוחים, וברק
0: בורא
1: את העוזר, והכל, כרגע זה מוסכם על ברק, זה צריך להגיד את האמת.
0: סבבה, תגיד, יש לי שאלה עליך. מי החליט על הסגל בעונה שעברה?
1: ליאור ואיציק עובדיה. אני לא יודע אם איציק כמה... כן, אני חושב שגם איציק
0: כמה. מי החליט על המאמן בעונה שעברה?
1: ליאור וזה.
0: עד כמה הייתה הצלחה להחלטות האלה?
1: בגלל זה אני אומר. אני לא מבין איך בסוף עם חוסר הצלחה שנה שעברה החליטו את ההחלטה הזו, אבל זו ההחלטה שהיה קשה.
2: רגע, רגע, רגע, את זה אני כן מבין. את זה אני כן מבין.
1: למה אתה מבין?
2: אני אגיד לך למה אני כן מבין. כי אם יש בעלים שאומר, אני מאמין בליאו, ואני נותן לו פה לבנות עצמו, ואני אספוק את הטעויות שלו, אפרופו...
1: תגיד לי מה זה, זה הפועל יוקנעם בליגה ג', מה זה אני אספוק את הטעויות שלו?
2: שנייה רגע, וייסי, שאלת פה, בונה, רונצ'וק שאל פה, בונה, מ-2019 עד היום, זה מה שארטט הביא, זה שווה את זה? ואתה ענית לו במה שנקרא בביטחון מלא, ודאי שזה שווה את זה.
1: תגיד לי, ארטט עם קבוצה...
2: אולי לי הוא שווה את זה.
1: לא, אתה לא יכול להשוות את זה. ארטט עם קבוצה הרבה פחות טובה ממנצ'סטר סיטי.
0: ומליברפול.
1: הרבה פחות טובה מליברפול.
0: ומיונייטד.
1: היה שם עד הסוף כל עונה.
0: מה זה, איזה שאלה
1: הזו. מכבי חיפה עם התקציב הכי גבוה, התרסקה, לא הייתה ממחזור שביעי בתמונה, הייתה צריכה משקפת כדי להסתכל על מקום
0: ראשון לשני. יש פה שני מועדונים שצריכים לשאול את עצמם שאלות נוקבות, זה מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: וגם השאלות הן שונות.
0: מכבי תל אביב לפחות היא סיימה את העונה הזאת עם גביע המדינה.
1: וגם הייתה איכשהו בתמונה, אלי סיפר לנו
0: מה עם גביע המדינה, מכבי חיפה.
2: לא, אני רוצה להוציא את מכבי תל אביב.
0: לא, תוציא. הוצאנו אותה.
2: גוטי, ליגה אירופית. גביע, מקום שלישי.
0: הכל טוב, הסכמתי איתך, בוא תתקדם, הסכמתי איתך. בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה, על מה מכבי חיפה? על מה אתם, לא יכול להבין את זה כאילו, על איזה בסיס אתם מסתמכים שאתם נותנים למנהל מקצועי להחליט עכשיו הכל, מי יהיה מאמן הכושר, הצוות הרפואי, השחקנים, ובסופו של דבר, המאמן יהיה זה שצריך לעלות על קר הדשא, להנחיל שיטה וסגנון לשחקנים.
1: אבל זה לא קורה בביתר?
0: לא, שהוא לא... מה זאת אומרת?
1: כי שם גם אלמוג כהן, זה מודל של אלמוג כהן, הוא המילה האחרונה בהכל.
0: אז אני בא ואני אומר לך שאלמוג כהן הוא כאחד ש... היה לי איתו יותר משיחה אחת, הוא אדם גמיש, והוא אדם, אני לא יודע, אוקיי. אני עוד לא, יצא לי פעם אחת לדבר.
2: אני לא זוכר שברק רגע, יצחקי מגיע לא לאימון בביתר, לי... והכברת שם פוטרת.
0: אני, נכון.
2: לא, לא זוכר. בסדר,
0: נכון.
2: בסדר. זהו.
0: נכון, אבל בסופו
2: של... ואני רוצה להגיד משהו על ליאור רפאלו, ואני בחיים לא דיברתי איתו, הוא היה כוכב כדורגל גדול.
1: אדיר, מה זה.
2: אבל איך שהוא... יצא, העונה, אתם זוכרים את המקרה עם
1: המיקרופון?
2: עם המיקרופון.
0: כן, בסדר. בסדר, זה קורה.
2: משהו ש... לא, זה קורה, זה קורה
0: טיפה יותר מדי
2: זמן.
0: מסכים איתך?
2: לא צריך את זה.
0: מסכים איתך, מחלנו, ואני בא ואני אומר לך. כל הסיפור הזה, מה שאומר עכשיו וייסי, ווייסי הוא העיתונאי, ווייסי מה שהוא אומר, אני שם את היד, אוקיי? כל הסיפור של עונת המשחקים 26-27 טיפול רק על בן אדם אחד, על ליאור רפאלו. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים עם ברק בחר, כל העונה הבאה זה נופל על ליאור.
1: אגב, אני חושב שהוא יודע את זה.
0: בסדר גמור.
1: אני חושב שהוא יודע את זה.
0: בסדר גמור.
1: אני מקווה מאוד שהוא מבין את זה.
0: אם הוא יודע את זה.
2: איפה ינקה לשחר בכל הסיפור הזה?
1: מה זאת אומרת?
2: חבר'ה,
1: זו החלטה שלו, הוא נתן תפתחות
2: לליאור. בסדר, ברור, ברור. אני שואל, מה? מה קורה?
0: מה קורה? בוא אני אשאל... בוא אני אענה לך.
2: גוטי לא מבין כדורגל.
0: בוא אני אענה לך.
2: וייס לא מבין כדורגל. חצי מדינה מדברים על זה, לא מבינים?
0: בוא רגע.
2: איך זה קורה?
0: כאשר אנשים הרימו גבה לגבי מיץ' גולדר, כשהוא מינה את ג'ורדי קרויף, אתה יודע מאיפה הגיע ג'ורדי קרויף? מהאק לרנקה. אני זוכר שהוא הרים לי טלפון, הייתי מאמן נבחרת מהאיק לרנקה, אז היו כאלה אמרו טוב, עם כל הכבוד, זה הבן של יואן, זה ג'ורדי קרויף,
1: אבל מה הוא עשה?
0: אבל בינינו, אתה יודע מה הוא עשה? הוא עשה גדולות באיק לרנקה, הוא לקח מועדון כדורגל בקפריסין בינוני מינוס,
2: אבל הוא איש מקצוע,
0: ועיצב אותו, רגע, ועיצב אותו בצמרת הכדורגל הקפריסאי, אוקיי? זה הוא עבר תהליך נכון בכדי להגיע למכבי תל אביב בתור מנהל מקצועי. נכון לרגע זה.
3: תגיד לי,
2: אני רוצה להגיד עוד דבר קטנצ'יק, קופמן וגוטי. שאלה פה מאוד מאוד מעניינת שצפה פה אצלנו במערכת. למה ינקלה, איציק, ליאור וברק, כולם באיזושהי אסיפת, לא עושים איזה אסיפת עיתונאים, מסיבת עיתונאים, מתראיינים.
1: הוציאו הודעה.
2: רגע, לא, עזוב שנייה רגע הודעה.
1: בוא,
2: למדו מהלשכה, בסדר? יש הודעות. חבר'ה, יש פה מועדון גדול, הם קונים מנויים בהרבה כסף.
0: צודק, אלי בן דוד.
1: ומה נראה לך שהם יגידו במסיבת עיתונאים הזאת?
2: שנייה רגע, לא יודע מה יגידו.
1: הם אמרו כבר בהודעה, אל תתייחסו לדיסאינפורמציה של הרשתות וכלי התקשורת.
2: וייס, רגע, להבדיל מארגונים אחרים, פה יש מה שנקרא אוהדים, אנחנו כולנו מבינים שמועדון כדורגל...
0: למשל, תן לי עכשיו לשאול שאלה, אוקיי?
2: בבקשה?
0: תן לי לשאול שאלה, שני פונקציות, את ברק בחר, ואת ליאור רפאלוב, אוקיי? תסבירו לי איך... זה הולך לעבוד ביניכם. כשאתם רוצים להביא חלוץ, תסבירו לי מה הפרמטרים שאתם מודדים בכדי להביא את החלוץ שיבקיע כמות דו ספרתית למכבי חיפה. זה הכל.
2: אנחנו מוכנים פה אצלנו.
1: אתה רוצה שאני אענה לו את התשובה?
2: אנחנו מוכנים פה אצלנו.
0: אני רוצה שהם יענו לו.
1: לא, אז הם יגידו לך, אני אומר לך מה הם יגידו. הם יגידו,
2: לתת במה אוגנת.
1: הכל יהיה בשיתוף פעולה.
2: רגע.
1: זה מה שהם יענו לך.
0: עזוב אותי מהמשפתיים הזה. עזוב אותי
1: מהמשפתיים.
0: לא, אבל שאלתי שאלה ספציפית.
3: תעשה לי טובה, וייסי, תבדוק. תעשה לי טובה, מה יש לו בקוס שם? תבדוק.
0: זה אי אפשר ככה, אבל...
3: נראה לי יש לו בנזין שם בתוך הקוס. תגיד לי מה עובר לך, גוטי, מה יש לך? חצי שעה פה אתה צורק לי בתוך המוח.
0: באמת.
3: תגיד לי מה זה בנזין?
0: יאללה, רון, תצרח אתה עכשיו.
3: אה, אתה שאני צרח?
1: יש לך את התמלילים של השיחה בין רפאלוב לבחר?
3: הלוואי, נחכה לברצף שישתכו לי אוטו של חולים.
2: חבר'ה, אנחנו פה יושבים בין היתר, כמובן, ההום בייס שלנו הוא רדיו חיפה. אנחנו פונים מפה למועדון שיקר לרדיו ויקר לכדורגל הישראלי, ובטח ובטח לכל כך הרבה אוהדים שבאים ושמים הרבה כסף.
3: ואתה גם אוהב אותו, נכון?
2: מותר להם, אגב, מותר להם לשאול שאלות, ואולי, כמו שווייסי אומר, לא לקבל תשובות, אבל לשמוע את השאלות, מותר, אנחנו נותנים פה במה.
1: למי? מי אתה רוצה שיבוא? לא הבנתי.
2: מה זאת אומרת?
1: לא, מי אתה מקווה? לא הבנתי.
2: ליאור שיגיע לשבת איתנו.
1: אה, אחד. חשבתי שאתה רוצה את כל הרביעייה.
2: כולם מבחינתי, יאללה, בוא נעלה נריב פה.
0: לא כולם. זה או ליאור רפאלוב או ברק בחר. עזוב אותי מכל היתר.
2: אוקיי. למה? אני הייתי שמח לשמוע, לשאול את ינקלה גם כמה שאלות.
0: מה הקשר ליאנקלה, ינקלה בעלים, ינקלה שמת... עזוב אותו ינקלה,
2: שמת... למה? מה? שאני שומע את ברק אברמוב. תגיד,
3: הוא צודק, הוא מתווה דרך.
2: שומע את אלונה.
0: איזה דרך מתווה? הוא נותן...
3: ינקלה לא מתווה את הדרך?
2: אני רוצה לשמוע ליאנקלה, למה, איך... אתה יודע מה? אולי גם למחוא לו כפיים בסוף, אם התשובה שלו... איך הוא נותן לליאור, אחרי כל מיני דברים שאנחנו מעלים פה, מה הוא רואה שאנחנו לא מצליחים להבין.
0: בסדר, אבל זה כבר התקדמנו. נתן לליאור, זהו כבר נתן לליאור, נכון? את הגושפנקה.
2: לא, אני רוצה לשאול שאלות.
0: לא משנה, אני לא הולך אחורה, אני הולך קדימה, אני רוצה לראות
1: היום. הוא רוצה לדעת מה הסדר מהיום.
0: אני רוצה לראות היום, קדימה, מהיום, האוהדים של מכבי חיפה לא מעניין אותם מה היה. האוהדים של מכבי חיפה מעניין אותם מה יהיה. אני רוצה לשאול את ליאור רפאלוב, אם ברק בחר לא מוכן, או את ברק בחר, אני רוצה לשאול אותם שאלות, באמת ברמה של מאמן עבר, אני רוצה לראות, לשאול אותם שאלות, שיתנו תשובות לכל אותם אוהדי מכבי חיפה.
1: אני מעריך ששני האנשים האלה ספציפית כן יהיו במסיבת עיתונאים של תחילת עונה, כן? וישאלו שאלות, כן?
0: כן, אבל צריך להישאל שאלות ברמה שיתנו לאוהדים של מכבי חיפה איזשהו...
2: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות.
0: Peace of mind.
2: אני רק רוצה ככה לתת הדיסקרטיות הזאת, ולא עושות טוב למועדון, הרעש הזה עושה, נראה לי, מנפח לפעמים, מנפח באוויר בלון ששהיה צריך להתפוצץ מזמן, אבל יאללה. נתנו פה גוטי, זרוק 3-4 חתך קוביה קירח לתוך התה, תרגיע אבל, תרגיע, אשן.
1: אתה יודע שהמזגן פה 12 מעלות ואנחנו מזים.
2: פרסמות וחוזרים, היידה.

0: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן, החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
3: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: patties, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: חברים, פרלה חוזרת אלינו, פרלה. ספרי לנו עוד מה שאת יודעת על מלך המונדיאל, פרלה, ספרי לנו.
3: אגב, פרלה, לפני הדעת, אתה יודע, אנחנו פה ויש מלא טלוויזיות מולנו. לא מפסיק ההתראות בצפון, זה מטורף, באמת.
2: מה קרה לך, דורי דורות? דורי דורות, עזוב, מה?
3: מטורף. אז ליבנו איתם, כן?
4: אז ליבנו איתם.
3: ליבנו עם הצפון, חד משמעית.
4: שנקרא, לימן, בצת, שלומי, הכל.
3: אני רק חושב על, אתה יודע, כל הזמן אני מנסה לברר עד שקריית שמונה, מתי חוזרים לשחק באצטדיון?
2: וייס, וייס, ניצחנו, החזרנו את המחורה, את התמנון, איך אמר שר הביטחון, התמנון, השואל, ראש השואל, ראש ה...
3: זה פחות מעניין אותי. להיכנס לזה, אני אומר רק,
2: מעניין, הלב שלי איתם. כן, הלב שלנו איתם, נקרא הלב על הצפון שכבר שנים, ומפונים וחוזרים. הנה, יש לנו מיקרופון, לא מעניין אותנו פוליטיקה. שמישהו במקבלי ההחלטות יתעורר, וישלח להם כסף, למקומות האלה כסף,
3: ויעזור
2: להם, יהיה קשב, ולחיילים שלנו, שלא ישלחו להם כל מיני רשתות של דייג, שיתנו להם פתרונות. זהו, את תדליק אותי, אני וואי
3: מלך המונדיאל,
2: אני עוצר את עצמי, מלך המונדיאל, בבקשה.
5: שלום, קראתם לי הגעתי, כן יהודית?
2: לא,
5: אמרת מלך המונדיאל.
2: לא, אבל התכוונתי לפרלה, כי הוא רוצה לדבר איתנו על משחק חדש, כיפי מאוד.
3: מונדיאל 2026, אתה לא שם, מוטל.
2: אפליקציה פגז,
3: הוא במקסיקו אבל.
5: נו נכון?
2: בייסי, את תדליק אותו, בייסי, אני אפטר אותך, אני אשבר לך.
5: אני מגיע יחד עם המיכאי לשם, דרך אגב.
2: גוטי, זרוק עליו את המפתח בראש, הוא יצא להשתולל לי פה.
6: טוב, חברים, ככה. יאללה, זה מלך המונדיאל של רדיו חיפה והפאנל. כמובן, מקום ראשון, אמרתי כבר, זוכה בקורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקים. איך מתחברים? מתחברים בקליק, מערכת המשחק, בצורה מובטחת עם חשבון הג'ימל, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים, מנחשים תוצאות וזוכים בפרסים, בפרס ראשון, יכול להיות שיתווספו בהמשך, וכמובן נעדכן. ההרשמה היא מאוד מאוד פשוטה, דרך האפליקציה של הפאנל או דרך האינסטגרם של הפאנל ברדיו חיפה. ואפרופו, גוטי ושלומו, אני צריך אתכם עכשיו בהזנה.
2: שימו לב, יש לי פה עניין, יש לי פה, אתם יכולים לקבל פה, גם שלהם עלי, גם גוטי, הודעת המועדון
3: ביתר ירושלים. רגע, שזה אמיתי? זה לא פייק?
2: אני לא יודע...
3: רגע, אני בקבוצת הודעות של ביתר ירושלים, אמת.
2: אלמוג כהן מונה למאמן ביתר ירושלים.
3: אז אמרתי לך שעל פי וישק דבר.
6: וואו.
2: המנהל המקצועי, הודעת המועדון, יעבור לקווים ביחד עם עוזריו,
3: ואבירם ברוכיאן חוזר.
2: ואבירם ברוכיאן שחוזר למועדון נעוריו. יצחקי מסיים את תפקידו, אברמוב בטוח שיצעיד אותנו קדימה. חברים, רעידת אדמה,
6: מה שנקרא,
2: בבירה.
3: טעות קשה של אלמוג כהן. קשה מאוד של אלמוג כהן, כי בסופו של דבר כשאתה מנהל מקצועי, בטח מנהל מקצועי כל כך מוערך, זה תפקיד לאורך שנים. כשאתה יורד להיות מאמן בסוף, טיפה לא ילך, גם אם ייקח אליפות עונה הבאה, עונה אחר כך לא ילך, אתה מסיים את דרכך. טעות קשה בעיניי, לא מובן, לא מובן לי.
4: תן לי ללחוץ לך את היד.
3: אתה מסכים איתי?
4: לא מובן. פעם ראשונה
3: שהוא מסכים איתי.
4: שירים טלפון, אלמוג כהן, היה צריך להרים שנייה אחת לפני טלפון.
3: וואו, אני לא מאמין.
4: לג'ורדי קרויף. אתה זוכר שמיץ' אמר לו תרד לקווים? עכשיו אם היה אלמוג שואל לג'ורדי קרויף, מה הטעות הכי גדולה שעשית במכבי תל אביב, היה עונה לו ג'ורדי קרויף, ברגע שהסכמתי לרדת לקווים כמאמן מכבי תל אביב, זו הטעות הכי גדולה. זה הכל.
2: תקשיבו, בואו רגע, הנה, העסק
3: אף אחד לא האמין, כן? זה אפילו לא עלה במחשבות של מישהו.
2: רגע, בואו, אני אוהב את הסגנון הזה של ברק אברמוב, שהוא לא, להבדיל מכל מיני, מה שדיברנו באייטם הקודם על חיפה וכל מיני ספקולציות והתלחששויות וכנאי ולא היה שמות, הוא בא אומר, אדוני, כן, כן, לא, לא, קולט, תודה רבה, נמשיך הלאה, ניפרד כידדים, הלאה. יש בזה משהו בריא למועדון, בטח למועדון שרוצה לבנות עצמו בקיץ. לגבי אלמוג, תשמעו,
3: טעות קשה מאוד שלו.
4: לא, לא, רגע, בוא נעשה סדר.
3: מחזיק מנועה.
4: רגע, בוא נעשה סדר עם אלמוג כהן, בסדר?
2: יש מצב... על ברק אברמוב.
4: לא, אני... על ברק אברמוב.
2: חתך את האירוע, הלך.
4: בוא, מבחינת ברק אברמוב, אני יכול להבין אותו.
5: כן? מה אתה יכול להבין? דבר, נו, בוא נשמע אותך, בוא, דבר.
4: בוא, נאמר
3: שהוא... למה החלטת את זה?
4: לא,
5: קודם כל... עוד מעט אני אסביר לכם למה.
4: לא, תסביר קודם, ואז אנחנו נדבר.
5: לא, קודם דבר, אחרי זה אני אסביר.
4: הקצבת סכום מסוים. לברק יצחקי כמאמן, נתת לו שיפור משמעותי, כמו שאני מבין, נכון וייסי?
7: מה, לברק?
4: בשכר, ליצחקי.
7: פחות יודע, אז אני לא רוצה להגיד סתם.
4: כמה נתת לו שיפור בחוזה, מיסטר אברמוב?
5: או, נתתי לו הרבה, אבל בוא, עזוב, זה לא... תקשיב טוב, אני, בוא נגיד לך משהו, דון גוטי, קח שטוק מעט, יופי. אני, הסבלנות שלי, היא כמו הבלייזר שלי. היא פוקעת! גם אפשר עוד, תכינק, בוא!
2: אבל יש משהו מאוד מאוד מעודד במה שברק פה שלנו עושה, בעיניי, לא, לא מעודד,
4: סליחה,
2: כן, רק על ברק אברמוב. בואו רגע, לפני שנעבור עליו.
4: לא, לא, אבל יש פה לדבר,
2: רגע, אני לא מדבר רגע על יצחקי, אני מדבר על אברמוב כקבלת החלטה.
4: הברק מכה פעמיים פה הערב, בואו, זה לא פשוט. הברק מכה פעמיים פה מבחינת אברמוב, הוא ביזנסמן, איש עסקים, הוא יודע מתי לשים את הקווים האדומים, מתי הוא עושה עסק, מתי הוא לא עושה עסק. בסופו של דבר הוא בא לברק יצחקי, נתן לו את מה שהציע, ברק יצחקי לא נתן תשובה, התקדם. כולם היו בטוחים שהולכים לכיוון משהו החיון, בא לאלמו כהן, דיבר עם אלמו כהן, אלמו כהן, עצם העובדה שהוא הסכים להיות מאמן, מבחינתי שם הוא סיים את תפקידו כמנהל מקצועי.
7: והוא היה הטוב ביותר בארץ, קיבל סופרלטיב, איזו טעות, אני לא מצליח לתפוס
4: את זה. בואי אני אסביר לך את ההבדל הגדול בין מנהל מקצועי. אני למשל, כשהייתי בהפועל תל אביב בקדנציה השנייה, אמרו לי בוא תהיה מנהל מקצועי. זה שתי עולמות שונים. אם אתה מאמן כדורגל, אתה יודע, אתה זוכר שברק יצחקי גם היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב.
7: נכון.
4: אמת? אבל אז הוא קיבל החלטה שהוא עוזב את היציע ויורד לקווים. once ירדת לקווים, לחזור אחרי זה ליציע, התהליך הוא יותר מורכב. משום שבסופו של דבר, באת עכשיו, ברק, אלמו כהן, באת על הקווים, לקחת את ביתר ירושלים מדרגה אחת קדימה, אתה פותח לעצמך את הדלת לשנים כמאמן כדורגל בכדורגל הישראלי. אבל מה קורה אם ירדת על מקום שלישי? ומה קורה אם ירדת על מקום רביעי? מה קורה אז? הקהל טועה, יטען, ובצדק, שברק יצחק יהיה מאמן טוב יותר, ואז אני לא בטוח שהתהליך ההפוך יכול להתבצע, לחזור להיות מנהל מקצועי. בוא נע, זה לקחת פה סיכון מארץ הסיכונים.
7: החלטה...
5: אגב, שאלה, מה עם משהו אחר? הוא נשאר או שהוא
7: גם... הוא ואווירן ברוכיאן העוזרים.
2: הוא ואווירן ברוכיאן העוזרים.
6: שאלה לחבריי הפנליסטים. יש סיכוי שעכשיו ברק יצחקי יזעזע קצת את מה שקורה במכבי חיפה?
7: לא, להבנתי לא.
6: לא?
7: להבנתי לא.
4: מכבי חיפה נמצאים במקום כזה שזעזוע כבר לא יכול לזעזע, זה הכל, הם כבר זעזעו והם צריכים עכשיו רק דבר אחד לעשות, לא לזעזע.
6: אז רגע, גוטי, שאלה עליך, מקודם דיברנו על מלך המונדיאל, מה עם מלכת השכונה? ראית קצת על מאור בורגה, מה היה בכותרות? מה דעתך על זה?
4: תשמע, אני לא ראיתי את הסרט הזה על מכבי
7: חיפה. אבל ראית את הרילס?
4: ראיתי את הרילס, כן, ראיתי את הסרטון עם המגן, איך קוראים לו?
7: עמית כהן,
4: עמית כהן. אני חושב ש...
7: לפעם דיברת על שחקן ככה?
4: לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה.
7: זה לכבד את השחקן?
4: זה לכבד אדם. למה שחקן? מה הקשר לשחקן?
7: אני אומר, לכבד את המשחקן.
4: לכבד אדם. אני יצא לי בתקופה הקצרה שעבדתי עם מכבי חיפה, אז בורג היה במערך הסקאוטינג.
7: כן.
4: לא הכרתי אדם כזה. הכרתי אדם שמכבד אדם, וראיתי את הסרטון היום, והייתי עמום.
7: והיה עוד סרטון שלא ראית, עם זיגי, איך קוראים לזה? בגבינגה, איך קוראים לו השמשפחה שלו? משהו כזה, שהוא אומר לו, יש קבוצות שרוצות אותך, ואם אתה לא, אתה תשב ביציאה. הוא אומר לו, אז אני אשב ביציאה. אומר לו, השחקן לא, אז הוא אומר לו, שכר אתה לא תקבל. תדבע אותנו זה, שכר לא תקבל.
4: מי מינה אותו כ...
7: אלירן עובד.
4: אלירן עובד, אז... ומי שחרר אותו?
7: אלירן עובד.
4: יפה מאוד. אז הנה לך התשובה.
7: אבל מכבי חיפה הביאה אותו חזרה.
4: מכבי חיפה צריכה עכשיו לשאול את עצמה, קודם כל היא צריכה להביא את ה... לעשות סדר עם הנושא הזה. אם אתם רוצים להשאיר אותו במערכת כמערך הסקאוטינג, תנקו את השטח, כי השטח עכשיו לא נקי.
7: הוא הוציא איזה הודעה גם.
4: לא, לא טוב, לא את העבודה שלו. עכשיו הוא צריך לבוא מול ינקלה. בארבע עיניים, להתנצל על מה שקרה, אני לא יודע אם ינקלה בכלל צריך עם כל הכבוד למערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, לא ראיתי גדולות ונוצרות שמערך הסקאוטינג הזה הביא.
7: בשתי עונות האחרונות לא, אבל הוא לא שם.
4: בסדר.
7: הוא היה בעונות שדווקא הביאו את קורנו, פיירו,
4: שרי,
7: סונדגרן, לא, שרי אולי גם.
4: מרקו הביא אותו.
7: מרקו ואלון חרזי.
4: מרקו ואלון חרזי, עם כל הכבוד, יאללה, סבבה, בואו נעשה את כל הוויים האלה שניתן למאור בורג. לבוא ולהתנצל על הקטע הזה, ולרדת מתחת, מתחת, נמוך, נמוך, נמוך במדרגה, בכדי להיות במערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, לא לשמוע, לא לראות, רק לראות את ההצלחות שאתה מביא לקבוצה הבוגרת על קר הדשא, בדמות שחקנים ש, ש, ש, כמו שאמרת, כמו קורנו, כמו פיירו, כי זה מה, ש, זה מה שהם משווים במכבי חיפה.
7: אבל אז, אני חייב להגיד שאני מקבל, כמות הודעות מטורפת על העניין של אלמוג כהן.
8: הטלפון שלי מתפוצץ כבר.
7: אני לא חושב מיקו שיש מישהו שבכלל חשב על האופציה הזאת.
8: בוא תראה כמה בוואטס.
7: אני לא חושב שיש מישהו שחשב על האופציה שקיימת. כי אתה יודע, כולם דיברו על... השאלה היא, עוד פעם, אני לא יודע, כן? אני גם לא מסקר את ביתר, וזה גם עכשיו קרה בהפתעה. שאלה, אם לא פחדו מהתגובות של הקהל שאמרו משה אוחיון,
4: לא יכול
7: משה אומרים, נגיד שזה אלמוג, אבל משה אוחיון בתכלס
4: לא יכול.
2: חבר'ה, אני שנייה עוצר אתכם, אנחנו עוד מן הסתם נמשיך רק בזה, אבל מה לעשות, יש נושא, תאמינו או לא, אתם מכירים אותי, לי הוא יותר חשוב, חשוב שנזכיר אותו גם בשעה הזאת, המילואימניקים שלנו, מילואימניקים שלנו, אני רוצה להזכיר לכל המילואימניקים ששומעים אותנו עכשיו, רגע, אנחנו עוד נחזור עד סוף התוכנית לתת ביתר, ביתר, ביתר, אבל רגע, פוס כדור הארץ, הטבות, מגיע לכם הטבות, מגיע לכם צ'ופרים, פינוקים שהכינו במשרדי הביטחון והאוצר, לכם, אנשי מילואים יקרים, שימו לב, שימו לב, אני חוזר, דירה בהנחה, צורך העניין, פטור ממכרז וכאלה בשיעורים של בין 25% ל-50%, למי ששירת לפחות 10 ימים מילואים בצו 8 במלחמת התקומה, מגיע לו מה שנקרא, וייסי, איך קראת לה? כרטיס פייטר. כרטיס פייטר, ארנת דיגיטלי, אפשר לשלם איתו בחנויות אופנה, נעליים, סופרים וכדומה. מה עוד? יש לה כרטיס הזה, הטענה של 5,000. בקיצור, חבר'ה,
7: המון הטבות, המון.
2: כנסו בגוגל, אתר המילואים, חפשו. תודה ענקית שוב לכל אנשי המילואים או חברים או בני משפחה שלהם שנתנו, תרמו ושמרו עלינו ימים כלילות. כנסו לאתר המילואים, מחכה לכם שם קצת נחת, וככה תדעו שחושבים עליכם ומנסים לעשות הכל בשבילכם, או לא יודע אם הכל, אבל עושים הרבה הרבה הרבה למענכם. כנסו, תחפשו את זה. וואו חבר'ה, אני חוזר אלינו על בית"ר ירושלים.
7: אגב, אני מקבל הודעה מאוד מעניינת ששאל אותי יועד. לא חשבתי על זה, אבל זה מתחיל על זה. אומר לי, רגע, זה שעכשיו יצחקי לא שם, יש סיכוי שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב? הרי מי שאוהב אותו מאוד. מעניין.
2: מעניין מאוד. מעניין מאוד.
8: אני רק מפה הודעה לאנשים, אל תשלחו לי הודעות קוליות, אני באמצע שידור. מה זה אנשים לא נורמליים?
2: טוב, חבר'ה, אנחנו יוצא רגע לפרסומות, נעכל את האירוע הזה. פרסומות וחוזרים.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחת איתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי, 4 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי אם אני קרוב, 2...
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: עכשיו גם האפליקציה.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו.
3: מבטינות אצל כל אנשי ביתר, כל מי שאיכשהו מתי שהוא דרך בביתר מבטינה.
2: אנחנו מנסים לעלות מישהו מהמערכת, ירושלמי בכל אופן.
4: את יכול לדבר איתי,
2: אלי אוחנה, אנחנו נדבר איתך. נו, מה אומר?
4: לא מתרגש, אני לא מופתע. בוא נאמר את האמת, שום דבר לא מרגש אותי בכלל. בסדר, אז אלמוג כהן ירד לקווים, בסדר, בוא, מה שהיה הוא שיהיה, כל הכבוד לביתר, היא לא תצליח, כל עוד אני לא יהיה שם.
3: רגע, יכול להיות שעכשיו אתה תהיה המנהל המקצועי מעל אלמוג?
4: או שכן, או שלא, מה שבטוח אולי.
5: הבנתי, אבל מה הוא אומר על זה אברהם לוי? מה אברהם?
4: בוא'נה, תשמע, זה הפתעה לא נורמלית היום, אתה יודע, אני בדיוק באמצע ככה, אתה יודע, מתענג לי פה על איזה כוס קפה, בום, הפלאפון מתפוצץ לי עם הודעות בגלל התוכנית שלכם. מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? תגיד לי.
5: תגיד, אתה יכול לתת לנו...
4: דבר עם משה דדה, שהוא בטח יש לו תשובות יותר טובות לדבר הזה.
3: מה משה אומר?
4: בזמנו, אתה יודע, בתר ושלים. אני גם עשיתי דברים כאלה, אתה יודע, הייתי גם מנחית מפה, מביא משם. מה שאברמוב עושה, חביבי, הוא למד את זה באוניברסיטה של משה דדס, אתה מבין? הוא חושב שהוא מציא את הגלגל. בוא, אני יכול ללמד אותו, לעשות לו אוניברסיטה, איך עושים את הדבר הזה בצורה יותר נקייה. הוא חשב שיבוא לברק יצחק, יגיד לו, ניתן לך שעון, קרטייה, ואתה תחתום בבתר. זה לא עובד ככה, הוא לא יודע איך לעשות את זה כמוני.
2: תשמעו, אני עדיין באלה מהסיפור הזה. נשאלת השאלה, אלמוג כהן באמת החמנו לו פה, לא רק העונה הזאת, גם לפני, בתור מנהל מקצועי מצוין, החמנו לשניהם כצמד, וגם אם היו עניינים פה ושם, הם לא דלפו החוצה, הם נשארו במסגרת מאוד מקצועית, שפו גדול.
5: ההחלטה הזאת לא קשורה לעניינים שהיו בין אלמוג כהן לבין ברק יצחקי.
2: אני לא אומר שהם קשורים, חליל, אני רק, מה שנקרא, החמאתי, שגם אם היו, אתה יודע, עניינים של עבודה, של כדורגל, זה מקצוע יצרי, הכל נשמר בחדר חדרים, עבדו ביחד, עשו שנתיים נהדרות.
3: אותי הכי מעניין אם זה ההנחתה של אברמוב שאמר לאלמוג, אין לך ברירה, או שאלמוג מרוצה מזה, כי עוד פעם, אני לא מצליח לתפוס.
5: אחד שמכיר את אלמוג כהן.
3: למה אלמוג צריך את זה?
5: אלמוג היה השחקן שלי בנבחרת, ואחד שמכיר את אלמוג כהן, כנראה גרד לו, אין לו בעיה, לרדת לקווים, הוא מבין את הסיפור הזה של מה זה לרדת לקווים, הוא גם חווה את החוויה הזאת שנקראת מנהל מקצועי, כנראה מגרד לו, והגירוד הזה, בסופו של דבר, כשאתה מגיע לקווים, משם זה כבר עליך, ואתה מבין שזו אופרה שונה. בין לעמוד על הקווים
3: לחצים
5: עם ה-30-32 אלף ביציע מאחוריך, לבין לשבת שם למעלה במרומי היציע בטדי, כאשר הכל פרוס.
3: רגע, אגב, רון, כבר סודרו העניינים הסופית בין שוע לבין אלמוג? הרי היה להם ריב קשה מאוד בתחילת
2: הענקה. לא, עזבו אתכם, אני בדיוק דיברתי על זה, וייס, אני לא קונה את הריבים האלה, ריב קשה מאוד.
3: היה ריב קשה.
2: אז מה, מנהל מקצועי, כוכב שלו, סידר אותו, עשו עונה נהדרת,
3: עוד פעם, בגלל זה אני לא תופס, אלמוג מבחינתי, ברמה מעל, איזה רמה? 2-3 רמות מעל כולם בתור מנהל מקצועי. למה אתה צריך את זה? יש לך תפקיד ל-20-30 שנה קבוע. מה אתה צריך? גם תיקח אליפות, תיקח שתי אליפויות. תראה מה, הנה, ברק בחר, תסתכל מה קורה לברק בחר.
5: גרד לו, גרד לו.
3: למה צריך גרד?
5: אתה לא מבין מה זה להיות מאמן כדורגל. אתה לא מבין מה זה להיות מאמין.
3: אז אתה אומר, זה משהו שהוא רצה כל הזמן.
5: זה משהו שגרד לו, וזה משהו שהיה חבוי אצלו בתת מודע.
2: תראו חבר'ה.
5: וברגע שבא ברק אברמוב, אמר לו, תשמע רגע, ברק יצחקי לא נותן לי תשובה, בוא תרד לקווים.
2: חבר'ה, זה אותרי.
5: זה הסיפור.
2: אני מציע רגע ננשום, נבין את האירוע הזה. עוד ימים יגידו איך ההחלצה הזאת התקבלה.
5: וימים יגידו, רגע, רגע. וימים יגידו, האם מיץ'
2: לא עושה נכונה.
5: רגע, הוא לא נותן לי לדבר.
3: הוא לא נותן לך. הוא בלט, הוא מרגיש בבית.
5: ימים יגידו, מר אלי בן דוד, האם מיץ' גולדהר משנה כיוון, ומשנה את הכיוון ממאמן זר למאמן ישראלי. זה ימים יגידו. זה ימים יגידו.
3: מעניין,
2: אנחנו נכנסים בקיץ מעניין, חבר'ה, נו,
3: יהיו פה ימים מעניינים.
2: רק, יש פה, תגידו, וייסי וגוטי, צלש אותה רש לאברמוב על ההחלטה?
5: אחרי העונה שביתר ירושלים עוברת.
2: לא, עכשיו, עכשיו, עכשיו, ברגעים אלו.
5: אני, מבחינתי,
2: לאור הנסיבות.
5: לאור הכל, נותן לו צלש לברק אברמוב. משום שהוא שינה את ביתר ירושלים, אני הייתי...
2: לא, על ההחלטה, רק על ההחלטה, רק על ההחלטה, גוטי.
3: אני לא אוהב אותה.
2: זה שהוא עשה... הרים את הקבוצה הזאת כלכלית, תדמיתית, יציאים.
3: לא, לא אוהב אותה, לא אוהב אותה.
4: למה אתה לא אוהב אותה?
3: כי בסוף היה לך מתכונת שעוד פעם, מנהל מקצועי
4: אבל הוא הציע לו, הוא הגדיל את השכר והוא לא חתם.
3: לא אמרתי ברק יצחקי, לא, לא, לא, לא
2: אמרתי ברק יצחקי, אני מדבר
3: על זה שהוא מוריד את אלמג. מה זה בהתאם לנסיבות? מי ישמע, ברק יצחקי הוא המאמן היחיד בעולם, אין יותר מאמנים שראויים להיות מאמני ביתר.
5: אבל אתה גם
3: תביא. והוא שנוריד את אלמוג לקווים.
5: כן, אבל אי אפשר עכשיו לבוא ולתת לברק אברמוב על ההחלטה הזאת צלש או טרש.
3: לא, בדיוק,
5: זה כבר כמו שאמרת ימים יגידו.
3: אני לא יודע מה היה בינו לבין יצחקי, בגלל זה אני לא, אתה יודע, לא מסקר אותם, לא יודע. לא רוצה להחליט צודק או לא.
2: הצורה שבה הוא חוטף דברים מזכיר לי גם איך הוא להביא את הצילי בלילה אחד לביתר, הוא יודע לחתוך דברים מהר לכאן ולכאן. תכונה ראויה.
3: לא, זה ברור, אבל אני לא מדבר על יצחקי עוד פעם, אני פחות אוהב.
2: כמה רעש למנה עכשיו? נכנו להיגרר פה חודש, וכן ולא.
3: מה נראה לך שלא יהיה רעש פה עכשיו ותורף
2: בימים הקרובים? יהיה, אבל זהו, זה יוצא לדרך.
5: הרעש רק החל, מסתבר דוד.
2: נעזבו אתכם.
4: ואנחנו שומעים את הרעש הזה באוסניות גם.
2: האירוע יצא לדרך, עוד יומיים, שלושה, אנחנו ניקח, אני פמפם את עצמנו פה עם המיקרופונים, וזהו, התחילו לעבוד.
4: וגם הקרדיטים יוצאים לדרך, אדון בבק.
2: בבקשה, בבקשה.
4: עורך ומפיק, נעצר עם 10 טון קוקילידה לשימוש עצמי, רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן ביקש מהרופא לתייג אותו במהלך צילום רנטגן, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לבן מדינה שחר סבג, באולפן, יופיע בתור זמרת ג'אז, בקרוז, על המג'יק וואן, אלי בבק בן דוד.
2: היידה!
4: לצרפת יש את גריזמן, לנו יש את גוטמן!
5: אופה!
4: אלי גוטמן! לפי האורוסקופ, הוא מזל נחס, שלמה וייס. ומחבר הספר, מיקו והמקטרת, מיקו ג'מאל. סיימנו להיום, נחזור גם מחר. אתה שואל כל ערב טוב?
5: ושבוע טוב, חברים. רק התחלנו את השבוע.
2: עוד שנייה מונדיאל. עונת נפונים רותחת. והתי של גוטי.
4: בוער.
2: התקרה לו.
3: כבר שעתיים חם. צי כאילו.
2: חם מהקף יד של גוטי.
3: בדיוק.
5: מאיר, שבוע טוב, מאיר.
4: שבוע טוב ומבורך, אדון גוטי, לא להגזם עם התה.
2: נשלח מפה חיבוק, ברכה, חיבוק מוחץ של אהבה לכל תושבי הצפון. אתם אומרים, הם לא פשוטים, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו נזכיר אתכם יום ביומו, אוהבים אתכם. להתראות, נתראה מחר.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
4: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.

0: אבל אין אישור סופי, לפחות כרגע, מאחורי הקלעים, גם הרמטכ"ל, גם שר הביטחון, דוחפים בדיונים להרחבת הפעולה, גם מהאוויר. אני חושב שגם ראש הממשלה מבין את זה, קרן, אבל לפחות לפי מה שהוא אומר בדיונים, וזה מעניין, הדברים נמצאים עדיין בשיח מול האמריקנים, כלומר, במילים פשוטות, נתניהו מודה בדיונים הסגורים, שישראל לא יכולה לפעול כפי שהיא הייתה רוצה, בגלל הברקס האמריקני.
1: בסוף החלטה בוושינגטון, תודה רבה לך ירון. פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי, אתה עם פרטים נוספים על המבצע לכיבוש הבופור 26 שנה אחרי שצהל פינה אותו.
2: נכון, אז ההשתלטות או כיבוש הבופור הושלמה לפנות בוקר כמעט ללא התנגדות. במעלה להר עוד פגשו שם שלושה מחבלים ובהתקלות סיירת גולני הרגה אותם. הנפילה של סמל ראשון מיכאל דיוקין הייתה בכפר סמוך, כוח סיירת גבעתי שיבטח את הלוחמים של גולני. מה עכשיו? טיהור המרחב הזה, כל הרכס הזה של רכס הבופור, יש שם תשתיות משמעותיות של חיזבאללה מעל ומתחת לקרקע, צריך לטפל בהן כדי שלא יישאר ויפול או יחזור בעתיד לידיים של החיזבאללה. הרמטכ"ל כבר אישר ואגף המבצעים ופיקוד הצפון מכינים כבר את הפעילות ההתקפית להמשך, נערכים להרחבה של הפעולה. צריך להגיד, כל האזור הזה, גם שאנחנו רואים עכשיו בתמונות מצד שמאל שם, שזה מרחב נבטיה, כל האזור הזה הוא למעשה מפקדת פיקוד הדרום של החיזבאללה. בדבר הזה צריך לטפל, ואנחנו נראה כי יש תוכניות להעמקה של הפעולה בעוד שורה של אזורים מצפון לקו הצהוב, לא רק באזור הזה שצהל כבר נמצא שם עכשיו, ואנחנו רואים תקיפות של חיל האוויר בצור, בצידון, במקומות נוספים מדרום לזהרני, כחלק מהערכות לטובת הדבר הזה. גם בהירות על הכוונת, יש סל של מטרות לתקוף שם, זה תלוי באישור דרג מדיני, וכמובן האמריקנים. צריך לומר, לכיבוש הזה של הבופור יש חשיבות מבצעית, הוא חולש על המרחב שבו פועלים כעת, אבל הוא לא סלע קיומנו. צריך להגיד את הדבר הזה, נכון להחזיק בו, כל עוד זה משרת את הצורך הביטחוני. זה משרת הפעולה הזו כולה גם אינטרס אסטרטגי, הלחץ על ממשלת לבנון כדי לקדם כאן מסע ומתן, וצריך לומר, יכול להיות שישראל תצטרך לעבוד מהר מאוד כאן, כי לא בטוח שיש ברירה אם האמריקנים סביב הסכם עם איראן יעצרו את הכל.
1: תודה, ניר. והתושבים בצפון, מי שסופגים את האש, נאלצים להתמודד עם פיצוצים בלתי פוסקים ופחד יומיומי. בעלי העסקים שנפגעים מהירי ונשארו במצוקה ובלי מענה, והילדים ששוב ללא מסגרות שמפחדים ללכת לבדם ברחוב. הכתבה של שרון קנופליך.
3: המתח קיים. כן יעדכנו אותנו, לא יעדכנו אותנו, המתח קיים. אנחנו כבר דרוכים, 128 לשני, אנחנו כבר דרוכים. הלו. אל תחשוש, בוא, אני איתך, בוא. איפה אתה? איפה אתה? ככה הוא כל הזמן מחפש אותי, והוא כל הזמן אני אשאר איתו על הקו, כן?
4: ככה נראים החיים בצפון גם היום, 45 ימים אחרי הכרזה על הפסקת האש. עתי, בנו בן ה-11 של ירון, נמצא במרחק של עשרות מטרים בלבד ממנו, אבל מאז המלחמה הוא מתקשה להתרחק מאביו.
3: אנחנו כל הזמן מקובצים, הנה בבקשה. עכשיו הוא, בתור ילד, לא צריך לדעת אם זה שלנו, אם זה שלהם.
4: גם במהלך הרעיון נשמעים ברקע קולות פיצוצים ללא כל התראה מוקדמת. תזכורת לכך שרבים מילדי הצפון עדיין חיים בתחושת ריחות וחוסר ביטחון, ומתקשים לחזור לשגרה מלאה.
5: מפחיד לצאת מהבית בגלל המצב.
4: זה ככה כבר תקופה או...
5: כן, מאז תחילת המלחמה.
4: וגם היום, כשהזקות נשמעו באקו, נהריה, קירת שמונה וביישובי קו האימות, התחושה בקרב רבים מהתושבים היא שהשגרה שהבטיחו להם עדיין לא חזרה.
6: השגרה תחת חירום הזה זה אשליה שהיא פשוט לא תואמת את המציאות. אנחנו חיים פה כולם בסטרס, כולם בלחץ, כאילו זה גם ככה אנחנו חיים, שומעים את כל ההזקות. היום היו שתי הזקות. אי אפשר להמשיך לחיות ככה, ואי אפשר גם לקרוא לזה בצורה המכובסת הזאת של שגרת חירום.
7: יש שירותים מעלינו? בואו, לאט לאט. יש מדרגה, ראובן.
8: פשוט לא נעים להיות פה, עם כל הבומים והזקות לפעמים. פתאום סוף הוציא אותנו מהבית ספר, ואנחנו לא יודעים מה יהיה. וזה משנה דבר, וזה כבר מלחיץ.
4: יש מי שאיבדו את תחושת הביטחון, ויש מי שאיבדו הרבה יותר מזה, את מפעל חייהם. עסקים שנבנו במשך שנים ונפגעו במלחמה.
9: ודאיתי לדעת שיש פה הרס מטורף, שלא נשאר כלום בכלל מהעסק שלי, שחזרנו אחורה בזמן ושלא נשאר לי כלום בעצם להתקיים ממנו.
10: לא רוצים להגיד שיש פה מלחמה? כדי לא שלא ייתנו לנו את הפיצויים האלה, זו האמת. אם היה מגדירים שיש פה מלחמה, עוזרים לנו לעבור את התקופה הזאת, היה לנו הרבה יותר קל גם כעסקים להתנהל. אין פה הפסקת אש ואין פה לקוחות.
4: בעקבות הערכת מצב ביטחונית, המרכז הרפואי לגליל בנהריה החל היום בהורדת מחלקות למתחם התת-קרקעי ממוגן. בתוך שעות ספורות הועברו מאות מיטות אל מתחת לפני הקרקע.
11: העובדים מרגישים בטוחים, המטופלים מרגישים בטוחים, וכך אנחנו עובדים, עבדנו, ממשיכים לעבוד לצערי הרב. בזמן רב.
4: בזמן שבירושלים מדברים על הישגים מבצעיים ועל ביטחון שהושב לצפון, ביישובים שעל הגבול מספרים על מציאות אחרת. מציאות של אזעקות, התראות, רחפנים וריצה למרחבים מוגנים.
1: אז זה מה שקורה אצלנו בצפון, ואוהד חמו אתה מספר שבלבנון חשש גדול בעקבות כיבוש הבופור.
12: ממש כך, ובואי ננסה לתאר את מה שקורה בצד השני של הגבול, בעיניים של, או בלשונו של פרשן לבנוני. כך, הוא אומר, מדובר באלפי הרוגים ופצועים, כפרים חרבים, מאות אלפי עקורים, כלכלה קורסת, אשליית חיזבאללה מתפוצצת מול העיניים של הלבנונים. והתחושה בלבנון, וזו לא אותי הגזמה, זה שממש של ערב אסון, החשש שם הוא לא מאורנים קטן, לא ממה שראינו ב-2006, מלחמת לבנון השנייה, את יודעת, כניסה של 10-15 קילומטר, החשש הוא מאורנים גדול, החשש הוא מ-82, ומדברים על 82 ועל כיבוש של הרבה מבעד לליטני, הרבה מעבר לליטני. עכשיו, במקרה הזה הגיאוגרפיה קובעת את התודעה, ושני סמלים נכבשים בימים האחרונים, הליטני והבופור. לגבי הליטני אומרים שם, מחסום צבאי, מורלי ופוליטי נחצה, ויש לזה משמעות דרמטית. אבל גם לגבי הבופור, זה בעצם נקודת מפנה. מדוע? שני דברים. א', זו עדות לכוונה של ישראל לעבור את הליטני ולהגיע אולי לזהרני. דבור הזכיר את זה קודם, זהרני זה כבר אירוע אחר מבחינת הלבנונים, ויותר מזה, זה גם מעיד משהו על הכישלון במסע ומתן בוושינגטון עם הסלמה שבדרך. יש עוד סמל, נבטיה, בירת חיזבאללה בדרום לבנון, וגם היא, לפחות לפי הלבנונים, בדרך להיכבש. צריך לומר, קרן, שלבנון קרועה, ממש, שסועה מבפנים שתי המחנות האלו. חיזבאללה ממשיך לתקוף את ממשלת לבנון על עצם קיום המסע ומתן עם ישראל. ממשלת לבנון משמיעה ביקורת קשה מאוד על חיזבאללה והכישלון שלו בשדה הקרב. אומרים, אתה התחלת את המלחמה ואתה לא מצליח להגן עלינו. ישראל עושה מה שהיא רוצה. ובתווך צריך לומר שיש מדינה שכלואה שם בין חיזבאללה לבין כמובן ישראל. חוץ מקריאות גוואלד, הם לא יכולים לעשות דבר.
1: תודה רבה. אוהד. מכאן לסיפור הזה, בשבוע שעבר דמות בחירה במשרד ראש הממשלה קיימה שיחה חריגה עם ראשי רשויות בצפון על המציאות המורכבת שם. הדר גיציס, אתה מפרסם שגם הוא עובר מסר מרומז בנוגע להתנהלות שלהם כלפי ראש הממשלה נתניהו.
13: זה נכון קרן, תראי, זה נשמע כמו איזשהו חלק משיחת עסקים, אבל זו הייתה שיחה בין דמות בכירה במשרד ראש הממשלה לבין ראשי רשויות בצפון בזמן שהאש כאן לא פוסקת. דרורית שטיינמץ, ממלאת מקום מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שוחחה במהלך השבוע שעבר עם כמה מראשי הרשויות, בין היתר באשר לתוכנית הפיצויים. והשיחה הזו הייתה אמורה להיות מקצועית באשר לאותם דברים כל כך חשובים שמעסיקים כאן את התושבים, אבל עד מהרה זה הפך, איך לומר, מעט פוליטי, עם רמזים מאוד אבים. שימי לב לדברים שאומר לי אחד מראשי הרשויות באשר לשיחה הזו. התקשרו ממשרד ראש הממשלה ורמזו, אל תתקפו את ראש הממשלה או את השרים על סחבת ששום החלטה לא עוברת. תתאפקו ורק כך זה יעבור בשבוע הבא. אל תלבו את האווירה והכל יהיה בסדר. רק ככה זה יקרה. את שומעת קרן, במילים אחרות, אל תתקפו את השרים ואת ראש הממשלה, תשמרו על שתיקה, ובדרך הזו תגיע תוכנית הפיצויים לצפון. שומע את זה אחד מראשי המועצות בצפון, והוא אומר לי, זה לא נורמלי, אבל זו המציאות. במשך חודשים אף שר לא מגיע לכאן, ועצוב שכדי לקבל את הפיצויים צריך להפסיק לבקר, לשמור על שקט. אנחנו על כל פנים פנינו גם למשרד ראש הממשלה שהשיבו את הדברים הבאים באשר לפרסום שלנו. הם אגב לא מכחישים, אומרים הדברים הוצאו מהקשרם. השיח שהתקיים עם ראשי הרשויות נעשה במטרה לשמוע ולקבל סדרי עדיפויות של הנושאים, אותם חשוב שמשרד ראש הממשלה יקדם מתוך מחויבות משותפת לשיקום ופיתוח הצפון. קרן.
1: איזה יופי שתמיד אפשר להגיד הדברים הוצאו מהקשרם. תודה רבה לך, אדר. והממשלה הייתה אמורה לאשר היום תקציב. תקציב נוסף של 5 מיליארד שקלים לשיקום הצפון, אבל המהלך נמנע ברקע האחרון, כשברקע שר האוצר לחץ לאשר תחילה הטבות מס ליהודה ושומרון. כתבתנו לענייני כלכלה, עמל ידועק, את מספרת על הלחצים מאחורי הקלעים.
14: כן, קרן, שר האוצר פשוט לוקח את הצפון כבן ערובה. היום אמורה הייתה לעבור החלטה להעביר תוכנית שיקום לצפון בהיקף של 5 מיליארד שקלים. ראשי הרשויות כבר קיבלו עדכון על כך שההצבעה תתקיים היום. כבר בנו על זה, אבל אז ברגע האחרון שוב דחו את הדיון ושוב דחו את ההחלטה. עכשיו קבעו ישיבה חדשה ליום שלישי הקרוב, נראה אם היא אכן תתקיים. ברקע, אנחנו מדווחים שיש

0: עם ההטבות ליישובי קו העימות בצפון. בעצם ניסו להבטיח שההטבה הזו אכן תאושר. אלא שההרחבה הזו מצריכה תוספת תקציב שאין לה כרגע מקור תקציבי, וגם ראשי הרשויות בינם לבין עצמם התחילו לשאול מי כן יקבל את ההטבה ומי לא, והתהליך נתקע. לפי גורמים המעורים בהתנהלות מאחורי הקלעים, סמוטריץ' רצה לוודא שההטבות ליהודה ושומרון כן יעברו, ולכן בינתיים מעכב את העברת התקציבים לצפון. פנינו בעניין הזה לשר האוצר ולמשרד האוצר. סמוטריץ' מסר לנו בתגובה שהוא עוסק יום ולילה בקידום והקצאת תקציבים לסיוע לתושבים. הניסיון לסכסך ולשסות אוכלוסיות הוא בזוי, הוא מבוסס על שקר גס, והוא מוסיף: אוכלוסיית יהודה ושומרון מגויסת למלחמה למען ביטחון יישובי הצפון, ובתמורה מקבלת מסע שיסוי נגדה. כך לשון התגובה. אגב, החשה אני לא שמעתי פה. וממשרד האוצר נמסר לנו בתגובה: בהתאם להנחיית שר האוצר, משרד האוצר עובד מסביב לשעון כדי לקדם החלטות למען הצפון ולהכינן לאישור הממשלה בטווח הזמן המיידי. אז נשאלת השאלה, אם זה עדיין לא היה מוכן, למה כבר הבטיחו לראשי הרשויות שאותם 5 מיליארד שקלים יאושרו היום? התשובה היא שהיה סיפור קצת יותר מורכב מאחורי הקלעים.
1: בשורה התחתונה, הכסף לא אושר גם היום. תודה, עמליה. ועוד על ההשתלטות המחודשת של צהל על הבופור, בכתבה של ניצן שפירה.
2: 26 שנים אחרי הנסיגה מלבנון, צהל כבש הלילה את הבופור. המבצע החל לפני מספר ימים, שכוחות קרקעיים של צהל, בהם לוחמי חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי והיחידה הרב-ממדית, חצו את נהר הליטני והחלו לפעול בעומק השטח שבו הסתתרו מחבלי חיזבאללה ופעלו תשתיות טרור של הארגון.
3: כבשנו את הבופור, הנה החרמון, היידה.
2: לפני כניסת הכוחות, חיל האוויר ביצע גל תקיפות נרחב נגד יעדי חיזבאללה במרחב, כחלק ממעטפת אש רחבה שכללה גם ירי ארטילרי ותקיפות טנקים, שנועדו לרכך את השטח ולאפשר את ההתקדמות של הכוחות.
4: בימים האחרונים צקח גולני יחד עם חיל ההנדסה הקרבית הכינו את הקרקע ולמעשה ממשו את הגשר שנמצא פה מאחוריי יחד עם מספר גשרים נוספים על מנת לאפשר את ההתקפה לרכס, ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו, כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל.
2: למבצע קדמו חודשים של הכנות ותכנון מבצעי. במהלך החודש האחרון פעלה אוגדה 36 באופן אינטנסיבי ליצירת התנאים שיאפשרו את הוצאתו לפועל. תוך השתלטות על מספר כפרים בדרום לבנון, פתיחת צירים שיאפשרו הגעה וירידה לנהר הליטני ותיאור המרחב ממחבלים ומתשתיות טרור. זו לא הפעם הראשונה שצהל תכנן לכבוש את הבופור. בתחילת המערכה הנוכחית, עם הצטרפותה של אוגדה 98 ללחימה, זיהו בצבא הזדמנות לצאת למבצע. המהלך בוצע באופן לא מספיק טוב, ולאחר יומיים הוחלט להשיג את הכוחות לאחור.
5: כיבוש הבופור הוא שלב דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות.
2: הפעילות כעת מתמקדת בהשגת השליטה המבצעית על רכס הבופור ומרחב נהר הסלוקי, ועל פי הצבא היא מתרחבת גם ברגעים אלה לאזורים נוספים, בין היתר סמוך לנבטיה.
6: احتلال قلعه اشقيف صباح اليوم قد يكون اخطر معالم هذه الحرب من ناحيه استراتيجيه.
2: במקביל להתקדמות הלוחמים בשטח, חיזבאללה המשיך לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים לעבר הכוחות.
7: سيثبت العدو الاسرائيلي في هذه القلعه حتما لا الا يمكن للعدو الاسرائيلي ان يستقر.
2: אמש סמוך לשעה 10:30 רחפן נפץ פגע בנקודה שבה פעלו כוחות סיירת גבעתי. סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, נפל בתקרית, וארבעה חיילים נוספים נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. מיכאל בן 21 מאשקלון ובן יחיד לאימו. הם עלו יחד לפני 6 שנים מאוקראינה והתגוררו באשקלון.
8: הוא היה אחלה גבר, זה ממש עצוב שזה קרה לו. לא חשבת על זה בכלל שזה יקרה לו.
2: בצהל מגדירים את המבצע לכיבוש הבופור כאחד המהלכים המשמעותיים שבוצעו בלבנון מאז תחילת המלחמה. אך לצד ההישגים בשטח, המחיר ממשיך להיות כבד, וחיזבאללה מנסה לבלום את התקדמות הכוחות באמצעות שיגורי רחפנים, רקטות, ויש לעבר הכוחות הפועלים במרחב.
1: עכשיו אנחנו איתך, כתבתנו שרון קנובליך. שרון, עשרות שיגורים לעבר הצפון בימים האחרונים, ויותר ויותר תושבים שמתקשים להתמודד עם המציאות הזאת.
9: כן, קרן, רק בימים האחרונים אנחנו מדברים על כ-50 שיגורים שחצו לעבר יישובי קו העימות, אבל לא רק, ראינו גם אזעקות בכרמיאל, עכו, ובכלל גם עשרות שיגורים.

0: דיבורים שלא חצו, ובכלל, בשיחות שאנחנו מקיימים בימים האחרונים עם תושבים שגרים בקו העימות, הם אומרים שהחוסן שלהם כבר נשבר, אם עד היום הם באמת תמכו והיו חזקים, הם מבינים שהדרך שלהם לעזוב את הגזרה כאן קרובה מתמיד, הם לא יכולים להחזיק יותר כלכלית. בנוסף, אחת הדרישות שלהם היא להגדיר את היישובים כאדומים, וזה לא אומר רק מבחינת הפיצויים ומענקים, שכן, הם יהיו הרבה יותר גדולים ואפילו יינתנו באופן אוטומטי, אלא כמובן מדובר בהכרה של המדינה הזו שכאן בצפון יש מלחמה ואי אפשר לקיים שגרה. והם אומרים שברגע שהם יוגדרו כאן כאדומים, הם יבינו שהמדינה תומכת בהם, מכירה שיש כאן מלחמה, ולא כמו התחושה שקיימת כעת, שהיא פשוט לא מכירה בהם בכלל.
1: תודה רבה, שרון. חוזרים אליך כתבנו ניצן שפירה עם דיווח ראשוני על חשד בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון.
2: נכון, קרן, זה קורה לפני זמן קצר, חשד לפיגוע דריסה בצומת הגוש בגוש הציון. על פי המידע שאנחנו מקבלים כעת ויש בידינו, יש שני פצועים במקום, פצוע קשה ופצוע קל, כוחות רבים מאוד הוזרמו למקום, ביצעו ירי לעבר האדם שנחשד כמחבל, הוא נוטרל, כרגע כוחות רבים מאוד שזרמו לשם ומטפלים בין היתר בשני הפצועים שנמצאים במקום.
1: תודה רבה, ניצן. חוזרים לצפון, אליך משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום יישובי קו העימות, שלום לכם. שלום לך.
3: שלום קרן.
1: אז הממשלה כאמור הייתה אמורה לאשר לכם תוספת תקציבית של 5 מיליארד שקלים, זה נמנע ברגע האחרון, כי סמוטריץ' אומר, קודם תאשרו הטבות מס ליהודה ושומרון, האם הצלחתם לשנות את ההחלטה הזאת?
3: כן, אנחנו ניסינו בכל מידינו לדאוג לתושבי קו העימות, לאותם גיבורים שנמצאים כאן, והשבר ההולך ומעמיק כנראה כבר לא יינתן לאחות אותו בתקופה הקרובה. הגענו לשם חדורי מוטיבציה, עם ניסיון אמיתי לדבר אל חברי הכנסת. ומה ששמענו שם מאחד מחברי הכנסת, זה דבר שלא שמעתי מעודי. הוא קרא לנו, לראשי הרשויות שבאים לדאוג לתושבים שלנו, סחטנים, כך הוא הגדיר אותנו, גובי פרוטקשן. אותו אחד שהעיז לקרוא לתושבי קו העימות, לאלה שנפצעו היום בבית הלל, לאלה שנפצעו שבוע שעבר בראש הנקרה, לאנשים שנסו בחופי הים אתמול בראש הנקרה, בנעריה ובשבי ציון, הוא קרא להם סחטנים. אז כן, אני אומר זה לך קרן.
1: כן, זה חבר הכנסת צבי סוכות בדיון בוועדת הכספים על הטבות ליהודה ושומרון, כן.
3: מה שקורה כאן זה פשוט תיאטרון האבסורד של החיים, לוקחים אותנו שבועים בידי ממשלה מנותקת, משותקת, שלא זו שלא רוצה לעזור לנו. את אותה החלטה שהם היו אמורים להעביר היום, הם היו אמורים להעביר לפני 3 שנים. את אותם 5 מיליארד שהם משחקים בהם ומספסרים בהם, ומורחים אותנו, אין להם שום כוונה להעביר את הכספים.
1: כן.
3: יצאו אנשי מקצוע בשעה החולפת ממשרדי הממשלה והתקנו אותי, משה, הם משחקים בדם התושבים שלכם. כך אמר לי פקיד בכיר לפני שעה קלה.
1: אתה מרגיש שאכן היה כאן ניסיון לסחוט אתכם באותה פגישה שדיווח עליה הדר גיציס כתבנו בשבוע שעבר עם ממלאת מקום מנכלית משרד ראש הממשלה שאמרה לכם תהיו בשקט, אל תעבירו ביקורת על ראש הממשלה והממשלה ואנחנו נעביר לכם את הכספים. סחיטה?
3: קרן, אני לא הייתי בפגישה הזאת. מי שהיו בה, אני יודע מי היה בה, היו בה ראשי רשויות מסוימים ששייכים לסקטור מסוים, לכן אני לא רוצה לדבר מגרונם. מה שאני כן יודע לומר לך, שמספסרים בחייהם של תושבי הגליל, מספסרים בחיים של הילדים שלנו. כרגע בצפון אין לימודים, אין גני ילדים, אין תעסוקה, והיום הודיע לי שר החינוך שגם בגרויות לא יהיו כאן. אז אם אלו החיים שנדונו להם, וראש הממשלה הודיע היום שעוד ייקח הרבה זמן עד שהסיפור הזה ייגבר, אם כן. זו ההתנהלות וזו ההתנהגות כלפינו, אוי לי לבושתי ואוי לי למדינתי. לא למדינה הזאת פיללתי וכך לא רציתי לגדל את ילדיי כאן. עצוב לי, כואב לי, ואני אומר לך מדם ליבי,
1: כן,
3: זה לא מעשה אנושי, זה לא מעשה אומני, זה מעשה של אכזריות.
1: משה דודוביץ', תודה רבה לך.
3: כל...
1: אנחנו יוצאים להפסקה של 50 שניות בלבד, ואחרי ההצעה החדשה של אייזנקוט לבנט.

0: עכשיו בחירות 2026. הכנסת תצביע מחר בקריאה ראשונה על פיזורה, ובגוש האופוזיציה עדיין נמשך המאבק על רשות הגוש. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, גדי אייזנקוט, מציע עכשיו מתווה משלו.
1: נכון, בעצם מדובר במתווה שנקרא פורמולה אחת, הקבוצה, יש קבוצת פרארי, נוסעת, כל אחד נוסע בעצמו, אבל בסוף רצים בשביל הקבוצה. הקבוצה היא להחליף את בנימין נתניהו, אז יהיו לה עקרונות, ועדת חקירה, גיוס לכולם, וכל הדברים שאנחנו מכירים, ויהיו כללים. והכלל החשוב ביותר שמעניין אותנו, ואותו אייזנקוט הציע להבנתי כבר לפני כמה שבועות לכמה מראשי מפלגות הגושו, שמראש, מי שיוביל את הרשימה הגדולה, במובן הזה ביחד של בנט ולפיד נחשבים רשימה, מי שיהיה ראש הרשימה הגדולה, יקבל את כל האצבעות של כל חברי הגוש אצל נשיא המדינה. ובעצם בכך הטענה היא נסגור, נוריד מעלינו את כל הקרב הפנימי הזה ונמשיך.
0: ואת רעיון הייחוד.
1: זה מכוון, בדיוק. זה מכוון גם לבנט בנושא של הייחוד, וגם מכוון לליברמן שדיבר לאחרונה לא מעט פעמים, שזה שהוא יהיה, גם אם הוא יהיה עם 8-9 מנדטים, הוא יכול להיות ראש ממשלה, ובדיוק זה מה שאמרתו לדעתי הנקודה. זה אומר שלפחות בעתיד הנראה לעין, סיפור הייחוד הגדול, קרי, בנט, לפיד ואייזנקוט, יורד מעל הפרק. ההצעה של אייזנקוט אומרת, "May the best man win", והאיש עם הכי הרבה אצבעות, הכי הרבה קולות, הוא יקבל את התמיכה של כל חברי גוש השינוי.
0: תודה רבה, עמית. אנחנו חוזרים אליך, ניצן שפירא, עם עדכון לגבי פיגוע הדריסה בגוש עציון. ניצן.
2: כן, לאט לאט אוספים עוד פרטים בנוגע למה שקורה בצומת הגוש. נכון לעכשיו, על פי מגן דוד אדום, 4 פצועים שנמצאים במקום, נמצאים בזירה, 2 מהם באורח קשה, כרגע מקבלים טיפול רפואי בידי כוחות ההצלה שהגיעו למקום. לוחם מגדוד נחשון, חטיבת כפיר, שהיה במקום, על פי המידע שיש בידינו, יוצא מהרכב שלו ומבצע ירי לעבר המחבל. המחבל נוטרל, וכרגע, כפי שאנחנו רואים על המסך, קרן, כוחות רבים שזורמים לזירה, גם עכשיו, גם צפויים להגיע לשם כוחות בקרוב, ולפ לפנות כמובן את הפצועים לבית החולים. נכון לעכשיו, כפי שאמרתי, 4 פצועים, בהם 2 פצועים באורח קשה שמפונים לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחר מה שמתפתח שם.
0: תודה רבה, ניצן. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה, ואחריה תיעוד בלעדי. כך נראה כיבוש הבופור דרך העיניים של הלוחמים הראשונים שעלו אל המוצב. פרויקט מיוחד, איפה המשטרה, האזרחים שנותרו לבד מול גל האלימות והפשיעה שמשתוללת. הסערה ברשת אחרי הוויכוח בין רותם סלע לאביב גפן, מי נמצא במקום הראשון, ההורה או הילד. והקונדיטוריה המיתולוגית מהגולן שנסגרה בגלל המלחמה, עברה לחול, ועכשיו שבה לישראל.
3: החלום שלי הוא לעשות את הקרואסון הכי טוב בעולם, שהוא יקבל את ההכרה הזאת, החלום מאוד יותר גדול זה לקבל כוכב משלן על קרואסון.
4: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה, בעריכת מוסיקה.

0: ממשיכים בחדשות, המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשך, אבל הפערים עדיין גדולים ונראה שהצדדים מקשיחים עמדות. בוושינגטון טראמפ משדר אופטימיות זהירה, בטהרן מסרבים לוותר על הזכויות הלאומיות, ובינתיים האיראנים כבר מנצלים את הפסקת האש כדי לשקם תשתיות ואת רוב אתרי הטילים שנפגעו במלחמה. כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
1: So this is the great White House?
2: Never a dull moment around here.
3: בסוף השבוע העביר נשיא ארצות הברית בוושינגטון בין דיונים בחדר המצב בסוגיית איראן לפיקוח על התקדמות השיפוצים בבית הלבן ובראשם בניית אולם הנשפים באגף המזרחי.
1: The funny thing is from the standpoint of usage other presidents will have it for 200 years. I'll have it for about 6 months.
3: בראיון ללארה טראמפ קלטו אמר הנשיא שאיראן הסכימה לוותר על כל ניסיון להשיג נשק גרעיני. אך בטהרן טוענים אחרת.
1: They originally said we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
4: تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد.
3: לפי פרסום בניו-יורק טיימס, טראמפ הקשיח את עמדותיו לאחר שמוצ'תבא חמינאי שמר על שתיקה והתמהמה במסירת תשובתו לטיוטת מסמך ההבנות. מסמך מעודכן כבר הועבר בסוף השבוע לצוות המסע ומתן האיראני, וכעת שוב כולם ממתינים לתשובת המנהיג העליון.
1: I'm in no hurry. I'd like to say I'm in a hurry because, you know, gasoline prices are going to come tumbling down, but if you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal.
4: سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند.
3: באיראן מנצלים את הפסקת האש שנמשכת בינתיים לשיקום ובקרת נזקים. לפי סוכנות הידיעות אירנה, איראן חידשה את ייצור הגז בשלוש אסדות, בשדה הגז הגדול פרס שבדרום המדינה, לאחר שחיל האוויר תקף שם יעדים בחודש מרץ. צילומי לוויין חושפים שטהרן גם מצליחה ללא מאמץ רב, לפתוח מחדש פתחי מנהרות ואתרים תת-קרקעיים, שבהם הוכסנו טילים בליסטיים שהותקפו במהלך המלחמה.
5: טראמפ thought he could bomb his way out of that reality. He thought he could blockade his way out of that reality. It all just comes back to an imperfect but basically effective nuclear deal, and every day that Trump doesn't go for that deal is another day we all suffer.
3: בחזית הכלכלית, עצם השיח על הסכם אפשרי שהוביל לפתיחת מיצר הורמוז גרם להורדת מחירי הנפט בארצות הברית בכ-20 סנט לגלון בממוצע, אך גם לזה תרמה טהרן בעקיפין. לצד מציאת מקורות חלופיים לאנרגיה, משמרות המהפכה מאפשרים לכלי שיט שפונים אליהם ומבקשים את אישורם לעבור במיצר בבטחה. 28 כלי שיט ומחליות כאלו חצו את הורמוז ביממה החולפת.
0: בג"ץ מורה היום לשר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. הנה עם כתבתנו לענייני משפט, זה קורה אחרי שנה וחצי שהוועדה לא כונסה ונגרם מחסור חמור בשופטים.
6: נכון מאוד קרן, מחודש ינואר 2025 הוועדה לא כונסה, והיום החלטה של שלושה שופטים בפה אחד, אלק שטיין, אופר גרוסקוף וגילה כנפי שטייניץ, של שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה בהקדם, למנות שופטים לבתי המשפט המחוזיים, שם המצב החמור ביותר, ובפרט שופטים לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ובחיפה, שם המצב הדחוף ביותר. וברקע הדיון הזה, הנתונים שהנהלת בתי המשפט פרסמה, לפי המצב כרגע 51 תקנים של שופטים שופטים לא מאוישים, מתוכם ארבעה בבית המשפט העליון, ועד סוף השנה צפויים להתפנות עוד 15 תקנים. נזכיר שבמהלך ההליך הזה שר המשפטים לוין הסכים לדון במינויים של שופטים לבית המשפט השלום, אבל רק את המינויים הללו, ולכן הגיעה ההחלטה, והיום הוא מפרסם תגובה חריפה מאוד לבג"ץ הזה, לפסק הדין הזה, אומר שמדובר בהחלטה לא חוקית, ושהשופטים יוצרים במו ידם משבר חוקתי, אולי מרמז לכך שהוא לא מתכוון לקיים את פסק הדין הזה, קרן.
0: תודה רבה לך לי. חוזרים למוצב הבופור שעליו השתלט צהל אמש. המוצב הזה חוזר למרכז הלחימה, אבל ההיסטוריה שלו מתחילה הרבה לפני. במלחמת לבנון הראשונה הוא נכבש בקרב קשה בידי סיירת גולני, והפך מאז לאחד הסמלים המזוהים ביותר של הלחימה בלבנון. 26 שנים אחרי היציאה מלבנון, הכוחות שפועלים ברכס כעת מנסים לפגוע בלב המערך של חיזבאללה, באזור שממנו יורים לעבר יישובי הצפון, ובמערכת תת-קרקעית נרחבת שטרם טופלה. הכתבה של ניר דבורי.
7: שוב מונפים דגלי ישראל ודגל חטיבת גולני מעל הבופור. בדיוק השבוע, 26 שנים אחרי שאחרון חיילי צה"ל יצא ממנו בליל הנסיגה ההיא מלבנון, מאי 2000.
8: כבשנו את הבופור, הנה החרמון. היידה.
7: בלילה פרצו לוחמי סיירת גולני למבצר, ובבוקר הוא שלמה ההשתלטות. כמו אז ב-1982, כשסיירת גולני עלתה לכבוש את ההר, קרב קשה זה היה, שישה מלוחמי הסיירת נפלו בו, קרב שהפך לסמל, מבצר שהפך לסמל.
9: כל הלילה נלחמתם?
10: לא כל הלילה.
9: ספר משהו, קרב הכיבוש, איזה התנגדות הייתה לכם?
10: לא היה הרבה אנשים, אבל היו פה מחופרים טוב.
9: חבלים. לא היו להם מכונות עירייה?
10: היו להם גם מכונות עירייה די גדולות פה באזור המבצר, ובתוך התעלה, רובים אישיים, פשוט לא נתנו להיכנס.
9: הייתם צריכים להתגבר עליהם בקרב פנים על פנים. הרבה נכנעו?
10: לא, לא נכנעו.
9: לא נכנעו.
10: רק נהרגו. או ברחו.
9: כן.
7: המשפט הזה נחקק בזיכרון הקולקטיבי. עדות לניתוק בין הדרג המדיני לבין הלוחמים בשטח. אגב, הקצין הצעיר מגולני שמדבר כאן עם ראש הממשלה בגין הוא רב סרן תמיר מסד, זכרו לברכה, בן כפר מסריק. 20 שנה אחר כך נרצח בפיגוע במהלך שירות מילואים מחבל מתאבד ליד אריאל.
11: פה רואים הכל, הכל רואים.
12: אין מה להגיד, בופור זה מקום משגע.
13: שוויצר, אחי.
12: אפשר להיות הליטני.
7: הבופור מתנסה לגובה 1,000 מטרים מעל פני הים, ולכן נחשב תמיד נקודה אסטרטגית. כאן התבצרו מחבלי הפתח ואחר כך חיזבאללה. מכאן שלטו בתצפית ואש על יישובי הצפון, בעיקר אצבע הגליל ומטולה. 18 שנים ישבו כאן חיילי צה"ל, על הרכס, על ההר שמהר מאוד הפך למקולל. מכאן יצאו ללילות ארוכים של מערבים, ואליו עלו בשיירות איטיות, חשופות למטענים וטילי הנונטט.
14: מתנהלת כאן לחימה יומיומית עזה. שיאה אולי היה הלילה כאשר לוחמי החיזבאללה ירו 60 פגזי מרגמה בתוך פחות מרבע שעה לעבר מוצב הבופור. איש מהחיילים במוצב לא נפגע. תוך כדי הירי הבחינו לוחמי גבעתי במוצב בשני אנשי חיזבאללה. החיילים ירו לעברם טילים והרגו אותם.
7: רבים נפלו כאן על הגנת יישובי הצפון. הלוחמים שהאמינו אז שאין בלתם, שהאחיזה בהר הכרחית.
15: היום 18 לשישי, אני יורד הבית. משרד השם להגיע בשלום.
16: סתם תפש ככה, סתם תפש.
15: יוט. הכל למעלה, בוא נגיד. הכל זה גורל.
7: ב-1997 התנגשו זוג מסוקי יסור עמוסים בחיילים בדרך לבופור ולמוצב השכן דלעת. אסון המסוקים. 73 לוחמים נפלו בהתרסקות הזו, מה שהפך לנקודת שבר בתפיסת הציבור את התכלית של הישיבה ברצועת הביטחון, ומה שהוביל 3 שנים אחר כך לנסיגה משם.
17: אנחנו, חובי 13, עובדים עם הכי הרבה כבוד, חזרה לארץ ישראל.
18: היי, מה? בסדר, אני בבית.
19: אבא! זהו, נגמר רבה, נגמר.
7: על הבופור כתבו שירים ועשו סרטים. דור שלם נצרב בלחימה על המבצר.
20: פתאום נראה לי שונה הנוף.
21: מי שעושה פה קו, פתאום תוך כדי הקו משתנה לו הנוף מול העיניים.
7: פעם היו אלה הקטיושות, אחר כך המטענים וטילי הנונטט, ועכשיו הרחפנים. ההר המקולל שרד הכל ועדיין עומד שם דומם, סופג הכל. חשיבות הפעולה היום טקטית. אין הבופור סלע קיומנו. לא נכון לאחוז בו, אלא כדי לקדם את האינטרסים הביטחוניים אליהם שואפת ישראל. החלשת חיזבאללה, קידום הסכם מדיני עם ממשלת לבנון.
22: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני.
7: עד מתי נשב שם? האם נכון להציב חיילים דרך קבע ולהפכם למטרות לאש חיזבאללה? זה תלוי גם בצבא, לא רק בדרג המדיני. נכון לחשוב הפעם אחרת, לא לשחק לידי היריב, ולפעול כך שישראל היא היוזמת, לא הנגררת, בדרך לשינוי המציאות הביטחונית בלבנון.
0: שוב מבצע בלבנון, שוב כובשים את הבופור, וניצן שפירא אתה עם התיעוד של הרגעים הראשונים של ההשתלטות מהמצלמות של הלוחמים.
1: כן, קרן, מדובר על הרגעים הראשונים שלוחמי סיירת גולני נכנסים לתוך הבופור, פושטים על הבופור, מתארים את המקום הזה, גם מתשתיות, גם בסופו של דבר ממחבלים, גם את האזור הזה, אבל אזורים נוספים, אנחנו מדברים על מספר ימים של לחימה שהתנקזו בסופו של דבר לרגעים האלה, תיעודים חדשים מהכיבוש של הבופור. בואו נראה את זה. א',
2: מעיל זה פקל, הוא המשיך ליפול.

0: תודה ניצן, ואנחנו עוברים אליך. אתר אדר גיצי, סצה במרכז המסחרי בקריית שמונה, ליד העסקים שנפגעו מרקטה בסוף השבוע. אתה מראה לנו איך נראה אפקט כזה של פגיעה.
1: כן, ואיזה נס קרן שלא היו כאן נפגעים. זה קורה במהלך סוף השבוע, כשטיל של חיזבאללה פוגע ממש כאן מאחוריי ומייצר נזק לכל כך הרבה עסקים. אפשר לראות כאן מימיני עסק אחד שפשוט נהרס כליל, עם לא מעט רסישים שפשוט פגעו בו וגרמו לנזק כבד. אבל זה לא רק כאן, זה גם נמצא אצל העסקים הסמוכים לאורך כל הסדרה הזו בלב קריית שמונה, במתחם המסחרי. אנחנו יודעים כאן לנזקים פשוט עצומים. אומרים לי כאן בעלי העסקים, אנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים שהלכו לפח. פה אנחנו עומדים ובעיקר אומרים מזל שלא היו נפגעים, בזמן שהנפילות לא פוסקות. זו שגרת חייהם של התושבים כאן בעיר קריית שמונה.
0: תודה רבה אדר. עכשיו אנחנו שוב עם השאלה, איפה המשטרה? הערב אנחנו מביאים תמונת מצב מדאיגה של מציאות שבה האזרח הקטן פשוט נשאר לבדו. מגל אלימות מדמם שמציף את בתי החולים, דרך תיקי חקירה שנסגרים בשקט, ועד לעסקים קטנים שהופכים למטרה קלה ללא שום מענה. הסיפורים שנביא מיד מראים כיצד פעם אחר פעם הכתובת שנמצאת על הקיר נתקלת באוזלת ידה של מערכת אכיפת החוק. הכתבה של יולן כהן.
2: אני מרגיש בושה, אני מרגיש פה אלבון. זה לא הזקנה אלה הייתי צריך להגיע.
3: משה אשכנזי בן 78 שוב ושוב התריע בפני המשטרה שהרגע הזה יגיע. ששכן שמטריד וממרר את חייו לכאורה בשנתיים האחרונות יממש את איומיו ויתקוף אותו.
2: חזרתי בסביבות 10:30 נדמה לי מטיול בוקר עם הכלב הקטן שיש לי בשביל להסיר אותו הביתה, והיו לי פגישות בתל אביב. לא הספקתי להיכנס לתוך הבניין, בדלת, לפני הדלת הכניסה לבניין, משום מקום הרגשתי שמישהו רץ לעברי, הפיל אותי ארצה והתחיל לבות בלי רחם, במטרה ממש לגמור את חיי, כי הפגיעות היו פגיעות עם נעליים, עם צוליות מאור, שלא רק פצעו אותי בכל חלקי גופי, אלא פשוט פתחו לי את הראש.
3: התקיפה לכאורה הראה לפני כשבועיים, ואחריה הובאה למשה לבית החולים איכילוב עם פגיעות קשות. לאחר מכן עצרה המשטרה את השכן והוגש נגדו כתב אישום, אבל נראה שהכתובת הייתה על הקיר.
2: חשבתי שהוא גומר אותי, כי זה הטיפוס, זה טיפוס שאסור לו. והתראתי את המשטרה, דיברנו על זה. הוא בא במטרה לחסל אותי, פשוט אין מילים אחרות.
3: בינתיים במשטרה טוענים שמשה הגיש תלונות סרק. גם השכן וקרוביו מחישים בתוקף את הטענות ומפנים אצבע מאשימה בחזרה כלפי משה, אבל יש דבר אחד ששניהם מסכימים עליו ומספרים: משטרת ישראל פשוט לא עושה את עבודתה.
4: למעשה כמה פעמים הגשת תלונה במשטרה?
2: אם אני אתעלם מעשרות טלפונים שעשיתי למוקד 100, פניתי למשטרה בין 6-7 פעמים.
3: ובבית החולים שבו משה מאושפז, בית החולים איכילוב, רואים היטב את גל האלימות שרק הולך וגדל.
5: אתמול הגיעה דקירה ללב לאיכילוב שהסתיימה בחדר ניתוח וניצלה. נערים בני 13 ו-14 הגיעו תקורים אלינו לפני כשבועיים וחצי ויצאו מכלל סכנה. בהחלט עלייה מדאיגה מאוד בכל מקרה התגרות והסכינאות.
3: גם זוהר הצטרפה לסטטיסטיקה המדממת של גל האלימות, זה שלא רק שלא עוצר, אלא פשוט לא מטופל כראוי ברשויות האכיפה. לפני מספר חודשים הוא הותקפה בידי עובר אורח בחדרה, ממש מתחת לביתה, במקום שבו הייתה אמורה להרגיש הכי בטוחה.
6: הוא רץ אליי באמוק ופשוט התחיל לתת לי מכות, הביא לי מכות. טלטל אותי, עיקר אותי עם הרצועה של הכלבה, הוא קרח אותה סביבי וניסה לחלוק אותי. וכל זה בשבע בבוקר מתחת לבית שלי. הגשתי לתחנת המשטרה, הגשתי תלונה, אמרתי שאני גם יודעת להצביע מי הוא ואיפה הוא גר. אחרי שבועיים שלושה אני ניגשת למערכת של המשטרה לבדוק מה קורה עם התלונה. כתוב שהתלונה נסגרה מסיבה שנקראת פרטי האירוע לא עולים כדי עבירה פלילית. אני אמרתי שאני לא מבטרת, ניגשתי איזה יום שישי לתחנת המשטרה פה בחדרה, רציתי לשאול למה סגרתם את התלונה. פגשתי איזה שוטר מאוד נחמד, מתנדב, שקיבל אותי, ואמרתי לו, תגיד, למה סגרתם את זה? הוא ראה פרצוף של שוטר אחרי הדבר הזה? הוא אמר לי לא.
3: ולא רק התיק של זוהר נסגר, למעשה לפי דוח מבקר המדינה בכל שנה, המשטרה סוגרת כ-21 אלף תיקים פליליים בממוצע מתוך כ-80 אלף תיקים, מבלי שהמשטרה טורחת לזמן את החשודים לחקירה. כשהרחובות מופקרים גם העסקים הופכים למטרה קלה. דולב, בעל קיוסק, מוצא את עצמו מנהל מלחמה יומיומית מול נערים שפורצים לעסקיו, גונבים כסף ומוצרים ולא נתפסים.
7: אני חווה את זה באופן יומיומי, אני כבר לא עומד בזה. אני מוציא אותו ממה שאני מכניס. אני כבר גרם לי להרים את הכפפה כמו שאומרים. נכנסתי פה בבוקר לפתוח, כמו כל בוקר שגרתי אצלי. אני מסתכל לקופה, לקחו אותה, כל מה שהיה בקופה, את הכספת.
8: אז כל הטבק הם גנבו לי.
7: מרצו את הלום של הסיגריות, לקחו לי סיגריות, לקחו מוצרי אישון, טבק. כל הגניבה הזאת תקמה ב-15,000 שקל. וזה סכום שאני לא יכול לשאול את עצמי להבליג עליו.
3: פעם אחר פעם הוא מגיש תלונות, מציג תיעודים ברורים לחוקרים, ומקבל בתמורה את אותו שקט צורם של מערכת אכיפה שפשוט הרימה ידיים.
7: הגשתי כמה תלונות למשטרה. הם אומרים שהעבירו את זה למודיעין, ובא לפה מזה, ולקחו דביעות אצבע, ועשו הכל והכל והכל, והילדים לא מגיעים. יש תמונות שלהם, אחד לאחד, פנים, גוף, אופניים, כסדות, מספר לוחית, הכל. אי אפשר להגיע, זה... אי אפשר, לא מגיעים אליהם. כאילו עכשיו הם ברחו לחול.
3: גל האלימות והפשיעה אולי משתולל ברחובות, אבל הטרגדיה האמיתית מתרחשת במערכת החוק ובתחנות המשטרה, כשהנפגעים הופכים לשקופים, כשהפוגעים מקבלים אנשים קלים, וכשהתלונות לא מטופלות כראוי, האזרח הקטן נשאר פעם אחר פעם לגמרי לבדו.
7: אני עובד עצות, אני מנסה כל דרך אפשרית. אם אין פתרון, פשוט אני אסגור את העסק. אני אסגור את העסק, חפש משהו אחר.
0: משטרת ישראל נמסר בתגובה, כל תלונה המתקבלת במשטרה נבדקת ונחקרת במקצועיות ביחס לראיות הקיימות, וכך גם במקרים מושאי הכתבה, אשר לעניינו של משה אשכנזי, עצרו את החשוד והוגשה בעניינו הצהרת תובע, אשר לעניינה של זוהר אלידה, במסגרת בחינה מחודשת, התיק נפתח מחדש, אשר לעניינו של דולב אביגדור, נפתחה חקירה ובמסגרתה בוצעו מגוון פעולות, לרבות גביית עדויות, איסוף ראיות וממצאים, חקירת האירועים נמשכת. אפשר לעשות הרבה יותר. יוצאים להפסקה ואחריה נעדכן מזירת הפיגוע בגוש עציון וגם הדברים האלה. הסערה ברשת אחרי הוויכוח בין רותם סלע לאביב גפן, מי נמצא במקום הראשון? ההורים או הילדים? הקונדיטוריה המיתולוגית מהגולן שנסגרה בגלל המלחמה עברה לחול ועכשיו שבה לישראל.
9: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע של האחד והיחיד, אמיר בניון, מהיוצרים והזמרים הטובים והייחודיים בישראל וחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי כבר 20 שנה. שמחות קטנות, ניצחתי הכל, עומד בשער, מורה לחיים ועוד. יום חמישי 4 ביוני באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
1: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן. 3003 כפוף לתקנון.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
17: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
18: ירושלים נט.
16: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
17: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
16: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
17: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
18: ירושלים נט.
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
19: jerusalemnet.co.il.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patties, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: אנחנו חוזרים אל זירת הפיגוע הערב בגוש עציון, ענבר טוויזר, את נמצאת שם, עדכון שלך.
1: כן קרן, מה שקורה כאן בגוש עציון, פיגוע דריסה כאשר מחבל מחברון מגיע לכאן ברכב אל הטרמפיאדה, הוא דורס נערה בת 17, פוצע אותה קשה ועוד שני פצועים נוספים, נערה פצוע קל ועוד אדם שעמד כאן גם הוא פצוע קל, סך הכל שלושה פצועים בהם נערה במצב קשה. אותו מחבל שמגיע לכאן ברכב נתקל גם בבטונדה שהייתה מונחת כאן בתחנת האוטובוס בדיוק נגד פיגועים מן הסוג הזה, הצליחה לבלום את הרכב ובכל זאת פיגוע שמסתיים עם נפגעים, נערה בת 17 במצב קשה, עוד שניים במצב קל, מטופלים עכשיו בבית החולים שערי צדק. רק נאמר שהמחבל עצמו נוטרל על ידי לוחם מחטיבת כפיר שהיה כאן בגזרה.
0: תודה רבה לך ענבר. עכשיו לעניין הזה, הוויכוח בין רותם סלע לאביב גפן ששודר בתוכנית ראיון מיוחד הציץ שערה ברשת על הורות, גידול ילדים והגשמה עצמית. מי במקום הראשון, ההורה או הילד, והאם הוויכוח הזה הוא בכלל פריבילגיה שלא רלוונטית לחלק גדול מההורים? יעל אודם עם הורים, ילדים ומומחים.
2: מלא פנו אליי ודיברו איתי על זה. אני לגמרי עם רותם.
3: התחברתי יותר לדעה של אביב.
4: זה לא יאמן איך אנשים מגיבים לזה.
5: מזמן לא היה נושא כל כך יומיומי שעשה כאן כל כך הרבה רעש. אלפי תגובות הציפו את הרשת בסוף השבוע בעקבות השידור של הדיון הבא.
6: אתה יודע כמה זה חשוב אבא? להביא לעולם ילד זה קל ואפילו כיף לרגעים, אבל לגדל ילד זה סיפור אחר לגמרי. ויש המון הורים שאני קורא להם פושעים. הם עדיין מקום ראשון. הם מצאים כל הזמן, כל הפרטיות, וזה כמו איזה ריהוט בבית. לא, ילד זה עולם שלם, אתה צריך לרדת, ואני היום מקום רביעי או חמישי בחיי. הילדים באמת מעליי.
7: ברור שאתה מקדיש חלק גדול מהחיים שלך לילדים, אבל וואי, לא הייתי רוצה לחשוב שאני מבטלת את עצמי.
8: לפי אביב גפן, אני פושעת, כי אני גם מנהלת קריירה, אני מנכ"לית של עמותה, אני משחקת איתם, אני הולכת איתם לחוגים, אבל לא מוותרת לעצמי. הנשים הישראליות עובדות הכי הרבה מכל הנשים במדינות שחברות ב-OECD, ואנחנו מנהלות את היום הזה. את החיים האלה ביחד, מג'נגלות, אין לנו ברירה אחרת.
3: יש אנשים כנראה לפעמים שמביאים ילדים כי צריך, ולא כי הם רוצים. ואני רציתי, אני שמה אותן לפניי, אם אני אתן להם לשבת במקום יותר נוח או לא יודעת מה, רוצה אוכל מהפה שלי ואני אתן להם.
5: מדריכות הורים, אנתרופולוגים, פסיכולוגים וחוקרים החלו לנתח את התוכנית.
7: זה בסדר לשמור על עצמך בתוך הדבר הזה של אימהות. הילד הוא לא מרכז העולם, הוא לא יהיה מרכז העולם בשום מקום.
6: אצלך, אצלי כאן.
5: ואחרי שניתחו את התוכנית הם עברו לנתח את התגובות.
9: וכשאנחנו מסתכלים על התגובות, מה שמעניין, יש הזדהות עצומה עם אביו, וההזדהות הזאת עם אביו אומרת דבר שכבר ידענו, שכמעט כל הישראלים נושאים איתם איזשהו פצע פתוח. כל מיני רגעים קטנים שאנחנו מאוד מאוד רצינו את ההורה ונורא רצינו קשב ומאוד רצינו תשומת לב וההורה לא היה שם בשבילנו. כל ויכוח, כל פעם שאנחנו לא מקום ראשון, זה מזכיר לנו את זה, ואז אנחנו מגיבים במלוא העוצמה.
3: אני יודעת שהורים בדרך כלל או שהם ממשיכים את מה שהם חוו בילדות או שהם רוצים לעשות תיקון לזה. אני במקום שאני רוצה לעשות תיקון, וזה חשוב לי מאוד שהילדות שלי ירגישו נראות ואהובות.
5: ואולי זה בכלל עניין מגדרי.
4: אביו אומר, אבות, הוא קורא לכם, בואו תהיו יותר בבית, תהיו יותר נוכחים בגידול הילדים שלכם. ורותם אומרת בדיוק את ההפך, היא בעצם מגנה על הזכות של אמהות לא רק להיות באימהות, אלא גם להגשים את עצמם. היא אומרת שנשים צריכות להיות לא רק בהתמסרות טוטלית לאימהות.
5: ברור שכל אחד מדבר מהפוזיציה שלו, מסביר גם לעצמו את הבחירות שעושה בחיים. מור מדריכת הורים, היא בעיקר בבית, אדריאן סטארטאפיסט. שניהם לא הפסיקו בסוף השבוע לדבר על מה שראו.
2: יש את המופע של אביב, יש לנו כרטיסים למופע, אבל באותו יום לבת שלנו נגיד לדוגמה, יש מופע סיום בתיאטרון שעבדה עליו כל השנה. אני לא מרגישה קורבן שאני לא אלך להופעה של אביב גפן. כמה שאני מאוד מאוד רוצה, אני אלך להופעה של הבת שלי, כי היא בעצם במקום הראשון שלי.
10: אני 3-4 פעמים בשבוע יוצא ברבע לשבע מהבית, ואני חוזר אחרי 8 בערב. זאת אומרת, הזמן שיש לי עם המשפחה, בטח באמצע השבוע, הוא מצומצם, אבל זה לא הזמן שאני משקיע בהם, אלא האיכות של הזמן שאני כן איתם.
2: עושה להם סמיצ'ים בבוקר.
10: הקראת ספר לפני השינה, ואם זה ארוחת ערב שאני מגיע הביתה, ואם זה הזמן מקלחות.
11: אני צונן לא מתעצבן.

0: הרבה מאוד מהמגיבים טענו שזה דיון פריבילגי, גם לאביב וגם לרותם יש כסף ואמצעים, לעומת הורים שאין להם ברירה אלא לעבוד בלי סוף שעות או לוותר על קריירה ולטפל בילדים. הטענה הזו היא לגיטימית, אבל לא גורעת מהדיון הזה שהלוואי שהוא כל מה שהיינו צריכים לעסוק בו.
1: מחר החוק להחלשת התקשורת עולה לדיון בכנסת. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן, אתה מספר שבסיעות החרדיות יש התנגדות לחוק הזה ספציפית.
2: כן, נכון, למרות שהם תומכים בחלק מהחוקים, חוק פיצול היועמ"שית, ויש דברים שהם לא תומכים, לחוק הזה יש מתנגדים. זה מתחיל ביהדות התורה, שם מוביל את זה יושב ראש המפלגה גולדקנופ, ומצטרף אליו שבוע שעבר חבר הכנסת גפני. מה שמפריע להם בחוק הזה, דבר ראשון, שיהיה יישומון חינם לשידורים, שיעבוד גם בשבת, אז גם יהיה חילול שבת מבחינתם, וגם זה יהיה חשוף לכל הציבור שלהם גם מן הסתם, וגם השר התקשורת במסגרת החוק הזה, הוא מוריד בעצם את הבקרה ואת החסמים, ויהיו שם שידורי תועבה, איך שהם מכנים אותם, והם מתנגדים אידיאולוגית לחוק הזה. עכשיו, הקואליציה לא מספיקה להביא את החוק הזה, כי הוא חוק ארוך ומסובך וגדול, אז מחר מביאים את זה לכנסת להצבעה, כדי לפצל, להשאיר את הסעיפים שחשוב לקואליציה, שזה בעיקר החלפת המועצה ושליטה פוליטית במועצה שאחראית על השידורים. ביהדות התורה יחליטו מחר בישיבת הסיעה איך להצביע, הם נוטים להצביע נגד, בש"ס אומרים לנו שכרגע הם לא מתייחסים לנושא, ביהדות התורה יש מי שמבקר אותם, בכיר ביהדות התורה אומר לנו, דרי עובד אצל נתניהו, לא נופתע אם הוא יתמור בחוק הזה.
1: תודה רבה. עכשיו אנחנו עם סדרת המוספים שלנו במהדורה, והערב אוכל. במשך שנים הקונדיטוריה מטרלו שבקיבוץ עין זיוון הייתה מוקד עלייה לרגל. ישראלים נסעו שעות עד לצפון הרחוק רק כדי לעמוד בתור הארוך למאפים של הקונדיטור עדי פרץ. אבל אז בשיא ההצלחה פרצה המלחמה, הוא סגר והעתיק את הפעילות לבודפשט. עכשיו הוא חוזר לישראל ופותח את מטרלו מחדש בבנימינה. כתבנו לירן שבתאי ליווה את המסע שלו.
3: כנגד כל הסיכויים, מטרלו של עדי פרץ נפתחה, שוב, פעם, בבנימינה.
4: אני!
5: תודה לך!
4: תודה לך.
3: אחרי טלטלות שיכולות לרסק עסקים חזקים וותיקים ממנו.
4: נייר לנקות את הפס, יש?
3: עדי פרץ עומד שוב מאחורי הדלפק. מוקף בריח המוכר של חמאה ובצק.
6: תגיד, מכל הפתיחות שפתחת,
4: זאת הכי מיוחדת, נראה לי.
6: מה זה, הפרח?
4: זה רומי הביאה לי.
6: הבת שלך?
4: כן, בבוקר היא באה להביא לי ולהגיד לי בהצלחה ומזל טוב.
6: וואו!
4: זה גם עם החלונות, וואו!
3: כשהתחלנו ללוות אותו ואת משפחתו לפני שנתיים, גם אנחנו לא חשבנו שנעבור כזה מסע.
4: זה היה שנתיים מטורפות. הכי קשות שחוויתי בחיים שלי, זה... אני לא יודע איך אנחנו עדיין... איך אנחנו... איך כאילו זה קורה בכלל עדיין? איך לא ויתרתי? אומרים שמי שנופל מאופנוע חייב לרכב שוב.
6: כן.
4: הכי מהר שהוא יכול. ככה הרגשתי, כי אחרת הייתי באמת קורס.
3: כדי להבין את הסיפור של מטרלו, צריך לחזור אחורה, כשעדי פרץ בכלל התחיל את הדרך שלו כצלם.
6: זו תמונה שאתה צילמת, נכון?
4: זו תמונה שאני צילמתי בחצר של עין זיוון. אפשר לראות ברקע כזה על ההר את עין זיוון, וזה העדר סוסים שנמצא בחוץ.
6: גם התמונה הזו.
4: זאת עין זיוון מבחינתי, כאילו זה כמו חתיכה כזאת מהגדות.
3: את האהבה העמוקה לעין זיוון ולשקט של הצפון, הוא החליט לשלב עם אהבה לקמח. הוא פתח קונדיטוריה במפעל השקפקפים של הקיבוץ.
4: אני זוכר, רציתי לאיקאה, קניתי סט עם 12 צלחות, 12 מזלגות סכינים, 12 כוסות, ואמרתי לעצמי, למען השם, מי יגיע לעין זיוון כדי לאכול עוגות שמרים.
3: ההתחלה נראתה מבטיחה, אבל הקלף המנצח של המקום, שקיבל את השם מטרלו, מערב.

0: ארוך באיטלקית, נולד דווקא בקורונה, שנתנה לעדי מרווח נשימה לעשות ניסויים במטבח.
1: זה היה השראה הראשונה שלי, הבצק קרואסון, כאילו פעם ראשונה שניסיתי.
2: לפי המתכון?
1: זה היה המתכון, וקראתי, כאילו למדתי מזה. למדתי מזה ומעוד קורס באינטרנט שעשיתי.
0: הקרואסונים המוקפדים והמאפים המשובחים של מטרלו כבשו את חובבי הפחממות. משפיענים מכל הארץ עשו את דרכם לרמת הגולן, לטעום, לתעד ולעלות לאינסטגרם. מטרלו הפכה מוקד עלייה לרגל.
3: אבל לבואי, עוד איזה שני אנשים.
1: זה מטורף, אין מילים. באמת, אין מילים להביע כמה זה משמח לראות את כולם באים ממנה. תודה שבאת.
0: מטרלו עבדה 5 שנים, בקצב גבוה, תורים של שעות, סופי שבוע עמוסים, ומעמד של מוסד קולינרי. כל זה נמשך עד 7 באוקטובר. פרוץ המלחמה, כל ההזמנות בוטלו. אף אחד לא הגיע, והמקום נותר שומם.
1: ישבתי עם היועצת הכלכלית שלי, והיא שיקפה לי את המצב. בעצם הייתי מאוד עיוור לזה, להפסדים הכלכליים המטורפים שיש לי.
4: סוגרים?
1: לצערי כן. יום שישי יהיה היום האחרון.
4: כואב.
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
2: פעם ראשונה שאני פה ואני רואה את המקום ככה נטוש ויש מקום להחנות.
1: כן, בדרך כלל הרחבה פה עמוסה, שולחנות, אנשים, הגינות ששתלתי פה, של תבלינים להשתמש בהם, הכל
2: נראה אחרת.
1: כן.
2: עצוב קצת.
1: כאן הכניסה הייתה, תמיד היה פה מפוצץ והמולה.
2: רואים ששנה המקום היה סגור.
1: כן.
2: אתה בא עם הילד לעבודה?
1: כן, בטח.
2: כן?
1: שלושת הילדים שלי גדלו פה.
2: כמה הם היו מבלים פה?
1: מלא. כאילו אחד הדברים הבאמת כואבים שהיו בסגירה זה הבית שלהם.
2: כן.
1: כאילו מבחינתם, אתה יודע... זה לראות את זה ככה, זה... הם בהלם.
0: ובזמן שעדי עוד קיפל את מפעל החיים שלו בגולן, הגיעה הצעה מכיוון לא צפוי. הוא לפתוח מקום בלב של בודפשט.
1: כן, אנחנו עושים עכשיו צעד כזה מטורף, ואם לא נגשים את החלום עכשיו, אז מתי נעשה?
0: כשהשמיים או הכוכבים הם הגבול.
1: יש לנו כבר שולחן, צריך לו גנים מוכנים. כדי להיות מסעדן צריך להיות משוגע, זה לא משנה אם זה בישראל, בבודפשט, החיים האלה לא מפסיקים לרגע. חדש טוסט! אני חושב שזה מעבר להיות משוגע, זה להיות פסיכופת. החלום שלי הוא לעשות את הקרואסון הכי טוב בעולם, שהוא יקבל את ההכרה הזאת, החלום מאוד יותר גדול זה לקבל כוכב משלן על קרואסון, ולזה אני... יורק דם.
0: לפתיחה המרגשת של מטרלו בבודפשט, גם אנחנו הגענו.
1: We're waiting for this moment for a long time.
0: כדי לתעד את הרגע שהרגיש אז כמו ניצחון אמיתי.
1: Yes, זה חי.
0: עדי לא עשה את המעבר הזה לבד. גם המשפחה ארזה את החיים בישראל ועברה איתו. מאמרת על הכל.
1: היי, מה קורה?
5: בסדר.
1: איך היה היום?
5: כן.
6: כמה זמן את גרה פה בבולגריה?
5: 5 חודשים.
6: וואו. התרגלתם כבר? אתם אוהבים?
5: כן.
6: כן, אוהבים?
5: את ישראל יותר. היינו? אז מה אתם אנחנו?
6: מה אתם אוהבים?
5: את הקרואסון.
1: הייתי בתמונה. אכלתם קיורטוש?
0: ובזמן שעדי, המשפחה והצוות עוד מתרגלים לאורך החיים האירופי והלקוחות ההונגריים, הגיעה הבשורה מהמשקיעים ששברה לו את החלום.
2: כמה הופתעת אבל שהם החליטו...
1: מאוד הופתעת.
2: למה סגרתם בבודפסט?
1: זה לא היה בהחלטתי. אין לי תשובות.
2: המקום אז לא עבד? מספיק, או לא כמו שהם ציפו?
1: אולי לא כמו שהיה בציפיות, אני לא יודע. אני הרגשתי שככה זה אמור להיות. זאת אומרת, לא היינו מפוצצים מהיום הראשון. לקהל ההונגרי זה לא דיבר, זה לא התאים.
7: שלום.
1: שלום.
7: מה נשמע?
1: איזה כיף.
7: יש פה ריקוטה וסטרצ'טלה.
0: גם עכשיו, כשהוא כבר עמוק בתוך העשייה החדשה, אפשר לראות שהפצע הזה עדיין פתוח.
1: היום שהודיעו לי על הסגירה, על הלכת הביתה ברגל מהמשרד, אתה יודע, ראש באדמה, הרצון הזה להיקבר, זה לעמוד בבית וכאילו, אתה יודע, זה רק לרצות להיעלם. למזלי אולי הייתי לבד עם הילדים בבית ואמרתי כאילו לא מגיע להם שעכשיו אני אעלם לאן שוב סיטואציה הזויה.
2: אני זוכר גם שדיברת לך, באמת נשמע אתה מופתע לגמרי.
1: כן. כן, אבל באמת כאילו המשפחה שלי זה אולי, זה באמת המזל. זה אשתי, נטע והילדים, זה... את התמיכה הכי גדולה שיש.
2: מה הולך איתך לכל מקום מעין זיוון ובודפס וכאן בבנימינה?
1: את המערוכים, בעצם מטרלו זה מערוך באיטלקית.
2: כן.
1: זה כל מיני מערוכים שאנשים יניקו לי מתנה. את הקרש הזה לזכרו של דניאל בן ארוש, שאשתו הביאה לי את זה. הוא היה לקוח של מטרלו מהימים הראשונים, הוא נהרג בעזה. זה כמובן... איתי בכל מקום.
2: וגם החולצות של הפועל באר שבע.
1: זה דבר ראשון אצלך.
0: המציאות אילצה את עדי לחשב מסלול, ובמקום לחזור הביתה לעין זיוון, הוא בחר להתמקם מחדש ולפתוח את מטרלו כאן, בבנימינה.
1: לצערי, השנתיים האחרונות שברו אותי כלכלית. אני עם בור כמו שלא דמיינתי שאני אהיה בחיים שלי.
2: מה אתה אומר?
1: וחיפשתי מקום שיהיה לי בו ביטחון, גם בימים של... מלחמות. ואין מה לעשות, לחזור עכשיו לעין זיוון, לפתוח שם, אף אחד לא היה בא. עכשיו יהיה בסדר, עכשיו יהיה. אולי זה הניסיון האחרון, אני לא יודע. אני יודע שאני אעבוד מספיק קשה כדי להחזיר את כל מה שאני חייב ולא להישבר.
0: המסע של עדי פרץ ומטרה לו בשנתיים האחרונות הוא כמעט בלתי נתפס. מפריצה מטאורית בפסגת הגולן, סגירה בעקבות המלחמה, חלום אירופאי שהתרסק ועד בניית הבית החדש במושבה.
1: אוי, חמודה שלי.
8: לא, כמה זמן היא חיכתה להביא לך את זה.
1: תראה איזה אנשים.
9: היינו עשרה בבודפשט, ובאנו עכשיו לפה.
2: למתנה, לפתיחה?
9: ברור.
2: מה זה?
9: מניון.
2: אני רוצה את זה עוד כמה זמן בתוך פרוסה.
1: כן, לגמרי. זה 3 ביסים ל-22, אנחנו מתחילים מהטוטים.
2: היום הפתיחה.
10: כן.
2: כמה את מתרגשת?
10: מ-1 עד 10?
2: כן.
10: 20.
2: 20. האמנתם שבשנה הזאת תסגרו בצפון, תיסעו לבודפשט ובסוף תחזרו לפה לבנימינה?
10: לא האמנו. אם היית אומר לנו את זה לפני שנה, כמובן שלא היינו מאמינים. אבל הכל לטובה. אנחנו מאמינים. והיה לנו מעניין ולמדנו הרבה. ואנחנו מאוד מתרגשים.
0: מטרלו היא כבר מזמן לא רק מאפייה מצליחה. היא עדות לכושר הישרדות וסיפור על איש אחד שלמרות הכל ממשיך ללוש את החיים שלו מחדש.
1: פתחתי את הזמנת שולחנות לפה, ובתוך באמת עוד לא 24 שעות זה כבר התמלא חודשיים קדימה.
2: מה אתה אומר?
1: כי זו התודה הכי גדולה שיש. וכמה טוב שחזרתי לפה, וכנראה שזה המקום שלי.
2: וואו.
1: לא ציפיתי לזה.
2: לא ציפית.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: התחזית בחסות
12: גורדוניה, רשת מלונות היוקרה, נרגשת להשיק את גורדוניה זיכרון יעקב, State of Mind.
13: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו, ג'ילי.
14: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
15: 80 שנה, חובר.
14: בנעים.
16: שלום לכם, אז חודש מאי צפוי להסתיים כחודש נוח יחסית עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה. את יוני אנחנו נפתח עם טמפרטורות שמתחילות לעלות, ועדיין למרות ההתחממות אנחנו נהיה סביב הממוצע אולי קצת יותר, וכרגע לפחות עד לאמצע החודש אין צפי לגלי חום. אז הלילה הזה מזג האוויר עדיין קריר, בעיקר אם אתם גרים בערים, 17 מעלות באריאל, רק 15 מעלות בצפת. מחר מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה. הטמפרטורות עולות, אין פחות או יותר סביב הממוצע, עם 28 מעלות ברחובות, 26 בירושלים, 32 מעלות בבאר שבע. שינויים קלים במידות החום, אנחנו במגמה של התחממות שתימשך בעצם עד לסוף השבוע, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות פחות או יותר סביב הממוצע. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
12: התחזית בחסות גורדוניה, רשת מלונות היוקרה, נרגשת להשיק את גורדוניה זיכרון יעקב, State of Mind.
13: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו, ג'ילי.
14: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
15: 80 שנה, חובר.
14: בנעים.
4: זהו, אנחנו סיימנו עכשיו חתונה ממבט ראשון, ערב שקט שיהיה, להתראות.
17: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
2: מיד אחרי החדשות,
1: ירושלים בדיסטורשן,
3: כאן ברדיו ירושלים
1: עם מנשה סעד.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש של משה סער.
2: שלום שלום, טוב לראות אתכם כאן בירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של עד ירושלים לרוק ולרול. זו כבר תוכנית 610 של ירושלים בדיסטורשן, וגם היום הרבה מאוד דיסטורשן בשעתיים הקרובות. אתם מוזמנים להקביע את כל המקלטים, להפריע את מנוחת השכנים, זה מה שאנחנו עושים כמעט בכל יום ראשון מ-10 עד חצות, זה מה שאנחנו עושים גם היום. הרבה מאוד דברים חדשים שיצאו השבוע, כל מיני תאריכים, נספר לכם גם על הופעות ירושלמיות בשבוע הזה. והכל הכל בדיסטורשן. נפתח את התוכנית היום עם שני אלבומים שיצאו לא מזמן. נפתח עם אחד שיצא ממש בסוף השבוע שעבר, אלבום בכורה, אחרי שני סינגלים שכבר שמענו כאן, ל-Troll 2, השלישייה התל אביבית, נויה מאייר, עומר פרקש ורועי חן, שממנו נשמע עוד מעט. אז אלבום חדש, ראשון, Fang Bangers, כאמור שני סינגלים כבר שמענו ממנו, עכשיו נשמע שני שירים שלא יפו כסינגל. בואו נתחיל

Mood Swings מתוך Fangbangers, אלבום הבכורה של Troll 2 שיצא ממש בסוף השבוע שעבר. לפני שבועיים בערך יצא אלבום שהמתופף של Troll 2, רוי חן, קשור אליו מאוד, כי הוא חלק מהאסיד בויז. האסיד בויז הם נטע אפלסט בגיטרות ושירה, ורוי חן, טופים ושירה. אסיד בויז מוצאים אלבום שני שנקרא את, וגם מתוכו נשמע שני שירים. קודם כל השיר שפותח אותו, אסיד בויז עם קופץ בראש.

כן, כן, אלה הם האסיד בויז, אלבום שני כבר, ולפני שנשמע עוד כמה דברים חדשים שיצרו השבוע, כמה תאריכים, השבוע אנחנו נציין יום הולדת לאלבום, אלבום מכונן בהבי מטל, אלבום Deep Purple in Rock שיצא השבוע לפני 56 שנים, אלבום שבו הרכב החליף את הסולן ואת הבסיסט, ואיין גילן עבר לעמדת הזמר. בואו נשמע את השיר שפותח את האלבום המכונן הזה, מתוך Deep Purple in Rock, Speed King.

Speed King, Deep Purple, 56 שנים לאלבום שלהם Deep Purple in Rock, ומיום הולדת לאלבום, יום הולדת אנושי יותר, יום הולדת 70 לריצ'רד באטלר, מנהיג ה-Psychedelic Furs, הרכב מאוד אהוב על כל צוות התוכנית כאן, אז נשמע שיר שמתאר את התחושות שלנו לסולן חתן היום הולדת, We Love You, Psychedelic Furs, מזל טוב, יום הולדת 70 לריצ'רד באטלר.

אלה היו סייקדליק פירז. ריצ'רד באטלר חוגג 70 השבוע. בשבוע שעבר חגגנו 50 לרימוך, ידיד המחלקה, והשבוע נחגוג לו עם הולדת 50 בשבוע. שבוע שעבר הוציא סינגל חדש, גם השבוע יוצא סינגל חדש של רימוך, ואת השיר הזה רימוך מקדיש לשחר קסטון, חבר יקר שלהם שהגיע לכל ההופעות של הלטאות ושל רימו ג'קי, ומת בטרם עת. השיר על הכלום של יבנה, ביבנה, רימוך, מזל טוב, 50 ושבוע.

ביבנה של רימוך, והנה עוד כמה שירים חדשים שיצאו השבוע. שיר שיצא ממש בסוף השבוע שעבר, שיר שני, סינגל שני לשנדליר, שלושה דורות של מוזיקאים מסצנת הרוק הישראלית, שני הרפז בשירה וגיטרה, יעל כהן מהמחשפות בטופים, ואורי צוק בבס. אז אחרי הסינגל הראשון שהיה קאבר לבלדה לנאיבית, שיר מקורי חדש, Hold Me Tight, שנדליר.

שנדליר, סינגל שני, ואנחנו מחכים בסקרנות לשירים הבאים שיצאו. עכשיו אנחנו עם שיר חדש של אייל בן, דנה קמה, הגיטרות כאן של אבי סינגולדה, הפקה מוזיקלית של יאיר סתיוי, ידידים שכבר הימים. דנה קמה, חלק מאלבום שיצא בקרוב, מה שהוא יגיע, הנה הוא אייל בן, דנה קמה.

לפני כמה שבועות שמענו סינגל ראשון של פרויקט חדש, כהנס, הלו הם יגל כהן ולי, בת זוגו בחיים, הם יצרו את פרויקט כהנס, ביחד עם אלעד בסרגליק בגיטרות וגלעד אברן בבס ואבינועם קניובסקי בתופים. אז הנה השיר השני שלהם, שבועה, בלדת רוק, שמתחילה רגוע, אבל הדיסטורשן לא מאחר להגיע. שבועה, כהנס.

דייוויד גרייבס ואילון קרני, צמד לא ממש צעיר, הם בסצנה כבר לא מעט שנים, אז הם בדרך לאלבום בכורה שיצא בחודש הבא, והשיר שיוצא ממש היום נקרא קור כלבים, אפשר למצוא גרסה שלו בביצוע ליבי והפלש משנות ה-80 ביוטיוב אם מחפשים טוב. זה המקום להזכיר שדייוויד גרייבס היה פעם בליבי והפלש, היום הוא מוצא לפילוסופיה של האומנות, הוא כותב, מלחין, במקור היה נגן בס, גם בין היתר בליבי והפלש. אז הנה הביצוע של הרועים לקור כלבים שיוצא עכשיו כסינגל שני, רגע לפני אלבום הבכורה שלהם.

0: קור כלבים, הרואים בדרך לאלבום בחורה בחודש הבא. השעה הראשונה של ירושלים בדיסטורשן נסיים עם יום הולדת שאנחנו חוגגים היום בלי חתן החגיגה. לו היה איתנו ג'ון בונהם, המתופף האגדי של לד זפלין, היה חוגג יום הולדת 78, אנחנו חוגגים בלעדיו. בואו ניתן לרוברט פלנט, הסולן האגדי של הלהקה האגדית, להציג את המתופף האגדי, ואיתו נסיים את השעה הראשונה. תישארו איתנו גם לשעה השנייה, הרבה דיסטורשן גם שם.
1: הפרקשניסט

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש שנה שסה.
2: שלום, שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של ירושלים לרוק אנד רול. באולפן אתכם עדיין נעמה שסעד, ואנחנו עדיין בדיסטורשן לפחות עד חצות. לא מעט דברים חדשים, בעיקר מעבר לים, כמה הופעות וגם כמה תאריכים. נפתח עם תאריך קשה, עצוב. היום, ממש היום, 7 שנים בלי רוקי אריקסון, יוצר ענק שלא מוכר ומוערך מספיק. נע במשך כל חייו על הגבול בין גאונות לטירוף. הוציא לא מעט שירים אדירים, ואנחנו כאן בתוכנית נזכרים בו גם בימי מותו וגם בימי ההולדת שלו וגם בלי קשר. אז היום לכבוד בציון 7 שנים בלעדיו, נשמע 2 שירים שלו ברצף, 2 שירים שמתחילים במילה Don't Shake Me Lucifer ו Don't Slander Me, רוקי אריקסון, 7 שנים בלעדיו.

שני שירים ברצף של רוקי אריקסון, ועוד תאריך שנציין השבוע, תאריך גם הוא של יום שנה למותו של דידי רמון, מהאבות המייסדים של הרמונס. 24 שנים בלעדיו הוא היה הבסיסט, מדי פעם סולן, ובעיקר כותב רוב השירים של הרמונס. אנחנו נשמע שני שירים שלהם ברצף. נתחיל עם שיר קצת פחות מוכר ונעבור לשיר קצת יותר מוכר, Highest Trails Above, ומיד אחר כך 53rd and 3rd, Ramones, 24 שנים בלי דידי.

הרמון, זה 24 שנים בלי דידי רמון, ומשני ימי פטירה נעבור לשני ימי הולדת. נתחיל עם סוזי קואטרו, שהשבוע חוגגת יום הולדת 76, מזל טוב סוזי. היא התחילה עם כמה אחיות שלה בלהקה פורץ דרך, שהייתה פאנק עוד לפני שהמציאו את הפאנק, בשנות ה-60, סוף שנות ה-60, הם קראו לעצמם The Pleasure Seekers, בואו נשמע את Brain Confusion. סוזי קואטרו, מזל טוב.

אז השבוע סוזי קוואטרו בת 76, ומחר אלניס מוריסט בת 52. מזל טוב לאלניס. הנה מתוך האלבום הכי נמכר ומוכר שלה, Hand in My Pocket, אלניס מוריסט.

0: מזל טוב על אניס, מויסט, וזה הזמן לספר לכם על שתי הופעות ירושלמיות השבוע. נתחיל ביום חמישי. אמיר לב מגיע לצוללת הצהובה. אמיר לב, ידיד התוכנית, אנחנו נשמע אותו בתוך אלבום ההופעה שלו בברבי, מבצע את My Girl. וביום חמישי הוא בצוללת.
1: אתה מחייך, והאישה שלך שותקת.

אמיר לב, יום חמישי בצוללת הצהובה, וביום רביעי, בזאפה, ירושלים, רד בנד, אנחנו נשמע אותם ביחד עם פול טראנק, מבצעים את פאורפול. רד בנד, יום רביעי, בזאפה, ירושלים.

כאמור, הדבנד ביום רביעי בהופעה בזאפה ירושלים, ועכשיו לכמה וכמה דברים חדשים שיצרו השבוע ברחבי העולם. נתחיל עם אלבום אולפן 20 לאומן צעיר ומבטיח שתכף חוגג 84, פול מקארטני, The Boys of Dungeon Lane, אלבום שבו הוא חוזר לילדותו בליברפול, משתף פעולה עם הרבה חברים, בין היתר גם עם רינגו סטאר, שמענו כבר סינגל שלו, של השניים האלה ביחד. אלבום מעורר תקווה והשראה של פול מקארטני. בואו נשמע עוד שיר אחד בדיסטורשן מתוכו, Come Inside.

Come Inside מתוך The Boys of Dungeon Lane, האלבום החדש של פול מקארטני, שזה כבר אלבום אולפן 20 שלו. עכשיו ללהקה שהוציאה הרבה יותר מ-20 אלבומים, היא מאוד מאוד פוריה, ואנחנו משמיעים אותה כאן לא מעט, Guided by Voices, הרכב של רוברט פולארד מאוהיו, אלבום חדש, Crawl Space of the Pantheon. שמענו כבר סינגל מתוכו לפני כמה שבועות, הנה שיר שעדיין לא שמענו, Lost in the Sun, Guided by Voices.

Guided by Voices, הרכב מאוד ותיק מאוהיו. אנחנו נשארים בארצות הברית עם אלבום בכורה לזמרת ויוצרת מלוס אנג'לס, שאולי השם שלה נשמע מוכר, או לפחות שם המשפחה. Violet Grohl היא הבת של דייב גרול, שהיה מתופף של נירוונה ומנהיג להקת הפו פייטרס. אז היא עכשיו מוציאה אלבום בכורה, Be Sweet to Me, משלבת שירה עוצמתית עם ריפים חזקים של גיטרות, ניחוח 90's בעטיפה עדכנית. אז מתוך האלבום החדש הזה, Violet Grohl, Bug in the Cake.

Bug in the Cake, Violet Grohl, משפחה טובה, בדרך הטובה והנכונה, גם היא בכיוון דיסטורשן שאנחנו אוהבים, ועכשיו אלבום חדש ל-The Lemon Twigs, Look for Your Mind, שני אחים מלונג איילנד, בריין ומייקל דיאדריו, עם הבנים של רוני דיאדריו, שכתב הרבה מאוד שירים להרבה מאוד אומנים, אז אלבום ראשון מצליח שלהם יצא לפני 10 שנים, כעת כבר אלבום שישי, שבפעם הראשונה הם מקליטים אותו live to tape, פאוור פופ נהדר, The Lemon Twigs, הנה שיר הנושא, Look for Your Mind.

Look for your mind, the lemon twigs. עוד משהו חדש אחד, מאוד מעניין. אומן שנקרא שהרי, או בשמו המלא ג'ונתן שהרי, במאי, שחקן, מלחין, זוכה אמי. הוא נולד וגדל בלוס אנג'לס, אבל ההורים שלו היגרו מאיראן, והוא משלב פסיכודליה, פאנק ורוק גיטרות עם השפעות פרסיות, איראניות. הוא הוציא אלבום בשנה שעברה, עכשיו סינגל חדש, והוא נשמע את שהרי עם גרדניה.

איזה יופי, גנדריה של שהרי. אנחנו ממש לקראת סיום, ונסיים עם עוד תאריך פטירה, 20 שנה למותו של בילי פרסטון, מוזיקאי ענק, שנגע פחות בדיסטורשן, אבל הסתובב בהרבה מקומות, יצר הרבה מוזיקה, חי חיים מלאי הרפתקאות וצרות מכל מיני סוגים. מי שמתעניין בביטלס, בטח מכיר אותו כאומן שהצטרף אליהם בהקלטות Let It Be, ועלה איתם על הגג להופעה האחרון שלהם ב-1969. אז ממש השבוע, 20 שנה למותו, את התוכנית נסיים עם Will It Go Round in Circles, בילי פרסטון.

כן, עד כאן שעתיים של ירושלים בדיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעדי, אתם כנראה גם בשבוע הבא עם עוד דיסטורשן. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו נפגש בשמחות. ממני בינתיים, להתראות.

חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

של יום שישי בתוך הסיר, אני חשבתי נתחתן, אבל אתה כזה מפקיר. ביי, נתרת עליי, אתה כזה נעל בית, אני פעם חשבתי שפתחו לנו עין. חצי מהזמן אתה בורח מהכל, החצי השני בלקון. אתה לא שומר על המילה שלך, מחקתי מה שעד.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת

0: Body.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.